0: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune, te iubesc, printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Matei, capitolul 22, versetele de la 37 la 40. Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată inima ta, cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău, aceasta este cea din tâi și cea mai mare poruncă, iar a doua, asemenea ei, este să-L iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. În aceste două porunci se cuprinde toată legea și prorocii.
3: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Apocalipsa, capitolul 3, versetul 10. Fiindcă ai păzit cuvântul răbdării mele, te voi păzi și eu de ceasul încercării care are să vină peste lumea întreagă ca să încerce pe locuitorii pământului. Eu vin curând, păstrează ce ai ca nimeni să nu-ți ia cununa.
1: Radio Vocea Speranței.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 41, versetul 10.
2: Nu te teme, căci eu sunt cu tine. Nu te uita cu îngrijorare, căci eu sunt Dumnezeul tău. Eu te întăresc, tot eu îți vin în ajutor. Eu te sprijin cu dreapta mea biruitoare.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că Dumnezeu este drept și urăște nelegiuirea. Psalmi, capitolul 11, cu versetul 7.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Geneza, capitolul 28, versetul 15.
1: Iată, eu sunt cu tine. Te voi păzi pretutindeni pe unde vei merge și te voi aduce înapoi în țara aceasta, căci nu te voi părăsi până nu voi împlini ce-ți spun.

0: Oferă un impuls vieții. Ascultă Momentum, o rubrică realizată de Emanuel Ban.
1: Dacă vrei să ai parte de bucurie și împlinire în viața ta, secretul este doar un singur cuvânt: progres. Dacă nu ești mulțumit de rezultatele actuale, atunci acesta este locul unde trebuie să demarezi procesul schimbării. Expresia "ardeți corăbile" este legată de un eveniment istoric. În 1519, conquistadorul Hernando Cortés a debarcat în Mexic având un singur obiectiv: să pună mâna pe marile comori ale aztecilor. Cortés se pricepea foarte bine să-și motiveze oamenii. Astfel a convins 500 de soldați și 100 de marinari să pornească din Spania către Mexic, comandând 11 corăbii pentru a cuceri cele mai mari comori ale lumii. Întrebarea pusă de istorici este: cum a reușit un grup mic de soldați spanioli să ajungă într-o țară necunoscută și să înfrângă un mare și puternic imperiu care exista de peste 6 secole? Pentru Cortés, răspunsul era simplu: totul sau nimic. Când au ajuns pe țărmurile lui Yucatán, Cortés le-a ținut un ultim discurs înainte să-i conducă în luptă și a rostit următoarele cuvinte care au schimbat cursul istoriei: ardeți corăbile. A fost întâmpinat cu rezistență din partea oamenilor săi. Ardeți corăbile, a repetat el. Apoi a spus următoarele cuvinte: dacă o să ne întoarcem acasă, o să o facem în corăbile lor. După care el, împreună cu oamenii săi, au ars corăbile, iar prin aceasta hotărârea oamenilor s-a ridicat la un alt nivel. Un nivel pe care nici soldații și nici Cortés nu și le-au imaginat. În Matei, capitolul 7, cu versetul 18 până la 20, citim: pomul bun nu poate face roade rele, nici pomul rău nu poate face roade bune. Orice pom care nu face roade bune este tăiat și aruncat în foc, așa că după roadele lor îi veți cunoaște. Progresul este egal cu fericirea. În timp ce realizările și lucrurile materiale ne pot încânta pentru moment, singurul lucru care ne va face fericiți pe termen lung este să vedem că avem rezultate pozitive. Dumnezeu este Cel care îți oferă daruri, talente, oportunități și așteaptă de la tine rezultate. Iar aceste rezultate trebuie să devină binecuvântare pentru cei din jurul tău. Gândește-te la rezultatele pe care le produci chiar acum. Ele nu mint. Privește în jur la viața ta și la oamenii din ea. Ești fericit și sunt și ei fericiți? Există echilibru, frumusețe? Sistemele tale funcționează? Ai rezultatele pe care ți le dorești? Devii mai bun în toate domeniile vieții? Nu te amăgi. Fii nemilos de cinstit cu tine însuți. Te provoc ca astăzi să-ți faci inventarul vieții. Analizează-ți rezultatele. Dacă nu-ți place ceea ce observi, vestea bună este că poți alege orice zi din viață în care să demarezi procesul schimbării lăuntrice. În același timp, dacă nu vei întreprinde schimbările necesare, dacă nu vei transforma greșelile în virtuți, visurile în planuri, iar planurile în acțiuni inteligente și consecvente, vei rămâne pentru totdeauna în stadiul în care te afli astăzi. Vei trăi aceleași frustrări și eșecuri pe care le-ai trăit mereu. Arde corăbile! Dacă corăbile tale nu sunt arse, atunci acea opțiune de a te retrage unde erai înainte va exista în mintea ta, blocând întregul potențial de care puteai da dovadă.

0: Nu am voie să mă ating de banii noștri. Mi-a spus că el decide. Că fără el aș fi nimic. Și încet, încet am început să cred că depind de el chiar și pentru aer. Banii nu sunt putere. Sunt responsabilitate. Dacă îi folosești ca armă, nu ești stăpân, ci rob al mândriei. O familie împlinită nu se măsoară în conturi, ci în încredere și armonie. Dumnezeu binecuvântează acolo unde totul e împărțit cu iubire.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Iov, capitolul 5, versetele 8 și 9.
3: Eu aș alerga la Dumnezeu. Lui Dumnezeu i-aș spune necazul meu. El face lucruri mari și nepătrunse, minuni fără număr.

0: Prima epistolă către Corinteni, capitolul 13, versetele de la 4 la 7.
1: Dragostea este îndelung răbdătoare, este plină de bunătate. Dragostea nu pizmuiește, dragostea nu se laudă, nu se umflă de mândrie, nu se poartă necuvincios, nu caută folosul său, nu se mânie, nu se gândește la rău, nu se bucură de nelegiuire, ci se bucură de adevăr. Acoperă totul, crede totul, nădăjduiește totul, suferă totul.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: 1 Ioan, capitolul 1, versetul 9.
1: Dacă ne mărturisim păcatele, El este credincios și drept ca să ne ierte păcatele și să ne curețe de orice nelegiuire.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că răspunsul blând întoarce mânia. Proverbele 15:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Psalmul 23, versetele de la 1 la 3.
1: Domnul este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. El mă paște în pășun verzi și mă duce la ape de odihnă. Îmi înviorează sufletul și mă povățuiește pe cărări drepte, din pricina numelui său.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Cuvinte pentru astăzi. Geneza 34:1. Dina, fata pe care o născuse lui Iacov Leia, a ieșit să vadă pe fetele țării. Interesul Dinei de a face cunoștință cu fetele din Sichem este un lucru normal pentru un nou venit în partea locului. Fata se născuse în Haran și se întorsese cu familia ei pe locurile natale ale tatălui. Dar, din nefericire, ea nu cunoștea năravurile oamenilor locului. Nu își dădea seama de riscurile la care se expune, aventurându-se plină de candoare și inocență pe un teren plin de violență și de cădere morală. Prezența ei a devenit imediat un fel de picanterie atractivă pentru bărbații fără scrupule din zonă. Până când să se dumirească ce se întâmplă, Dina devenise deja victima unui viol. Pentru locuitorii din Sichem, pățania Dinei nu ridica niciun fel de întrebare în legătură cu aspectul legal sau moral. Dar pentru Iacov și familia sa, incidentul era incalificabil. Un dram de prevedere ar fi scutit o mulțime de oameni de complicații inutile. Pentru că a venit și rândul celor din Sichem să constate cât de puțin se pricepeau la subtilitățile și sensibilitățile religioase ale străinilor de lângă ei. Inocența Dinei a fost mic copil pe lângă lipsa de judecată a unei întregi cetăți cu micul mare. Aduși de bunăvoie, în imposibilitatea de a se apăra, bărbații din Sichem s-au expus fatal ascuțișului săbiei fiilor lui Iacov. Aceștia își răzbunau demnitatea terfelită, provocând un măcel fără rost. Uneori, ignoranța față de sensibilitățile celor din jur produce încurcături cumplite. Interesul atent și prevăzător ar putea face însă mult mai bine. Ce ar trebui să cunoști mai bine despre străinii de lângă tine? Sensibilitățile sau nepăsarea lor ar putea să te ajute să legi cele mai avantajoase relații. Ați putea fi binecuvântați și unii și alții. Așa că, prieteni, să aveți o zi bună.
1: Mi-a fost foarte greu să iert. Nu pentru că nu voiam, ci pentru că durerea era încă vie în mine. Am simțit că, dacă iert, cumva uit ce am trăit. Sau că-l scuz pe cel care m-a rănit. Dar adevărul e că ura mi-a făcut mai mult rău mie decât oricui altcuiva. Dumnezeu ne-a iertat nu pentru că meritam, ci pentru că ne-a iubit. Așa începe vindecarea, nu cu uitarea, ci cu alegerea de a merge mai departe. Unde intră iertarea, violența pleacă.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Matei, capitolul 11, versetele 28 și 29.
4: Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu vă voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre.
5: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Isaia, capitolul 56, versetul 1.
2: Așa vorbește Domnul: păziți ce este drept și faceți ce este bine, căci mântuirea mea este aproape să vină și neprihănirea mea este aproape să se arate.
3: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Daniel, capitolul 12, versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului, și cei care vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că rugăciunea celui neprihănit are mare putere. Iacov 5:16.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
2: Orice începător care își dorește să progreseze are întotdeauna o atitudine deschisă și lipsită de îndreptățire de sine. E gata imediat să recunoască dacă a greșit, primește cu ușurință orice sfat și se lasă învățat. O gândire centrată pe sine, oricât de goală ar fi, nu mai poate recepționa nimic din exterior. E plină de sine. O gândire centrată pe sine va limita deschiderea și dezvoltarea. Când nu ne centrăm asupra realizărilor noastre și asupra sinelui, suntem încă începători. Ca începători, mai putem învăța câte ceva. Mintea începătorului este o minte plină de compasiune și curiozitate. Nu e așa că cel care recunoaște că încă nu are nimic nu mai poate fi deschis să primească? Nu sunt așa copiii curioși, deschiși să asimileze tot ceea ce întâlnesc? Câtă vreme suntem începători, vom putea să mai creștem. Când ne-am declarat realizările, am devenit pitici. Apostolul Pavel ne învață în 1 Tesaloniceni, capitolul 3, versetele 12 la 13. Domnul să facă să crească și să se reverse peste voi dragostea lui și să aveți o dragoste desăvârșită unii față de alții și față de toți, așa cum facem și noi față de voi, pentru ca inimile voastre să se întărească în sfințenie și să fie fără vină înaintea lui Dumnezeu Tatăl nostru, la venirea Domnului nostru Iisus Hristos cu toți sfinții lui. Amin.

0: Iov, capitolul 8, versetele 5 și 6.
1: Dacă alergi la Dumnezeu, dacă rogi pe cel atotputernic, dacă ești curat și fără prihană, atunci, negreșit, El va veghea asupra ta și va da înapoi fericirea locuinței tale nevinovate.

0: Biblia la rând. File de scriptură.
1: În lectura lui Ioan Paicu. Psalmul 31. Doamne, în Tine mă încred, ca să nu fiu dat de rușine niciodată. Izbăvește-mă în dreptatea Ta. Pleacă-ți urechea spre mine, grăbește-te de-mi ajuta. Fii pentru mine o stâncă ocrotitoare, o cetățuie unde să-mi găsesc scăpară. Căci Tu ești stânca mea, cetățuia mea, și pentru numele Tău mă vei povățui și mă vei călăuzi. Scoate-mă din lațul pe care mi l-au întins vrăjmașii, căci Tu ești ocrotitorul meu. În mâinile Tale mi încredințez Duhul. Tu mă vei izbăvi, Doamne, Dumnezeule adevărate. Eu urăsc pe cei ce se lipesc de idol de șerți și mă încred în Domnul. Fă-mă să mă veselesc și să mă bucur de îndurarea Ta, căci vezi ticăloșia mea, știi neliniștea sufletului meu și nu mă vei da în mâinile vrăjmașului, ci îmi vei pune picioarele la loc larg. Ai milă de mine, Doamne, căci sunt în strâmtoare. Fața, sufletul și trupul mi s-au topit de întristare. Mi se sfârșește viața în durere și anii în suspinuri. Mi s-au sleit puterile din pricina fără de legii mele și îmi putrezesc oasele. Din pricina potrivnicilor mei am ajuns de ocară, de mare ocară pentru vecinii mei și de groază pentru prietenii mei. Cei ce mă văd pe uliță fug de mine. Sunt uitat de inimi ca un mort, am ajuns ca un vas sfărâmat. Aud vorbele rele ale multora, văd spaima care domnește împrejur, când se sfătuiesc ei împreună împotriva mea și uneltesc să-mi ia viața. Dar eu mă încred în Tine, Doamne, și zic, Tu ești Dumnezeul meu. Soarta mea este în mâna Ta. Scapă-mă de vrăjmașii și de prigonitorii mei. Fă să lumineze fața Ta peste robul Tău. Scapă-mă prin îndurarea Ta. Doamne, să nu rămân de rușine când Te chem, ci să rămână de rușine cei răi și ei să se pogoare muți în locuința morților. Să amuțească buzele mincinoase, care vorbesc cu îndrăzneală, cu trufie și dispreț împotriva celui neprihănit. O, cât de mare este bunătatea Ta, pe care o păstrezi pentru cei ce se tem de Tine și pe care o arăți celor ce se încred în Tine în fața fiilor oamenilor. Tu îi ascunzi la adăpostul feței Tale de cei ce-i prigonesc, îi ocrotești în cortul Tău de limbile care-i clevetesc. Binecuvântat să fie Domnul, căci și-a arătat în chip minunat îndurarea față de mine, parcă aș fi fost într-o cetate întărită. În pornirea mea nechipzuită ziceam, sunt izgonit dinaintea Ta. Dar Tu ai auzit glasul rugăciunilor mele când am strigat către Tine. Iubiți dar pe Domnul toți cei ce sunteți iubiți de El, căci Domnul păzește pe cei credincioși și pedepsește aspru pe cei mândri. Fiți tari și îmbărbătați-vă inima toți cei ce nădăjduiți în Domnul. Psalmul 32.
0: Ferice de cel cu fără de legea iertată și de cel cu păcatul acoperit. Ferice de omul căruia nu-i ține în seamă Domnul nelegiuirea și în duhul căruia nu este viclenie. Câtă vreme am tăcut, mi se topeau oasele de gemetele mele necurmate. Căci zi și noapte mâna ta apăsa asupra mea. Mi se usca vlaga cum se usucă pământul de seceta verii. Atunci ce-am mărturisit păcatul meu și nu mi-am ascuns fără de legea, am zis, îmi voi mărturisi Domnului fără de legile. Și tu ai iertat vina păcatului meu. De aceea, orice om evlavios să se roage ție la vreme potrivită și chiar de s-ar vărsa ape mari, pe el nu-l vor atinge deloc. Tu ești ocrotirea mea, tu mă scoți din necaz, tu mă înconjuri cu cântări de izbăvire. Eu, zice Domnul, te voi învăța și îți voi arăta calea pe care trebuie să urmezi, te voi sfătui și voi avea privirea îndreptată asupra ta. Nu fiți ca un cal sau ca un catâr fără pricepere, pe care îi strunești cu un frâu și o zăbală cu care îi legi, ca să nu se apropie de tine. De multe ori dureri are parte cel rău. De multe dureri are parte cel rău, dar cel ce se încrede în Domnul este înconjurat cu îndurarea Lui. Neprihănit.

0: să răsune coardele și glasurile voastre, căci cuvântul Domnului este adevărat și toate lucrările Lui se împlinesc cu credincioșie. El iubește dreptatea și neprihănirea, bunătatea Domnului umple pământul. Cerurile au fost făcute prin cuvântul Domnului și toată oștirea lor prin suflarea gurii Lui. El îngrămădește apele mării într-un morman și pune adâncurile în cămări. Tot pământul să se teamă de Domnul, toți locuitorii lumii să tremure înaintea Lui, căci El zice și face, poruncește și ce poruncește ia ființă. Domnul răstoarnă sfaturile neamurilor, zădărnicește planurile popoarelor. Dar sfaturile Domnului dăinuiesc pe vecie și planurile inimii Lui din neam în neam. Ferice de poporul al cărui Dumnezeu este Domnul, ferice de poporul pe care și-l alege El de moștenire. Domnul privește din înălțimea cerurilor și vede pe toți fiii oamenilor. Din locașul locuinței Lui, El privește pe toți locuitorii pământului. El le întocmește inima la toți și ia aminte la toate faptele lor. Nu mărimea oștirii scapă pe împărat, nu mărimea puterii zbăvește pe viteaz. Calul nu poate da chezășia biruinței și toată vlaga lui nu dă izbăvirea. Iată, ochiul Domnului privește peste cei ce se tem de El, peste cei ce nădăjduiesc în bunătatea Lui, ca să le scape sufletul de la moarte și să-i țină cu viață în mijlocul foametei. Sufletul nostru nădăjduiește în Domnul. El este ajutorul și scutul nostru. Da, inima noastră își găsește bucuria în El, căci avem încredere în numele Lui, Cel Sfânt. Doamne, fie îndurarea Ta peste noi, după cum o nădăjduim noi de la Tine.
1: Psalmul 34.
0: Voi binecuvânta pe Domnul în orice vreme. Lauda Lui va fi totdeauna în gura mea. Să mi se laude sufletul în Domnul, să asculte cei nenorociți și să se bucure. Înălțați pe Domnul împreună cu mine, să lăudăm cu toții numele Lui. Eu am căutat pe Domnul și mi-a răspuns, m-a izbăvit din toate temerile mele. Când îți întorci privirile spre El, te luminezi de bucurie și nu ți se umple fața de rușine. Când strigă un nenorocit, Domnul aude și îl scapă din toate necazurile lui. Îngerul Domnului tăbărăște în jurul celor ce se tem de El și îi scapă din primejdie. Gustați și vedeți ce bun este Domnul, ferice de omul care se încrede în El. Temeți-vă de Domnul, voi sfinții Lui, căci de nimic nu duc lipsă cei ce se tem de El. Puii de leu duc lipsă și li foame, dar cei ce caută pe Domnul nu duc lipsă de niciun bine. Veniți, fiilor, și ascultați-mă, căci vă voi învăța frica Domnului. Cine este omul care dorește viața și vrea să aibă parte de zile fericite? Ferește-ți limba de rău și buzele de cuvinte înșelătoare. Depărtează-te de rău și fă binele, caută pacea și aleargă după ea. Ochii Domnului sunt peste cei fără prihană și urechii

0: Ele lui iau aminte la strigătele lor. Domnul își întoarce fața împotriva celor răi ca să le șteargă pomenirea de pe pământ. Când strigă cei fără prihană, Domnul aude și scapă din toate necazurile lor. Domnul este aproape de cei cu inima înfrântă și mântuiește pe cei cu duhul zdrobit. De multe ori vine nenorocirea peste cel fără prihană, dar Domnul îl scapă totdeauna din ea. Toate oasele îi le păzește, ca niciunul din ele să nu îi se sfărâme. Pe cel rău îl omoară nenorocirea, dar vrăjmașii celui fără prihană sunt pedepsiți. Domnul scapă sufletul robilor săi și nici unul din cei ce se încred în el nu este osândit.
1: Psalmul 35.
0: Apără-mă Tu, Doamne, de potrivnicii mei. Luptă Tu cu cei ce se luptă cu mine. Ia pavăza și scutul și scoală-te să-mi ajuți. Învârte sulița și săgeata împotriva prigonitorilor mei. Zi sufletului meu, eu sunt mântuirea Ta. Rușinați și înfruntați să fie cei ce vor să-mi ia viața. Să dea înapoi și să roșească cei ce-mi gândesc pieirea. Să fie ca pleava luată de vânt și să-i gonească îngerul Domnului. Drumul să le fie întunecos și alunecos și să-i urmărească îngerul Domnului. Căci mi-au întins lațul lor fără pricină pe o groapă pe care au săpat-o fără temei ca să-mi ia viața. Să-i ajungă prăpădul pe neașteptate, să fie prinși în lațul pe care l-au întins, să cadă în el și să piară. Și atunci mi se va bucura sufletul în Domnul, se va veseli de mântuirea Lui. Toate oasele mele vor zice, Doamne, cine poate ca Tine să scape pe cel îngrozit de unul mai tare decât el, pe cel nenorocit și sărac de cel ce îl jăfuiește? Niște martori mincinoși se ridică și mă întreabă de ceea ce nu știu. Îmi întorc rău pentru bine. Mi-au lăsat sufletul pustiu. Și eu, când erau ei bolnavi, mă îmbrăcam cu sac, îmi smeream sufletul cu post și mă rugam cu capul plecat în sân. Umblam plin de durere ca pentru un prieten, pentru un frate, cu capul plecat ca la jalea unei mame. Dar când mă clatin eu, ei se bucură și se strâng fără știrea mea, ca să mă batjocorească și să mă sfâșie neîncetat. Scrâșnesc din dinți împotriva mea, împreună cu cei nelegiuiți, cu secăturile batjocoritoare. Doamne, până când Te vei uita la ei? Scapă-mi sufletul din cursele lor, scapă-mi viața din ghearele acestor pui de lei. Și eu Te voi lăuda în adunarea cea mare și Te voi slăvi în mijlocul unui popor mare la număr. Să nu se bucure de mine cei ce pe nedrept îmi sunt vrăjmași, nici să nu-și facă semne cu ochiul cei ce mă urăsc fără temei. Căci ei nu vorbesc de pace, ci urzesc înșelătorii împotriva oamenilor liniștiți din țară. Își deschid gura largă împotriva mea și zic, ha-ha, ochii noștri își văd acum dorința împlinită. Doamne, Tu vezi, nu tăcea, nu Te depărta de mine, Doamne. Trezește-te și scoală-te să-mi faci dreptate. Dumnezeule și Doamne, apără-m pricina. Judecă-mă după dreptatea Ta, Doamne, Dumnezeul meu, ca să nu se bucure ei de mine. Să nu zică în inima lor, aha, iată ce doream, să nu zică, l-am înghițit. Ci să fie rușinați și înfruntați toți cei ce se bucură de nenorocirea mea. Să se îmbrace cu rușine și ocară cei ce se ridică împotriva mea. Să se bucure și să se veselească cei ce găsesc plăcere în nevinovăția mea și să zică neîncetat, mărit să fie Domnul care vrea pacea robului său. Și atunci limba mea va lăuda dreptatea ta, în toate zilele va spune lauda ta.

Zorii Speranței. Un program matinal cu muzică inspirată și rubrici care aduc bucurie, sănătate și speranță pentru fiecare zi.

0: Când am ridicat vocea sau mâna, nu m-am gândit nici măcar o clipă că rănesc ceva mai mult decât o ființă simplă. Răneam un suflet, o inimă care avea încredere în mine. Femeia de lângă tine, copilul tău, părinții tăi, toți poartă valoarea pe care nu ai voie să o zdrobești. Demnitatea lor nu e deloc negociabilă. Dacă vrei să-L onorezi cu adevărat pe Dumnezeu, începe cu felul în care îi iubești pe cei de acasă. Acolo se vede credința adevărată, în grijă, în blândețe, în răbdare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

Jurnal de rugăciune. O rubrică de Emilia Oprea. Un timp de întâlnire cu Dumnezeu, unde cuvintele Scripturii prind viață. Iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el, voi cina cu el și el cu mine. Apocalipsa 3:20.

O mare mulțime de noroade s-au strâns la el, așa că a trebuit să se suie să șadă într-o corabie, iar tot norodul stătea pe țărm. El a vorbit despre multe lucruri în pildă și le-a zis: iată, semănătorul a ieșit să semene. Pe când semăna el, o parte din sămânță a căzut lângă drum și au venit păsările și au mâncat-o. O altă parte a căzut pe locuri stâncoase, unde n-avea pământ mult, a răsărit îndată pentru că n-a găsit un pământ adânc. Dar când a răsărit soarele, s-a pălit și pentru că n-avea rădăcini, s-a uscat. O altă parte a căzut între spini, spinii au crescut și au înnecat-o. O altă parte a căzut în pământ bun și a dat rod, un grăunte a dat 100, altul 60 și altul 30. Ascultați dar ce înseamnă pilda semănătorului. Când un om aude cuvântul privitor la împărăție și nu-l înțelege, vine cel rău și răpește ce a fost semănat în inima lui. Aceasta este sămânța căzută lângă drum. Sămânța căzută în locuri stâncoase este cel ce aude cuvântul și-l primește îndată cu bucurie, dar n-are rădăcină în el, ci ține până la o vreme. Și când vine un necaz sau o prigonire din pricina cuvântului, se leapădă îndată de el. Sămânța căzută între spini este cel ce aude cuvântul, dar îngrijorările veacului acestuia și înșelăciunea bogăților înneacă acest cuvânt și ajunge neroditor. Iar sămânța căzută în pământ bun este cel ce aude cuvântul și îl înțelege. El aduce rod, un grăunte de 100, altul 60, altul 30. Evanghelia după Matei, capitolul 13, de la versetul 2 la 9 și de la versetul 18 la 23. Bine v-am găsit, dragi ascultători! Continuăm și în ediția de față cu pilda semănătorului, și anume cu sămânța căzută între spini. În contextul dat, dați-mi voie să citesc și relatarea din Evanghelia după Luca, capitolul 8, cu versetul 14. Stă scris: sămânța care a căzut între spini îi închipuie pe aceia care, după ce au auzit cuvântul, își văd de drum și îl lasă să fie înăbușit de grijile, bocățiile și plăcerile vieții acesteia și n-aduc rod care să ajungă la coacere. Dragii mei, așa cum putem observa, nu este de ajuns să auzim doar cuvântul lui Dumnezeu, trebuie să și rămânem în adevărul său. Ca să împlinim planul lui Dumnezeu ce ține de mântuire, nu ne putem permite să mergem la întâmplare, pe una dintre căi, amăgindu-ne că în final vom ajunge noi la destinație. Mergând pe drumul nostru și nu pe calea cea sigură care este în Iisus Hristos, putem fi în acea primejdie ca adevărul cuvântului să fie înnăbușit de îngrijorările, bogățiile și plăcerile vieții acesteia, așa cum Mântuitorul explică ce înseamnă sămânța căzută între spini. Dragii mei, îngrijorările, bogățiile și plăcerile vieții acesteia nu doar că înnăbușe sămânța adevărului din inimă, pentru că nu există o rămânere autentică în Hristos, dar viața spirituală începe să moară și ajungem la acea stare de încropeală. Cunoașteți pe cineva din cercul de influență, restrâns sau mai lărgit, care să nu fi fost ispitit de grijile vieții acesteia? În trecut sau prezent, mai mult sau mai puțin, fiecare dintre noi am fost atinși de acest flagel al îngrijorării. Prieteni dragi, îngrijorarea există oriunde și poate să cuprindă sufletul oricui. Cei săraci consideră că oamenii bogați sunt lipsiți de îngrijorare pentru că au tot ceea ce își doresc. Cei în lipsuri gândesc că îngrijorarea este îndreptățită în dreptul lor, dar nu înțeleg că groaza de a nu pierde averea îi face pe cei bogați să fie de multe ori mai îngrijorați decât cel sărac, care se mulțumește cu ce are astăzi. În situația dată, atât cel bogat cât și cel sărac nu au experimentat lecția învățată de Mântuitorul în Evanghelia după Matei, capitolul 11, începând cu versetul 28. Veniți la mine toți cei trudiți și împovărați, și eu o voi da odihnă. Luați jugul meu asupra voastră și învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima
și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, căci jugul meu este bun și sarcina mea este ușoară. Din păcate, ne este atât de greu să ne încredem în grija pe care Dumnezeu ne-o poartă zi de zi. Și aceasta pentru că trebuie să mergem nu prin vedere, ci prin credință. Invitația Mântuitorului este să venim la El, toți cei trudiți și împovărați, oricare ar fi motivul, sărăcia sau bogăția, pierderea sănătății sau unei persoane dragi, pierderea renumelui și existența dezamăgirii. Venind la El, exact așa cum suntem, vom primi odihnă pentru sufletul nostru. Antidotul îngrijorării este pacea pe care Iisus dorește să o aducă în inima fiecărei ființe. Dacă acesta este adevărul lui Dumnezeu, atunci de ce ne este atât de greu să mergem pe mâna lui Dumnezeu? În loc ca încercările, greutățile vieții să ne apropie mai mult de Dumnezeu, datorită neputinței în care ne găsim, de multe ori acestea ajung să ne despartă de Dumnezeu. Alegând să deținem noi controlul, alegem de fapt să fim despărțiți de Dumnezeu. Atunci când Duhul Sfânt nu a supus ființa noastră voinței lui Dumnezeu, alegem întâietatea, alegem binele propriu, într-un mod egoist, reușind să zdruncinăm atât partea emoțională a ființei noastre, cât și pe cea fizică. Dragii mei, știți care este rezultatul unei vieți în care este permisă îngrijorarea și complacerea rămânerii în grijile vieții acesteia? Ajungem să neglijăm studiul cuvântului Dumnezeu și, de asemenea, rugăciunea, acea comuniune intimă cu Dumnezeu. Încetul cu încetul, semințele adevărului lui Dumnezeu ajung să fie năbușite de acele griji ce țin de noi, de familie, de afacere, de biserică, de lumea în care trăim. O altă primejdie relatată de Mântuitorul în pilda seminței căzută între spini este înșelăciunea bogăților. Dragul meu ascultător, consider că este un lucru rău să fii o persoană bogată? Nici de cum. Problema nu este bogăția, ci faptul că uiți cine este acela care ți-a oferit contextul, împrejurările, care ți-a dat înțelepciunea de a fi un om realizat. Uiți că scopul lui Dumnezeu pentru tine este, ca primind, să dai la rândul tău celor în nevoie. Doar așa Dumnezeu va zdrobi egoismul și pericolul de a te încrede în tine însuți. Ce poți face și cine ai ajuns prin munca și sudoarea mâinilor tale? În loc să alegi să fii alături de cel lipsit, venind în întâmpinarea nevoilor lui, purtând în inima ta recunoștința față de Dumnezeu, Dătătorul, alegi să rămâi o persoană care urmărește satisfacerea nevoilor proprii și a celor dragi, mai presus de toate, chiar și de Dumnezeu. În felul acesta, bogăția devine un spin care înnăbușe sămânța cuvântului sădit de Iisus Hristos în inima ta. Dragii mei, alegând să rămânem în tiparul propriu, alergând de dimineața până seara, trudind mai mult decât este necesar vieții, ajungem la început să ne luptăm cu timpul și apoi, ușor, să renunțăm la familie, la biserică și la locul pe care altădată Scriptura îl ocupa în viața noastră. De asemenea, plăcerile vieții acesteia și poftele altor lucruri sunt alți spini care sufocă adevărul din inimă și ne conduc să fim oameni lipsiți de acele roade pentru a fi o binecuvântare pentru cei din jur. Distracția, jocurile, petrecerile, satisfacerea plăcerilor proprii pot trezi în mulți dintre noi un scop în sine. Astfel, interesul pentru spiritual scade și viața poate deveni fără sens, în ciuda faptului că omul ajunge să experimenteze toate acestea căutând fericirea. Poți fi înconjurat de oameni în jurul tău și totuși să te simți atât de singur, străin și neîmplinit. Dragii mei, prin griji, bogății, plăceri, Satana vine cu ispita, ademenind pe om pentru a-l aduce la distrugere, atât pentru viața aceasta, cât și pentru veșnicie. Scopul vrăjmașului este să pună stăpânire pe voință, în felul acesta pregătind terenul pentru căderea și ruina ființei tale. Chemarea cerului astăzi pentru mine și tine,
dragul meu ascultător, este să rămânem în cuvântul lui Dumnezeu. Prin acest cuvânt să alegem zi de zi să-L iubim pe Dumnezeu cu toată inima și cu tot cugetul nostru, să trăim și să ascultăm de poruncile și voia Lui. Așa vom experimenta o viață cu rost, o viață cu sens, atât pentru astăzi cât și pentru mâine, atât pentru noi, familiile noastre, cât și pentru oamenii care ne înconjoară. Vă invit să ne rugăm. Tatăl nostru care ești în ceruri, vrem să-ți mulțumim pentru că adevărata bogăție pentru sufletul nostru, pentru familiile noastre, pentru oamenii care ne înconjoară, pentru ascultători, este bogăția cuvântului Tău, pentru această comoară de preț, pentru faptul că prin Sfânta Scriptură Tu ne vorbești într-un mod atât de personal și într-un mod în care să ne determini, să ne cercetăm viața și să devenim conștienți de lipsurile din viața și caracterul nostru. Vrem să-ți mulțumim pentru faptul că ai avut atâta răbdare cu fiecare dintre noi. Te rugăm pentru ca acești spini care poate să ne îndepărteze de tine, îngrijorările, bogăția și plăcerile lumii acesteia, te rugăm, Tată Ceresc, ca să vii Tu prin Duhul Tău cel Sfânt și să faci ca semințele adevărului din cuvântul Tău să prindă rădăcini în inima noastră și prin pocăință și prin dorința de a Te iubi pe Tine și de a împlini voia Ta, să experimentăm ce înseamnă consacrarea și rămânerea în Tine. În numele lui Iisus. Amin.

0: Stă scris la lege și la mărturie.
1: Reabilitarea respiratorie. În Geneza, la capitolul 2 cu versetul 7, stă scris: Domnul Dumnezeu l-a făcut pe om din țărâna pământului. I-a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu. Reabilitarea pulmonară, spune autoarea, se adresează persoanelor cu boli respiratorii cronice, astm sever, fibroză pulmonară sau bronhopneumopatie obstructivă cronică. În cadrul programului de recuperare pulmonară, cadrele medicale încearcă să obțină diferite beneficii, precum creșterea toleranței la efort, îmbunătățirea respirației, un control mai bun al simptomelor și creșterea calității vieții. Pe parcursul la 6 până la 12 săptămâni, pacienții realizează programe individualizate în ședințe care se desfășoară cu o frecvență de 2-3 ori pe săptămână. Componentele principale ale programului cuprind: 1. Exerciții pentru întărirea musculaturii. 2. Exerciții de respirație. 3. Tehnici de drenaj postural. Și 4. Educarea pacientului, de exemplu, informații cu privire la evitarea factorilor de risc. Dacă te confrunți cu afecțiuni respiratorii și crezi că nu mai există vreo soluție și pentru tine, încearcă programele de recuperare respiratorie. Nu uita că tu faci tot ce poți, iar Dumnezeu, Cel care ți-a dat suflarea de viață, își face partea Lui. Nu renunța! Recuperarea respiratorie are rezultate și poate să aducă un strop de mai bine în viața ta. Doamne, ajută-ne să ne informăm de posibilitățile de a desfășura un tratament optim pentru noi. Dacă cunoaștem persoane care au nevoie de ajutor, dă-ne curajul de a le îndruma spre un ajutor specializat și spre tine, Cel care le dai tuturor viața, suflarea și toate lucrurile.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Robert Schuller, capelan al unui spital, povestea: nu voi uita niciodată noaptea în care am fost chemat la spital pentru John Wayne, bătrânul actor de film. Trebuia să fie operat dimineața de ceea ce părea a fi cancer. Tot drumul spre spital m-am rugat pentru îndrumarea divină. Ar fi trebuit să abordez subiectul imediat și să-l întreb pe prietenul meu, Duke Wayne, dacă era pregătit să îl întâlnească pe Dumnezeu. Aveam motive puternice să resping asta. Ar fi trebuit să întreb: te-ai împărtășit? Ți s-au iertat păcatele? Dacă mori acum, vei ajunge în rai? Răspunsul a fost clar: nu, nu aceasta trebuie să spun. Apoi am auzit mica voce liniștită pe care am identificat-o a fi Duhul Sfânt. Mi-a spus: nu trebuie decât să-L aduci pe Iisus Hristos în mintea lui John Wayne. Îl va accepta sau îl va respinge pe Hristos. La aceasta se reduce totul. Când am ajuns la spital, l-am găsit pe faimosul actor întins în pat, îmbrăcat cu pantaloni scurți. Am vorbit, am povestit și apoi am întrebat: Duke, pot să mă rog pentru tine? Ba bine că nu, Bob, a răspuns el imediat. Am nevoie de tot ajutorul posibil. Îmi aduc aminte că l-am văzut închizând ochii strâns, fața lui aspră fiind împietrită de încordare, în timp ce eu mă rugam. Fără a fi plănuit aceasta și fără a încerca să manipulez, am auzit următoarele vorbe care mi-au ieșit din gură: Doamne, John Wayne știe despre tine. A auzit despre tine toată viața lui. Te admiră, te respectă și în adâncul lui știe că tu poți și vrei să ierți toate păcatele. În adâncul minții sale te acceptă, crede în tine și te iubește acum. În acel moment am deschis ochii și am văzut fața lui John Wayne, așa cum probabil nu a mai văzut-o nimeni, liniștită ca un răsărit de soare. Toată încordarea dispăruse. Nu mai era nicio urmă de jenă, de neliniște spirituală sau de disconfort psihic. Fără îndoială, am rostit cuvintele potrivite, iar el le-a urmat fără împotrivire și le-a acceptat cu sinceritate. Speranța este singura care ne rămâne atunci când vedem că suntem la un pas de a pierde totul. Și dacă speranța rămâne, de ce să o risipim noi cu întrebări care dor sau care umilesc? Dacă Dumnezeu iubește mai mult decât ne putem noi imagina, ce rost are ca noi să batjocorim ființele create de El? Să ne rugăm pentru toți cei de lângă noi, să mai aibă o șansă să se bucure de Tatăl Ceresc, nu numai pe patul de moarte. Evident că ar fi bine și atunci, dar mai ales în timpul vieților.
0: Îndreaptă-ți gândul către cer.
2: Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 7.
2: Bună dimineața, vă spune Cristian Băcăină. Ascultați Radio Jurnalul Radio România Actualități. Pentru început, principalele știri pe scurt. Primarul general al capitalei este anchetat de DNA, Ciprian Ciucu spune că este nevinovat, iar președintele USR a pierdut definitiv în instanță procesul cu Agenția Națională de Integritate, care îl declarase în conflict de interese. Dominic Fritz va contesta decizia la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Premierul desemnat Adrian Vește a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. Încă două state NATO au anunțat că vor trimite echipamente pentru ca România să se poată apăra împotriva dronelor. Vreme caldă astăzi, cu maxime cuprinse între 24 și 32 de grade. Acum la București avem 16 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică. Reconfigurare pe scena politică după o zi în care mizele și interesele de partid s-au intersectat cu calendarul justiției. Primarul general al capitalei, prim vicepreședintele PNL Ciprian Ciucu, considerat mâna dreaptă a liderului liberal Ilie Bolojan, a fost plasat sub control judiciar de procurorii anticorupție pentru mită electorală. A fost audiat la DNA peste 3 ore, iar la ieșire a declarat că este nevinovat și că nu renunță la mandatul de primar al Bucureștiului.
3: Sunt încrezător. Acest proces va scoate adevărul la iveală. Sunt nevinovat. Am văzut învinuirile care mi se aduc. Știu că de acum înainte o să am un an, doi, trei, nu știu cât va dura acest proces, o tinichea de coadă. Vreau să-mi duc mandatul la capăt în condiții ca și cum acest lucru nu există.
2: Acuzațiile DNA vizează fapte din perioada în care Ciprian Ciucu conducea primăria sectorului 6. Procurorii au transmis că au ajuns la el pornind de la o anchetă mai amplă ce vizează Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc. Diana Surdu are detalii despre acuzații și despre explicațiile primarului general postate aseară pe internet.
4: Dosarul primarului Ciprian Ciucu a fost disjuns din alt dosar format anul trecut, notează DNA, și a pornit de la investigarea unui caz de corupție la nivelul Oficiului Național pentru Jocuri de Noroc. În dosarul principal sunt arestate două persoane acuzate de luare și dare de mită, precum și instigare la utilizarea de informații nedestinate publicității. Dosarul secundar a fost constituit în decembrie 2025 și s-a luat măsura controlului judiciar față de edilul Ciprian Ciucu pentru perioada când conducea primăria sectorului 6 și față de trei oameni de afaceri pentru dare de mită și complicitate la infracțiune. DNA transmite că în noiembrie 2025, în contextul demersurilor făcute pentru obținerea certificatului de urbanism și autorizației de construire privind un proiect imobiliar în capitală, doi dintre inculpați ar fi oferit prin intermediul celui de-al treilea servicii de publicitate și consultanță electorală destinată susținerii activității politice și electorale a lui Ciprian Ciucu și acceptate de acesta. Primarul general respinge acuzațiile procurorilor și într-o postare pe internet Ciprian Ciucu afirmă că niște persoane s-au folosit de numele său și au cerut bani în numele lui în campanie electorală de anul trecut. Pe timpul cât se află sub control judiciar, inculpații trebuie să respecte o serie de obligații, între care se prezinte ori de câte ori sunt chemați la DNA, să informeze cu privire la schimbarea locuinței și să nu depășească limitele teritoriale stabilite prin ordonanțele procurorului.
2: Punerea sub control judiciar a lui Ciprian Ciucu nu este însă doar o problemă în justiție individuală, ci și o lovitură pentru tabăra Bolojan din PNL. Și tot ieri, în paralel cu dosarul de la DNA, celălalt grup din PNL, favorabil unei alianțe cu PSD și premierului desemnat Adrian Veștea, a obținut o primă victorie în instanță. Despre toate acestea are detalii Nicoleta Turcu.
5: Momentul primarului la DNA a venit cu doar câteva zile înaintea unui congres decisiv la care conducerea liberală ar dori să îi excludă din partid pe premierul desemnat Adrian Veștea și pe susținătorii săi. Tot la acest congres, după cum a dezvăluit ieri europarlamentarul PNL Gheorghe Falcă, ar fi urmat să se facă și o modificare de statut, iar Ciprian Ciucu să devină singurul prim vicepreședinte al acestei formațiuni politice. Între timp, conflictul intern, tot mai ascuțit din Partidul Național Liberal, a trecut de faza declarațiilor politice direct în sălile de judecată. Într-o mișcare surpriză, gruparea care îl susține pe premierul desemnat Adrian Veștea a atacat în instanță deciziile prin care tabăra majoritară țară dorea să îi excludă pe parlamentarii rebeli și în scurt timp tribunalul Ilfov le-a dat dreptate și a suspendat deciziile luate de conducerea extinsă a partidului. Hotărârea judecătorilor ar putea bloca temporar excluderile plănuite pentru congresul de duminică. Conducerea centrală a PNL va contesta însă decizia luată de tribunalul Ilfov, despre care spune în primul rând că nu ar avea competența teritorială să judece acest caz. Liderii PNL au mai transmis și că decizia instanței nu afectează oportunitatea politică a congresului de duminică. Sunt așteptate clarificări și la Consiliul Național Extraordinar al Liberalilor, programat astăzi după amiază.
2: Premierul desemnat Adrian Vește a amânat din nou prezentarea programului de guvernare și a propunerilor de miniștri. Noul termen este acum ziua de duminică. El a transmis ieri că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice. Nu este momentul pentru decizii pripite sau luate sub presiunea urgenței, a scris Adrian Vește într-un mesaj pe internet și a adăugat că va folosi responsabil timpul pe care îl are la dispoziție pentru a construi un acord solid asupra programului de guvernare, unul care să susțină relansarea economiei, creșterea nivelului de trai și restabilirea echilibrului bugetar. Alina Stănuță.
1: Premierul desemnat Adrian Vește a menționat că își asumă continuarea dialogului și a negocierilor cu partidele politice până la finalizarea programului și a echipei guvernamentale. PSD nu a decis încă dacă va intra la guvernare. O decizie este așteptată după reuniunea de duminică a partidului. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu arăta că România are nevoie rapid de un guvern cu puteri depline.
6: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând, mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci, sigur, acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
1: Reuniunea PSD va avea loc duminică după amiază, în timp ce, potrivit unor surse, duminică dimineață, premierul desemnat Adrian Veștea ar putea să depună la Parlament programul de guvernare și lista de miniștri. În paralel, tot în prima parte a zilei de duminică, va avea loc Congresul Extraordinar al PNL, reuniune în cadrul căreia ar urma să se aleagă o nouă conducere într-o nouă formulă. În privința PNL, USR și UDMR, lucrurile sunt clare. Nu vor susține guvernul propus de Adrian Veștea. În declarațiile oficiale, Alianța pentru Unirea Românilor a criticat măsurile apărute în spațiul public din programul de guvernare, despre care spune că nu răspund așteptărilor românilor. În opinia AUR, soluția pentru depășirea actualei crize ar fi alegerile anticipate. Pentru ca guvernul să fie investit în Parlament, este nevoie de 233 de voturi favorabile.
2: Totuși, mai multe declarații politice au indicat în ultima perioadă că sunt luate în calcul și eventuale voturi de susținere din partea AUR. Iar președintele Nicușor Dan aflat la Bruxelles, unde participă la Consiliul European, a fost întrebat de report corespondentul Radio România Actualități despre această posibilitate pe care șeful statului a afirmat până acum că o exclude.
7: Cum un președinte care părea reformator colaborează foarte mult, să spunem, cu părțile mai puțin reformatoare din România?
8: Eu am niște limite constituționale de a mă pronunța pe partidul X, pe partidul Y, să dau note. Ceea ce am vrut să spun tot timpul și cumva de aici decurg logic concluziile, este că un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală. Și dacă punem aceste condiții cu condițiile pe care le pun toate partidele, o să vedem foarte puține soluții logice.
2: Cercul zilei de ieri, complicate pentru curentul politic de dreapta, s-a închis tot în justiție, unde președintele USR și primarul municipiului Timișoara, Dominic Friț, a pierdut definitiv procesul cu Agenția Națională de Integritate la Înalta Curte de Casație și Justiție. Instanța Supremă a respins recursul administrativ înainte de liderul USR, menținând raportul ANI, care constata existența unui conflict de interese. Prin această hotărâre, Dominic Friț primește direct interdicția de a mai ocupa funcții publice eligibile timp de 3 ani după expirarea actualului mandat de primar. Imediat după aflarea verdictului, Dominic Friț a catalogat decizia ca fiind o execuție politică mascată și a anunțat că va ataca hotărârea Instanței Supreme la Curtea Europeană a Drepturilor Omului. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Guvernul interimar a adoptat ieri în ședința săptămânală primul program major de relansare a producției locale din România. Sectoare în care țara noastră importă mult vor fi sprijinite cu peste 5 miliarde de lei. Redactorul nostru, Andrei Șerban, explică.
9: Programul dedicat industriei prelucrătoare naționale, elaborat de Ministerul de Finanțe, va acorda o susținere financiară importantă pentru investiții de minimum 50 de milioane de lei. Va sprijini fabricile pentru linii de producție și echipamente tehnologice noi. Va acorda granturi și va finanța sectoarele unde România importă mult, dar poate produce local. Acordurile de finanțare vor putea fi emise în perioada 2026-2032, iar plățile vor fi făcute între 2027 și 2036. Executivul a mai adoptat și o hotărâre care va permite ca serviciul de urgență 112 să nu fie folosit doar telefonic, ci și cu apeluri video și cu live text. În felul acesta și persoanele care au deficiențe de auz și de vedere vor putea să folosească acest apel de urgență pentru a semnala problemele cu care se confruntă. O altă hotărâre adoptată prevede reguli de funcționare ale unui comitet de coordonare între instituțiile statului, astfel încât România să aplice corect sancțiunile internaționale fără ca instituțiile să acționeze separat și confuz. Vor fi coordonate instituții precum externele, justiția, internele, apărarea, ANAF, BNR, ASF, SRI, SIE, VAMA și altele. O altă hotărâre adoptată ieri prelungește cu 3 ani schema de ajutor de stat în valoare de 1,2 miliarde de lei pentru sprijinirea producției de opere audiovizuale pe teritoriul României.
2: Sectorul construcțiilor continuă să crească și să susțină economia României, în timp ce industria și alte domenii importante dau semne de încetinire, arată datele statistice publicate ieri. Are detalii reporterul nostru Iulian Olescu.
10: În aprilie, volumul lucrărilor de construcție a urcat cu peste 20% față de aceeași lună a anului trecut, iar pe primele 4 luni din 2026, avansul este de aproape 12% comparativ cu aceeași perioadă a anului precedent. Creșterile sunt susținute de lucrările de construcții noi, de reparații și de investițiile în infrastructură. Cele mai mari avansuri se văd în zona construcțiilor inginerești, dar și segmentul rezidențial continuă să contribuie la dinamica sectorului. Analistul economic Constantin Rudnitski.
11: Sectorul construcțiilor este printre puținele sectoare, a spune, care reușesc să păstreze creștere în ceea ce privește volumul, dar și valoarea lucrărilor. Ca să facem o comparație, de exemplu, industria este în continuare în suferință, producția industrială sunt scăderi dacă ne uităm pe anumite perioade, iar un sector care performează, deci care reușește să aducă un ritm de creștere atât pentru zona de construcții cât și pe total economie, devine un sector foarte important.
10: Investițiile publice în infrastructură rămân principalul motor de creștere, însă și investițiile private, fie în locuințe, fie în modernizarea clădirilor existente, contribuie la evoluția pozitivă a sectorului, subliniază Constantin Rudnitski. El adaugă că lunile de vară vor aduce cel mai probabil o accelerare a lucrărilor, în condițiile în care aceasta este perioada cu cea mai intensă activitate în construcții. În plus, reprezintă și ultimele luni pentru finalizarea proiectelor finanțate prin PNRR.
2: Statele Unite au anunțat că vor decide în următoarele 6 luni câte trupe și echipamente vor retrage din Europa. Decizia va fi pusă în practică mult mai rapid decât se așteptau aliații, deși semnalele dinspre Casa Albă veneau de mult. Anunțul a fost făcut ieri la sediul central NATO de la Bruxelles, unde a avut loc ultima întâlnire a aliaților înainte de summitul de la Ankara. Tot de acolo vin însă și vești bune pentru țara noastră. Încă 2 state aliate au anunțat că vor trimite echipamente pentru ca România să se poată apăra împotriva dronelor. Tot la Bruxelles a început ieri summitul liderilor europeni, unde cea mai aprinsă negociere este pentru bugetul multianual 2028-2034. Bogdan Isopescu.
12: Președintele Nicu Șordan confirmă la Bruxelles faptul că Portugalia și Slovacia vor trimite României echipamente militare pentru apărare împotriva dronelor, asta pe lângă vechile anunțuri făcute de aliați precum Statele Unite, Franța, Italia și Spania. În paralel cu întâlnirea de la NATO, unde România a fost reprezentată de ambasadorul Dan Neculescu, apărarea țării noastre împotriva dronelor, ca parte a flancului estic, este și unul din subiectele summitului liderilor europeni. Președintele Nicu Șordan,
13: în urma muncii colegilor noștri de aici, în concluziile Consiliului o să fie subiectul dronelor și dronelor aeriene pe care le-am avut pe teritoriu.
12: La summitul european, principala negociere este în jurul bugetului multianual al Uniunii pentru 2028-2034, iar aici România și alte 16 state fac presiuni pentru securizarea unor fonduri mai mari pentru coeziune și agricultură decât propusese Comisia și există un prim succes de etapă. Un alt interes al României și al acelorași state este ca banii pentru competitivitate să fie împărțiți în Uniune, nu doar în funcție de
7: criteriul competitivității, ci și al echității între state. Un alt succes este faptul că în concluziile summitului, liderii europeni vor pleda pentru deschiderea cât mai curând a tuturor capitolelor de negociere pentru aderarea Republicii Moldova și a Ucrainei.
2: Președintele ucrainean Volodymyr Zelensky, care a participat la summitul de la Bruxelles, a pledat pentru accelerarea aderării țării sale la Uniunea Europeană. Potrivit Reuters, el le-a spus liderilor europeni că este cea mai bună garanție pentru viitorul Europei, care va fi decis prin apărarea Ucrainei. Zelensky a mai spus că țara sa vrea să pună capăt războiului cu Rusia înainte de iarnă prin diplomație și presiune asupra Moscovei, dar dacă luptele vor continua, Ucraina va avea nevoie de un pachet de asistență energetică pentru iarnă și de cel puțin 300 de rachete. Liderii europeni au convenit ieri să prelungească sancțiunile împotriva Rusiei pentru încă 12 luni. Este prima oară când sancțiunile europene care vizează sectoare ale economiei ruse sunt prelungite pentru un an întreg, după ce până acum acestea erau reînnoite la fiecare 6 luni. Ascultați Radio Jurnalul la Radio România Actualități. Festivalul Internațional de Teatru începe astăzi la Sibiu. Până pe 28 iunie sunt programate peste 800 de evenimente susținute de mai mult de 5.000 de artiști din 83 de țări. Cele mai multe spectacole vor avea loc în spații neconvenționale și în aer liber. Tema ediției din acest an este Suflet. Președintele festivalului, actorul Constantin Chiriac, directorul general al Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu.
14: Ediția cu numărul 33 a ales să aibă această temă pentru a arăta ce înseamnă cu adevărat creația, emoția și legătura cu publicul, care este și nu e un slogan, rațiunea noastră de a fi.
2: Constantin Chiriac este invitatul apelului matinal la Radio România Actualități de la ora 8:30. Vreme caldă astăzi în mai toată țara, cu maxime cuprinse între 24 de grade și 32. Acum în țară avem 9 grade la Brașov, 12 la Cluj-Napoca, 13 la Iași, 14 grade la Arad și 17 la Constanța. 15 grade sunt acum la Chișinău, iar la București avem 16 grade și 757 de milimetri coloană de mercur presiune atmosferică.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Începe ziua cu bucurie și inspirație. E timpul pentru Dimineți cu Rost, cu Florentina Adamescu și Edisa Soare Bucur.
1: Bună dimineața, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit aici la Radio Vocea Speranței. Vă salută cu drag în această dimineață de vineri, 19 iunie, echipa matinalului, echipa emisiunii în direct Dimineți cu Rost. Florentina Edisa, Valentin Bogdan în regia de emisie. Este foarte multă bucurie. Cei mici spun cu adevărat la revedere școală, cel puțin până în septembrie. Gata, a sosit vacanța de vară. Pentru mii de elevi începe perioada mult așteptată a jocurilor, a călătoriilor, a momentelor petrecut alături de familie și prieteni. Le dorim tuturor vacanță frumoasă, plină de bucurii și amintiri de neuitat. Și pentru că suntem în această dată de 19 iunie, marcăm și Ziua Internațională a Plimbărilor. Așadar, nu uitați, de plimbare este invitația de a ieși din casă, de a respira aer curat acolo unde se poate și de a redescoperi frumusețea lucrurilor simple. Bună dimineața tuturor!
2: Bună dimineața, Florentina! Bun găsit, dragi prieteni, la o nouă ediție a emisiunii Dimineți cu Rost. Este o bucurie pentru noi, echipa matinală, să începem această zi împreună, indiferent cum v-ați trezit astăzi, poate obosiți, poate îngrijorați sau dimpotrivă plin de energie. Am vrea să ne amintim că fiecare zi este un dar. Este o oportunitate de a o lua de la capăt, de a ierta, de a iubi mai mult și de a pune suflet în tot ceea ce facem. Să ne încărcăm sufletele astăzi cu optimism, gânduri bune și, bineînțeles, cu Radio Vocea Speranței.
1: Și privim și la evenimentele importante de astăzi, de mâine mai ales. Să ne uităm la orașul Brașov, un oraș al lavandei în acest weekend, dar mai mult decât atât, un oraș al misiunii. La Brașov chiar de astăzi au loc pregătirile pentru Congresul Național de Misiune, o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Evenimentul acesta de la Brașov de mâine 20 iunie adună credincioși din întreaga țară sub genericul Toate lucrurile noi. Știm că lumea noastră este plină de schimbări, știm că sunt provocări, sunt știri care vin cu multă rapiditate. Alegem întotdeauna să păstrăm privirea spre ceea ce contează cu adevărat. Așadar, iată Congresul de Misiune și încă o idee care vine mereu în atenția dumneavoastră, dragii noștri. Încrederea în Dumnezeu trebuie să fie acolo, dincolo de evenimente și circumstanțe.
2: Și ce bucurie e să știm că oriunde v-ați afla, suntem conectați prin aceeași dorință de a face din această zi una cu adevărat specială. Fie că vorbim despre decizii sau despre orice altceva, lumea din jurul nostru se mișcă repede, dar tocmai pentru că trăim într-un ritm atât de alert, data de astăzi, 19 iunie, ne aduce în atenție, așa cum ai spus și tu, Florentina, Ziua Internațională a Plimbărilor, o zi obișnuită, poate, dar cu un mesaj pentru sănătatea noastră. Încetiniți ritmul, mergeți pe jos câțiva metri în plus și bucurați-vă de natură și de aerul dimineții.
1: Într-adevăr, este un îndemn la care să ne gândim la modul propriu fiecare dintre noi. Lăsăm deoparte grijile și alegem și plimbarea. Face bine și plimbarea. Iar dacă vorbim despre misiune și revenim aici la misiunea Bisericii Adventiste de ziua 7-a, organizatorii Congresului Național de Misiune de mâine de la Brașov cheamă toate bisericile adventiste de ziua 7-a din Brașov și din localitățile din împrejurim să participe la închinare împreună cu participanții veniți din întreaga țară. Într-un comunicat care este postat și pe site-ul adventist.ro se spune din partea Comitetului de Organizare a Congresului Național de Misiune de la Brașov de mâine. De asemenea, membrii adventiști de ziua 7-a din județele învecinate sunt bineveniți și încurajați să se alăture atât programului din sabat, cât și activităților misionare organizate după amiază și duminică. Cred că și vremea de afară va fi frumoasă și cred că va fi un timp frumos pentru Dumnezeu, un timp al reconsacrării, Edisa, și de ce nu, vor fi poate posibile și câteva plimbări pe acolo, pe la Brașov.
2: Cu siguranță lucrurile acestea se vor întâmpla, ne pregătim pentru misiune, ne pregătim pentru liniște, ne pregătim pentru întâlnirea cu Dumnezeu și să ne amintim că această dimineață reprezintă acea promisiune care ne îndeamnă, de ce nu, să numim sabatul o desfătare, pentru că da, va fi un sabat deosebit și dacă ne referim în mod special la ceea ce se întâmplă la Brașov, Congresul Național de Misiune.
1: Avem și informații din actualitate. Desigur, știm cât de tumultoasă este actualitatea acestor zile, cu primarul al Bucureștiului sub control judiciar, dar și cu multe alte vești. De exemplu, tinerii de astăzi, despre care noi spunem că nu sunt harnici, ei își caută locuri de muncă în vacanța de vară. Vom sublinia lucrul acesta. Tinerii s-au schimbat, obiceiurile îi ajută să aleagă activitatea de fiecare dată și așa că și românii se gândesc la obiceiuri schimbate și vom afla atunci când vor fi știrile prezentate aici la Radio Vocea Speranței că românii Edisa s-au obișnuit acum să economisească energia și sunt schimbări, mai ales că de la 1 iulie totul va fi puțin mai scump în țara noastră. Dar nu vorbim doar despre schimbări. Rămâneți alături de noi, vă aducem informații utile, inspirație, motive de speranță. Vrem să ne apropiem bine de sabat și așa că vom deschide și Biblia.
2: Vom deschide Biblia pentru că trebuie să aflăm care este versetul acestei dimineți de 19 iunie. Se găsește în 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Imnul iubirii din 1 Corinteni 13. Probabil cel mai frumos și mai impresionant imn închinat dragostei dintre toate cele care au a fost compuse vreodată, se încheie cu o afirmație a apostolului Pavel, care ar putea ridica unele dileme. Acum, dar, rămân aceste trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
1: Așadar, trei lucruri esențiale, dragii noștri, în viața unui creștin, în viața unui om: credința, nădejdea și dragostea. Credința ne ajută, desigur, să ne încredem în Dumnezeu, chiar și atunci când nu înțelegem totul, și aici este cheia. Speranța ne dă puterea să privim înainte cu mult optimism, să nu renunțăm în momentele grele, dar apostolul Pavel spune totuși despre cea mai mare dintre toate, că este dragostea. De ce? Pentru că dragostea este limbajul lui Dumnezeu. Este dovada clară că Dumnezeu lucrează în viața noastră.
2: De ce consideră Pavel dragostea cea mai mare și mai valoroasă decât credința și speranța? Dragostea este temelia, baza credinței adevărată și a nădejdei autentice. Fără dragoste, credința, oricâte argumente raționale ar exista în sprijinul ei, este rece, formală. Fără dragoste, nădejdea este și ea lipsită de conținut și esență. De ce Biblia pune accent mai mult pe dragoste decât pe credință? Pentru că doar dragostea deschide calea unei relații autentice cu Dumnezeu.
1: Da, într-adevăr, vorbim despre iubire la modul propriu, așa cum o definește Biblia. Așadar, credința ne apropie de Dumnezeu, speranța ne ajută să mergem înainte, iar dragostea ne învață să trăim frumos unii cu alții. De aceea, credem aici, la Radio Vocea Speranței, că apostolul Pavel spune, odată și încă o dată, că cea mai mare dintre ele rămâne dragostea.
2: Între valorile la care ține Dumnezeu și ar trebui să țină și oamenii, cele trei menționate de apostolul Pavel sunt în top: credința, nădejdea și dragostea. Credința pare că e capacitatea de a accepta că ceva ce ți se spune este adevărat, ceva ce s-a relatat chiar a avut loc sau se întâmplă. Nădejdea nu doar acceptă că ceva a fost posibil, ci adaugă și componenta viitorului și plasează posibilitatea spre ceva ce urmează. Dragostea crede totul, nădăjduiește totul. Dragostea este cea care va rămâne. Dragostea este un dar, însă este și un exercițiu, deci ceva ce se poate învăța și dezvolta. Cel mai potrivit profesor este, în mod sigur, Mântuitorul, viața și sacrificiul său.
1: Așa este, avem nevoie de exemple și tot în Biblie găsim aceste exemple. Să ne referim acum puțin la Avram și Isaac. Dragii noștri, dumneavoastră ați citit în Biblie și știți, în viața lui Avram vedem credința, speranța și dragostea. Avram a avut credință atunci când Dumnezeu i-a promis un fiu, deși el și soția lui erau deja înaintați în vârstă, spune Biblia. A avut speranța ani la rând, așteptând împlinirea promisiunii, dar cea mai impresionantă, până la urmă, este dragostea. Când Dumnezeu i-a cerut lui Avram să-l aducă pe fiul său, Isaac, drept jertfă, Avram a ales să asculte, nu din teamă, ci din iubire și încredere față de Dumnezeu. Avram a crezut că Dumnezeu va găsi o soluție. Așadar, credința l-a făcut, într-adevăr, să creadă promisiunea lui Dumnezeu. Speranța l-a ajutat să aștepte, iar dragostea l-a făcut pe Avram să-l pună pe Dumnezeu pe primul loc. Poate că încă o dată subliniem, de aceea apostolul Pavel spune că, într-adevăr, cea mai mare dintre ele este dragostea.
2: Și dacă am reduce toată religia, teologia, toate predicile pe care le-am auzit vreodată și toate cărțile pe care le-am citit la un singur adevăr, esențial, am ajunge exact aici la cuvintele lui Pavel. Rămân credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare este dragostea.
1: Și mai avem exemple în Noul Testament. Marcu, la capitolul 2, este un exemplu viu și ușor de înțeles. Atunci când ne gândim la credință, speranță și dragoste, ne gândim la prietenii care l-au adus pe omul paralizat înaintea lui Isus. Ei au avut credință că Isus îl poate vindeca pe prietenul lor. Au avut speranță că dacă vor ajunge la Isus, ceva se va schimba. Dar ceea ce i-a pus în mișcare pe prietenii acestui om paralizat a fost dragostea pentru el, pentru prietenul lor. Nu au rămas acasă spunând: ne pare rău pentru tine, te compătimim. Nu, l-au purtat pe targă, au urcat pe acoperiș și au desfăcut acoperișul casei cum era atunci, acolo unde se relata, pentru a-l coborî înaintea lui Isus. Credința le-a spus acestor oameni că Isus poate. Speranța le-a spus că merită să încerce, iar dragostea i-a făcut să acționeze.
2: Așadar, dragii noștri, trăiți prin credință, priviți cu nădejde și mai presus de orice, lăsați dragostea să vă conducă ziua. Acum, dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Este ora 7:28, am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment rubrica Deschide Biblia. Veți asculta și melodia acestei săptămâni timp de vară, o piesă interpretată de familia Andrei.
0: Deschide Biblia.
3: Cât de binecuvântate au fost urechile oamenilor care erau în jurul Mântuitorului atunci când cerurile s-au deschis. Și așa cum spune Evanghelia după Marcu la capitolul 1, s-a auzit glasul Tatălui: tu ești Fiul meu prea iubit. Cred că fiecare om poartă în el dorința aceasta, să fie văzut, să fie apreciat, să fie primit, să fie vorbit de bine. Și nu-i greșit în asta nimic. Problema apare când întreaga noastră valoare depinde de aprobarea oamenilor. La botezul lui Iisus, înainte de minuni, înainte de predici, înainte de lucrare, Tatăl din ceruri spune: tu ești Fiul meu prea iubit. Observați ordinea. Întâi identitatea, apoi lucrarea. Poate noi am inversat lucrurile. Credem că trebuie să realizăm, să fim valoroși, dar Dumnezeu spune: ești iubit înainte să demonstrezi ceva. Și asta schimbă totul. Pentru că atunci când nu mai trăim pentru aprecieri, trăim din iubirea pe care Dumnezeu ne-a oferit-o la cruce. Trăiește și astăzi, simțind iubirea pe care Dumnezeu a investit-o în tine.

0: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Gogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
1: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
2: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
3: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
1: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
0: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Din nou în direct aici la Radio Vocea Speranței, ne-a plăcut să ascultăm piesa săptămânii, dragii noștri, timp de vară, a interpretat familia Andrei. Puteți asculta și reasculta această piesă, poate fi o dedicație muzicală, dar puteți și vota melodia săptămânii viitoare. Continuă această misiune și vă mulțumim foarte mult. Nu uitați așadar, dacă ați votat, vă mulțumim, dacă nu, într-adevăr votați pe site-ul rvs.ro. Unisong, aducem slavă Domnului, corul Mihai Ionescu, Fiostea, ecouri de har, dragostea ta, sunt propunerile pentru piesa săptămânii. Vom încerca și noi astăzi, în câteva minute bune, să ascultăm piesele în întregime la Vocea Speranței. Este timpul speranței, timpul mesajelor dumneavoastră, vă mulțumim foarte mult încă o dată. Domnul Emilian ne transmite Edisa din nou în gând, în Osea, capitolul 12, versetul 6, un gând biblic: întoarce-te la Dumnezeul tău, păstrează bunătatea și iubirea, crede totdeauna în Dumnezeul tău. Doamna Georgeta Stoian de la Malul Mării, în sezon estival, spune că Biblia contează cel mai mult. Matei 5 cu 14, voi sunteți lumina lumii, o cetate așezată pe un munte nu poate să rămână ascunsă. Mulțumim pentru acest mesaj al luminii. Și Simona ne salută de la mii de kilometri distanță. Tuturor ascultătorilor, Simona le dorește o dimineață frumoasă, o zi de pregătire ușoară, un sabat binecuvântat. Mulțumim, Simona. Sunt doar câteva dintre mesaje la 0753 400 200. Așteptăm în continuare din partea dumneavoastră gândurile cele mai bune.
1: Și sunt sigură, Florentina, că ai noștri ascultători ne vor trimite astfel de mesaje până la finalul ediției de astăzi, 19 iunie. Avem o provocare tare frumoasă, tare profundă, tare complexă, o provocare la care tu te-ai gândit, Florentina. Vorbim despre misiune și nu întâmplător am ales această provocare, pentru că, așa cum ai amintit și tu la începutul ediției, mâine are loc Congresul Național de Misiune la Brașov, pentru că, da, misiunea începe cu caracterul. Cine are dreptul să fie misionar oare? Ne apropiem așadar de weekend, de sabat, dar nu încetinim deloc ritmul gândurilor bune. Florentina, astăzi aș vrea să deschidem un subiect care s-ar putea să ciupească puțin, dacă am putea spune așa, sau să ne trezească la realitate, dar cred că este extrem de necesar să vorbim despre misiune.
0: Așa este, Edisa, vă salutăm din nou, dragii noștri. Da, despre misiune, cuvântul acesta este frumos, este mare. Misiunea, un cuvânt pe care l-auzim des în bisericile noastre. Când ne gândim la misionari, uneori avem în minte oameni care pleacă în țări îndepărtate. Am mai vorbit despre subiectul acesta aici la matinal. Ne gândim la oameni care se duc în Africa, misionari, sau merg prin sate uitate de lume ca să predice, să ajute. Dar cred eu în această dimineață că tu, Edisa, vrei să aduci misiunea mult mai aproape de noi, de ascultătorii noștri, nu este așa?
1: Exact, Florentina, vreau să o aduc mai aproape de noi în viața de zi cu zi, această misiune pe care fiecare dintre noi avem de făcut, pentru că adesea avem impresia că a fi misionar e un statut, un titlu sau o insignă pe care ne-o punem în piept. Și de aici apare o mare capcană. Întrebarea este, pot eu oare să mă numesc misionar, să spun că am dreptul și datoria să învăț pe alții despre Dumnezeu, dar în același timp să îi judec pe cei din jur sau să-mi caut doar interesul personal?
0: Da, ai pus punctul pe ei. Cred că e o contradicție uriașă aici. E ca și cum cineva ar vinde medicamente pentru o anumită afecțiune, dar persoana respectivă care ar recomanda, și poate că se întâmplă lucrul acesta printre influenceri, persoana respectivă ar fi plină de simptome și chiar ar refuza respectivul tratament. Chiar așa, cum să le vorbești oamenilor despre dragoste, despre bunătate, despre salvare, dacă tu ești primul care aruncă cu piatra? Până la urmă, Noul Testament ne arată clar că Iisus n-a trimis în misiune oameni perfecți, dar a cerut mereu un lucru: smerenie și iubire, dragoste, despre care noi am discutat puțin mai devreme. Nu poți să zici, eu am dreptul să fiu misionar și tu nu ai dreptul să fii misionar doar pentru că eu mă cred mai bun decât tine.
1: Așa este, Florentina, Hristos a spus, prin aceasta asta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Nu a zis că vor cunoaște că suntem ucenici dacă îi judecăm aspru pe ceilalți. Misiunea nu este despre drepturi, ci despre slujire. Dacă viața mea de zi cu zi o contrazice prin cuvinte, prin fapte, atunci nu mai sunt misionar, ci devin un simplu zgomot de fond, un fel de chinval zângănitor, pentru că tot am vorbit de 1 Corinteni 13.
0: Foarte adevărat, Edisa, oamenii nu ascultă doar ceea ce spunem, suntem, ci să uităm în primul rând la cum ne purtăm. Cum ne purtăm atunci când suntem într-o zi obișnuită, la coadă, într-un supermarket, cum reacționăm în trafic sau cum ne tratăm vecinii. Până la urmă, misiunea fără caracter este doar egoism mascat în haine religioase, așa este?
1: Așa este, Florentina, și acum trebuie să ne adresăm din nou ascultătorilor noștri. Bine, dragilor, pe baza acestui contrast puternic, vrem să auzim și vocea dumneavoastră astăzi, pe 19 iunie, vă provocăm la o discuție sinceră de la inimă la inimă.
0: Așa că liniile sunt deschise.

0: Sunteți alături de noi, este Matinal în direct, emisiunea Dimineți cu Rost, aici la Radio Vocea Speranței. Suntem cu toții pregătiți, echipa matinală este pregătită, abia așteaptă mesajele dumneavoastră, mesaje scrise sau mesaje vocale. Chiar vrem să vă auzim vocea și să fim cu toții misionari pentru Dumnezeu, iar în continuare, mici sau mari, să avem o dimineață cu mult rost și misiunea noastră să fie împlinită prin faptele noastre.
1: Cu siguranță sperăm noi că lucrul acesta se va întâmpla, așa că vă propunem la acest moment să ascultați rubrica Povestiri pentru copii, dar și piesa pe care am pregătit-o și pentru mici și pentru mari, Domnul a creat. Această piesă va fi cântată de Evelina Istrate.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine în fiecare zi.
3: Hop, mami, mami, îmi spui și mie o poveste.
4: Iubita mea, sigur că spun, doar a sosit timpul povestirilor pentru copii.
3: Da, povestiri pentru copii.
5: Ați fost vreodată pe malul unei mlaștini dimineața? Să vedeți cum se ridică ceața din apa noroioasă și cum stau cocorii cu picioarele înfipte în nămol. Sau doar cu un picior, pentru că știți că uneori îi ridică un picior ca berzele. Că tot am amintit despre cocori, azi personajele noastre sunt cei doi prieteni, Bălțatul Vesel, sfătuitor, și Aristotel morocănos, plin de realizări, imaginare. Ei bine, el acum își aranjează penele de zor, îndreptându-și capul spre cer.
6: Auzi, Bălțatule, auzi, să nu mai spui că nu.
7: Ce s-aude, dragă?
6: Auzi, liniștea, e liniștea unui mediu care pur și simplu nu mă înțelege.
7: Nu, Aristotel, n-aud liniștea care se ridică din faptul că ești prigonit, ci liniștea dimineții perfecte, care, apropo, e perfectă. Perfectă. Dar cine zici tu că nu te înțelege, dragul meu? Noroiu?
6: Pădurea nu mă merită. E plină de vrăbi banale, de rațe gălăgioase, iar eu, cocorul filozof, sunt esența eleganței a sunetului.
7: Dragul meu, cocor elegant, și eu sunt tot cocor, știi, nu? Dar să fim onești, tu crezi că nu e nimeni ca tine, nici dintre noi, nici dintre ceilalți? Crezi că ai realizări unice?
6: Cam da, așa cred, și am dreptate, am o siluetă de invidiat. Cântecul meu e un ecou al marilor compozitori.
7: Ei, Aristotel, doar numele e de tine, rest, semeni cu mine. Chiar dacă eu sunt Bălțat și tu ești gri deschis, nu ești superior, prietene. Sunetul tău e doar un lung croncănit și nu ai culori minunate ca restul păsărilor, flamingo. Cu ce ai fi tu atunci superior?
6: Vrei să spui că sunt un cocor standard? Dar cuibul meu, arhitectura cuibului meu, e o capodoperă.
7: Prietene, tu cuibărești ca restul, împletești bețe. Asta facem cu toții. Ideea ta că ești o vedetă în mlaștina noastră e o iluzie.
6: Adică după tine... Nu sunt special? Toată munca mea de a sta în poziția asta dramatică într-un picior a fost în zadar.
7: Păi, măi, Aristotel, toți stăm într-un picior. Poate oricare alt lucru te-ar putea recomanda, dar nu statul într-un picior. Învață să nu-ți mai supraapreciezi valoarea comparativ cu ceilalți. Fii mândru că ești un cocor sănătos care găsește pește bun.
8: Voi doi, cu picioarele alea subțiri, voi știți ce e arta? Arta este să faci zgomot, nu să arăți bine. Cocorilor, faceți loc pentru baletul meu zgomotos.
5: Broasca a sărit mai departe, bolborosind, fericită, și s-a dus în treaba ei.
6: Ce-a zis impertinent asta? Să fac zgomot? Ce vulgaritate!
7: Poate nu-ți place ție, dar vezi, și ea e mândră de ce este. Asta trebuie să

0: aveți, nu ești tu deasupra tuturor, ci fiecare este cineva în spațiul lui. Învață să fii mulțumit cu penele tale simple, nu cu iluziile tale de celebritate. Vrei pește?
1: Da, vreau pește, dar să fie un pește care mă merită.
0: O să fie un pește obișnuit. Dacă vrei să-l primești de la mine, sigur. Dar dacă vrei să-l prinzi tu, treci la treabă, Aristotel.
2: Ați ascultat un material realizat de Bianca Timșa Stoicescu.
3: Mie îmi place să ascult Radio Vocea Speranței.

0: Este ora 7:48 de minute, ascultați emisiunea matinală Dimineț cu Rost, informații din actualitate. Acum, de la 1 iulie, salariul minim crește. Cresc însă și costurile pentru firme, iar șoferii vor plăti amenzi mai mari. Este una dintre cele mai importante modificări economice ale verii și va afecta direct peste 1 milion de angajați plătiți la nivelul minimului pe economie. Salariul minim brut urcă de la 4.050 la 4.325 de lei, o majorare de aproape 6,8%. În buzunarul angajatului, creșterea va fi însă mai mică decât pare la prima vedere. Salariul net va ajunge la aproximativ 2.699 de lei, cu doar 125 de lei mai mult decât în prezent, deoarece suma scutită de taxe scade de la 300 la 200 de lei. Pentru firme, impactul este mai mare. Costul total al unui angajat plătit cu salariul minim crește de la aproximativ 4.134 de lei la 4.418 lei, adică un plus de 284 de lei pe lună pentru fiecare salariat. Pentru o companie cu 100 de angajați remunerați la nivelul minimului, costurile suplimentare depășesc 340.000 de lei pe an.
1: Măsura aceasta vine într-un context în care România continuă să aibă unul dintre cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană. Chiar și după majorare, salariul minim brut din România rămâne sub nivelurile din Polonia, Cehia sau Croația, în timp ce Luxemburg, Germania sau Olanda au salarii minime de peste 2 ori mai mari. Guvernul susține că majorarea este necesară pentru protejarea puterii de cumpărare după ani marcați de inflație ridicată. Totuși, reprezentanții mediului de afaceri avertizează că firmele mici, în special din comerț, agricultură și servicii, vor resimți presiuni suplimentare asupra costurilor. Mai exact, de la 1 iulie intră mai mulți bani în salariile românilor plătiți cu minimum pe economie, dar crește și factura firmelor. Este un echilibru delicat între nevoia de a proteja veniturile angajaților și presiunea tot mai mare pe care o resimt firmele.
0: România va avea cel mai înalt pod pietonal suspendat din Europa. Proiectul va fi realizat în comuna Parva din județul Bistrița-Năsăud, la poalele munților Rodnei, unde a fost semnat contractul pentru proiectarea și execuția construcției. Podul va traversa Valea Rodnei și va avea aproximativ 620 de metri lungime. Construcția ar urma să fie suspendată la aproape 200 de metri înălțime. Lucrul acesta ar putea transforma obiectivul într-una dintre cele mai spectaculoase atracții turistice din țara noastră. Autoritățile locale speră ca noul obiectiv să schimbe imaginea comunei Parva și să atragă mai mulți vizitatori într-o zonă cu un potențial turistic important, dar încă puțin cunoscută. Proiectul este finanțat prin Programul Regional Nord-Vest 2021-2027 cu fonduri europene, dar și cu bani de la bugetul local.
1: Continuăm informațiile aici la Vocea Speranței. Camera Deputaților a adoptat proiectul de lege prin care se înființează platforma digitală Viața la Țară, dedicată locuitorilor din mediul rural care doresc să facă agroturism. După înscriere, aceștia primesc un certificat de producător și vor fi promovați pentru vizite turistice. Inițiatorii acestui proiect spun că, deși interesul pentru experiența vieții la țară și pentru consumul de produse ecologice a înregistrat o creștere accentuată, legislația actuală nu asigură gospodăriilor țărănești obișnuite accesul la platforme de turism digitale. Așa că platforma online Viața la Țară prezintă disponibilitatea perioadei de vizitare și costurile activităților tradiționale pentru fiecare gospodărie țărănească înscrisă. Veniturile realizate de beneficiari vor fi raportate la ANAF.
0: România a coborât 12 poziții până pe locul 61 în topul celor mai competitive 70 de economii din lume, conform unui raport al Institutului pentru Management și Dezvoltare din Lausanne, Elveția. Raportul arată că România este devansată de țări precum Polonia, Ungaria și Bulgaria, însă este urmată în clasament de țări precum Mexic și Slovacia. În acest context, România trebuie să ia măsuri pentru eficientizarea cheltuielilor publice pentru a reduce deficitul bugetar.
1: Totodată, România trebuie să accelereze investițiile în domenii precum cercetare, dezvoltare și inovare. De asemenea, România trebuie să furnizeze sprijin companiilor pentru a implementa transformarea digitală însoțită de modernizarea competențelor digitale. În același timp, trebuie să îmbunătățească sistemele de sănătate și educație și să modernizeze industria națională de apărare.
0: Continuăm informațiile. Fundația Regală Margareta a României lansează proiectul Lumea Digitală pentru Seniori. este o inițiativă dedicată persoanelor de peste 60 de ani din București care doresc să-și dezvolte competențele digitale și să utilizeze mai sigur tehnologia în viața de zi cu zi. În cadrul proiectului, 120 de seniori vor participa gratuit la workshop-uri practice de educație digitală și siguranță cibernetică. Participanții vor fi instruiți în utilizarea telefonului mobil, a internetului, a aplicațiilor uzuale, a comunicării online, dar și în identificarea tentativelor de fraudă și protejarea datelor personale.
1: Seniorii vor beneficia de întrumarea unor voluntari care vor acționa ca mentori digitali, oferind asistență pas cu pas în procesul de învățare. Proiectul acesta își propune să sprijine incluziunea digitală a persoanelor în vârstă și să le ofere acestora mai multă încredere în utilizarea tehnologiei, într-un context în care tot mai multe servicii și interacțiuni se desfășoară în mediul online. Înscrierile sunt gratuite și se pot face prin intermediul telefonului vârstnicului la numărul 0800 460 001.
0: Autoritățile au dispus ridicarea temporară a restricției de circulație instituite în zona pasajului CF de la râul Vadului de pe Valea Oltului. Începând de astăzi de la ora 16 până mâine dimineață la 8, circulația rutieră se va desfășura pe ambele sensuri de mers. A fost adoptată pentru reducerea timpilor de așteptare și asigurarea unei fluențe sporite a traficului rutier în contextul valorilor ridicate de trafic prognozate pentru această perioadă. Circulația va reveni apoi la condițiile impuse de desfășurarea lucrărilor de întreținere executate în zona pasajului de la râul Vadului, traficul urmă să se desfășoare alternativ pe un singur sens de mers.
1: Iar bucureștenii au semnalat în ultimele zile prezența unui număr neobișnuit de mare de moli în mai multe zone ale orașului. Insectele pot fi observate seara în jurul surselor de lumină, pe geamurile locuințelor și în scările blocurilor, unde s-au adunat în număr impresionant. Deși aspectul fenomenului a stârnit îngrijorare în rândul unor locuitori bucureșteni, specialiștii precizează că nu este vorba despre molile care atacă hainele sau produsele textile. Insectele observate sunt, de fapt, fluturi de noapte, atrași de iluminatul artificial. Fenomenul nu este întâlnit doar în București. În ultimele zile au fost raportate apariții similare și în alte orașe din România.
0: Această specie este un flutur emigrator răspândit în Europa, iar aparițiile masive sunt favorizate de condițiile meteorologice și de perioadele de migrație. Temperaturile ridicate și nopțile favorabile deplasării insectelor pot contribui la concentrarea acestora în zonele urbane. Specialiștii subliniază că insectele nu reprezintă un pericol pentru populație. Acestea nu atacă oamenii, nu înțeapă și nu transmit boli. Autoritățile recomandă cetățenilor să evite lăsarea geamurilor deschise în apropierea surselor puternice de lumină pe timpul nopții, dacă doresc să limiteze pătrunderea insectelor în locuințe.
1: Alte informații aici la Radio Vocea Speranței în direct la ora 7:55. Căldura a provocat moartea a peste 200.000 de persoane în Europa începând din anul 2022, potrivit Organizației Mondiale a Sănătății. Căldura extremă afectează în special persoanele în vârstă și copiii, precum și persoanele care suferă de boli cardiace, renale și de alte afecțiuni, scrie ziarul francez Le Monde. Oamenii de știință afirmă că schimbările climatice provocate de om amplifică fenomenele extreme, evenimentele meteorologice, precum valurile de căldură, secetele și inundațiile, devenind tot mai intense și mai frecvente. Reprezentanții Organizației Mondiale a Sănătății recomandă autorităților să pună în aplicare sisteme eficiente de avertizare privind căldura și să comunice eficient cu grupurile vulnerabile. La sfârșitul lunii mai, o parte din Europa de Vest a înregistrat un val de căldură record.
0: Urmează informațiile meteo. Astăzi vremea va deveni călduroasă în cea mai mare parte a Banatului și a Crișanei și local în Oltenia și Muntenia, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil cu norări temporar accentuate după amiaza și seara în zona montană, mai ales în Carpații Orientali, dar și în nordul Moldovei, unde pe arii restrânse vor fi averse și descărcări electrice. Vântul va sufla slab și moderat, cu ușoare intensificări în timpul ploilor. Temperaturile maxime se vor încadra între 24 de grade pe litoral și 32 de grade în Crișana și Banat. Și la București astăzi, vremea va fi frumoasă și caldă, potrivit Administrației Naționale de Meteorologie. Cerul va fi variabil, iar vântul va sufla slab până la moderat. Temperatura maximă va fi de 28-30 de grade Celsius.
1: Continuăm cu informații din domeniul cultural. Biblioteca Metropolitană București dă startul unei noi ediții a programului Bibliovacanța, un program dedicat copiilor și adolescenților din București. Evenimentul se va desfășura în perioada 20 iunie-31 august în toate cele 30 de filiale ale instituției. Ediția din acest an propune un program variat de activități educative, culturale și recreative, accesibile gratuit participanților. Copiii și adolescenții vor putea lua parte la ateliere de lectură și povești, cursuri de scriere creativă, activități artistice, precum și la ateliere de știință și tehnologie. Programul include de asemenea cursuri de limbi străine, activități digitale și de inițiere IT, ateliere de educație media și sesiuni dedicate dezvoltării personale.
0: Copiii care doresc ca în perioada vacanței de vară să îmbine activitățile recreative cu descoperirea patrimoniului cultural și natural sunt așteptați să participe la programul educațional Vacanță la Muzeu. Acest proiect este organizat de Muzeul Județean de Istorie și Artă Zalău în perioada 6-31 iulie. Programul oferă participanților oportunitatea de a petrece o parte din vacanța de vară într-un mediu educativ prin activități care combină învățarea cu jocul. Activitățile se vor desfășura de luni până vineri între orele 10 și 14. Înscrierile pentru Vacanță la Muzeu 2026 se desfășoară până pe 30 iunie în limita locurilor disponibile, iar taxa de participare este de 125 de lei.
1: Continuăm informațiile culturale la Vocea Speranței. Expoziția O Românie pe Farfurie, realizată de către Carmen Brâncoveanu, dedicată celebrării Zilei Internaționale a ei, va fi vernisată pe 24 iunie la sediul Muzeului Național al Literaturii Române din București. Piesele de ceramică ale lui Carmen Brâncoveanu au ca sursă de inspirație cusăturile vechi românești, pe care le reproduce cu migală, punct cu punct, în creațiile sale printr-o tehnică unică. Lucrările artistei recrează o parte din lumea satului de odinioară. Expoziția, al cărei vernisaj cu intrare liberă va avea loc pe 24 iunie de la ora 18:30, poate fi vizitată până în data de 19 iulie.
0: Vizitatorii Muzeului Astra sunt invitați să descopere istoria etnicilor germanii transilvăneni în cadrul evenimentului Incursiune Săsească. Evenimentul este organizat la gospodăria de viticultor Saz din localitatea Șeica Mică, județul Sibiu, o casă monument cu o vechime de peste 3 secole. Activitățile vor include tururi tematice dedicate comunității săsești din Transilvania. Gospodăria prezentată în cadrul evenimentului își are originile în a doua jumătate a secolului al XVII-lea și reflectă prin dimensiunile și elementele sale arhitecturale statutul social al proprietarilor de odinioară. Vizitatorii vor putea admira curtea, dependințele și interiorul casei, inclusiv tradiționala cameră bună. De asemenea, vor putea admira mobilierul pictat și textilele specifice acestei comunități.
1: Iar călătorii care folosesc transportul public din municipiul Sibiu vor putea admira până la finalul verii lucrări de artă contemporană expuse în autobuzele companiei locale Tursib în cadrul proiectului Suflet de Compostor. Peste 50 de colaje realizate de artiștii grupului sibian sunt expuse în mijloacele de transport în comun prin intermediul unor autocolante de mari dimensiuni care reproduc lucrările originale. Inițiativa reprezintă o premieră în România și Europa de Est și își propune să aducă arta mai aproape de public într-un spațiu accesibil zilnic zecilor de mii de călători. Lucrările originale și instalația cadru a proiectului pot fi văzute și în expoziția organizată la Facultatea de Litere și Arte din Sibiu între 19 și 28 iunie cu acces gratuit.
0: Mașini cu istorie, restaurate până la cel mai mic detaliu, au transformat centrul Clujului într-un veritabil muzeu în aer liber. Caravana Transilvania Vintage Tour a adus în fața publicului automobile de colecție venite din mai multe colțuri ale lumii, spre încântarea apasionaților și a curioșilor deopotrivă. Zeci de automobile istorice, unele considerate adevărate rarități, participă așadar la cea de-a patra ediție a Transilvania Vintage Tour.
1: Evenimentul acesta reunește echipaje din mai multe țări europene și din Orientul Mijlociu. Participanții au ajuns la Cluj după ce au parcurs alte etape ale traseului prin România, iar mașinile au atras imediat atenția trecătorilor, de la modele elegante din primele decenii ale secolului trecut până la vehicule care au scris istorie în lumea automobilismului. Fiecare exemplar are propria poveste. Transilvania Vintage Tour va ajunge zilele următoare în Sighișoara și Sibiu.
0: Este ora 8:02. Punem punct informațiilor de la această oră. Mergem la Constanța. Luminița Pantilie are pentru noi informații, să o ascultăm.
2: Bun găsit, Florentina și Edisa! Bun găsit, dragi ascultători! Constanța continuă să fie și în această perioadă un spațiu al întâlnirilor care aduc împreună cultura, educația, spiritualitatea și grija față de oameni. De la expoziții care pun în valoare patrimoniul artistic românesc, la evenimente dedicate dialogului, sănătății și lecturii, comunitatea locală oferă numeroase ocazii de implicare și dezvoltare personală. Încep cu o veste care confirmă valoarea patrimoniului cultural constanțean. Muzeul de Artă Constanța participă cu lucrări de tezauri din colecțiile sale la două dintre cele mai importante proiecte expoziționale organizate în acest an de Muzeul Național de Artă al României. În cadrul expoziției muzeelor deschise până pe data de 4 octombrie 2026, publicul poate admira lucrări semnate de Teodor Paladi, Francisc Șirato, Iosif Fieser și Nicolae Tonița, provenite din patrimoniul Muzeului de Artă Constanța și al Muzeului Dinu și Sevasta Vintilă din Topalu. Totodată, două sculpturi aflate în colecția Muzeului Constanțean sunt incluse în expoziția Brâncuș Sindromul, deschisă până pe data de 25 octombrie. Reprezentanții instituției consideră că această prezență confirmă valoarea patrimoniului artistic dobrogean și contribuția sa la promovarea artei românești la nivel național. Din sfera culturii trecem către evenimente care au adus împreună reflexia spirituală, dialogul și educația. În perioada 11-14 iunie, realizatorul TV și doctorul în științe filologice, Cornel Pavel Dărvășan, a participat la o serie de întâlniri desfășurate în Constanța. Unul dintre momentele importante a fost ediția a 15-a întâlnirii Nocturne de Suflet, organizată de Clubul Poesis, eveniment dedicat dialogului dintre cultură, spiritualitate și experiența umană. Tot în spiritul educației și al dezvoltării armonioase a tinerilor, la Biserica Adventistă Speranța din Constanța a avut loc concertul coral Armonii de Vară, susținut de elevii școlii gimnaziale Wilhelm Moldovan. Evenimentul a adus în atenția publicului frumusețea muzicii corale și talentul copiilor și adolescenților, oferind un moment artistic dedicat bucuriei, speranței și copilăriei. Iar pentru că o comunitate sănătoasă se construiește nu doar prin cultură și educație, ci și prin grijă față de sănătate, organizatorii evenimentului pune durerea pe fugă, îi invită pe constanțeni să participe pe data de 21 iunie la o zi dedicată prevenției și stării de bine. Participanții vor putea beneficia gratuit de proceduri precum masaj, drenaj limfatic, parafin și analize elementare. Inițiativa urmărește promovarea unui stil de viață sănătos și încurajarea prevenției prin metode simple și accesibile tuturor. Dacă sănătatea contribuie la calitatea vieții, lectura contribuie la dezvoltarea minții și a caracterului. În acest context, proiectul Biblioteca din Gară citește cu CFR continuă. După succesul punctului de lectură din Gara Constanța, călătorii au acum acces gratuit la o colecție diversificată de cărți, literatură, volume despre sănătate, familie, dezvoltare personală și spirituală, precum și numeroase titluri dedicate copiilor și tinerilor. Extinderea proiectului a fost posibilă și datorită sprijinului oferit de librăria Sola Scriptura din Constanța, care a contribuit cu noi volume, multe dintre acestea fiind publicate de editura Viață și Sănătate. Inițiatorii speră că timpul de așteptare să devină pentru călători o oportunitate de lectură, reflexie și creștere personală. Iar pentru cei care doresc să-și dezvolte creativitatea și să învețe abilități practice, librăria Sola Scriptura organizează periodic ateliere de croșetat, tricotat și croitorie elementară. Aceste întâlniri oferă participanților nu doar posibilitatea de a învăța tehnici utile, ci și a organiza, de a socializa, de a împărtăși experiențe și de a redescoperi satisfacția lucrului realizat cu propriile mâini. Acestea au fost noutățile de la Constanța. Vă doresc în continuare o zi liniștită și numai bine!
0: Îi mulțumim pentru informații, Luminița Ipantile, corespondent de Radio Vocea Speranței Constanța. 8:08 am pregătit pentru dumneavoastră la acest moment. Din nou, muzică pe fiul tău se numește piesa interpretată de Vili Dulă, iar după această melodie puteți asculta și rubrica intitulată Conectat la Cer.

0: Conectat la cer cu Diana Miclea.
1: Câte lume există încă ascunse sub picioarele noastre, fără să știm că au fost cândva pline de viață. Nu știu cum sunteți voi, dar eu când pășesc pe străzi încărcate cu istorie, mă încearcă sentimente profunde. De exemplu, mă întreb cum au fost oamenii care au trăit acolo. Ce preocupări aveau? Dacă mergeau vreodată prin locul acela gândindu-se vreo secundă la cei ce au să calce în viitorul îndepărtat pe aceleași cărări. În ultimii ani, tehnologia LIDAR a schimbat modul în care descoperim trecutul. Folosind impulsuri laser trimise din avion, cercetătorii pot vedea prin vegetația densă și pot reconstrui structuri ascunse sub sol. Studiile publicate anii trecuți în revista Science au confirmat existența unor rețele urbane complexe vechi de peste 2000 de ani, cu drumuri, platforme și sisteme de drenaj. Descoperiri similare au fost făcute și în America Centrală, unde orașe maiașe, considerate izolate, s-au dovedit a face parte din rețele extinse, bine organizate. Unele estimări sugerează milioane de locuitori în aceste regiuni, mult peste ceea ce se credea anterior. Aceste orașe nu au dispărut complet. Au fost înghițite de natură. Pădurea a crescut peste ele, iar timpul le-a șters din memoria colectivă. Prieteni, istoria nu este doar ceea ce ne amintim, ci și ceea ce uităm. Civilizații întregi pot exista, prospera și dispărea fără să lase urme vizibile la suprafață. La fel cum vegetația junglei acoperă piramidele, grijile și ritmul accelerat al vieții moderne pot înghiți valorile noastre. Avem nevoie de un echivalent spiritual al tehnologiei LIDAR, un discernământ capabil să treacă de stratul dens al agitației zilnice pentru a redescoperi fundația pe care ne-am construit viața. Biblia vorbește adesea despre memorie și uitare, nu doar la nivel istoric, ci la nivel personal. Există lucruri care nu dispar pentru că nu mai există, ci pentru că nu mai sunt căutate. La fel cum orașele au fost acoperite de vegetație, unele adevăruri pot fi acoperite de ritmul vieții. Există un verset extraordinar, plin de substanță, chiar potrivit pentru această ocazie. Se găsește în Deuteronomul 32:7. Adu-ți aminte de zilele de demult. Socotește anii din neam în neam. Vârsta de oameni după vârsta de oameni. Întreabă pe tatăl tău și te va învăța, pe bătrânii tăi și îți vor spune. Interesant îndemn, nu-i așa? Să reținem că nu tot ce este ascuns este pierdut. Uneori trebuie doar redescoperit. Să rămânem conectați la cer.
2: Am ascultat rubrica intitulată Conectată la cer, iar acum la 8 și aproape 17 minute vă invităm să ascultați și cele trei propuneri pe care le puteți vota pentru melodia săptămânii viitoare pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Prima dintre propuneri aducem Slavă Domnului, o melodie interpretată de grupul Unisong.

Așadar, votul dumneavoastră este așteptat pe site-ul Vocea Speranței, www.rvs.ro. A fost prima propunere la vot, unisong, aducem slavă Domnului. Ne oprim acum și ascultăm cea de-a doua propunere. Corul Mihai Ionescu, Fii o stea.

Am ascultat cea de-a doua propunere pentru melodia săptămânii viitoare, Fii o stea, o piesă interpretată de corul Mihai Ionescu. Puteți vota această propunere pe site-ul Radio Vocea Speranței, rvs.ro. Cea de-a treia propunere pentru melodia săptămânii viitoare urmează să o ascultați acum. Ecouri de Har interpretează piesa Dragostea ta.

0: Și da, acestea sunt propunerile pentru Melodia Săptămânii. Nu uitați să votați Melodia Săptămânii viitoare. Unisong, aducem slavă Domnului, ecorul Mihai Ionescu, Fiostea, ecor de har, dragostea ta, încă o dată mulțumiri dacă ați votat cu un simplu click pe site-ul Vocea Speranței. Înainte de a continua emisiunea matinală Dimineți cu Rost, este timpul să vă reamintim că mâine la Brașov are loc Congresul Național de Misiune, o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7-a din România. Este un eveniment care ne-a pus pe gânduri și în această dimineață ne-am gândit la un adevăr profund. Misiunea începe cu un caracter frumos. Este și o întrebare pentru dumneavoastră la care am primit răspunsuri minunate și vă mulțumim încă o dată. Cine are dreptul să fie misionar?
1: Cu toții putem fi misionari și da, putem face misiune chiar rugându-ne. De ce spunem lucrul acesta? Pentru că iată ce ne-a scris o ascultătoare, mult har și pace. Vă rugăm frumos din toată inima, în numele scump al lui Iisus Hristos, să nu vă supărați, dar astăzi mai este un examen și este nevoie de rugăciune. Da, este nevoie să ne rugăm pentru cei care susțin examene astăzi. Da, bunătatea noastră, rugăciunea noastră poate aduce o mică bucurie, iată, familiei Comăneci, pentru cei doi băieți mai mari, care astăzi au de susținut examene. Și un alt mesaj referitor la cum putem face misiune. Este oferit acest mesaj de ascultătoarea noastră, Simona. Iată ce ne scrie Simona în această dimineață. Misiune înseamnă și să asculți. Ieri am ascultat și am vorbit la telefon cu o persoană, o vecină din copilărie. Am ascultat și i-am mai dat și câteva sfaturi, plângând mi-a spus cuvinte care m-au impresionat. Ești un înger trimis de Dumnezeu, pot să-mi descarc sufletul cu tine și să mă sfătuiești numai de bine. M-au impresionat atât de mult aceste cuvinte, încât meditez la ceea ce fac în fiecare moment, deoarece este adevărat că Dumnezeu ne folosește fără ca noi să ne dăm seama, fără să dăm importanță, poate uneori. Este o misiune ceea ce facem prin orice gest, cuvânt sau chiar ascultare. Domnul să ne implice în lucrarea sa prin diferite metode pe care El consideră că le putem fi de folos celor din jurul nostru.
0: Mulțumim pentru aceste mesaje minunate, așadar rămâne deschisă această provocare în această ocazie. Cum putem face ca viața noastră de zi cu zi să fie o misiune tăcută, dar puternică? Așteptăm în continuare să vă și auzim la 0753 400 200 prin mesaje înregistrate. Așteptăm și mesajele scrise, audiție plăcută în continuare.
2: Publicitate.
3: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745 513 018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
6: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.

0: Sunt cuvinte care trec și cuvinte care rămân. Biblia este cuvântul care rămâne. Vrei să o citești? Scrie-ne la 0753 400 200 prin SMS cu tarif normal sau WhatsApp. Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia cadou. Pentru sufletul tău, pentru drumul tău.
1: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
2: Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Nu toate răspunsurile vin ușor. Unele se descoperă. Pe Academia Speranța găsești un chatbot AI biblic, materiale video și articole atent alese pentru sufletul tău în fiecare zi. Vizitează site-ul academiasperanța.ro.
1: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Cogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
4: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
5: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
6: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
4: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
1: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.

0: Și atât am ajuns din nou la ora 8:40. Aflăm care este situația traficului la această oră. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române vine cu informații. Îi mulțumim în această dimineață doamnei comisar șef Ramona Tudor. Bună dimineața, vă ascultăm cu mult interes.
1: Bună dimineața, bun.

0: A2, București-Constanța, drumul național 1, Ploiești-Brașov, Valea Prahovei, dar și Valea Olfului, drumul național 7. Tocmai de aceea le recomandăm conducătorilor auto ca înainte de a porni în călătorie să se informeze cu privire la restricțiile de circulație de pe traseul pe care urmează să se deplaseze, întrucât în multe zone din țară sunt lucrări la partea carosabilă sau adiacentă acesteia care determină restricții de trafic, să ruleze cu o viteză adaptată condițiilor de trafic și de drum, dacă se formează coloane de autobusicule, să nu se angajeze în depășirea acestora, întrucât această manevră poate fi extrem de periculoasă, și să evite să aibă preocupări de natura distrage atenția de la condus, toate acestea pentru a reduce riscul de victimizare din accidente rutiere. Atât pentru această dimineață de la Centrul Infotrafic al Poliției Române, să ajungeți cu bine la destinație, uite-n frumosiților.
1: Mulțumim pentru informații. În direct cu noi de la Centrul Infotrafic al Poliției Române a fost doamna comisar șef Ramona Tudor. 8:42, emisiunea matinală Diminescu Rost continuă.
2: Astăzi în istorie. Remember. Momente care au schimbat lumea.
3: Dragii noștri, vă salutăm din nou. Este 19 iunie, o zi care ne amintește că istoria este alcătuită din evenimente care au schimbat vieți, evenimente care au inspirat generații și au lăsat adânci urme în memoria colectivă. Edisa, de exemplu, știai că în această zi, în anul 1953, a avut loc unul dintre cele mai controversate episoade ale războiului rece?
1: Așa este. Soții Julius și Ethel Rosenberg au fost executați în Statele Unite, fiind acuzați că au transmis informații secrete Uniunii Sovietice despre programul nuclear american. Cazul lor a stârnit dezbateri aprinse în întreaga lume, iar până astăzi există istorici și cercetători care discută despre corectitudinea procesului și despre influența climatului politic al vremii asupra verdictului. Acest eveniment a devenit un simbol al tensiunilor și temerilor care au marcat perioada războiului rece.
3: Aceasta este istoria, dragii noștri, într-adevăr un moment care ne-a amintit cât de puternic poate influența politica, destinele individuale. Dar 19 iunie ne oferă și motive, să spunem așa, de mândrie culturală, pentru că la această dată, în anul 1899, se năștea George Călinescu, unul dintre cei mai importanți, una dintre cele mai importante personalități ale culturii române.
1: Critic literar, istoric, eseist și romancier, George Călinescu a avut o contribuție esențială la înțelegerea și valorificarea literaturii române. Opera sa monumentală, Istoria literaturii române de la origini până în prezent, rămâne și astăzi un reper fundamental pentru elevi, studenți și cercetători. Prin pasiunea și erudiția sa, George Călinescu a reușit să transforme literatura într-o adevărată poveste a spiritului românesc.
3: Și pentru că istoria este și despre oameni care au luptat pentru idealuri, merită să amintim că la această dată, 19 iunie, dar în 1945, se năștea Aung San Suu Kyi, o personalitate cunoscută la nivel internațional pentru implicarea în promovarea democrației și a drepturilor omului în Myanmar.
1: Așa este, timp de decenii Aung San Suu Kyi a fost considerată un simbol al rezistenței pașnice împotriva dictaturii militare, iar în anul 1999, UNU a primit premiul Nobel pentru pace, deși imaginea sa publică a cunoscut ulterior numeroase controverse, povestea sa rămâne una dintre cele mai discutate în istoria politică recentă.
3: Aflăm așadar date despre care poate nici nu ne mai aminteam. Rămânem la 19 iunie, o zi din calendar care ne poartă prin momente de tensiune internațională, prin pagini importante ale culturii române și prin povești despre lupta pentru libertate și democrație.
1: Da, pentru că fiecare dată din calendar ascunde și lecții valoroase, iar ziua de astăzi ne amintește că istoria nu este doar despre trecut, ci și despre alegerile pe care le facem în prezent.
3: Și în această ocazie vă mulțumim că a fost alături de noi în cadrul rubricii Astăzi în Istorie, Remember, 19 iunie. În continuare, rămâneți cu Radio Vocea Speranței și să nu uităm, trecutul ne învață, prezentul ne formează, iar viitorul depinde de fiecare dintre noi. Iar mesajele dumneavoastră creează istorie aici la Radio Vocea Speranței.
1: Așa este, dragii noștri, și ne bucurăm tare mult pentru faptul că în fiecare zi ne trimiteți mesaje la 0753 400 200. Iată ce ne scrie doamna Olga. Am 15 ani, este vorba despre o domnișoară.

0: în legătură cum putem face misiune și aș avea și eu ceva de adăugat. Eu frecventez o școală penticostală. Avem deseori discuții între colegi, discuții legate de religie și multe alte discuții. Într-o zi m-au întrebat de ce țin sabatul, sâmbăta, și au avut, bineînțeles, și alte întrebări. Am stat câteva ore să le explic de ce. Dar și eu, la rândul meu, i-am ascultat și am înțeles, dar le-am respectat și valorile. Mulți dintre colegii și-au pus întrebări și au vrut să vină la noi, la biserică. Eu cred că putem face și noi lucrul acesta, putem face misiune la școală, să facem așadar misiune cu cei de lângă noi. Cum ne comportăm și cum vorbim, da? Luni și miercuri dăm și evaluarea națională. Dacă ne-ați putea susține cu niște rugăciuni, chiar ne-ar ajuta lucrul acesta. Chiar vom face lucrul acesta, Olga. Ne vom ruga și noi, dar și ascultătorii noștri se vor ruga pentru cei care luni și miercuri vor susține evaluarea națională.
1: Ne gândim la voi, dragi copii. Mulțumim, Olga, pentru acest mesaj frumos și pentru misiunea pe care tu o faci acolo, în școala unde înveți, o școală penticostală, tu fiind adventistă de ziua șaptea. Pentru toți, indiferent de religie, este următoarea piesă muzicală. Audiție plăcută, ascultăm corul Senin.

0: Iar acum a sosit momentul mult așteptat, cel al concursului de carte aici la Radio Vocea Speranței. Iar în această dimineață există un volum deosebit pe care dumneavoastră trebuie doar să-l aveți acasă. Este un volum la care ne-am gândit premiu, care invită la reflecție, care aduce răspunsuri la întrebări pe care mulți și le-au adresat de-a lungul timpului.
1: Așa este, Florentina, cartea premiu oferită astăzi se numește Aparenta întârziere, o carte scrisă de Arnold Valentin Wallenkampf. Este un volum captivant care abordează unul dintre cele mai importante subiecte ale credinței creștine, revenirea lui Iisus Hristos și motivul pentru care aceasta apare uneori să întârzie.
0: Da, așa este, autorul acestei cărți ne poartă prin istoria credinței, vorbim de la timpul apostolilor până la pionierii adventiști de ziua șaptea, chiar și după marea dezamăgire din 1844, speranța nu s-a stins, ci a continuat să inspire și să motiveze milioane de oameni.
1: În paginile acestei cărți, Aparenta întârziere, descoperim că Dumnezeu are un plan perfect și un calendar stabilit pentru împlinirea promisiunilor sale. Ceea ce nouă ni se poate părea o întârziere este, de fapt, doar o percepție omenească limitată. Autorul analizează profețiile biblice și semnele timpului, oferind o perspectivă echilibrată și plină de speranță.
0: Vă prezentăm cu bucurie acest volum. Între timp, dumneavoastră chiar puteți apela 021-269-0808. Volumul premiu din această dimineață prezintă și perspectiva autoarei Ellen White, care subliniază faptul că această întârziere este doar aparentă a revenirii lui Iisus și că planul lui Dumnezeu merge mai departe cu precizie, chiar dacă nu întotdeauna în ritmul pe care îl așteptăm noi.
1: Dar poate cel mai frumos mesaj al cărții este că pregătirea pentru viitor nu înseamnă să facem speculații despre date, despre evenimente, ci să cultivăm o relație autentică, profundă și plină de dragoste cu Dumnezeu în fiecare zi.
0: Așa că, dacă doriți ca acest volum să ajungă chiar la dumneavoastră acasă, vă invităm să participați chiar acum la acest concurs.
1: Tot ce trebuie să faceți este să răspundeți la o întrebare foarte simplă și să ne sunați la numărul de telefon 021-269-0808.
0: Și cred că Edisa pot spune bună dimineața, pentru că întrebarea este foarte simplă, cum se numește cartea pe care o oferim cadou chiar acum.
1: Așadar, vă spunem bună dimineața!
2: Bună dimineața!
1: Ne bucurăm tare mult pentru că ne-ați sunat în această zi de vineri 19 iunie.
2: Da.
1: Cum vă numiți?
2: Nu v-am mai sunat de mult. Giucă, Gina!
1: Ne bucurăm să vă reauzim, doamna Gina din Giurgiu. Da. Așadar, cum se numește cartea oferită astăzi ca premiu?
2: Am intrat atunci pe ușă și e vorba despre întârzierea lui Iisus Hristos.
1: Da, aparenta întârziere, așa aparenta, se numește cartea,
2: da, titlul cărții. N-am mai înțeles.
1: Da, este un autor deosebit, am să repet și numele acestui autor, se numește Arnold Valentin Wallenkampf.
0: Vrem să vă întrebăm, stimată doamnă, dacă îl mai așteptați pe Iisus să revină. Ce ne puteți spune ascultătorilor și nouă în această dimineață? Ce ne puteți spune?
2: Îl aștept zi și noapte. Mă rog zi și noapte ca Domnul să nu mai întârzie mult, că e multă suferință.
1: Da.
2: Domnul ne-a promis că va veni.
1: Așa
2: va
1: este.
2: Va șterge orice lacrimă și ne va lua.
0: Ne încurajează.
2: Mă rog, în fiecare zi.
0: Da. Ne încurajează mărturia dumneavoastră, iată, este o mărturie de misiune în această dimineață, încurajați pe toți ceilalți ascultători să-L aștepte pe Iisus.
2: Să se roage pentru venirea lui Iisus.
0: Mulțumim mult, veți rămâne în legătură cu regia de emisie, acolo este colegul nostru Valentin Bogdan.
2: Da,
0: între
2: timp. Mult.
1: Și noi vă mulțumim, o zi binecuvântată să aveți.
2: Mulțumesc la fel și dumneavoastră.
0: Între timp vă spunem că această carte, Aparenta întârziere, poate fi găsită la editura Viață și Sănătate, o carte deosebită. Este exact cu subiectul acesta, așteptarea revenirii lui Iisus Hristos. Este timpul să ne mai gândim și la lucrurile acestea, câteodată actualitatea imediată pur și simplu ne distrage atenția de la ceea ce credem și de la ceea ce sperăm.
1: Așa este, Florentina, și mi-a plăcut foarte mult ideea sau mesajul pe care ni l-a oferit Gina, ascultătoarea noastră. Probabil că ar trebui să ne rugăm mult mai mult pentru revenirea lui Iisus Hristos, pentru că, da, ne dorim cu toții dintre noi ca lacrimile să ne fie șterse. Am citat așa cumva și am extras din mesajul oferit de ascultătoarea noastră, cea care a câștigat această carte, Aparenta întârziere.
0: Așadar, o carte pentru oricine, de oriunde, pentru dumneavoastră cei care ne ascultați din București sau de la mii de kilometri distanță prin intermediul aplicației Radio Vocea Speranței pentru iOS și Android sau pentru cei din Brașov care abia așteptați evenimentul de mâine, acel congres de misiune organizat de către Biserica Adventistă de ziua 7-a. Dragi brașoveni, vă mulțumim că ne ascultați pe frecvența locală 94,6 FM.
1: Vă reamintim și versetul acestei dimineți din 1 Corinteni 13:13, acum dar rămân acestea trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea.
0: Să rămânem cu gândurile acestea în inima noastră, cu multă dragoste de Dumnezeu și să nu uităm, există o aparentă întârziere a venirii lui Isus.
1: Vă lăsăm acum în compania muzicii, vă dorim audiție plăcută!

0: Este ora 9 fix și vă spunem bun venit și în ultima parte a emisiunii matinale de astăzi, 19 iunie, momentul acum pentru informațiile orei 9 alături de noi, Alberto, a Sofiei. Bună dimineața!
1: Vă spun tuturor bună dimineața și bun găsit în cadrul momentului informativ de astăzi. O analiză medicală extrem de interesantă publicată săptămâna trecută sub denumirea de capcana amortizoarelor umane explică motivele științifice pentru care articulațiile genunchilor noștri tind să îmbătrânească mult mai repede decât restul organismului. Medicii ortopezi atrag atenția că stilul de viață modern, caracterizat prin sedentarism prelungit, combinat cu episoade de efort fizic violent și greutate corporală peste limite, supune cartilajul articular la o uzură prematură prin fricțiune. Deoarece cartilajul genunchiului nu este vascularizat direct și se regenerează extrem de greu, degradarea se duce rapid la instalarea artrozei timpurii, specialiștii recomandând exerciții fizice cu impact redus, cum ar fi înotul sau ciclismul, pentru menținerea elasticității acestor amortizoare naturale. Moștenirea arhitecturală de neegalat a geniului spaniol Antoni Gaudi a fost celebrată într-o manieră fastoasă la Barcelona la începutul acestei luni, momentul marcând exact un secol de la moartea tragică a marelui artist. Evenimentele comemorative de amploare au fost încununate de vizita oficială istorică a papei Leon al XIV-lea la faimoasa basilică Sagrada Familia, unde suveranul pontif a oficiat o slujbă solemnă în fața a mii de credincioși și personalități din întreaga lume. Manifestările culturale organizate în capitala Cataloniei vor continua pe tot parcursul anului, punând în valoare viziunea artistică unică a lui Gaudi, care a reușit să îmbine formele organice ale naturii cu credința profundă în structuri de piatră nemuritoare. Un gigant din lumea tehnologiei intenționează să demareze luna aceasta un proiect biologic de anvergură prin care dorește să elibereze peste 64 de milioane de țânțari masculi modificați în laborator pe teritoriul statelor americane California și Florida. Insectele sunt purtătoare ale unei bacterii naturale speciale denumite Wolbachia, care are proprietatea unică de a steriliza ouăle femelelor sălbatice în momentul împerecherii, blocând astfel reproducerea. Acest experiment controlat pe scară largă urmărește decimarea populațiilor de țânțari din specia Aedes aegypti, principalii vectori de transmitere a unor boli tropicale periculoase, eliminând nevoia utilizării masive de insecticide chimice. Un studiu ecologic alarmant publicat la începutul acestei luni arată că pădurile de mangrove, considerate până acum unii dintre cei mai eficienți plămâni verzi ai planetei datorită capacităților uriașe de a stoca carbonul, riscă să devină mari emițătoare de dioxid de carbon din cauza creșterii accelerate a nivelului mării. Cercetătorii au demonstrat că inundarea permanentă a rădăcinilor aeriene ale mangrovelor cu apă sărată blochează oxigenarea solului și declanșează un proces masiv de descompunere anaerobă a materiei organice acumulate de secole. Fenomenul riscă să creeze o buclă de feedback climatic extrem de periculoasă, transformând aceste bariere naturale de protecție în surse suplimentare de gaze cu efect de seră. În domeniul cultural extern, prestigioasa Academie franceză a anunțat luna aceasta începerea lucrărilor de elaborare pentru cea de-a 10-a ediție a faimosului său dicționar oficial, o activitate academică de o rigoare extremă. Nemuritorii, așa cum sunt numiți membrii acestei instituții seculare fondate de cardinalul Richelieu, speră să finalizeze analizarea și definirea noilor termeni din vocabularul contemporan până în jurul anului 2120, având în vedere ritmul meticulos de dezbatere pentru fiecare cuvânt în parte. Noua ediție își propune să integreze neologismele tehnologice și transformările lingvistice moderne, protejând în același timp puritatea și structura clasică a limbii franceze în fața globalizării culturale. Știrile se opresc aici, însă vom reveni și cu alte informații în edițiile viitoare.

0: Dragii noștri, am revenit alături de dumneavoastră. Vom vorbi despre lucruri tare frumoase. Vara este prin excelență sezonul taberelor, al prietenilor noi și al amintirilor de neuitat. Iar atunci când muzica se întâlnește cu dezvoltarea personală și spirituală, rezultatul este cu adevărat special. În perioada 9-15 august, la Zimț, în județul Mureș, va avea loc tabăra de muzică Iisusia mea cântare, un proiect dedicat copiilor și tinerilor care doresc să-și dezvolte talentele muzicale într-un cadru creștin și profesionist. Și pentru a afla mai multe detalii despre această inițiativă, îl avem alături de noi în direct pe domnul Gabriel Dumitrescu, director al Departamentului de Muzică în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7 a Transilvania Sud. Bună dimineața și bine ați revenit la Radio Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, mulțumesc frumos pentru invitație!
2: Stimate domnule Dumitrescu, atunci când auzim cuvântul tabără, ne gândim la prietenii, la experiențe frumoase, dar dacă vorbim despre această tabără, muzica ocupă locul central. Vă rugăm să ne povestiți nouă și ascultătorilor noștri care este viziunea din spatele acestui proiect Iisusia mea cântare, care sunt copiii și tinerii așteptați, cui se adresează practic și care este vârsta minimă pentru înscriere. Iată, avem atât de multe întrebări, așteptăm ca dumneavoastră să ne spuneți toate detaliile.
1: Mulțumesc, să încerc să le spun cât mai repede posibil. Tabăra de muzică anuală a conferinței în Transilvania de Sud este deschisă în principal copiilor și tinerilor de pe teritoriul celor 5 județe constituente, cum ar fi Mureș, Brașov, Sibiu, Harghita și Covasna, care au înclinație muzicală și care au luat ore de instrument într-un cadru fie formal, în școli de arte sau de muzică, ori în privat. Locul și datele desfășurării sunt, așa cum ați menționat, la Casa de Dincolo de Râu, care este centrul de tineret al conferinței, iar limita minimă de vârstă este de 9 ani. Ceea ce distinge tabera noastră de muzică de alte tabere laice este îmbinarea dezvoltării muzicale cu cea spirituală. În fiecare an am căutat un titlu care se constituie punctul de focalizare a repertoriului și activităților taberei. Așa că anul acesta motoul este Iisusia mea cântare, îndreptând atenția tuturor către ființa supremă care îi datorăm însăși viața și salvarea noastră, și anume Iisus Hristos. El este, în fapt, originatorul muzicii, cel care ne-a înzestrat cu talentul muzical, singurul care este vrednic și demn de închinarea noastră prin muzică și destinatarul suprem al ofrandei noastre muzicale.
0: Știm că programul acestei tabere Iisusia mea cântare este unul complex și există anumite cerințe pentru cei care doresc să participe la secția de orchestră sau la secția instrumentală de pian, de pildă. De ce ați considerat necesară stabilirea unor criterii de experiență muzicală și cum va arăta în mod concret o zi obișnuită din tabără, ce vor învăța participanții și ce oportunități vor avea pentru a-și dezvolta talentul muzical?
1: Tabăra de muzică nu este un loc în care să se înceapă învățarea unui instrument principal. Așa că participanții trebuie să fie avut minimum 4 ani de experiență la pian ca să beneficieze de instruire, dat fiind că din cei 60 de înscriși, jumătate au ca instrument principal pianul. În condițiile în care avem doar 2 profesori de pian, aceasta devine o sarcină dificilă ca într-o perioadă de practic 5 zile de lucru să se poată realiza un minim de progres. Iar pentru a face parte din orchestră, baremul este de 3 ani de experiență. Desigur că oferim și oportunitatea de a învăța la un instrument secundar, chiar fără experiență, cum ar fi clopotele, calimba, ocarina și eventual alte instrumente. Pe lângă orele de instrument sau canto individuale sau în format masterclass, participanții au diferite oportunități să se constituie în diverse ansambluri vocale, instrumentale. În bună oară, toți participanții cântă în corul taberei, care la festivitatea finală este acompaniat fie de pian, fie de orchestra taberei. O zi tipică în tabăra noastră arată cam așa. Dimineața se începe cu un timp devoțional spiritual, se continuă cu câteva ore de instruire muzicală individuală și pe ansambluri. Apoi, după amiază, se participă la diferite activități extramuzicale, de obicei în aer liber, în funcție de vreme, cum ar fi ateliere de creație și activități de relaxare. tiroliană, aqua tobogan și alte minuni. De la ora 17 sunt două ore de ansamblu coral, iar după cină, jocuri, concursuri, foc de tabără, după caz.
2: În spatele unei astfel de tabere există întotdeauna o echipă de profesori și coordonatori dedicați. Dorim să ne spuneți cine sunt oamenii care vor lucra cu cei care vor participa și ce beneficii credeți că vor avea copiii, tinerii care aleg să facă parte din această tabără deosebită din zona Transilvania Sud.
1: Da, ne bucurăm să avem un grup de profesori și instructori profesioniști, sufletiști, chiar adorabili, pot să le spun, și le suntem recunoscători pentru că au renunțat la alte proiecte de vară și s-au dedicat educării muzicale și spirituale a noilor generații pentru și într-o muzică de calitate care să aducă cinste creatorului nostru. Cei mai mulți dintre ei, 9 la număr, au fost în aceeași formulă și anul trecut și ne-am bucurat de o colaborare foarte frumoasă într-o atmosferă deosebit de armonioasă. Doi dintre ei revin după absență de 2-3 ani, iar doi sunt în premieră absolută în echipa de anul acesta. Abia așteptăm să ne reîntâlnim. Avem, deci, la vioară, violă și clopote pe Andrei Taiti, la vioară și dirijat orchestră avem pe Ștefan Taiti, la violoncel pe Loredana Cluj, la pian și cor Isabel Sozaru, la pian mai avem pe Eduard Gheorghiță, apoi la instrumente de suflat de lemn, flaut, nai, avem pe Ștefan Beniamin Fecai, la blocflute avem pe Corina Taiti, la instrumente de suflat de alamă pe Ioan Ionatan Macaveiu, la canto pe Tenzi Forai, la cor și organizarea taberei Eliseda Dumitru, apoi la activități spirituale și de relaxare pe pastorul Claudiu Mihanoș și soția dumnealui Eunice, la Luca Mihanoș, la atelier de creație. Iar eu voi avea grijă de cor, dirijat și sunt directorul taberei. Câțiva dintre participanți vor fi și pe post de instructor la instrumente precum calimba, ocarina sau chitară. Iar copiii care, și tinerii care au participat la edițiile trecute au găsit o atmosferă prietenoasă, relaxată, dar și studioasă și spirituală într-un cadru bine structurat. Realizările muzicale de la finalul perioadei au fost cu totul deosebite pentru un timp așa de scurt și au reflectat și dăruirea profesionalismului echipei de profesori, cât și receptivitatea acestor copii talentați sub călăuzirea Duhului Sfânt. Cei mai mulți doresc să se întoarcă și o fac atunci când programul de concediu al familiei nu interferează cu datele taberei.
0: Într-adevăr, este un program tare bine pus la punct pentru această tabără de muzică de la Zimț, perioada 9-15 august. Poate că mulți părinți care ne ascultă acum sunt interesați și de aspectele practice. Care este taxa de participare? Dacă sunt și facilități incluse în suma pe care o percepteți, ce reduceri există pentru familiile care doresc să înscrie poate mai mulți copii?
1: Da, tabăra este sponsorizată parțial de Conferința Transilvania de Sud, iar responsabilitatea financiară individuală ar fi de 650 de RON. Totul este inclus, cazare, masă, instruire. Dacă sunt 2 sau 3 copii din aceeași familie, beneficiază de o reducere de deci al doilea copil de 625, al treilea de 600 de RON.
2: Și pentru cei care și-au propus deja să participe, vă rugăm să ne spuneți care sunt pașii de înscriere, până când se mai pot face înscrierile, unde pot găsi ascultătorii noștri mai multe informații despre această tabără deosebită de muzică.
1: Data limită de înscriere a fost deja pe 15 mai. De o lună avem 60 de participanți înscriși și am atins practic limita maximă, dar deschidem o listă de așteptare pentru doritori, care în cazul în care apar renunțări, vom fi bucuroși să-i înscriem. Ei mă pot contacta pe mine, pe WhatsApp, de exemplu, la telefonul 0752 085 700, sau pe e-mail musirom@earthlink.net. tabara.net și le voi trimite formularul și condițiile de înscriere.
0: Domnule Gabriel Dumitrescu, noi vă mulțumim foarte mult pentru toate aceste informații, pentru investiția pe care o faceți în educația muzicală și spirituală a noii generații.
1: Cu tot dragul, mulțumesc din nou pentru invitația la emisiune.
2: Așadar, dragi ascultători, dacă aveți copii sau tineri pasionați de muzică, adolescenți, poate că este o oportunitate perfectă pentru aceștia, deși ne-a spus coordonatorul taberei că deja este sold out, cum se spune, tabăra este cu porțile închise, există o listă de așteptare, așa că vara aceasta poate fi binecuvântată din punct de vedere muzical, mai ales dacă sunteți din zona județelor amintite, Mureș, Harghita, Covasna.
0: Da, și dacă doriți să aflați mai multe informații, cu siguranță pe pagina de Facebook a Bisericii Adventiste de Ziua 7 a Transilvania Sud veți găsi acolo și alte informații. 9 și 19 minute, este timpul din nou pentru muzică aici la Radio Vocea Speranței în emisiunea matinală Diminescu Rost. Blând ca o voce de înger se numește următoarea melodie. Vă dorim audiție plăcută și dacă vă place și piesa Lângă el zi de zi, piesa interpretată de Grace, rămâneți pe frecvență pentru că veți asculta și această piesă.

0: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Cogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
1: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
2: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
3: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
1: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
0: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
4: Răspunsurile nu sunt departe. Trebuie doar să știi unde să le cauți. Academia Speranța îți oferă o platformă interactivă, cursuri online, comunități de discuții și un chatbot AI. Întreabă, explorează, găsește răspunsul. Detalii pe site-ul academiasperanța.ro.
5: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? Află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu, în fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
0: Ești pasionat de misiune sau dorești să înțelegi mai bine rolul tău în Biserica Adventistă? Sala sporturilor din Brașov devine punctul de întâlnire sâmbătă 20 iunie de la ora 10. Te invităm să cunoști din experiența voluntarilor, să-ți dezvolți viziunea despre identitatea adventistă și să vizitezi standurile de prezentare. Distanța nu este un obstacol atunci când avem aceeași misiune. Organizatorii asigură masă de prânz și materiale de lucru, plus cazare gratuită în limita locurilor disponibile. Intră pe misiune.adventist.pro pentru mai multe detalii. Congresul Național de Misiune Brașov, 20 iunie, echipat pentru a sluji.
6: Vrei să citești Biblia? Noi ți-o trimitem! Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj pe WhatsApp la 0753 400 200. Alege să descoperi speranța. Astăzi!
7: Ce facem când știința pare să contrazică Biblia? Cum ne raportăm la dilemele culturii moderne prin ochii credinței? Răspunsurile vin în emisiunea Rațiune și Credință. Dialog deschis la granița dintre știință, cultură și teologie. Realizator, pastorul Adrian Neagu. În fiecare sâmbătă, de la ora 20, la Radio Vocea Speranței.

0: Și ajungem, dragii noștri, mai aproape de finalul acestei ediții emisiunii matinale în direct Dimineți cu Rost, însă mai avem un subiect foarte important și foarte frumos la această oră, un subiect care ne poartă dincolo de granițele țării și ne amintește că Evanghelia este chemată să ajungă până la marginile pământului. Vorbim despre perioada imediat următoare, 23 iunie, 10 iulie, un grup de 25 de voluntari vor participa într-o tabără, un proiect de misiune externă, un proiect desfășurat în Gambia, o țară din vestul Africii. Vrem să înțelegem mai bine impactul acestui proiect, provocările ce sunt în urma participării la o astfel de tabără, așa că alături de noi, în legătură directă, este pastorul Mihai Brașov. Bună dimineața, bine ai revenit la Radio Vocea Speranței!
1: Bună dimineața, mă bucur mult să ne auzim și să vorbim despre acest subiect care este foarte drag sufletului meu.
2: Da, ne bucurăm și noi pentru că ai acceptat provocarea noastră de a povesti în această dimineață. Când vorbim despre misiune externă, mulți oameni își imaginează doar activități religioase. Totuși, proiectul din Gambia pare să fie mult mai complex. Mihai Brașov, am dorit să ne povestești cum a luat naștere această inițiativă și care sunt obiectivele principale ale taberei din acest an.
1: Este adevărat că atunci când vorbești despre misiune externă, în primul rând te gândești la Evanghelie. Dar și Evanghelia are mai multe fațete și dacă ne gândim la lucrarea Mântuitorului nostru, o mai mare parte din timp a oferit-o ajutând, vindecând, hrănind decât predicând. Vrem să facem și noi lucrul acesta. Inițiativa a pornit acum vreo 2 ani de zile de când ne tot pregătim să mergem în Gambia. După cum știți, organizația noastră Inimi Fără Frontiere, dar și Departamentul de Misiune Externă al Conferinței Muntenia, suntem implicați în mai multe țări, cel puțin din Africa, unde am fost cu echipe, am ajutat acolo, am creat sisteme de învățământ, școli, grădinițe, etc., dar în Gambia nu ajunsesem până acum și ne tot rugau în fiecare an să venim și la ei. Ce se întâmplă? Din anii 2020, deci chiar de la începutul pandemiei, am luat legătura cu ADRA Gambia printr-o persoană care ne este cunoștință comună și am fost tare fericit să colaborăm cu acești oameni care sunt extraordinari și cu o minte foarte deschisă și care, într-adevăr, au niște proiecte extraordinar de frumoase. Gândiți-vă, de exemplu, doar la un lucru. Gambia este o țară musulmană, 97% este islam acolo. Biserica creștină este foarte, foarte firavă. Dacă vorbim doar despre Biserica Adventistă, de exemplu, sunt 300 de credincioși în toată țara aceasta. Însă, acești oameni au construit 3 școli în care sunt 1000 de copii care învață în aceste școli. Vă dați seama că este o mare bucurie pentru noi să colaborăm cu astfel de oameni care au viziune și care chiar fac niște eforturi extraordinare pentru educația copiilor. Deci, așa cum am spus, de 6 ani de zile îi sprijinim prin proiectul acesta de adopție de copii. Am construit și o fântână acolo și avem și alte proiecte în comun, probabil că o să vorbim în discuția aceasta.
0: Este minunat acest proiect, vorbim și despre voluntari acum, voluntarii care vor merge în Gambia, care provin din diferite zone ale României, chiar din afara țării noastre, iar întrebarea este ce îi motivează pe acești tineri, pentru că este perioada verii, perioada vacanțelor, perioada concediilor, ce îi motivează să-și ia o parte din vacanță sau din concediu pentru a merge într-o zonă atât de diferită, cultural, social și din punct de vedere religios. Și cum se pregătesc tinerii aceștia voluntari de plecare pentru această experiență nouă?
1: Eu cred că

0: Sunt voluntari, așa cum ați spus, majoritatea sunt de aici din București, din zona aceasta, dar avem și o parte dintr-o clasă de liceu din Brăila, de la școala Dr. Luca, liceul Dr. Luca. Avem de asemenea din Brașov și din Târgu Mureș două persoane și am spus că și din afară, pentru că există o familie care de 4 ani de zile vine în fiecare an cu noi, este vorba de Silviu Sândulache și de Alfred, băiatul lui, care vine tocmai din Israel. Au desfăcut voluntarii vaccinuri, au de citit despre locul acela ca să știm să ne apropiem de oameni, să nu facem greșeli. Sunt tot felul de pregătiri și din acestea financiare, să vorbească cu prieteni, cu părinți, cu bisericile lor, să strângă niște bani pentru activitățile pe care le facem acolo. Da, e o muncă de echipă, fiecare își știe locul, pentru că avem organizat totul, fiecare știe dacă este la stomatologie, la medical, la educație, la construcții și e clar că fiecare dintre echipele acestea și-a făcut un proiect, un program, în colaborare cu partenerii noștri de acolo. Și lucrul acesta este foarte interesant pentru că nu ne-am văzut niciodată până acum, va fi prima dată când ne vedem cu ei față în față. Vor fi probabil și surprize și de o parte și de alta, dar sunt sigur că așa cum a fost în fiecare locație în care am slujit, Dumnezeu ne va binecuvânta într-un mod extraordinar și vom avea un timp foarte, foarte bun acolo.
1: Mai știm că programul acestei tabere de misiune include și activități educaționale, sociale, dar și lucrări practice în folosul comunității. Ne poți oferi o imagine mai clară asupra proiectelor care vor fi desfășurate acolo și asupra nevoilor pe care echipa încearcă să le acopere?
0: Da, sigur. Așa cum ați spus, principalele activități vor fi acestea educaționale și de sănătate. Adică, în cele 3 școli despre care vorbeam, vom avea activități cum ar fi, de exemplu, școala biblică de vacanță, cum o știm noi aici în România. De asemenea, având și adolescenți cu noi, pentru că pregătim și viitoarea generație de misionari, fiecare dintre ei va preda ceva unei clase. Asta se va întâmpla în fiecare zi. Este mare lucru să vezi cum acești tineri care știu limba engleză și care au hobby-uri frumoase și au cunoștințe extraordinare, pot să le pună în valoare și pot să dezvolte și în felul acesta. De asemenea, avem o tabără de stomatologie în care 5 medici vor lucra de dimineața până seara, așa cum au mai făcut-o și în alte locuri, pentru că ei au experiență deja de misiune externă. De asemenea, avem și o tabără medicală în care se vor face consultații, se vor oferi medicamente, se vor face teste pentru diferite boli care sunt acolo în zona respectivă. Vom avea și activități speciale, cum ar fi, de exemplu, amenajările unor săli de clase sau construcții acolo. Altă activitate frumoasă s-a născut anul acesta, pentru că n-am mai făcut așa ceva până acum. Cineva ne-a donat o sumă de bani ca să cumpărăm puieți de pomi fructiferi pe care să-i oferim unor familii foarte sărace. Va fi extraordinar să facem și lucrul acesta pe care, așa cum am spus, nu l-am mai făcut până acum. Adevărul este că e multă sărăcie în zona respectivă. Mă uitam pe niște statistici și mai mult de jumătate din populația țării este sub pragul sărăciei. Majoritatea oamenilor, deci cam 70%, trăiesc cu până în 100 de lei pe lună. Este dificil, foarte dificil pentru ei. Vom avea și activități în care vom vizita familii și vom încerca să ajutăm, să zic așa, într-un mod particular, familii ale copiilor care sunt la școală. De asemenea, după cum știți, noi avem și copii adoptați în vreo 7 țări din Africa. Una dintre ele este și Gambia, unde mergem. Așa că, în mod special, ne vom ocupa de acești copii pe care

0: îi iau adoptați acolo, adoptați la distanță.
1: Credem că va fi o experiență cu totul deosebită. Ne-a atras atenția și partea aceasta legată de prevenție și sănătate, de exemplu tabăra stomatologică gratuită. Cât de mari sunt nevoile în domeniul sănătății în Gambia și care va fi impactul prezenței voluntarilor din România și din Israel acolo în perioada aceea în Gambia?
2: E posibil ca legătura telefonică să se fi pierdut până când revenim alături de invitatul nostru, Mihai Brașov. Ne bucurăm totuși de lucrul acesta pe care noi l-am aflat în această dimineață despre această tabără de misiune din Gambia, despre implicarea voluntarilor și despre lucrurile frumoase pe care ei le fac acolo. Și tocmai am ales subiectul acesta de interviu pentru că astăzi vorbim din nou despre misiune în contextul în care mâine la Brașov are loc aici în România Congresul Național de Misiune.
1: Și dacă este să vorbim despre acest proiect coordonat de către pastorul Mihai Brașov, dumneavoastră puteți lua legătura cu Biserica Adventistă de ziua 7-a din zona Muntenia, Conferința Muntenia, și puteți susține chiar prin donații această tabără din Gambia cu mențiunea obligatorie tabăra din Gambia. Putem de asemenea să-i purtăm în rugăciune pe tinerii care vor merge acolo. S-a reluat legătura telefonică directă. Vrem să mai știm cum pot ajuta ascultătorii Radio Vocea Speranței dacă vor să vă ajute în acest proiect din Gambia.
0: Da, în primul rând cu rugăciune, pentru că este un lucru foarte important să fim în mâinile lui Dumnezeu acolo. Este un loc în care n-am mai fost, așa cum am spus, și este destul de dificil să organizezi în locuri în care nu ai mai fost. De asemenea, dacă există persoane care pot să ajute și financiar, lucrul acesta ar fi extraordinar, pentru că am putea să cumpărăm mai multe medicamente, mai multe hăinuțe și îmbrăcăminte și încălțăminte pentru copilași. De asemenea, am vrea să le dăm și câteva mese calde copiilor de la școală. Deci cu cât vom avea mai multe donații, cu atât putem face mai mult acolo. Donațiile acestea se pot face în conturile Conferinței Muntenia sau în conturile Asociației Inimi Fără Frontiere sau chiar la biserică. Atunci când mergeți, puteți să scrieți în plic pentru tabra din Gambia.
2: Mai știm că Asociația Inimi Fără Frontiere este implicată în această țară, în Gambia, iată de câțiva ani, dar mergeți pentru prima dată cu această tabără de misiune. Se desfășoară deja proiecte importante pentru educație și dezvoltare comunitară. Cum ați descrie relația creată între voluntarii români, comunitățile locale? Ce înseamnă pentru creștinii din Gambia, pentru că deja ați vorbit despre Isus și celor de acolo, acest sprijin primit din partea fraților și surorilor din România?
0: Vă dați seama că pentru niște oameni care trăiesc zi de zi sub presiunea aceasta a persecuției, să spun așa, zonele acestea musulmane, sunt și foarte mulți fundamentaliști, deci musulmani nu sunt toți așa violenți cum ne imaginăm noi, dar sunt și persoane care fac greutăți bisericilor creștine. Este foarte frumos atunci când știi că și din alte țări sunt prieteni care vin pe la tine, care te încurajează. Abia așteptăm să vizităm aceste 5 biserici, pentru că doar atâtea sunt în toată țara aceasta, biserici adventiste, și să încurajăm pe membrii de acolo. În toate acțiunile pe care le-am avut și în alte țări, a fost o mare bucurie să putem avea acest schimb cultural, să cântăm împreună, să ne rugăm împreună, să ne încurajăm unii pe alții. Adevărul este că nu doar noi mergem să încurajăm pe aici, și noi vom fi încurajați dacă se va repeta experiența și din alte locuri. Pentru că este foarte frumos să vezi cum trăiesc credincioșii în alte zone, în altă cultură, în alte condiții. Și, de asemenea, și ajutorul financiar îi bucură foarte mult și pot să devină mai eficienți în lucrarea pe care și ei o fac acolo, în locul respectiv.
2: Și Și pentru că echipa de voluntari este gata de plecare, care ar fi motivele principale de rugăciune pe care ați dori să le transmiteți ascultătorilor noștri? Cum îi putem susține și spiritual? Da, ne vom ruga, dar dorim să știm spiritual cum putem susține pe acești tineri care se pregătesc să plece în misiune, în Gambia.
0: Da, cred că unul dintre motivele cele mai importante este ca Dumnezeu să fie cu noi, să ne călăuzească, să nu luăm noi decizii singuri, ci să fim în această voie a lui Dumnezeu. De asemenea, ne-am bucurat mult ca să fim ocrotiți de boli, de animale sălbatice. Da, sunt pericole pe care nu le cunoaștem în totalitate și ne-am bucurat să fim sprijiniți și în felul acesta în rugăciune. De asemenea, sunt mulți cărora le este teamă pentru prima dată plecând în Africa, sunt tot felul de imagini care le vin în minte. Avem de chiar un caz al unei fete care este la liceu și părinții sunt atât de speriați, mai ales de când a apărut ideea aceasta de Ebola, cu toate că este foarte departe de Gambia, dar părinții sunt foarte panicați și nu doresc să o mai lase. Fata își dorește foarte mult să meargă. Vă dați seama că sunt motive pentru care trebuie să ne rugăm și să fim unii împreună cu ceilalți pentru a putea face aceste lucruri frumoase.
1: Stimate pastor Mihai Brașov, vă mulțumim așadar mult pentru prezență, pentru această incursiune în acest proiect din Gambia, care ne amintește că dragostea creștină chiar nu cunoaște granițe și că Evanghelia poate ajunge la marginile pământului. Multă binecuvântare din partea lui Dumnezeu și ocrotire!
0: Mulțumim frumos și așteptăm să vă aducem vești bune!
2: Cu drag, o zi binecuvântată mai departe, dragi ascultători. Dacă doriți să susțineți această tabără de misiune din Gambia, puteți face donații în contul Bisericii Adventiste de ziua 7 din Muntenia, conferința Muntenia cu mențiunea tabăra din Gambia, și să-i purtăm în rugăciune pe acești tineri și pe toți cei care doresc să participe la această misiune.
1: Așa este, Edisa, și uite, dragii noștri prieteni, că am ajuns la finalul întâlnirii noastre matinale Dimineți cu Rost. Programul este la final în această ocazie de 19 iunie, dar înainte ca echipa matinalului să și-a rămas bun de la dumneavoastră pentru această ediție, vă adresăm invitația specială. Nu uitați de ziua de mâine, 20 iunie, Sala Sporturilor Dumitru Popescu Colibaș din Brașov. Acolo are loc Congresul Național de Misiune, o inițiativă a Bisericii Adventiste de ziua 7 din România. Participarea este liberă, parcarea este gratuită, spun organizatorii. Nu este necesară înscrierea pentru acest eveniment de mâine din Brașov. Nu este necesară înscrierea pentru primirea pachetului de masă oferit sâmbătă la prânz. Sunteți așteptați dumneavoastră toți membrii și prietenii din toate comunitățile adventiste de ziua 7 din Brașov și din localitățile învecinate, și vă recomandăm să vă rezervați și timp pentru a vizita cele 30 de standuri pregătite de conferințele Bisericii Adventiste de ziua 7 și de instituțiile Bisericii Adventiste de ziua 7, unde sunt proiecte, inițiative, resurse noi, inspirații și surprize frumoase pentru participanți.
2: Iar înainte de a vă spune la revedere, vă reamintim și versetul din această dimineață, 1 Corinteni, capitolul 13, versetul 13. Acum dar rămân acestea trei: credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre ele este dragostea. Puneți dragostea așadar în tot ceea ce veți face astăzi, presărați nădejde în gândurile dumneavoastră și lăsați credința să vă fie scut împotriva oricărei îngrijorări.
1: Cu foarte multă dragoste vă așteaptă organizatorii Congresului Național de Misiune la Brașov mâine pentru închinare, părtășie, pentru a descoperi oportunități de slujire. Până mâine, noi vă dorim încă de pe acum un sabat binecuvântat, plin de pace, de bucurie, de prezența lui Dumnezeu în casa și în inima dumneavoastră. Echipa matinalului vă salută, Edisa, Florentina, suntem la microfon, Valentin Bogdan în regia de emisie. Vă mulțumim că ne-ați fost alături. Vă spunem să aveți un sfârșit de săptămână binecuvântat, cu multă credință, speranță, cu dragoste multă.
2: Așa să fie, Florentina, vă dorim așadar sabat frumos și vă dăm întâlnire luni dimineață la o nouă ediție Dimineți cu Rost.

0: Ascultați un grupaj informativ preluat de la Radio România.
1: Este ora 10.
2: Bună dimineața, sunt Nicoleta Turcu, ascultați Radiojurnalul. Pentru început, principalele știri pe scurt. Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază pentru convocarea unui congres extraordinar al partidului. Acesta ar urma să aibă loc duminică la prânz. Liderii Uniunii Europene ar urma să înceapă astăzi discuțiile pe tema viitorului buget multianual. Ucraina și problemele de apărare și securitate au fost ieri temele dominante ale summitului de la Bruxelles. Zi frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 22 de grade Celsius. Lupta pentru putere în PNL ajunge astăzi la un nou nivel, însă nu cel decisiv. Liberalii se reunesc în această după-amiază în cadrul unui Consiliu Național Extraordinar, o ședință convocată în perspectiva Congresului Crucial de duminică. Reuniunea de astăzi este un pas procedural obligatoriu, impus strict de statutul partidului înainte de Congres, dar întâlnirea va arăta și care este imaginea reală a raportului de forțe dintre cele două tabere din PNL devenite ireconciliabile. Cristian Băcăin ne aduce mai multe informații.
3: Pe de o parte, liderul liberal Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și să ducă mai departe planul de excludere a dizidenților. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea contraatacă și i-a anunțat oficial că va candida duminică pentru a-i lua locul lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii politice. Gruparea Veștea a obținut ieri și o victorie de etapă în justiție după ce tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Conducerea centrală PNL a anunțat deja că va contesta decizia instanței ilfovene, susținând că magistrații nu se pot pronunța despre oportunitatea politică și nu pot cenzura organizarea congresului. Însă tot ieri, tabăra Bolojan a pierdut și unul dintre pilonii săi de imagine, prin plasarea sub control judiciar a primarului capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus ca prim vicepreședinte unic al PNL la congresul de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi ar urma să arate matematic câte filiale din țară mai rămân fidele modelului propus de Ilie Bolojan și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. La ședința extraordinară urmează să participe 800 de delegații liberali, mulți dintre ei se vor conecta online. Consiliul Național este cel mai important for de conducere al PNL între două congrese, fiind format din liderii de filiale, parlamentari, primari de municipii și membrii ai Biroului Politic Național.
2: Duminică este noul termen avansat de premierul desemnat Adrian Veștea pentru depunerea în Parlament a programului de guvernare și a listei cu propunerile de miniștri. El a transmis pe internet că va folosi acest timp pentru a construi un acord solid care să susțină economia și echilibrul bugetar. Anunțul său vine în condițiile în care și PSD a amânat tot pentru duminică, momentul în care va stabili oficial ce poziție are față de cabinetul Veștea. Liderul social-democrat Sorin Grindeanu a avertizat din nou că România are nevoie rapid de un executiv cu puteri depline, dar condiționează participarea la guvernare de garanții clare privind veniturile românilor și investițiile.
4: Pe noi ne interesează câteva lucruri pe care de această dată trebuie să le vedem foarte clar scrise în programul de guvernare și trebuie să ne convingă premierul desemnat că nu doar sunt scrise acolo, ci se vor și întâmpla. Mă refer la veniturile românilor. În al doilea rând mă refer la investițiile locale și investițiile naționale. Parte din aceste propuneri le-am înaintat deja. Dacă vor găsi ecou și vor fi preluate de către premierul desemnat Adrian Veștea, atunci sigur acest lucru va conta în deciziile pe care PSD-ul le va lua.
2: În timp ce PSD îi pune condiții, problema voturilor este tot nerezolvată și pentru a strânge cei 233 de parlamentari favorabili investirii, pe masă rămâne varianta apelului la cei de la AUR. Aflat la Bruxelles, președintele Nicu Șordan a evitat să spună dacă e de acord ca guvernul Veștea să treacă cu voturile acestei formațiuni politice. El s-a rezumat doar la condiția generală ca viitorul executiv să aibă o direcție pro-occidentală.
5: După nenumărate consultări cu partidele, am desemnat ceea ce am înțeles eu din opțiunile lor ca posibilitate să rezolvăm criza. Mai întâi pe domnul Tomac și acum pe domnul Veștea. Mai departe, nu vreau să fac foarte multe comentarii. Putem să avem o discuție mult mai amplă în momentul în care acest proces se va finaliza, oricum se va finaliza el. Așa cum am spus de fiecare dată, va fi un guvern pro-occidental și va fi un guvern care va fi foarte atent cu finanțele și cu reformele. Astea sunt lucrurile pe care le avem. Un guvern trebuie să aibă o majoritate și trebuie să ne asigurăm că direcția este pro-occidentală.
2: Șeful statului a promis că va reveni astăzi cu precizări despre situația politică din țară. Ascultați radiojurnalul la Radio România Actualități. Urșii au început să coboare zilnic în zonele locuite unde fac pagube în gospodăriile oamenilor. În județul Hunedoara, de exemplu, trăiesc peste 1000 de astfel de animale sălbatice, conform unui inventar făcut de autoritățile locale, mult peste numărul optim raportat la suprafața împădurită. Ilie Pintea.
1: Urșii ajung frecvent în zonele apropiate de defileul Jiului, dar și în Lupeni sau Vulcan, unde aproape zilnic sunt emise alerte. Șefa Agenției de Protecție a Mediului Hunedoara, Georgeta Barabaș.
6: Pe cele 6 fonduri cinegetice din Valea Jiului sunt circa 174 de urși. Totalul județului pentru urși este de 1077 și Academia Română apreciază un optim de 250 de exemplare de urși.
1: Oamenii care locuiesc în zonele apropiate de pădure spun că prezența animalelor sălbatice lângă gospodăriile lor este una constantă.
7: Din 2016 urșii sunt aici prezenți, lângă noi, ne pradă gospodăriile în fiecare an. Măsurile care au fost luate de autorități până acum fiind neeficiente. Nu că ne temem, suntem îngroziți. Avem copilași care nu mai putem lăsa nici în curte, nici în grădină.
1: Autoritățile au în lucru peste 30 de dosare de daune provocate de animalele sălbatice în Valea Jiului, iar în ultimele săptămâni, doi urși au fost relocați din Vulcan și Lupeni. Tot ce pot face în prezent autoritățile locale este să solicite jandarmeriei să intervină pentru alungarea urșilor.
2: Astăzi începe la Sibiu Festivalul Internațional de Teatru. Timp de 10 zile, orașul va deveni o scenă uriașă în aer liber cu spectacole și artiști din toate colțurile lumii. Președintele festivalului și directorul Teatrului Național Radu Stanca din Sibiu, Constantin Chiriac, a vorbit în această dimineață la Radio România Actualități despre parcursul de până acum al festivalului, unul dintre cele mai mari și mai apreciate evenimente de gen din lume, dar și despre ediția de anul acesta.
8: A fost probabil cea mai grea ediție, este o ediție cristică. Sunt 33 de ani de când facem acest festival, am plecat de la 3 țări și 8 spectacole și iată avem 848 de evenimente din 83 de țări cu aproximativ 100.000 de spectatori fizic așteptați zilnic și câteva milioane online zilnic. E o diversitate atât de mare încât e foarte greu să spui din 86-87 de evenimente dintr-o zi, unde te duci. Din această cauză, de fiecare dată înainte de a pune biletele în vânzare, dăm șansa tuturor spectatorilor din lume să aibă programul integral în română și în engleză, să-l consulte timp de o săptămână și să-și aleagă spectacolele la care vor să vină.
2: Liderii Uniunii Europene ar urma să înceapă astăzi discuțiile pe tema viitorului buget multianual după ce Ucraina și problemele de apărare și securitate au fost temele dominante în prima zi a summitului de la Bruxelles. Adriana Leu.
9: În declarația finală, liderii Uniunii își reafirmă sprijinul pentru Kiev în fața agresiunii Rusiei, dar evită să se angajeze la accelerarea negocierilor de aderare a Ucrainei, cerută insistent de președintele Volodymyr Zelensky, care a participat ieri la reuniune. Potrivit MTI, noul premier ungar, Peter Mogher, a declarat că referirea la accelerarea aderării a fost eliminată din text la inițiativa sa. Astfel, Consiliul European salută eforturile de reformă în curs ale Kievului, care au dus la începerea recenta negocierilor, dar afirmă că deschiderea dosarelor se va face în conformitate cu abordarea bazată pe merit și reamintește importanța continuării respectării statului de drept. Pe de altă parte, liderii Uniunii au condamnat gravul incident de la Galați, în care o dronă rusă care transporta explozibili s-a prăbușit pe o clădire rezidențială și au subliniat importanța asigurării apărării tuturor frontierelor terestre, aeriene și maritime ale Uniunii. Consiliul își exprimă deplina solidaritate cu România și cu toate statele membre afectate de încălcări repetate ale spațiului aerian și solicită o accelerare a eforturilor de consolidare a protecției împotriva acestor amenințări, inclusiv a lucrărilor în curs privind proiectul Eastern Flank Watch, o inițiativă emblematică de securitate menită să fortifice frontierele estice.
2: Zi frumoasă și caldă astăzi la București. Acum sunt 22 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur.
0: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am auzit, dar n-am spus nimic. Am văzut, dar m-am gândit că nu e treaba mea. Am trecut pe lângă oameni cu privirea în pământ, știind foarte bine ce se întâmplă acasă la ei. M-am făcut că nu văd, că nu aud, că nu știu. Și am crezut că asta mă scutește de vină. Dar tăcerea mea n-a protejat pe nimeni. Doar a lăsat răul să meargă mai departe, ca și cum ar fi fost ceva normal. Tăcerea protejează abuzul. Când vezi nedreptatea și nu spui nimic, devii parte din ea. Liniștea care acoperă răul e tot o formă de violență. Și poate tăcerea ta a fost palma pe care n-ai dat-o tu, dar cineva totuși a primit-o. Dumnezeu ne cheamă să fim lumină, nu spectatori.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Biblia devine mai clară cu Academia Speranța, platforma unde lecțiile video, articolele bine structurate și chatbotul AI biblic te ajută să descoperi sensul credinței. Găsești totul deja online pe site-ul academiasperanța.ro.
3: Cum se leagă evenimentele lumii de credința și de viața ta de zi cu zi? Află răspunsurile în emisiunea Conexiuni. Actualitate religioasă care aduce sens într-o lume plină de întrebări. Realizată de Diana Miclea. La Radio Vocea Speranței.
4: Biblia. O carte cunoscută de toți, dar citită cu adevărat de puțin. Și totuși, e plină de speranță. Vrei să o descoperi pe cont propriu? Radio Vocea Speranței îți oferă Biblia gratuit. Trimite un SMS cu tarif normal sau un mesaj WhatsApp la 0753 400 200. E timpul să citești cu inima.

0: Am crezut că violența ne va distruge pentru totdeauna. Că nu mai există drum înapoi. Nici pentru mine, nici pentru el. Dar am învățat că schimbarea e posibilă atunci când alegem adevărul. Nimic nu e prea stricat pentru ca Dumnezeu să nu poată repara. Rănile se pot vindeca, inimile se pot schimba. Iertarea nu înseamnă să uiți, ci să lași lumina să intre. Familiile pot fi restaurate. Dumnezeu nu renunță la nimeni.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

că ne bucurăm de căldură. Mulți deja își planifică vacanțele sau pe unde să plece în această vară. Am bucuria acum să anunț o piesă deosebit de frumoasă și anume Timp de vară, interpretată de familia Andrei, așa că o ascultăm cu mare, mare drag și revenim în doar câteva momente.

0: Idei, oameni, experiențe, doar la Radio Vocea Speranței. Am revenit, dragi prieteni. Astăzi continuăm subiectul de ieri. Cel puțin cei care au ascultat știu despre ce este vorba. Am vorbit ieri împreună cu Dana despre cele 8 principii care ne pot schimba viața în bine sau în mai bine, plecând de la un acronim foarte, foarte cunoscut care provine din USA, din America, și anume New Start. Fiecare literă din acest acronim reprezenta așa un principiu de viață prin care ne puteam da restart la viață sau puteam avea parte de o sănătate mai bună. Dar da, astăzi vorbim în continuare despre sănătate, pentru că din cele 8 principii pe care le-am abordat ieri, doar 4 dintre ele am reușit să ducem așa la bun sfârșit și au mai rămas 4, așa că vă invităm să rămâneți astăzi alături de noi pentru a afla care sunt ultimele 4 principii prin care putem avea parte de o viață mai sănătoasă. Vorbim despre corpul nostru, despre mintea noastră, despre echilibru emoțional și despre acea stare de bine pe care o căutăm cu toții. Cel puțin eu o caut, vă pot spune asta cu sinceritate, chiar dacă uneori poate că o căutăm în locuri greșite. Nu știm exact de unde să facem rost de această stare de bine. Așa că, dacă vă amintiți, vă spuneam ieri că trăim într-o perioadă fascinantă a istoriei. Niciodată omenirea nu a avut acces la atâtea informații despre sănătate. Niciodată nu am avut atât de multe cărți, atât de multe articole, podcasturi, emisiuni, aplicații, studii care să ne spună ce să mâncăm, cât să dormim sau câtă apă să bem, câți pași să facem și cum să gestionăm stresul. Și totuși, în ciuda acestei avalanșe de informații, care sunt atât de multe, munți de informații, statisticile ne arată că bolile cronice sunt în continuă creștere. E un paradox, nu putem înțelege asta. Avem atât de multe informații și totuși bolile par să continue. Este o contradicție interesantă. Știm mai multe ca niciodată despre sănătate și totuși ne confruntăm cu probleme de sănătate pe care generațiile anterioare nici măcar nu și le imaginau. Avem tehnologie care să ne ușureze viața, dar ne mișcăm mai puțin. Avem hrană din abundență, dar alimentația noastră este adesea mai dezechilibrată ca niciodată. Avem mijloace de comunicare instantanee, la doar câteva secunde, însă mulți oameni se simt mai singuri ca niciodată. Este interesant că multe dintre principiile considerate astăzi fundamentale pentru medicina preventivă sunt principii cunoscute și promovate de foarte, foarte mult timp, cu mult înainte ca cercetătorii să vorbească despre impactul stilului de viață asupra sănătății. Biblia vorbea despre cumpătare, despre odihnă, despre grijă față de trup, dar și despre echilibru. Avem atât de multe de învățat din Biblie în ceea ce privește sănătatea, iar astăzi medicina modernă confirmă ceea ce multe generații au intuit. Sănătatea nu este doar absența bolii, sănătatea este o stare de armonie, este rezultatul unor alegeri pe care le facem zi de zi și până la urmă, dragi ascultători, este suma unor obiceiuri aparent mici. Sunt lucruri mici pe care le facem zilnic, care în timp modelează direcția întregii noastre vieți. Sănătatea, până la urmă, este un proces, un proces în care muncim. Nu este ceva ce obținem într-o singură zi și apoi păstrăm pentru totdeauna. Este o construcție continuă care se capătă cu greu și se păstrează cu greu. De aceea vorbim astăzi despre New Start, despre acest acronim, care pare destul de simplu, dar în spatele lui se află o filozofie de viață care a inspirat generații întregi și care continuă să fie studiată și astăzi de cercetători interesați de longevitatea vieții și de prevenția bolilor. Am vorbit ieri despre nutriție, de la N, litera N, despre exercițiu fizic, despre apă, despre lumina soarelui, iar astăzi vom vorbi despre cumpătare, despre aer curat, despre odihnă și despre încrederea în Dumnezeu. Sigur că am făcut noi o traducere pentru că literele nu corespund cu traducerea întotdeauna, dar considerăm noi că aceasta este cea mai potrivită traducere și cel mai bun mod de a aborda acest acronim, New Start, astfel că astăzi vom descoperi că fiecare dintre aceste principii, în primul rând, nu funcționează izolat, adică nu o să ne bazăm doar pe nutriție și o să ne bucurăm de sănătate, sau o să ne bazăm doar pe exercițiu fizic și ne bucurăm din nou de o viață plină de energie și de sănătate. Nu! Fiecare principiu pe care o să-l discutăm astăzi, o să-l luăm ca întreg, o să-l luăm ca un total, pentru că doar împreună, doar cele 8 litere, cum a spus mai devreme, le și amintesc: nutriție, mișcare fizică, apă, lumina soarelui, cumpătare, aer curat, odihnă și încrederea în Dumnezeu. Chiar dacă Dumnezeu este aici pe ultimul loc, doar știm că este cel mai important. Toate acestea luate ca un tot unitar ne vor ajuta să avem o sănătate vitală, o sănătate bună și puternică. Da, am vorbit cam mult acum în această introducere. Vă încurajez în minutele următoare să ascultăm împreună rubrica binecunoscută Coșul cu bunătăți, să vedem ce ne-a mai pus Ana Maria în coș. Cu siguranță ceva sănătos, întotdeauna sunt lucruri sănătoase, pe care să adăugăm așa pe lista noastră de alimente sănătoase pe care să le mâncăm poate zilnic sau cel puțin săptămânal, așa că vă doresc audiție cu folos.
1: Broccoli,
2: mango,
3: pere,
1: ananas,
4: ghimbir, avocado,
5: dovleac.
6: Ana Maria Sandu îți prezintă Coșul cu bunătăți. Informații prețioase pentru o alimentație sănătoasă.
7: Bun găsit! Astăzi vorbim despre ursici. Deși nu este deloc prietenoasă cu pielea noastră, urzica are incredibil de multe beneficii pentru corpul omenesc și a fost folosită de-a lungul timpului în multe zone ca aliment, plantă medicinală sau ca materie primă pentru obținerea firelor pentru țesături. Urzicile sunt o excelentă sursă de proteine, fier și alte minerale esențiale pentru organism. De asemenea, sub formă de tincturi sau de ceai, urzicile au fost folosite în medicina tradițională pentru a face părul să fie mai strălucitor și mai puternic sau pentru a curăța sângele. În Grecia antică erau folosite în tratamentul artritei, tusei sau tuberculozei. Urzicile conțin vitaminele A, B, C și K și minerale precum fier, calciu, crom, magneziu, zinc și proteine. Conținutul ridicat de vitamina C ajută la o bună absorpție a fierului din urzici. Sunt un diuretic natural care ajută la eliminarea acidului uric din organism, precum și a bacteriilor care cauzează infecții ale tractului urinar sau pietre la rinichi. În Germania, urzicile sunt folosite pentru tratarea hipertensiunii datorită acțiunilor diuretice. Urzicile elimină starea de anemie, combat tusea, fluidizează sângele, combat diareea, luptă împotriva paraziților intestinali, cicatrizează rănile, stimulează digestia. Femeile însărcinate sunt sfătuite să nu exagereze cu consumul lor, deoarece pot cauza contracții uterine. Pentru că nu sunt plante pretențioase și pot fi găsite ușor și la marginea șoselelor, în plină poluare, există riscul ca, odată cu urzicile, să cumpărăm și plumb la pachet. De aceea, este bine să ne asigurăm că ce cumpărăm sunt urzici culese din zone nepoluate, de preferat din pădure. La fel de important este să alegem urzici tinere, cu frunze verzi, ferme, care ne oferă maximul de nutrienți de care ne putem bucura. Urzicile se spală în multe ape pentru a elimina pământul și alte impurități. Folosiți mănuși pentru a nu vă răni mâinile. Odată cumpărate, e bine să și folosim urzicile pentru a fi preparate. Dacă vrem să le păstrăm câteva zile, urzicile se pot conserva bine la frigider 2-3 zile, fără a le ține însă înghesuite, pentru că se înnegresc ușor. Urzicile se pot adăuga în alimentația diversificată a copilului după vârsta de 1-2 ani. Ca și în cazul celorlalte alimente introduse în alimentația diversificată, vă recomandăm să vă sfătuiți cu medicul pediatru înainte de a introduce urzicile în meniul bebelușului. Având ele însele rol antialergic, urzicile nu se fac vinovate de reacții alergice. Singurul efect nedorit sunt mâncărimile pe care le dă înțepătura de urzici, care este foarte neplăcută. Urzicile se pot prepara la început de primăvară, sub formă de piure, mâncare cu usturoi, salate sau suc. Pentru tratarea rănilor și grăbirea cicatrizării lor, se folosește o infuzie cu 3-4 linguri de frunze mărunțite la o cană cu apă clocotită. Se fac băi locale sau se pun comprese. Pentru revigorare și detoxifiere, se poate face o cură cu infuzie de urzică, o lingură de plantă proaspătă bine mărunțită, la o cană cu apă clocotită sau o lingură de pulbere de plantă uscată la o cană cu apă clocotită, lăsată acoperită timp de 15 minute. Se folosesc 3 pahare pe zi, timp de 3-4 săptămâni. Nu este bine ca această cură să depășească 6 săptămâni, excesul fiind dăunător. Pentru tonifierea părului și combaterea mătreții, se pot folosi infuzii din 40-50 de grame de frunze mărunțite la un litru de apă clocotită. Se lasă 30 de minute acoperit, se strecoară și se spală părul. Se mai poate folosi și un decoct din 250 de grame de rădăcini, tulpini și frunze la 5 litri de apă. Se lasă la fiert 30 de minute, se strecoară și se spală părul. Urzicile mai pot fi uscate și mărunțite, pulberea fiind păstrată și folosită pentru adaos la mâncare, pentru vitaminizare, mineralizare și întărirea organismului. Așadar, la final, sfatul meu este unul ferm. Adăugați cu încredere și urzicile în coșul dumneavoastră cu bunătăți. Pe curând!

0: Există cuvinte pe care merită să le spui.
1: Există lucruri pe care merită să le faci.

0: Radio Vocea Speranței.
1: Dincolo de cuvinte. Life cu sens. Autenticitate, profunzime și viață în direct. La Radio Vocea Speranței.

0: 11 și 10 minute în acest moment. Ascultați emisiunea Life cu Sens la Radio Vocea Speranței. Este vineri, este 19 iunie 2026 și sperăm noi să fie și aceasta o zi tot la fel de frumoasă ca cea de ieri. Evident că frumusețea vine din profunzimea sufletului nostru, nu? Uite, Dana Bordeianu și Bogdan Ciobotariu sunt gazele dumneavoastră în această ocazie. Zi, Bogdan, vrei să spui ceva?
1: Da, acum când ai spus data, 19 iunie, m-ai făcut să realizez că suntem deja la jumătatea anului.
0: Da.
1: Și parcă de curând a fost revelionul, adică e foarte, foarte ciudat. Cred că mai mulți ascultători...
0: Trece timpul repede, trece timpul repede.
1: E un sentiment straniu să simți asta. Mm-hmm. Dar da, timpul zboară și timpul pe care Dumnezeu ne l-a oferit pe acest pământ trebuie folosit cu înțelepciune și trebuie investit acolo unde contează cu adevărat.
0: Așa este. Doamnelor și domnilor, ieri... Când am realizat emisiunea Life cu Sens, am promis că astăzi vom fi tare harnici și trebuie să ne facem tema. Am promis că vom citi mesajele pe care ni le-ați trimis până la acest moment. Ei bine, și de acum încolo așteptăm mesajele dumneavoastră la 0753 400 200. Astăzi avem și o oră de lectură, citim tot ceea ce ați împărtășit cu noi, pentru că, așa cum ați văzut, de ieri am început să vorbim despre cele 8 principii pentru o viață bună, pentru o viață cu sens. Văd că ne trimit și poze cu cireșe.
1: Da, sunt câteva mesaje de ieri acestea, de asta.
0: Așa.
1: Doar le-am căutat.
0: Le deschidem pe toate, rând pe rând, mm-hmm. Așa cum zicea Bogdan mai devreme. Astăzi continuăm să vorbim despre acest acronim New Start și vorbim în această ocazie de vineri, sau mai bine zis, le-am lăsat la final pe cele mai consistente, cele mai greu de atins.
1: Probabil, da.
0: Știi că sunt greu de atins.
1: Sunt greu de atins cu toate.
0: Trust, încrederea în Dumnezeu.
1: Mhm. Dar este
0: o provocare, nu? Bun, haideți că astăzi avem multe, multe lucruri pregătite, ca de obicei, pentru dumneavoastră. Până la ora 1 vom fi împreună. Nu uitați, 0753 400 200. Și așa cum spuneam, deseori emisiunea Life cu Sens se realizează împreună cu dumneavoastră, ascultătorii noștri. Uite, apreciez, ieri am dat 4 teme. Am avut 4 puncte, 4 teme. Am vorbit despre alimentație, am vorbit despre sport, despre apă și despre lumina soarelui. Și la fiecare în parte dintre ele am dat câte o temă, două teme, și văd că ascultătorii au fost foarte prompți. Îmi place că cine ne-a trimis, nu știu numele.
1: Da, mi se pare incredibil. Marius Chircă ne-a trimis mai devreme din... Este din Bușteni. Ne-a trimis o imagine cu câți pași a făcut el ieri și a făcut 20... un număr de 28.646 de pași, care înseamnă 21 de kilometri parcurși. Incredibil, dacă mă întreb pe mine, să mergi 20 de kilometri pe jos
0: într-o zi.
1: Wow. Păi să ne spui care e secretul tău, Marius. Nu știu dacă ai vreun job în care trebuie să te plimbi foarte mult sau dacă pur și simplu ai zis, da, astăzi mă trezesc din pat și hotărât să fac 20 de kilometri, da, pe jos.
0: Fac mulți, mulți pași.
1: Dar felicitări pentru această reușită. Chiar este o reușită mare. Nu știu dacă am mers mai mult de 10.000 într-o zi, poate mai mult, dar când mergeam prin drumeții pe munte, 10.000? Dar 28.000 de pași, care înseamnă 21 de kilometri, este o distanță mare. Chiar este.
0: Am vorbit noi și despre alimentație și Alexandra ne-a trimis o fotografie cu, nu știu cu ce sunt, piersici, cred că sunt piersici. Sunt ferice va fi de voi când din pricina mea oamenii vă vor ocărâ, vă vor prigoni și vor spune tot felul de lucruri rele și neadevărate împotriva voastră. Dar, aș continua eu, voi rămâneți ferm pe poziție, pe principiile pe care le aveți.
1: Și un alt mesaj din partea Marinelei. Spune bună dimineața, Dana și Bogdan. Vorbeam ieri despre pâine albă, dacă ți amintești,
0: da,
1: am povestit despre pâine și a spune felul următor: da, doar o felie de pâine albă îmi dă senzația de somnolență, oboseală, chiar ieri văzând cum mănâncă cu poftă ai mei pâine, am luat și eu o jumătate de felie.
0: Așa,
1: și cum nu mai mănânc de multă vreme pâine albă, doar integrală cu semințe, s-a simțit obosită instantaneu. Interesant, zilele în care mănânc doar fructe și legume, până și mintea îmi este mai clară.
0: Fructe, legume, da. Semințe.
1: Ne-a trimis și câteva imagini cu câteva cireșe absolut delicioase.
0: Se pare că anul acesta este un an bun pentru cireșe în România.
1: Uite, privește aici, Dana.
0: Vai, câte
1: cireșe sunt
0: arată.
1: O singură creangă. Deci creanga, nu știu dacă, nu puteți vedea acum, dragi ascultători, dar este o creangă.
0: E împânzită, zici că este...
1: Și e mai mult roșie decât verde.
0: Zici că sunt albine, da. În jurul ei, așa arată. Ca
1: da,
0: și cum ar fi,
1: da,
0: albine așezate.
1: Dar și-a spus că astăzi a combinat așa câteva cireșe cu miez de nucă, și în fiecare dimineață câte un fruct. Măr, caise, piersici și...
0: A, uite, fii atent, un booster. Un booster, mm-hmm. adică un multivitaminic, să zic așa, am primit eu la un moment dat.
1: Așa.
0: Conținea o combinație, dar bine, pentru mine, cred că un vârf de linguriță, pentru un copil foarte sănătoasă. Deci conținea bucățele mici de nucă, mici, tocate așa cu cuțitul, dar nu tocat, nu măcinate.
1: Da.
0: Bucățele mici de nucă, semințe de floarea soarelui, ceva semințe acolo, măr ras, ce mai era acolo, polen, granule de polen și miere, toate băgate în miere.
1: Sună bine.
0: Și luai o linguriță, deci mărul era majoritar, dar era amestecat cu mierea care conservă și era pus în borcan. Deci am primit un borcanel din acela pentru copii. Și luai câte o linguriță în fiecare dimineață.
1: Sănătate curată, nu?
0: Măi, da, el are combinația, nu e foarte dulce pentru că era măruras.
1: Okay,
0: asta
1: da,
0: ți-am spus, că
1: da,
0: era pe bază de măr. Dar combinația aceasta e ca un booster, ca o vitamină de dimineață, mai ales pentru cei mici. Dacă nu au intoleranță la semințe sau la nuci, e foarte bună chestiunea aceasta. Băieții mei se strâmbau, de ce am primit-o? Am primit-o pentru că băieții mei se strâmbau la polen. Nu le plăcea să le dau câte o linguriță de polen. Și atunci cineva a venit și mi-a spus, uite, fă-le așa. Și mi-a oferit un borcanel. Foarte inteligentă combinația. Am împărtășit-o și cu ascultătorii, că poate super, le e de folos și lor.
1: Chiar sună foarte, foarte bine. Din păcate, nu cred că am mâncat niciodată polen.
0: N-ai mâncat polen?
1: Nu, nu.
0: Deci trebuie să-ți aduc și polen.
1: Te rog, adică nici măcar nu știu ce gust are sau cum...
0: Ce gust are, doamnelor și domnilor? Cum îl descrieți dumneavoastră, cei care îl cunoașteți?
1: Are gust de flori, nu?
0: Are gust de flori? Poate să fie. Are un gust așa, nu știu, hai să vedem cum îl descriem. Cum îl descrieți și dumneavoastră? Astăzi vorbim despre multe lucruri. Deci, dacă tot vorbim despre polen, cei care ne ascultați acum, cum ați descrie granulele de polen ca și gust?
1: Sunt tare, tare curios ce, ce gust are.
0: Să vedem ce spun și ascultătorii.
1: Vasilica, un mesaj din partea ei. Bună ziua, dragilor, sunteți minunați. Vă ascultăm cu drag,
0: mulțumim.
1: Subiecte care ne întăresc. Fiți binecuvântați, chiar dacă sunteți în înregistrare, vorbește despre ziua de ieri.
0: Da.
1: Sunteți minunați și vă
0: mulțumesc. Acum suntem aici, lângă dumneavoastră, să știți. Și avem și telefonul lângă noi. 0753 400 200. Și continuăm să vorbim tot despre New Start, tot despre principii de viață sănătoase sau principii bune pentru o viață frumoasă și de ce nu să fim și un model pentru ceilalți. Bun, mai avem mesaje? Ia să vedem,
1: uite,
0: mai avem mesaje.
1: Verificam dacă mai sunt mesaje de ieri, dar de ieri nu mai sunt așa multe. Din această dimineață de la colegile noastre și mesaje de astăzi pe care ar trebui să le citim, ne-a salutat Cristina. Bună dimineața, Dana și Bogdan, ce surpriză avem astăzi ca să știu cum să mă pregătesc, ne spune ea.
0: Ah, păi dacă e surpriză,
1: surprizele continuă de ieri, știi că ieri am oferit ieri, patru surprize, astăzi mai avem patru surprize și le continuăm
0: așa.
1: De azi.
0: Auzi, dar știi că are dreptate, totuși, Cristina.
1: Așa, în ce sens?
0: Păi lipsește ghicitoarea. Deci
1: da,
0: până luăm o pauză muzicală, ne gândim la un cuvânt de ordine, să vedem noi dacă găsim un cuvânt și inventăm o ghicitoare. Ne gândim, nu promitem, dar ne gândim.
1: Chiar dacă am anunțat subiectul.
0: Tu ai anticipat, dar din toate astea putem să alegem
1: ceva,
0: o chestiune simplu de tot.
1: Bun, păi ne gândim și alegem un cuvânt.
0: Dacă oamenii sunt pregătiți aici, așa trebuie. Serena Bragău, ai citit?
1: Nu am citit...
0: Spune că ieri a mers la doctorul de familie și a fost o zi splendidă. Păi, sper că la doctorul de familie a fost în vizită și a fost splendidă, că n-aveați nicio problemă de sănătate, sperăm noi. Un cer senin cu norișorii Nimbus. Bravo! Ce-mi place și atât i-am mulțumit lui Dumnezeu. Vă mulțumesc pentru emisiunile voastre și când mă gândesc că pentru voi este slujire pentru binele oamenilor, e cu atât mai impresionant. Mulțumim frumos! Avem ghicitoare, uite, Simona ne întreabă, da, ascultăm cu drag, ne simțim așa de bine lângă voi. Avem ghicitoarea cu multe, multe semne de întrebare, deci ghicitoarea,
1: ok, trebuie să o pregătim,
0: trebuie să ne mobilizăm pentru ghicitoare.
1: Și Ileana ne-a scris mai devreme, bună dimineața, Domnul să vă binecuvinteze, mulțumim frumos, Ileana, pentru acest mesaj, îți dorim același lucru. Și Emilian spune ceva de Africa. Spune că în Africa este simplu să mergi ca misionar, în afară de protecția divină mai sunt și alte nevoi. Dacă nu este simplu, da.
0: Nu, nu
1: este. Așa este, nu știu exact dacă am anunțat eu asta, sau dacă este un mesaj mai vechi. Mulțumim frumos
0: pentru
1: mesaje.
0: Eugen spune că polenul are gust de polen. Păi nu, concret.
1: Bun.
0: Să înțeleg că n-ați mâncat până acum Și v-am prins. A, uite, deci n-ați consumat, dacă nu știți să-l descrieți.
1: Marinela, cred că ne-a spus cum ce gust are. Spune că este bun polenul, este un pic amărui. Partea bună este că mi-mi plac alimentele amare.
0: Dar să știi că nu e foarte, nu e amar, că eu sunt sensibilă la amar, nu e foarte amar. Are un gust așa ca de pământ, obișnuiesc să spun eu.
1: De pământ, de flori.
0: Ca de flori, da. De rămas cu florile. Eu așa simplu, fără miere, l-am consumat. Da, da, da, dar eu am găsit varianta aceasta cu... Adică am găsit-o, am primit-o, asta cu miere, cu semințe, ce vă spuneam, cu miere, cu mere rase, care este foarte interesantă.
1: Uite, și doamna Peicudina spune că... Bună ziua, dragi prieteni, polenul este foarte bun, este plin de minerale și vitamine. Eu iau în fiecare dimineață 2 linguri de polen, este aromatizat.
0: Da, așa este, are o... Da. Și depinde și de unde e polenul, adică unde au cules albinele.
1: Uite că totul spune că se simte mirosul florilor
0: din care este cules. Da. Exact, da. Foarte interesant. Depinde. Da, da, da. Mm-hmm. Bine, nu la toate se simte atât de intens. Cornelia spune că emisiunea înviorează sufletul. Asta
1: ne bucurăm,
0: și vrem și este bine. Vasilica Chivăran, polenul este foarte bun. Păi eu vă cred că e polenul foarte bun, dar haideți să-l convingem pe Bogdan, să-i spunem și ce gust are polenul. Apropo, știi că ai auzit și de lăptișor de matcă?
1: Nu, nu.
0: Deci lăptișorul de matcă este foarte intens. Sincer, nu reușesc să mănânc mult lăptișor. Adică am
1: tot
0: gustat.
1: De la o plantă se...
0: Nu e o plantă.
1: Atunci?
0: Ajutați-l pe Bogdan, vă rog frumos, ajutați-l cum să fie lăptișorul de la o plantă. Este produs de albine.
1: Așa. Ah, ok.
0: E lăptișorul cu care hrănește puietul.
1: Ah, ok. Deci de asta...
0: Este foarte concentrat. Am cunoscut odată o fată care a medicii nu-i mai dădeau nicio soluție. Hai că azi nu vorbim despre miere, dar uite, e o idee să vorbim atât despre miere. Și vreau să spun că a făcut tratament cu polen și cu lăptișor de matcă. Acum, condiția este să nu fii alergică. Dacă ești alergic, nu poți. Depinde ce fel de polen este. Sunt multe soiuri de flori, spune Eugen, și spune că a scăpat, crede că a scăpat de noi dacă ne spune așa. Nu, gustul. Cum descrieți gustul? Cât de cât acolo. Florile de câmp aduc și ele, sau mai bine spus, zice Marinela, că o duc cu gândul la gustul polenului florile de câmp. Ai gustat flori de câmp? Ai mușcat dintr-o floare de câmp?
1: Nu.
0: Eu am gustat trifoi.
1: Ai gustat trifoi? Am auzit că se mănâncă, da.
0: Nu, am gustat trifoiul că am văzut, când eram mai mic, am văzut animalele bunicului meu cu ce poftă îl mâncau și am zis să văd și eu ce
1: gustare. Să vezi ce gustare, nu? Dar știu că unele persoane mai folosesc în salată trifoi. Chiar am auzit asta.
0: Da. Eu am început să folosesc, mi-a luat mulți ani ca să mă prind eu, că pot să folosesc frunzele de sfeclă roșie și să nu le arunc.
1: Sunt atrișoare
0: și merg foarte bine. Da, să faci salată. Polenul este minune mare, n-are gust rău, este foarte bun la gust. Mănâncă, Bogdan, că n-are să-ți pară rău, spune Elena Ioniță.
1: Eu vreau să mănânc, dar trebuie să
0: se ține la
1: rând
0: congelator, are dreptate. Și fii atent, polenul este un produs care nu se congelează. Se ține la congelator, dar niciodată
1: nu îngheață.
0: Nu îngheață, pentru că el nu are apă în el, e o pulbere.
1: Ce tare.
0: Dar e o pulbere granulată.
1: Dar întrebarea e, de unde fac rost
0: și
1: de
0: polen? Și dimineața se ia câte o linguriță. Ți aducem noi toți, fii atent, și eu și ascultătorii. Toată lumea să
1: aduce,
0: numai să-l mănânci.
1: Numai să-l mănânc, da. Mă apuc de mâncat polen.
0: Se păstrează, e și păstura este super exact, are dreptate, și păstura este un alt produs al stupului. Lăptișorul de matcă este puțin cam altfel la gust, dar e foarte eficient. Așa e, lăptișorul de matcă este mai greu de îndurat. Uite, fii atent. N-a trimis doamna Lena o poză. Uite-te la poză, mărește-o. Sunt niște granuluțe mici, așa, granule mici.
1: Praf. Dar este mai degrabă...
0: Bravo, doamna Elena, bine că i-ați trimis poză, gata. Acum îl batem la cap pe Bogdan. El trebuie să mănânce polen, mai ales că se culcă, vă spun eu, foarte târziu în noapte. Foarte
1: Sunt
0: târziu.
1: O bumniță de noapte, da. Îmi pare rău, dar asta e adevărul. Și dacă mănânc polen, ce, o să mă ajute cu somnul sau...
0: O să te pună să te culci mai repede. Fii atent, Eugen, ce spune. Că are și acum la el și mănâncă și la serviciu. Dimineața ia o lingură, depinde ce fel de polen este. Dulce, acrișor, foarte aromat. Polenul crud se ține la frigider, se găsește și prin farmacii, așa, se găsește și în farmacii, dar sunt o grămadă de apicultori care îl pot oferi. Eu am primit des și... Polenul are gust acrișor, așa e, are o tentă în spate acrișoară, plus aroma florilor și e super bun. Îți trimit eu polen, spune Gina.
1: Aștept,
0: nu mai
1: aștept
0: să-l
1: mare, mănânci, drag, deci fii
0: atent,
1: frumos, dar nu mai să-l
0: vai
1: mănânci,
0: de capul tău, toată lumea îți trimite polen, dacă nu-l mănânci, ai încurcat-o.
1: Fii atentă, Dana, aduci polen la Radio Vocea Speranței și...
0: Eu am adus limonadă, da? Am promis ieri că aduc limonadă cu... Cum a fost rubrica de ieri?
1: Cu lămâie,
0: miere și busuioc, că noi am spus bine. Că menta mi se pare pe limbă, dar nu cu busuioc. Și am zis, eu n-am încercat și am încercat.
1: Bun, păi facem degustare de limonadă și data viitoare facem degustare de polen.
0: Degustare de polen.
1: În timpul emisiunii, să vedem, uite ce gustare.
0: Să vedem ce efect are asupra lui Bogdan, dacă mai poate să lege cuvintele și să continue emisiunea.
1: De ce? Tu mă sperii acum că spui... Dar nu mă pune la somn, nu?
0: Ce zice Mihai Pușcașu? Vă salută Mihai Pușcașu și vă zice un salut cu multe binecuvântări și o zi de pregătire frumoasă, dar nu obositoare.
1: Mulțumim frumos.
0: Stai că mai am două mesaje și ascultăm și o piesă. Bogdan aici mă amenință că hai să ascultăm piesa.
1: Trebuie să ascultăm și muzică, da.
0: Depinde de floarea de unde este cules polenul. Pentru mine are gust dulceaga mărui și simți gustul florii de unde este cules. Hai că tot la floare ne-am întors. Are un gust plăcut polenul, dar este sănătos. Am citit și mesajele de pe mesageria clasică și pe cele de pe WhatsApp ca să ajungem la zi. Și apoi trebuie să intrăm în cele patru principii pe care le mai avem astăzi. Muzică, pentru că se uită la mine strâmb Bogdan.
1: Nu, niciodată, nu. Nu se poate. Dar mă uitam puțin așa pentru că voiam să-ți fac semn că trebuie să găsim și un cuvânt pentru...
0: Acum ne facem tema.
1: Dar
0: acum
1: ne facem tema și revenim și cu acel cuvânt special prin care o să...
0: Sens, ce fericiți este piesa pe care o ascultați în minutele următoare, 0753 400 200, și spuneți-ne dacă v-ați făcut temele pentru ziua de ieri, cu mâncarea, cu plimbarea, cu aerul, nu cu aerul, cu ce a mai fost, cu soarele.
1: Cu soarele.
0: Hai să vedem.
1: Bun, așteptăm mesaje.
0: Și apa.
1: Revenim curând.

0: privești, asculți. La fiecare pas îți dorești să găsești ceea ce cauți. Numai că, da, e prea aglomerat aici. Poate ceva mai încolo, îți spui. Într-un târziu, te hotărăști. E timpul să încerci altceva.
1: Ne-am promis că revenim cu ghicitoarea, dar timpul zboară foarte repede și am realizat că urmează publicitatea acum.
2: Trebuie să urmeze publicitatea
1: dar
2: și
1: promo. Dar vă încurajăm să rămâneți alături de noi, pentru că am găsit un cuvânt, deja l-avem pregătit, care are așa legătură cu subiectul nostru de astăzi, iar după ce ascultăm câteva minute de publicitate...
2: Și trebuie să vă notați, pentru că sunt foarte multe chestii interesante în publicitatea noastră. E diferită publicitatea noastră, o știți dumneavoastră.
1: Lucruri speciale, da, exact. Ca întotdeauna. Rămâneți alături de noi, revenim cam în 5 minute.
3: Publicitate.
4: Ia o pauză de la stresul cotidian. Oferă-ți un restart pentru minte, trup și suflet. Vino la centru de recreere Frumoasa Verde. Construit cu grijă, respectând standarde de înaltă calitate, aici poți descoperi beneficiile majore ale unui sejur adaptat unui program pentru detox, cu meniu vegan, sănătos și gustos, mișcare în aer liber și terapii. Pentru detalii și înscrieri, telefonează la numărul 0745-513-018. Te așteptăm la centru de recreere Frumoasa Verde, în inima Bucovinei.
5: Te invităm la Casa de Odihnă Maria Carp din Eforie Sud. Redescoperă liniștea și bucuria unei vacanțe pe litoralul Mării Negre. Îți oferim sejururi în camere duble confortabile, echipate cu aer condiționat, televizor și frigider propriu într-un cadru creștin și prietenos. Perioada iunie-septembrie. Sejururi de 5 sau 7 nopți. Sejurul de 7 nopți include una gratuit. Pachet complet cu 3 mese pe zi, meniu ovo-lacto-vegetarian sănătos și gătit cu grijă. Pentru rezervări, trimiteți un mesaj prin WhatsApp sau SMS la numărul 0750-826-891 sau prin e-mail la rezervare.eforie@adventist.ro.
6: Transagria. Călătorește cu noi în siguranță. Oferim transport pentru următoarele rute. Botoșani, Suceava, Gura Humorului, Câmpul Lung Moldovenesc, Cârlibaba, Borșa, Vișeu de Sus, Rona de Sus, Sighetul Marmației, Ocna Șugatag, Cavnic, Baia Mare. Sau Câmpul Lung Moldovenesc, Vatra Dornei, Bistrița Năsăud, Dej, Cluj. Pentru rezervări telefonează la numărul 0742 992 130 sau 0748 904 898. Alege să călătorești în siguranță cu Transagria.
7: Vrei să știi cu certitudine ce mari evenimente stau în fața lumii noastre? Dorești să înțelegi forțele ce ghidează istoria? Citește Tragedia Veacurilor, o carte cu multe trimiteri istorice și limbaj accesibil. Află ce spune Biblia despre trecut, dar mai ales profețiile despre prezent și viitor. Vei afla de ce există suferință, cum Providența a controlat istoria umanității și mai ales cum se va termina totul. O carte despre viitorul luminos, dar și despre tine, despre cum găsești pace și siguranță în mijlocul frământărilor unei societăți în derivă. Tragedia Veacurilor. Ascultă, descarcă sau citește accesând site-ul marealuptă.ro.
8: Banii sunt ai noștri sau doar îi administrăm pentru o vreme? La Taine din Scripturi, Costi Cogonață discută alături de pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban despre perspectiva biblică asupra banilor, responsabilității și credincioșiei.
9: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci?
10: Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea.
11: Și muncești, asta nu înseamnă că nu ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o.
9: De regulă, oamenii care l-au urmat pe Dumnezeu, cu foarte, foarte mici excepții, au fost săraci.
8: Vineri, 19 iunie, de la ora 20:30, la Speranța TV și Radio Vocea Speranței.
12: Mai are credința un cuvânt de spus într-o societate aflată în plină schimbare? Cum răspunde creștinismul provocărilor culturale și secularismului? află în Credință cu Sens, emisiune despre relevanța credinței astăzi cu invitații din mediul intelectual și cultural. Realizator Agnos Herțeliu. În fiecare sâmbătă de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței. Cum modelează ideile și simbolurile felul în care gândim și trăim astăzi? Ce loc mai au credința, arta și valorile într-o cultură dominată de relativism? Descoperă răspunsurile în Amprente Culturale, o emisiune care caută repere pentru identitatea omului contemporan cu Bogdan Ciubotariu și Adriel Răducan, în fiecare marți de la ora 21:30 la Radio Vocea Speranței.
3: Mesaj de interes public.
13: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fiipregatit.ro. Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Informații, actualitate, religie, cultură, educație, sănătate și multă muzică. Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.
1: Live cu sens. Idei, oameni, experiențe. Doar la Radio Vocea Speranței.

0: Ora 11 și 37 de minute. Nu știu, Dana, dacă ți-a întâmplat vreodată să te trezești în toiul nopții și să nu mai poți să adormi. Mi s-a întâmplat mie, mi s-a întâmplat noaptea trecută.
1: Bine, depinde de gânduri. De
0: m-am trezit, nu știu, dintr-o dată m-am trezit 4 dimineața, m-am uitat la ceas și am mai adormit pe la 6 dimineața.
1: La ce oră te-ai
0: adică
1: culcat?
0: 2 ore. Nu, m-am culcat chiar ok, m-am culcat în jurul orei 12 noaptea.
1: Deci care pentru tine
0: mine este
1: okay.
0: O oră rezonabilă, da. Dar la ori 4 dimineața m-am trezit și 2 ore n-am mai putut să adorm, nu știu de ce, n-am putut să adorm. Dar dimineață așa greu m-am trezit din pat pentru că la un moment dat am adormit.
1: Normal, te-ai
0: și nu mai voiam să, mai vin. Da. Bine, nu că nu mai voiam să vin, dar atât de dulce era somnul încât mi-a fost greu să mă ridic din pat.
1: Dar te-ai ridicat de dragul ascultătorilor noștri, ai spus, trebuie să ne întâlnim.
0: Și de dragul tău, desigur.
1: Apreciez, da, de dragul meu că veneam cu limonada.
0: Cu limonada, cu cireșe, ca întotdeauna.
1: Doamnelor și domnilor, am promis că revenim cu ghicitoarea. Haideți să vedem cine este pe fază. Ridicați o mânuță, trimiteți-ne un emoticon că ne pregătim să spunem ghicitoarea și vrem să vedem dacă avem cui să o spunem. Avem aici concurenții redutabili care s-au întrecut teribil de mult în emisiunile anterioare pentru a răspunde. Ne pregătim să spunem ghicitoarea. Cine este prezent? Ia uite, Simona, prezent. Eugen, prezent. Mulțumim frumos! Așa, continuați să ne scrieți cine este prezent, să vedem cine va fi alături de noi și va ghici. Un cuvânt greu sau un cuvânt ușor?
0: E un cuvânt ușor, cred eu. E
1: dar
0: greu
1: este
0: pentru
1: un cuvânt
0: noi,
1: de ordine care reprezintă, de fapt, tot ceea ce înseamnă new start-ul.
0: Și o să nu zic mai multe că
1: nu mai spune viziare, că cuvânt, începem să povestim prea mult. Mulțumim frumos. Uite, și Ani ne-a scris, și Peicu, și Peicu Dina, și Cristina, Cornelia. Super! Toată lumea ne-a trimis cât un emoticon.
0: Avem,
1: deci prezent.
0: Ascultători prezenți.
1: Cristina ne-a scris doar un P. P, ca să nu piardă timpul, să fie pregătită pentru...
0: Păi de la prezent. Prezentă, în cazul ei.
1: Eugen spune deja reformă, noi nici n-am început ghicitoarea. N-a nicio șansă. Păi credeți că ne dăteam noi în vileag?
0: Bun, uite, el a încercat. Foarte smart, a spus reformă sanitară. Foarte bine, Eugen, dar nu este reformă sanitară.
1: Nu este reformă sanitară. Bun, ne apucăm de treabă. Are legătură
0: așa,
1: când cu... Stați un pic, aveți răbdare. Ia uite, îmi fug și gândurile când îi văd că scriu. Nu scrieți, că
0: deja
1: n-am spus.
0: Se ia înainte, da.
1: Are legătură cu cifra 1 care stă în fața cifrei 1.
0: Stai, ce? Deci cifra 1 care stă în fața cifrei 1. Eu n-am vorbit cu Dana înainte, nu știu ce o să spunem unul sau celălalt.
1: Nu, categoric, n-am pregătit nimic.
0: Noi ghicim și unul la altul, așa, da.
1: Când cifra 1, nu, singurul lucru pe care îl știm noi este cuvântul, dar acel ceva, am început ghicitoarea.
0: M-am prins,
1: ceva, putem să-l descriem și când cifra 1 stă în fața unei alte cifre 1.
0: Foarte smart ce ai spus tu și mai complicat așa ca să nu-i ajuți. Eu aveam ceva mai simplu.
1: Și Eugen a scris 11.
0: Da.
1: 11, normal, nu? Dacă stau un 1 în fața unui 1, dar nu, asta este. E un principiu.
0: Este un principiu, da. Bine, dar deci e foarte dificil, pentru că numai cuvinte prin care pot ajuta prea mult îmi vine
1: da,
0: minte.
1: Și trebuie să ai grijă.
0: Dar o să zic piață.
1: Piață? Wow, te-ai dus departe,
0: nu, e așa, departe ca să nu-i
1: rece, rece,
0: mult,
1: rece,
0: da,
1: rece, nu
0: rece.
1: E cald, nu e cald, nu e cald. Comunicarea, somnul, nu, ne-ai chinuit să facem o emisiune despre somn de multă vreme, se roagă Bogdan de mine, de fapt, să
0: da,
1: facem,
0: să despre,
1: facem somn. Despre
0: somn, pentru că să mă ajute pe mine, în primul rând.
1: Mai debifează, te rog, din mesaje ca să vedem următoarele care vin, nu.
0: Da, îmi doresc să și citim câteva, pe lângă mesajele de prezență pe care le-am primit.
1: Deci rămânem cu piața?
0: Laurenția ne-a spus vacanță, nu este vacanță.
1: Nu.
0: Și Marinela a încercat ceva cu cifra 11,

0: Uite, Simona a spus pereche, nu este pereche.
1: Doi oameni care își prind mâinile.
0: Doi oameni care își prind mâinile.
1: Își prind mâna.
0: Mm-hmm.
1: La mijloc.
0: La mijloc,
1: la jumătate.
0: Da. Uite, aș putea să zic eu.
1: Țineți minte ce am zis, la mijloc, la jumătate. Doi oameni care își prind mâinile. Ceva ce se folosește în piață. Știu. Când unul stă în fața
0: știi pe oamenii,
1: altui, unul.
0: Știi pe oamenii aceia care merg pe fire la înălțime mare?
1: Da, care merg... are legătură și cu un om de genul acesta, uh-huh, care merge pe o sfoară,
0: o sfoară, sârmă, nu știu, fir,
1: o ață, nu,
0: nu
1: e,
0: nu
1: e un fier de papiot,
0: ceva, dar nu e vorba de sfoară,
1: nu
0: cineva
1: e sfoară,
0: a încercat asta,
1: nu e, sfoară,
0: e vorba de o abilitate, o aptitudine a acelei persoane.
1: Și deja ai ghicit cineva.
0: Bun,
1: deja
0: da,
1: ghicit,
0: Cristina,
1: dar nu,
0: a răspuns
1: un pic, bravo Cristina, bravo, s-a gândit, dar deja am început să facem pași importanți, scriu
0: uite,
1: acum.
0: Uite, vezi, da, cred că mesajul
1: tu,
0: meu...
1: Tu ești de vină, tu ești de vină.
0: Deci eu când... sunt de vină. Da, ați răspuns corect, foarte mulți au răspuns corect. Eu am spus piață cu un motiv mai devreme.
1: Da, pentru...
0: Mă gândeam la cântar.
1: Te gândeai la balanță.
0: La balanță.
1: Te gândeai la o balanță.
0: Mai departe la cuvântul nostru...
1: La cuvântul de ordine, stai un pic. Stai să vedem, ia, ce ne mai scriu ascultătorii. Ce spune? Ce spune Cristina?
0: A spus mulțumesc, ah, Bogdan, mulțumesc. Cred că da, vina mea că am dat în vileag răspunsul.
1: Nu, oricum, trebuia să spunem.
0: Până la urmă, da. Păi putem citi mesajele.
1: Primul venit, primul servit în piață. Cine se trezește de dimineață, departe ajunge, spune Marinela. Interesant, da, nu ne gândeam la lucrul acesta.
0: Cristina este cea care a răspuns
1: Cristina
0: corect.
1: Cristina a răspuns prima, a mai răspuns Vasia, a mai răspuns Simona... Nu este încrederea doamna Peicu, nu, Sterie Ileana, la rând. Da. Nu este nici la rând, are legătură cu rând într-o piață, are legătură cu o coadă într-o piață.
0: Sigur că da, poate să aibă, da. Să dăm, să spunem cuvântul.
1: Atunci când tu țip la mine, da, să știți că nu țipă niciodată.
0: Încă continuăm.
1: Nu mai continuăm un pic, să vedem că trebuie să ghicească și ceilalți oameni.
0: Spune la modul general, când cineva țipă
1: când
0: la...
1: Când cineva țipă la o persoană, uh-huh, cealaltă persoană nu țipă la loc.
0: Și asta înseamnă...
1: Că este...
0: Un...
1: Om. Că este un om.
0: Un om
1: cu o mare.
0: Cumva, nu? Da.
1: Sau, când ai mulți bani, fii atent, când ai mulți bani, ca fiind eu la micu. De cel amicu e periculos să aibă bani. Cel mare
0: are 12 ani, dar are mai mulți bani ca tine. Sau cum?
1: Nu, e periculos când are bani, pentru că se gândește să-i cheltuie. În timp ce cel mare se gândește de 5 ori și spune nu avem nevoie de asta.
0: Deci cel mare este...
1: Cel mare este, așa cum ne gândim noi la acel ceva, în timp ce cel mic este invers. Atunci când se întâmplă lucruri în viața ta și tu nu reacționezi așa cum reacționează toți.
0: Mm-hmm.
1: Atunci când ai multă mâncare pe masă și nu o consumi pe toată. Atunci când dintr-o pâine poți să mănânci o singură felie și să te oprești la o felie.
0: Multe idei acum, pe final, știi, așa. Bun, eu zic că e momentul să le spunem
1: gata,
0: cuvântul.
1: Gata, divulgăm, au spus. Și
0: am
1: să știi că
0: cineva...
1: au dat sinonime la cuvânt și este corect totuși. Au zis cumpătare, au zis temperanță.
0: Dar cuvântul noi și persoana care a spus corect a fost Cristina, iar cuvântul este... Te invit pe tine?
1: Echilibru.
0: Echilibru.
1: Noi ne-am gândit la echilibru. Echilibru în toate lucrurile. E un cuvânt mai modern, echilibru, dar el are legătură cu cumpătarea, are legătură cu temperanța. Bravo, Alma, până să răspundem noi. Alma sau Alina? Nu văd eu bine?
0: Alina
1: acolo?
0: Este tot
1: Alina.
0: Echilibru, da.
1: Tot echilibru. Cred că trebuie să dai un pic mai mare monitorul să văd și eu la
0: sigur
1: vârsta
0: o
1: mea.
0: O să încerc, poate
1: că
0: reușim.
1: Tu ești tânăr.
0: Chiar se poate, fii atentă, uite, am
1: păi
0: reușit.
1: Da. Nu, bun. Știi cum? Pui un plus și dai cu scrul.
0: Ah, da, așa scrul. Este.
1: Bun.
0: Da, uite, Cornelia a spus echilibru, cine a mai
1: Simona,
0: zis? Simona,
1: echilibru,
0: tot la fel, Vasi, deci mai mulți ascultători cumpăt, și Eugen a
1: bravo,
0: spus.
1: Bravo, Estera, cumpătat, da? Sterie, Ileana, ce a zis? Econom.
0: Da, econom nu este
1: Ani,
0: econom.
1: Cumpătare, echilibru, înfrânarea poftelor. Corect, Lili, hai să vedem ce e Emilian. Ia.
0: Cred că a greșit, că a trimis doar o secundă un mesaj vocal, dar ascultăm puțin mai târziu.
1: Poate că a fost doar cuvântul în sine, de unde știi că nu-i doar cuvântul?
0: Da, sigur. Putem asculta dacă dorești, să vedem ce ne spune Emilian.
1: Adică...
2: Prezent!
0: A spus doar prezent, vezi?
1: Prezent. Am înțeles. Emiliana, ai venit târziu cu prezent. Am terminat.

0: Și ghicitoarea, păi da, ce facem aici?
1: Am făcut prezența de jumătate de oră.
0: Uite, Laurenția ne solicită o dedicație. Sigur, cu dragă inimă oferim lucrul acesta, mai ales că urma să ascultăm o piesă și ne pregăteam să punem o piesă. Pentru că o meritați din plin toți cei care ați participat și că ați ghicit și că n-ați ghicit. Faptul că ne implicăm și ne gândim e un câștig pentru noi, mm-hmm, pentru mintea noastră. Da, mă rog, Laurenția, pentru tine, Luiza Spiridon, ce spune Laurenția?
1: Că vreau o dedicație pentru băiatul ei, este ziua lui de naștere, nu mi-a spus și numele. Îi dorește o viață plină de împlinire alături de cei dragi, dorește piesa Mă rog pentru tine, pe care o vom asculta în minutele următoare și vom reveni cu mai multe informații despre subiectul de astăzi.
0: Sigur.
1: Vorbind despre sănătate și au mai rămas 4 principii, le vom și aminti
0: Dragoș
1: pe cele...
0: Dragoș îl cheamă, Dragoș, pe băiatul la Laurenției. Dragoș. La mulți ani, Dragoș, fii binecuvântat. Și hai să ascultăm piesa Mă rog pentru tine, Luiza Spiridon. Și apoi nu uitați, astăzi vorbim despre principii de viață sănătoasă.

Poți să pui un zâmbet pe un chip întunecat, să aduci pacea într-un suflet zbuciumat sau într-o lume haotică să găsești armonie? Se poate naște speranța într-o inimă deznădăjduită? Ascultă Radio Vocea Speranței.

0: Ora 11 și 52 de minute, am revenit, dragi prieteni. Astăzi vorbim despre sănătate. Continuăm principiile pe care le-am început ieri. Vă spuneam că sunt principii luate dintr-un acronim, și anume New Start. Am vorbit ieri despre nutriție, am vorbit despre lumina solară, despre exercițiu și, nu în ultimul rând,
1: despre apă. Și despre apă.
0: Și am tot încurajat pe ascultători să facă mișcare, poate să se ridice, să se plimbe 10 minute sau să bea un pahar cu apă.
1: Așa, așa. Le-am dat teme. V-ați făcut temele?
0: Încercăm să le oferim câteva provocări și astăzi, în ceea ce privește următoarele patru principii pe care o să le discutăm. Vom vorbi despre aer. Amintește-mi tu, Dana, despre ce mă vorbim, despre cumpătare.
1: Mai vorbim despre rest, odihnă, temperanță sau cumpătare și, nu în ultimul rând, despre trust in God, adică despre încrederea în Dumnezeu. Ordinea ar fi fost inversă, dar noi le-am răsucit. Vrem să avem încrederea în Dumnezeu la final și să rămânem cu ea în minte, pentru că cel care se încrede în Dumnezeu este și echilibrat, că tot am făcut noi astăzi ghicitoarea pe marginea cuvântului echilibru, nu degeaba. Hai să vorbim despre aer, în primul rând.
0: Sigur, putem vorbi despre aer.
1: Cât de important e aerul?
0: Extrem de important. Uite, mai sunt anumite exerciții pe care le poți face. Să iei o gură mare de aer, să o ții câteva secunde așa în piept și apoi să expiri lent. Lucrul ăsta te poate liniști foarte, foarte rapid. Adesea mai fac asta. Și dacă l-ai și pe Dumnezeu în minte în acel moment, o rugăciune scurtă sau pur și simplu să meargă gândul către Dumnezeu,
1: exact,
0: eu zic că o să te liniștească complet. Dacă ți amintești, am avut, nu cred că cu Raluca eram, o doamnă psiholog care a recomandat ca cei care se simt anxioși sau stresați sau agitați să facă un simplu exercițiu. Și l-am încercat. Au fost momente în ultimele săptămâni în care m-am simțit poate mai agitat, mai anxios. Spunea ea că în momentul în care ne simțim așa, să luăm o gură mare de aer și să începem să ne folosim simțurile. Auzul, mirosul, pipăitul. Și am început să fac asta în timp ce mă simțeam
1: adică
0: așa.
1: Să
0: asculte în jurul meu, să simt, okay, să mă simt prezent. Să nu mă stau cu gândul la ceea ce făceam deja. Și asta m-a liniștit complet. E un exercițiu pe care îl putem face.
1: Bun, adică tragem o gură bună de aer și ne deconectăm de la cei din jur, de la ce este în jurul nostru, și apoi începem să ne gândim la, spui tu, la vedere, la auz, la simțuri.
0: Și la vedere nu trebuie neapărat să închizi ochii, doar să observi ceva, să te uiți, să asculti, poate auzi o
1: pasăre. Adică să te folosești de simțurile tale și să observi tot ce e în jur.
0: Exact, da. Asta te face să te îndepărtezi te face să te îndepărtezi de ce e în jurul tău în sensul negativ,
1: și să observi partea,
0: să observi lucruri care sunt acolo lângă tine,
1: gata,
0: și ești prezent.
1: Foarte interesant, foarte interesant. Uite, eu cu mulți ani în urmă, cu ceva ani buni în urmă, am cunoscut o persoană extraordinară.
0: Așa.
1: Se numea Apostol Chelbegeanu. Nu știu dacă cei care ne ascultă l-au cunoscut, dacă unii dintre cei care ne urmăresc acum l-au cunoscut pe acest pionier al credinței. El a fost pastor, dar dincolo de a fi lucrat așa în biserică, a fost un misionar redutabil, a făcut închisoare în perioada comunistă pentru credință și era un om foarte echilibrat. Și pe finalul vieții lui am luat interviu pentru o emisiune mai... ne scrie Emilian chiar acum? Mi-a distras atenția, scuză. Pe finalul vieții sale i-am luat interviu pentru emisiunea File de Istorie și Credință, o emisiune care s-a difuzat cu ceva ani buni în urmă. Și Apostol Chelbegeanu, cum mă vedeam, mă duceam la el la Brașov, locuia la Brașov, și mă duceam și luam interviurile la Radio Vocea Speranței Brașov ca să fie ușor pentru dumnealui, nu-l chemam aici la București. Și ori de câte ori mă întâlneam cu pastorul Apostol Chelbegeanu, dincolo de tot ce împărtășea și de credința aceea, nici nu pot să o descriu, măi. Simplu, o credință simplă în care trăiești cu Dumnezeu.
0: Ce frumos.
1: Dar dincolo de, și un om foarte modest la locul lui, deși ar fi avut toate motivele din lume să nu fie modest. Cât a construit, cât s-a implicat, câți oameni a ajutat, ai fi putut să înșiri și să spună: Doamne, voi știți cine sunt eu.
0: Îmi place mult și numele lui, se potrivește
1: Apostol,
0: cu ceea ce a făcut.
1: Apostol, și să știi că a fost supraviețuitorul familiei lui. Au murit toți înainte să se inventeze penicilina, antibioticul. Și sau să se facă în România. Și el avea o vorbă, cum mă vedea, zicea: A, uite, pe Icudina spune, l-am cunoscut pe fratele Chelbeceanu, are o experiență, exact, o experiență de viață extraordinară. Să știți că avem emisiunile File de Istorie și Credință, mm-hmm. așa că dacă le vreți, puteți să vi le oferim.
0: M-ai făcut curios acum, ce spunea când te vedea?
1: Măi, când mă vedea, zicea, ați mai făcut, sora Dana, așa zicea, sora exercițiile Dana. De respirație?
0: Wow!
1: Apropo de aer, da, de aici da, am plecat. Avea un obicei și mi-a explicase dimineața. O perioadă le-am făcut, dar uite, acum, dacă vorbesc cu tine, mi-am adus aminte că nu le-am mai făcut de mult. Se trezea, așa, se ducea în dreptul geamului și făcea, mi-a și arătat cum respira, cum întindea mâinile și făcea mișcări ample ale corpului, dar cu geamul deschis să intre aer cât mai mult în plămâni, cât mai mult în plămâni, și făcea cel puțin 80 de respirații, de exerciții de genul acesta.
0: Uite, mulți oameni, mai ales în ziua de astăzi,
1: spunea că îi limpezește mintea și că îi întărește trupul. Efectiv, se simțea în trup întărit.
0: Mulți oameni stau departe de astfel de exerciții, iar motivul lor ar fi că nu vor să facă meditație. Că văd meditația ca pe ceva, nu știu, ce ține de spiritism.
1: Dar nu e vorba de meditație, da, asta aici, este vorba strict de respirație.
0: Asta voiam să zic, că este chiar păcat să nu faci astfel de exerciții care îți ajută plămânii, te ajută pe tine din punct de vedere al sănătății. Și poate că în timp ce faci aceste exerciții și respiri, nu te gândești, eu știu, la ce anume, te gândești la Dumnezeu și te concentrezi puțin pe respirația ta. Eu cred că asta te va ajuta extrem de mult și n-ar trebui să fie neapărat un lucru pe care să-l comparăm cu alte aspecte pe care nu vrem să le practicăm în viața noastră. Mm-hmm. Dar da, este un sfat bun pe care l-a oferit și cred că am fi mai sănătoși dacă am face asta. Nici eu nu practic așa des, deși mi-aș dori să am acest obicei de a respira, de a simți așa cum intră aerul în piept în fiecare...
1: Mm-hmm. Evident că trebuie să fie și un aer curat.
0: Da,
1: am fost în weekendul acesta în Făgăraș, diferă aerul.
0: De cel din București, nu?
1: Da,
0: da, da, da.
1: Diferă. E ca aerul meu de la țară.
0: Din păcate...
1: Dar cred că e mai curat decât aerul meu. Totuși, eu sunt la 50 de kilometri de București. Uite, Sterie Ileana ne-a spus, de fapt, lui Dragoș, băiatul Laurenției. Îi adresează mesajul la mulți ani. Așa că, uite, s-au gândit și alții. Foarte frumos. Suntem o comunitate, suntem împreună, nu? Lucrul acesta este cel mai important. Mai avem și o piesă de pregătit din partea Vasilica Chivăran, cântă cu Larisa Anton. Ba nu, stai un pic. Larisa Anton a fost, cred că ne atrăgea atenția, nu?
0: Posibil,
1: cred că asta spunea că a fost Larisa Anton, nu Luiza Spiridon. Dar hai să punem o piesă cu Larisa Anton. Mie îmi place cum cântă Larisa. Atâtea lucruri învăț la emisiunile dumneavoastră încât nu pot decât să vă mulțumesc din inimă. Și noi vă mulțumim, doamna Ani. Mulțumim pentru mesajul dumneavoastră. Înțelegem că... Vă doriți să ascultați și emisiunile cu Apostol Chelbeceanu. A trecut, dar uite, a trecut un om, dar a rămas amintirea și valorile pe care le oferă. Și nu doar el, sunt mulți alți oameni. Însă toți acești oameni erau modești, cel puțin așa când l-am cunoscut eu, încercând să îndrepte privirea nu către el sau să redirecționeze privirea de la el către Dumnezeu, pentru că până la urmă acesta ar trebui să fie scopul nostru. Un alt ascultător ne spune că ne ascultă din grădină săpând cartofii.
0: Uite, ce loc mai frumos și mai... și lumina soarelui și mișcare și aer curat. Adică
1: și aer le bifează pe toate.
0: Le combină pe toate.
1: Uite, despre aer ar trebui să începe sau să începe și să terminăm că este târziu, dar cred eu că odată ar trebui să le luăm, Bogdan, așa, bucată cu bucată, fiecare în parte. Despre aer citim în Geneza 2:7. Pentru prima dată, Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărâna pământului, a suflat în nări suflare de viață și omul s-a făcut astfel un suflet viu.
0: Foarte interesant.
1: Pentru că viața începe printr-o suflare.
0: Acum realizez, da. Foarte interesant.
1: Și ai respirat.
0: Da.
1: Și noi, vezi, respirăm continuu. Și pentru că respirăm și pentru că respirația ne este atât de la îndemână, nici nu mai conștientizăm. Îți dai seama de ea doar atunci când nu mai poți practica sau, mă rog, când îți este oprită respirația. În perioada pandemiei trebuia să purtăm mască pe față și mie mi se părea că nu pot să respir bine cu masca. Și mai veneau și ochelarii peste mască și stăteau pe nas așa mai, că dau, se așezau pe nas două lucruri pe nasul meu și mi se părea că nu mai pot să respir.
0: Unii oameni erau mai șmecherași și trăgeau puțin de mască sub nas.
1: Da.
0: Și nasul rămânea afară.
1: Da, da, și era doar o formă de
0: era
1: mască.
0: Era o formă de mască, de da.
1: Așa este. Dar când sunt momente delicate, atunci realizăm cât de importantă este respirația. Deși aud deseori oameni, mai ales în vârstă, care spun: Doamne, mulțumesc că dimineața aceasta am respirat din nou. Mm-hmm. Mă rog, respir continuu, dar vreau să spun că m-am trezit.
0: Da,
1: sunt
0: da,
1: trez. Da. Hai să vedem, ne mai avem două mesaje, trei mesaje, hai să le citim ca să nu rămânem în urmă. Ce ne spune Cristina? Uite, o citesc eu pe Cristina, spune, și o deschide da, mai departe.
0: Când se trezește dimineața?
1: Așa, când mă trezesc dis de dimineață, pe la ora 5, normal, ca să scot papagalii. Ridic ochii sus spre cer și mulțumesc lui Dumnezeu pentru aerul curat și caut păsărelele cum cântă de dimineață. Și ne-a trimis și o poză cu papagalii, foarte frumos.
0: Dar ce înseamnă mai exact că scoate papagalii?
1: Păi cred că îi scoate la aer, da? Îi scoate cu colivia afară, nu
0: cred
1: știu.
0: Că colivia este acoperită probabil cu ceva, nu știu, haină, pânză, ceva
1: nu
0: de acoperit, neapărat. Nu? Știu că se mai acoperă câteodată, ca să se liniștească și să adormă.
1: Ca să se liniștească, să adormă în seara.
0: Da, cred că da. Sper că nu greșesc. Poate ne spune Cristina dacă este așa.
1: Vasi ne trimite o altă poză cu un papagal, tot un papagal. Nu vorbim astăzi despre papagal, dar interesant este că oamenii au asemenea animale de companie. Foarte frumos. Eu cu Bela, Bela o cheamă, vă ascult din Austria, în camion. Aici e aerul foarte... bun.
0: De fiecare când ne și cântă ceva, ascultăm în pauza aceasta și vedem,
1: dacă
0: putem asculta mai
1: putem
0: departe.
1: Da,
0: dacă putem
1: uite,
0: difuza.
1: Cristina spune cu colivia e de afară. Au nevoie și ei de aer. Mm-hmm. Și seara
0: da,
1: sunt liberi.
0: Colivia, da.
1: Cum adică sunt liberi? Le dați drumul să zboare? Se mai întorc?
0: Unii poate se întorc, da. Ia să vedem. Să ne spuneți, doamna Cristina, că sunt tare curios.
1: Așa. Altcineva dacă... ne spune că ne ascultă tot din grădină. Tot din grădină, așa, foarte bine. Din grădină ascultați-ne. Acolo e locul cel mai potrivit. Sau în aer liber. Ieșiți în aer. Mm-hmm. Pentru că avem nevoie să fim sănătoși, să putem gândi bine. Tot ce are suflare să laude pe Domnul s-a scris în Psalmul 150:6, așa că și noi facem lucrul acesta împreună cu Larisa Anton. Vreau să fiu ca tine.

0: Ora 12 și 1 minute, am intrat în a doua parte a ediției de astăzi. Mulțumim că ați rămas alături de noi până acum și vă încurajăm să rămâneți până la ora 13. Mai avem 3 principii și ultimele despre cum putem trăi o viață mai sănătoasă. Despre asta vorbim astăzi, despre sănătate.
1: Așa este.
0: Iar acum urmează temperanța sau cumpătarea.
1: Am avut noi o dispută aici, să știți, eu cu Bogdan, pentru că provenim,
0: nu știam care e mai
1: din generații diferite.
0: Ce cuvânt e mai potrivit?
1: Și Bogdan a spus că sună mai bine cumpătare, eu i-am spus că și temperanță merge foarte bine, dar nefiind un cuvânt, zice, din limba română.
0: Ce nume?
1: Temperance. M-ai întrebat dacă e din limba română.
0: Tu ai spus, da, că e
1: păi din limba română.
0: Vezi că nu folosesc eu așa de temperanță.
1: Nu folosiți voi, generația de astăzi.
0: Cumpătare...
1: Pe vremea mea, așa spun. Uite, îmi place ideea aceasta. Arta de a spune este suficient. Mm-hmm. Asta îmi place la cumpătare. Hai să mergem pe cumpătare ca să fii confortabil. Arta de a spune este suficient. Mă, și când ai în față un tort... Când ai o pâine caldă, când ai cireșe.
0: Și cireșe, nu? Nu-s bune mai multe, nu?
1: Da, orice. Am citit la un moment dat despre o persoană care aflase că morcovii sunt foarte buni și a consumat o cantitate industrială de morcov până când i s-a îngălbenit pielea și s-a dus la doctor.
0: Făcut călben,
1: da? Și au spus, aoleu, are hepatită. După ce l-au evaluat, de fapt n-avea hepatită. Omul era doar beta-carotenul, galbenul de la morcovi. Da. Adică și vorbeai tu ieri despre intoxicația cu apă. Adică apa este bună, dar ce este prea mult devine toxic. Deci am vorbit despre lumină, am vorbit despre binecuvântările pe care Dumnezeu le-a așezat în jurul nostru și trebuie să ajungem să vorbim despre cumpătare sau despre echilibru. Este un principiu vechi, dar în același timp foarte, foarte actual, acest principiu al cumpătării. Și apropo de principiul cumpătării, e un exemplu relevant. Dacă te duci în imaginea aceasta, te duci de sărbători, înainte de marile sărbători din România, spre exemplu, cel puțin mă gândesc la două sărbători, dacă nu chiar la mai multe,
0: așa.
1: Te duci, bă, de chiar mai multe, și de Paște, și de sfârșit sărbătorile de iarnă, toate, că acolo e un pachet întreg, toate sărbătorile de iarnă, te duci în magazin și vezi că rafturile încep să fie goale și
0: nu
1: oamenii
0: găsești,
1: se grăbesc. Și
0: nu mai găsești nu mai găsești
1: păină. Și te uiți la coadă și vezi cu vârf.
0: Coșuri pline, nu?
1: Toți oamenii își cumpără cu vârf, ca și cum s-ar... Zi, mai zice soțul meu, parcă zice că se termină lumea.
0: Și la fel de mult se aruncă după aceea.
1: Și apoi, toate produsele acestea se aruncă. Da. E o efervescență a sărbătorilor, să ai, să fie pe masă, să fie de toate, asta este exprimarea, să fie de toate, și din toate.
0: E frumos în cultura omului să... în cultura românului, că asta e ideea, ca să pună pe masă cât mai multe.
1: Și nu depășim. Nu atingem cumpătarea? Sau atingem?
0: Da,
1: ce ziceți, doamnelor
0: este,
1: și domnilor?
0: Asta e problema, că nu suntem cumpătați întotdeauna.
1: Nu ne mai oprim. Mm-hmm. Și ai văzut că și spitalele sunt ocupate.
0: Da, spre diferent, uite...
1: Nu, de sărbători.
0: Mama, de exemplu, nu știu de unde are acest dar, dar ea este cumpătată.
1: Așa.
0: Adică, sigur, aș ști întotdeauna ca de sărbători să facă cât este necesar, cât e nevoie. Nu se depășească și să rămână prea mult,
1: cât
0: să se arunce.
1: Consumă.
0: Da, cât se consumă, atâta face. Ceea ce am apreciat mereu la ea.
1: Da, eu am o bătălie de dus la acest capitol. Aseară am pregătit mâncare pentru astăzi și bine că a fost sora mea cu mine și mi-a zis, no, e prea mult ce pui tu acolo. Da. Zic, păi da, să fie de ajuns pentru băieți. Zice, totuși e mult și i-am dat dreptate astăzi.
0: Băieți în creștere, mănâncă mult.
1: Chiar și așa totuși, nu pot să mănânce cu kilogramele.
0: Dar ce,
1: deci,
0: ce
1: principiul cumpătării, doamnelor, și nu-ți mai spun că ți-a face foame. Principiul cumpătării, trăim într-o cultură a excesului, suntem încurajați să consumăm mai mult, să cumpărăm mai mult, să muncim mai mult, să mâncăm mai mult, să acumulăm mai mult și să trăim mai intens și ne trezim că trăim mai puțin și ne alegem cu foarte, foarte puțin. Aproape orice mesaj publicitar ne spune că nu avem suficient și că avem nevoie de încă ceva pentru a fi fericiți. Știi? Este fraza aceea care începe cu if. Dacă vei face asta, o să atingi fericirea. Dacă o să reușești în sfârșit. Dacă, nu?
0: Așa
1: și
0: este,
1: acest dacă ne creează starea aceasta că mai lipsește ceva, mai lipsește ceva. Ei bine, în acest context, cumpătarea ajunge să fie revoluționară. Parcă zici că inventăm. Acum, nu inventăm nimic, cumpătarea e de când lumea și Biblia vorbește despre cumpătare foarte bun, foarte mult. Esența este că, sau regula pe care ar trebui să o ținem minte este că o măsură potrivită pentru toate lucrurile este cea care ar trebui să guverneze viața noastră. În realitate, cumpătarea nu înseamnă îngrădire, ci înseamnă libertate. Foarte contradictoriu. Cum adică dacă mă abțin și nu mănânc, nu este o îngrădire? Nu, pentru că dacă înveți să trăiești cumpătarea, ești liber. Uh-huh. Vezi? Deci cumpătarea este libertate, nu îngrădire. Deși așa ar părea.
0: Așa este, da.
1: Iar Apostolul Pavel exprimă ideea asta de care spuneam foarte bine în 1 Corinteni 6,12. Uite ce spune. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nu toate sunt de folos. Toate lucrurile îmi sunt îngăduite, dar nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.
0: Wow! Deci acest verset e tocmai potrivit pentru, mm-hmm, pentru cumpătare, pentru temperanță. Incredibil, se potrivește de minune. Chiar da.
1: Da. Mm-hmm. Și
0: cât ai spus, Petru? Nu, Corinteni?
1: 1 Corinteni 6 da. Cu 12. Mm-hmm. Toate îmi sunt îngăduite. Adică, uite, avem o paletă largă, da? Dar nu sunt de folos. Mm-hmm. Nu sunt de folos.
0: Ce frumos.
1: Aparent, spune. Am zice, ba da, cum? Păi, uite, păi... Dar nu, nu sunt de folos.
0: Și mai spune în final că nimic nu trebuie să pună stăpânire pe mine.
1: Exact.
0: Adică să nu devenim noi sclavi
1: acelor lucruri. Și accentul este, de fapt, pe stăpânire și, vezi, ajungem la libertate.
0: Da, așa este, uite.
1: Deci nu vorbim de îngrădire, vorbim, de fapt, despre libertate.
0: Oamenii cumpătați sunt oameni
1: liberi. Și acum
0: liberi.
1: Întrebarea pentru ascultători, nu neapărat să ne răspundeți la ea, dacă vreți să împărtășiți cu noi, da, dacă nu, nu. Însă, există ceva în viața dumneavoastră care a început să vă controleze? Mă refer acum, sau ne referim la principii. Vorbim despre principii, nu despre oameni din jur, nu vorbim de violență. Nu astăzi.
0: Da, despre obiecte, ce... despre
1: uite,
0: lucruri. Despre...
1: Povesteam ieri. Ieri ți-am povestit?
0: Cred că da, nu mai știu
1: că
0: exact.
1: Că de 3 luni mai mănânc gluten și... A, da. Nu, de 4 luni. Gluten, mm-hmm, și dulciuri.
0: Și ai simțit o diferență uriașă în viața
1: ta. O diferență uriașă. Iar, mm-hmm, săptămâna trecută m-am sucit așa.
0: Ai gustat?
1: M-am fost, nu săptămâna trecută, acum câteva zile am fost într-o vizită.
0: Așa.
1: Și ce ni s-a servit? Ni s-a servit cu gluten. Puteam să aleg să... De fapt, inițial am crezut, n-am știut că e gluten. Am înțeles că n-am știut. Ar fi trebuit să știu, pentru că a spus că nu sunt făcute cu făină de grâu, ci este cu... E produsul cu făină din ovăz.
0: Din ovăz.
1: M-am păcălit, mm-hmm, că și o văzoare gluten.
0: Da, da, da.
1: Și am gustat o chestiune,
0: nu
1: un biscuit
0: mult, dar te-a afectat.
1: De acela. Păi nu m-a afectat, că nu mi s-a făcut rău.
0: Așa,
1: dar
0: atunci
1: mi s-a redeschis apetitul.
0: Ah, problemă mai mare.
1: Apropo,
0: atunci,
1: de da, cumpătare, mi s-a redeschis
0: și
1: apetitul.
0: Mai bine ți-e făcea rău și scăpai,
1: nu,
0: de problemă.
1: Bă, da, să știi că era bine.
0: Da.
1: Și după aceea am dat peste... am dat în calea mea peste produse cu gluten pe care, mm, am vrut să le gust câte puțin. Și da, am gustat câte, da, puțin. Și iarăși mi-a crescut apetitul. Și la un moment dat mă gândeam doar la pâine sau la prăjituri. Și am zis, ce
0: Înțeleg
1: faci?
0: O poftă.
1: Hello, ce ai făcut? Ai luat-o invers? Și m-am oprit brusc. Deci brusc.
0: Că găsești prăjituri și gustări fără gluten. Destul,
1: da,
0: de
1: eu prefer să nu deloc.
0: Da?
1: Rămânem, mm-hmm, cu fructele, că sunt de ajuns.
0: Da, mai bine așa, bravo.
1: Dar,
0: să știi că mi-a scris Ani mai devreme un mesaj. Spune, doamna Dana, spuneți-ne ce ați gătit totuși, că va fi o inspirație pentru noi,
1: nu,
0: mamele.
1: Nu, că ne este milă de Bogdan.
0: Dar ce ai gătit acolo de nevoie tu să... Acum sunt și eu curios. Ai gătit ceva așa bun de...
1: Da.
0: Bun, dacă nu vrei, nu vrei.
1: Bun. Am gătit perișoare, era foarte simplu.
0: Perișoare.
1: Ciorbă de perișoare.
0: Păi sună bine, de ce?
1: Nu?
0: Da, mi-ai făcut poftă. De acord.
1: Da, doar că eram pregătită să fac cantitate mare, să torn acolo orez.
0: Asta
1: din
0: vrut să faci o oală din aceea
1: să
0: mare.
1: Să fac de... o oală și m-a cumpătat, m-a liniștit, mm-hmm, sora mea, să fie cât trebuie.
0: Uite,
1: cine mai scrie? Vasilica.
0: Amuzantă, Cristina, dacă nu,
1: Cristina, citim
0: mesajul,
1: okay,
0: tău. Spune că ea simte cumpătarea aproape la orice, dar când vine vorba de pepene roșu, nu se poate abține, pentru că mănâncă și 10 kg la 2 zile.
1: Dacă se, wow, poate. Da, da, da.
0: Să știi că pe timpul
1: și
0: verii
1: place
0: și eu mâncam așa mult,
1: mult,
0: dar n-am mai găsit din acela
1: autentic.
0: Cum era acum 10 ani,
1: da,
0: sau 15 ani. Era
1: sunt
0: foarte,
1: acord,
0: foarte bun. Mi-aș dori să găsesc. Știu că e o zonă de buleni, zic bine, da?
1: Pepen
0: pe de la,
1: da,
0: de buleni.
1: Da, stai liniștit, că mai vând și alții spunând că sunt pepen de buleni.
0: Deci a devenit așa o...
1: A devenit o meca, un reper de buleni și...
0: Marketing, da.
1: Exact, e marketing. Vasilica Chivăran ne trimite poze, sunt la înălțime legate de vie. Aolo, aveți grijă, dacă vă urcați pe undeva, aveți grijă.
0: Mm-hmm.
1: Bun. Serena, cumpătare, Doamne, orice este benefică. E o bătălie care, dacă învingi, te face liber. Pe care, dacă învingi, te face liber.
0: Și mai sus a trimis un mesaj despre exerciții. Nu știu dacă ai citit.
1: Da, nu l-am citit, ai dreptate.
0: spune că exercițiile de respirație sunt extraordinare, le-am făcut și eu, dar le-am abandonat din nou și din nou, le fac sporadic, deși sunt convinsă pe pielea mea cât de bune sunt. Sunt exemple cât de mult, am un exemplu cât de mult îmi oxigenează creierul și ce bine mă simt după ce practic acest exercițiu. Mulțumim frumos, Serena, pentru acest mesaj și pentru încurajare, da.
1: Hai să mai citim două mesaje și apoi mergem mai departe, că este 12 și 18 minute. Am uitat de timp și avem și un invitat la final de emisiune și avem și apelul de la Diana. Trebuie să vorbim și despre, da, ce mai avem noi. Ce ne spune Marius Chircă? De muncă peste măsură, da, munca peste măsură pune stăpânire pe mine și telefonul. În astea două trebuie echilibru și în toate. Am nevoie de Dumnezeu să mă ajute. Amin. Și noi avem nevoie de Dumnezeu. Cu toți avem nevoie de Dumnezeu pentru echilibru în viața noastră, pentru că altfel nu-l putem atinge.
0: Eugen spune că se luptă cu pâinea, deși l-am văzut pe Eugen de curând, e o persoană care arată foarte bine fizic, adică e un, se vede că muncește din greu. Eugen, nu știu acum dacă e chiar nevoie să renunți la pâine, dar cu siguranță o să-ți ofere mai multă sănătate.
1: Să știi că am mai cunoscut persoane care au renunțat și erau normoponderale, adică nu erau supraponderale ca să aibă motiv. Dar au renunțat la pâine datorită glutenului și și-au redus inflamația din corp, ce crezi? Pentru că pâinea de astăzi nu mai este gătită așa cum era pâinea din trecut. Este extras tot ce este bun în bobul de grâu. Eu am acasă boabe de grâu, știi? Am și grâu, am și minimoară de bucătărie și pot să-mi fac atunci când pregătesc.
0: Da, mai cunosc pe cineva, a renunțat la pâine de câteva săptămâni, avea problemă mare cu balonarea.
1: Exact, și s-a redus pentru că
0: s-a redus, da. Și
1: e glutenul.
0: A fost ceva incredibil pentru acea persoană. Da, a zis, wow, eu credeam că...
1: Și dureri articulare, spune Eugen, are dreptate.
0: Super,
1: și dureri articulare,
0: și
1: mă rog, inflamația per ansamblu, că după ce am început eu să ciugul, acum câteva zile, nu m-am oprit într-o zi, vreo 2-3 zile am ținut-o așa.
0: Ai tot gustat, da.
1: Și am început să mă simt rău. Am început să mă simt rău și nu era de la minte, era de la corp. Deci am vorbit despre aer un picuț, am vorbit despre cumpătare, chiar că un picuț am vorbit, despre odihnă și despre încredere în Dumnezeu, trebuie să mai vorbim. Dar urmează rubrica, că tot am fost la cumpătare, iubim mâncarea sănătoasă și în timp ce ascultați rubrica, rugați-vă pentru cumpătare. Cu Diana Miclea.
2: Dragilor, bine v-am regăsit! Pe măsură ce vara înaintează, cine începe să arate diferit? Farfuriile devin mai colorate, preparatele mai ușoare, iar timpul petrecut în bucătărie se scurtează. În schimb, crește timpul petrecut în jurul mesei. Serile lungi au darul acesta. Mută atenția de la gătit la conversație. Tzatziki este unul dintre preparatele care se potrivesc perfect acestui ritm. Deși îl asociem adesea cu vacanțele petrecute pe malul mării, ingredientele lui sunt surprinzător de simple și foarte accesibile. Castravetele aduce prospețime, iaurtul oferă cremozitate, iar usturoiul și mărarul conturează personalitatea preparatului. Alături de bastonașe de morcov, ardei, țelină, apio sau castravete, tzatziki devine mai mult decât un sos. Se transformă într-o masă ușoară, într-o gustare de seară sau într-un platou pe care fiecare îl explorează în propriul ritm. Este și genul de preparat care încurajează împărțirea. Bolul stă în mijlocul mesei, legumele sunt la îndemână, iar atmosfera devine mai relaxată. Uneori, cele mai frumoase seri nu au nevoie de un meniu elaborat, ci doar de câteva ingrediente bine alese. Pentru acest episod vă propun tzatziki și legume reci, pentru seri calde, o combinație răcoritoare și foarte potrivită pentru lunile de vară. Ca să facem 4 porții, vom folosi 400 de grame de iaurt grecesc, un castravete mare, un cățel de usturoi, o lingură de mărar tocat, o lingură de ulei de măsline și sare. Iar pentru servire, folosiți morcovi, ardei gras, castraveți, țelină apio sau orice legume crocante vă plac. Haideți să vedem ce avem de făcut pentru a pregăti această masă. Vom rea de castravetele și îl stoarcem ușor de excesul de apă. Îl amestecăm cu iaurtul, usturoiul tocat fin, mărarul, uleiul și sarea. Lăsăm preparatul câteva minute la rece. Între timp, tăiem legumele în bastonașe și le servim alături. Valoarea nutritivă a acestui preparat aduce proteine și calciu prin iaurt, iar legumele furnizează fibre, vitamine și hidratare. Preparatul este sățios fără să fie greu și se integrează foarte bine într-o alimentație de vară. Vă doresc, prieteni, mese care nu se grăbesc să se termine, scaune trase afară la răcoare și seri care par să mai câștige câte un sfert de oră de lumină. Fiți sănătoși și bucuroși! Pe curând!

0: Se simte așa un miros puternic de vacanță, Dana. Nu știu dacă tu simți în ultimul timp.
1: Ba, mi-au amintit copii.
0: Ți-au amintit copii ce au zis? Mamă, unde mergem anul acesta? Unde mergem vara aceasta?
1: Nu, mi-au amintit că eu mă țin după ei să citească.
0: Și să citească.
1: Să citească cărți.
0: A, și tu le spui, ei zic,
1: și
0: spun,
1: da,
0: mama,
1: intra
0: vacanță.
1: E vacanță. Și eu le spun, hai să mai facem și treabă.
0: Da.
1: Marinela Chiriu ne spune,
0: recunosc,
1: apropo de cum...
0: Zi. Da, vreau să spun că recunosc că le dau dreptate lor. Păi e vacanță, nu? Trebuie să
1: mai, dacă
0: ei
1: le spun, o să le placă și mai tare de tine. Marinela Chiriu zice, eu am fost drastică cu mine, mi-am dat voința Domnului și cu rugăciune am reușit, deși începutul a fost, cum zici tu, Dana, câte puțin, mai ciuguleam din ce interzis, patiserii, cartofi prăjiți, pâine albă, caldă, proaspătă, și cum să nu fie bună? Da, e bună pentru că ne-am obișnuit noi cu ea.
0: Așa este, da. Uite, Eugen te întreabă, Dana, cu ce înlocuiești pâinea?
1: Cu nimic.
0: Cu nimic, deci mai mănânci pâine.
1: Nu mai mănânc pâine, dar, spre exemplu, dacă trebuie să mănânc un pateu care se întinde pe pâine,
0: da,
1: iau o felie de ardei.
0: Ah, interesant, fain.
1: Și pun pe ardei. Uh-huh. Sau pe o altă legumă. Uh-huh. Mai este versatil dovlecelul.
0: Bravo.
1: E o felie de dovlecel și pui pe
0: crud,
1: ea.
0: Crud, da?
1: Dovlecel crud.
0: Oh, wow.
1: Știi că dovlecelul este una dintre legumele antioxidante foarte, foarte puternice, cu un grad mare de putere. Și profiți de el. Dacă ai brânză dulce, poți să întinzi pe dovlecel și cu câteva bucățele de busuioc.
0: Sau sună foarte bine.
1: Pe ardei poți să pui salată de vinete sau pe felie de roșie poți să pui salată de vinete. De fapt, nu înlocuiesc, că nu... Dacă înlocuiesc, ajung tot acolo.
0: Da, sună foarte bine oricum ceea ce spui tu.
1: Cu legume, cu morcov, cu țelină, mai puțin cu țelină, că e mai intensă.
0: Mm-hmm. N-am încercat să combin,
1: păi,
0: așa
1: pateuri.
0: La mine, nu? La mine nu e cazul.
1: E cazul la tine. Ești încă tânăr.
0: S-a uitat Dana la mine așa, a văzut că sunt slăbușii.
1: Da.
0: Mănâncă mai mult. Da.
1: Și apoi, după o vârstă, când aș lua menopauză, știi cum e inflamația în corp? Sipă! Și atunci trebuie să facem. Era bine dacă făceam ordine mai înainte.
0: Uite, am spus mai devreme despre vacanță cu un scop. Pentru că în lista noastră de principii adăugăm și odihnă.
1: Da.
0: Și când spunem odihnă, nu spunem doar somn. Vorbim despre odihnă din toate punctele de vedere. Așa, să ne detașăm poate de muncă, să ne luăm un timp pentru noi, un timp cu Dumnezeu. Odihna este extrem de importantă, după cum vedem și în Biblie. Omul trebuie să muncească, nu, 6 zile și a 7-a să se odihnească, la fel cum a făcut și Dumnezeu.
1: Deci mergem la principiul acesta, puterea de a te opri.
0: Da, este până la urmă trebuie voință, nu o putere,
1: da,
0: de a te opri.
1: Nu vorbim azi despre el foarte mult, pentru că vom avea o emisiune dedicată somnului, cu dedicație pentru Bogdan.
0: Mulțumesc!
1: Așa, dar este resursa care este cea mai sărăcuță din viața noastră.
0: Sărăcuță, adică mai...
1: Da, cea mai privată. Hmm. Puțin dormim, puțin ne oprim, puțin ne odihnim, puțin ne tragem sufletul.
0: Spuneam ieri că muncim așa vreo 30 de ani din viață, ca să ajungem pe la 50-60 și de-abia atunci să zicem, da, acum trebuie să mă odihnesc sau acum trebuie să, nu știu, să merg într-o vacanță sau să mă apuc de un proiect ce îmi place sau de o pasiune.
1: Mm-hmm.
0: Păcat, pentru că putem face aceste lucruri mai devreme și ne putem bucura de viață când suntem tineri.
1: Da, și îl ascultați pe Bogdan, care este tânăr. Deci?
0: Și tu ești tânără, de ce spui asta aici?
1: Și eu sunt tânără, da, așa este, și eu sunt tânără. Eu voi fi tânără cu sufletul întotdeauna.
0: Așa trebuie, bravo.
1: Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru anii pe care pentru anii prin care m-a condus până acum. Te rog să-i deschizi ușa tu invitatei noastre, că deja a venit
0: ajuns,
1: și
0: bun,
1: timpul trece
0: și...
1: Lasă tu căștile, deschide ușa și eu continui să spun aici. Serena Bragă ne-a mai spus, și eu sunt cu pâinea și am descoperit că mă simt bine cu orezul la abur, mă ajută să mai înlocuiesc pâinea și să mă simt bine după aceea. Da, și orezul este o alternativă, dar nu orezul alb, ci orezul, dacă se poate, integral, e și mai bine. Iar ieri ați ascultat rubrica despre sănătate și alimentație și ați auzit despre orezul roșu, deci un alt tip de orez bun. Vorbim despre principii de sănătate și vă promiteam că alături de noi cam 10 minute avem la dispoziție, din păcate nu mai mult timp. Spuneam că vorbim despre principii de sănătate, vorbim despre cele 8 principii am trecut prin nutriție, prin apă, aer, soare, am vorbit de cumpătare, mișcare și odihnă și acum ar trebui să vorbim despre cel din urmă, dar cel mai important, trust in God, încrederea în Dumnezeu. Iar alături de noi a revenit la microfon și mă bucură lucrul acesta, ne bucură de fapt pe amândoi. Bogdan este fericit, apropo, s-a retras într-un colț, mă lasă pe mine să vorbesc și el se bucură de cireșe. Ce să facem? Am spus că e în siguranță Bogdan, deci poate să... poate să mai mănânce, nu mănâncă pâine, nu mănâncă pâine, mănâncă cireșe. Alături de mine este Emilia Oprea, colega noastră, cea care realizează și rubrica de dimineață, dar hai întâi să o salutăm. Bun venit la Life cu Sens, Emilia.
2: Bine v-am găsit, dragi colegi, Dana și Bogdan, bine v-am găsit, dragi ascultători, este un privilegiu pentru mine, acum la ceasul acesta de prânz, da?
1: Exact.
2: Să stăm înaintea cuvântului lui Dumnezeu și să vorbim despre încredere.
1: Exact. Despre încrederea în Dumnezeu ar trebui să vorbim în fiecare zi și să ne gândim la lucrul acesta. Ești cea mai potrivită dintre persoane, din punctul meu de vedere, să ne povestești despre cum putem să ne punem încrederea, dar înainte să facem lucrul acesta, amintește-ne rubrica pe care o realizezi și când se difuzează, ca să te mai întrebăm și la final, fiindcă și în acea rubrică subliniez același lucru, încrederea în Dumnezeu.
2: Rubrica este Jurnal de rugăciune, uh-huh. Este o rubrică matinală, la ora 6:15.
1: Așa cum trebuie.
2: De luni până vineri. Este o rubrică în care începem cu cuvântul lui Dumnezeu, o scurtă meditație, cât poți să spui, uh-huh, într-o maxim 10 minute și partea cea mai frumoasă este că întotdeauna, în fiecare dimineață, ne rugăm pentru ascultători și pentru noi, cei de aici, și pentru oameni în general.
1: Exact. Deci la 6:15, Eugen notează chiar acum, jurnal de rugăciune, el spune jurnal de rugăciune, da, acesta este. Și Simona spune, ne bucurăm să te auzim, Emilia. Deci în fiecare dimineață, la ora 6:15, pe tot parcursul săptămânii, mai puțin weekendul, te vom auzi. De fapt, te și auzim, eu te aud des când plec cu mașina de acasă.
2: Și aș mai vrea să mai fac o precizare pentru aceia care nu se trezesc la ora aceasta matinală. Pot să intre pe www.rvs.ro și ea este arhivată. Deci puteți să intrați
1: în jurnal de rugăciune și le ascultăm pe toate la rând.
2: Și găsiți acolo
1: zeci. Sunt fantastice, mie îmi plac maxim. Maxim îmi plac. Eugen ascultă cu atenție și notează datele. Uite și nota.
2: Te salut, Eugen.
1: Și Simona, ne bucurăm să te auzim, Emilia.
2: Vă salut, dragilor, și vă mulțumesc pentru că sunteți radioascultătorii fideli.
1: Așa. Mai avem 6 minute. Doar atât mai avem. Cum putem să ne încredem în Dumnezeu? Încrederea aceasta în Dumnezeu este, ce zice acolo Cristina? Bogdan, fii atent, ne luăm de mână. Și eu doar 4 ore. Ce zice?
0: Cred că legat de somn.
1: Legat de somnul tău, Bogdan. Legat de somnul tău. La ora 4, nu, doar 4 ore, mă cul la 12, iar la 4 mă scol. Da, dar se scoală pentru studiu biblic până la 5, pentru că la ora 5 intră în legătură cu România. Pe Zoom. Uite, are o întâlnire pe Zoom de rugăciune. Foarte frumos, foarte frumos.
2: Mă bucur foarte mult să știi. Uite, Loredana? Este. Loredana este?
1: Nu mai știu cine ne-a scris. Cristina.
2: Cristina, draga mea, mă bucur foarte mult pentru că și noi intrăm în fiecare dimineață, avem un grup de rugăciune la ora 6. Uh-huh. Există de mai mult timp. Intram și noi la 5:30, însă s-a simțit un pic oboseala în timp și am trecut la ora 6. Deci atât de mult mă bucur că există ascultători iubitori de rugăciune.
1: O întrebare scurtă, de 10 secunde. Există o formulă de rugăciune specială? Care este rugăciunea corectă?
2: Rugăciunea corectă este atunci când îți deschizi sufletul înaintea lui Dumnezeu și spui, Doamne, acum stau în fața cuvântului Tău, vreau să ascult glasul Tău, vreau să trezești în mine dorința aceasta de a mă lăsa găsit de Tine, pentru că Dumnezeu ne caută, și vreau ca Tu să-mi vorbești personal ce vrei să atingă inima mea, pentru că cine nu poate cunoaște Dana mai bine decât Dumnezeu? Și atunci când stăm în fața cuvântului Dumnezeu, asta trebuie să fie legat de cuvânt și de rugăciune. Doamne, care este mesajul Tău pentru inima mea astăzi?
1: Cum ajungi să te deschizi înaintea lui Dumnezeu?
2: Eu personal, pentru că e vorba de mărturie personală, întotdeauna mă rog înainte, nu mă rog niciodată înainte să citesc cuvântul lui Dumnezeu. Deci pentru mine
1: nu
2: cuvântul lui Dumnezeu.
1: Nu încerc să citești cuvântul lui Dumnezeu până nu te rogi.
2: Deci rugăciunea aceea, pentru că știi, Dana, așa? Știi ce înseamnă rugăciunea? Înseamnă o permanentă, un permanent gând care se îndreaptă către cer. Deci noi trebuie să... rugăciunea aceasta nu este doar atunci când stăm în fața patului pe genunchi și spunem, Doamne, acum vreau să mă rog, să mă rog ție. Rugăciunea înseamnă să mergi, să vorbești cu Dumnezeu, să porți în inima ta pe parcursul unei zile un verset la care tu ai meditat și pe care prin care Dumnezeu ți-a vorbit, uh-huh. Și să existe această interacțiune, pentru că rugăciunea nu înseamnă doar monolog, adică eu să-i vorbesc lui Dumnezeu așa cum foarte mulți procedează. Uh-huh. Uh-huh. Deci Dumnezeu îmi vorbește, eu îi vorbesc. În momentul în care înainte de a deschide Biblia, gândul meu este, Doamne, Tu ești aici prin Duhul Sfânt, deschide mintea, citesc, îl rog pe Dumnezeu să-mi vorbească inimii mele și apoi eu vorbesc
1: și apoi te rogi din nou.
2: E metoda mea, asta nu înseamnă că trebuie să fie ceva universal.
1: Nu, da, ascultăm cu foarte mare atenție și uite, între timp vezi, au și scris, tuc, repede, repede au scris și continuă mesajele, continuă propozițiile tale, de fapt, ascultătorii noștri. Mulțumim pentru mesajele voastre, continuați, încurajăm și noi pe Mili.
2: Da, mai ales că eu, fiind la ora aceea, nu pot să-mi dau seama cine este pe frecvență, ori fi, ori fi, dar văd
1: ba da, ba da,
2: sunt,
1: uite, au transmis și ne spun ascultători din străinitate că te urmăresc la ora 5, că ei au decalaj de oră, deci se trezește și mai de dimineață, doar ca să asculte.
2: Mă simt privilegiată, dar privilegiată pentru că pot fi un instrument în mâna lui Dumnezeu. Da. Aceasta este dorința mea și chiar vreau să vă rugați pentru mine, pentru asta.
1: Amin.
2: Deci, Dana, încrederea este
1: te
2: ceva
1: rog, hai
2: ca
1: să
2: și...
1: punem punctul pe ei, da. Cu încrederea aceasta în Dumnezeu. Cum să te încrezi în Dumnezeu atunci când te-ai rugat multă vreme? Îți dai seama că despre încredere am putea să facem o emisiune lungă de ore bune. Dar cum să te încrezi în Dumnezeu atunci când te-ai rugat multă vreme pentru un lucru și el nu se întâmplă și tu trebuie să decizi și nu știi ce să faci și ți se pare că lucrurile trebuiau să se întâmple până acum. Parcă Dumnezeu nu mai ajunge... la tine sau cum spun unii oameni, simt că rugăciunea mea se oprește la tavan și te gândești, oare rugăciunea mea este chiar una potrivită astfel încât Dumnezeu să-mi răspundă? Unde e încrederea, unde e rugăciunea? Și să faci așa un amalgam în mintea ta. Cum să te încrezi în Dumnezeu?
2: Dana, Dumnezeu nu are nevoie de rugăciunea noastră pentru El. Rugăciunea,
1: de formulă, da, minune.
2: Rugăciunea este pentru ca în relația aceasta care intri cu Dumnezeu pe comuniunea, în legătură prin rugăciune, uh-huh. Este că tu, de fapt, îți deschizi inima înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu începe să schimbe ceva în viața ta. De fapt, rugăciunea asta este, Dana. Înseamnă Duhul lui Dumnezeu care vine prin cuvânt, ajunge în mintea ta, în gândurile tale, te conștientizează privind la cruce cum este Hristos, de-abia atunci îți dai seama cum ești tu și în momentul acela când îți dai seama ce a făcut Hristos pentru tine, indiferent pe unde treci, în groapă, dacă ești, așa cum era David, uh-huh. Nu poți să îl vezi decât pe Dumnezeu și să spui binecuvintează suflete pe Domnul, binecuvintează, înseamnă o închinare, înseamnă o revărsare a încrederii.
1: De acord cu tine, dar eu tot mai insist, că mă uiți la ceas, 2 minute, dar cum să am eu încredere deplină în Dumnezeu și să nu intervin, pentru că eu ca om am tendința, da, să mai intervin repede, da, că trece,
2: da,
1: timpul.
2: Asta pentru că vrem să deținem noi controlul. Dar,
1: deci,
2: Dana,
1: cum să am încredere în Dumnezeu când nu s-a întâmplat nimic bun până acum?
2: Ok, în momentele acelea, că și eu m-am găsit în astfel de momente, scurt, uite cum rezolvă problema aceasta. Ajung din nou, eu fără cuvânt nu se poate. Ajung
1: uite, ascultătorii răspund și ei.
2: Mă bucur foarte mult, veniți în ajutorul meu.
1: Așa.
2: Ajung la cuvânt.
1: Așa.
2: Și caut să fac o legătură cu un personaj din Scriptură.
1: Da.
2: Moise, David, Daniel, Pavel, okay, cine vrei tu, Estera, în contextul acela în care eu mă găsesc, mm, și încep să studiez viața lui de la sfârșit către început. Pentru că, de fapt, noi nu avem încrederea aceasta în Dumnezeu pentru că ne este teamă, Dumnezeu este acolo. Și când eu văd cum a lucrat Dumnezeu în viața oamenilor de credință care au fost la fel ca și mine, s-au împiedicat, au păcătuit, au strigat la Dumnezeu, s-au bucurat, l-au lăutat, de-abia atunci îmi dau seama cine sunt eu înaintea lui Dumnezeu și atunci încrederea aceasta, văzând felul în care Dumnezeu a dirijat și a condus pe oamenii aceștia, nu poate decât să-mi spună mie, chiar dacă tu nu simți acum, Dumnezeu are sfârșitul tău de la început, așa cum tu-l vezi pe sfârșitul lui Pavel sau sfârșitul lui David de la început, Dumnezeu a fost cu ei atunci, niciun caz nu va fi altfel și cu tine, este cu tine. Și spune Dumnezeu așa, indiferent, Doamne, asta gândesc, asta simt, dar vin înaintea ta și pe baza făgăduinței tale, eu cred că tu ești cu mine. Dana, nu știu, lucrul acesta nu se poate exprima în cuvinte, doar sunt niște trăiri intense pe care fiecare om, când umblă cu Dumnezeu, le are. Vreau să spun că, uite, pentru că tot sunt cu Scriptura și că niciodată nu pot să, să nu vorbesc de Dumnezeu fără Biblie, uite, am găsit aici un verset pentru care de a face și cu viața și cu sănătatea, câteva versete din Psalmul 103. Fii atent, David, și știm cine a fost David și pe unde a trecut și cât de persecutat a fost. Binecuvintează suflete pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvinteze numele Lui cel Sfânt. Dana, tot ce este în ființa ta și ceea ce crezi și ceea ce nu crezi și îndoiala și bucuria și credința, toate vin înaintea lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, pe tine vreau să te laud, înaintea ta mă închin, pe tine te binecuvintez și fii atent după aceea cum continuă Pavel, David. Binecuvintează suflet de pe Domnul și nu uita niciuna din binefacerile lui. Dana, când nu vezi nimic, uită-te în urmă și vezi toate binefacerile lui Dumnezeu pe unde tu ai trecut. Mai departe, deci nu uită niciuna din binefacerile lui.
1: Da?
2: El îți iartă toate fără de legile tale. El îți vindecă toate bolile tale vis-a-vis de sănătate, de ce ați vorbit voi. El îți izbăvește viața din groapă, acolo unde nu mai vezi nimic. El te încununează cu bunătate și îndurare. El satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Dana, când suntem jos, când suntem slabi, de fapt atunci suntem cei mai puternici în credință, dacă mâna noastră va prinde mâna lui Dumnezeu pentru univers, pentru cer, pentru pământ, pentru ce vrei tu.
1: Deci îmi place ce ai spus, când suntem jos, când suntem slabi, atunci suntem de fapt puternici.
2: Exact, pentru că atunci în neputința aceea, mâna ta prinde mâna lui Dumnezeu, chiar dacă nu vezi. Asta au făcut-o bărbații credinței și asta Dumnezeu ne cere și nouă. Noi suntem o priveliște pentru cer, suntem o priveliște pentru îngeri. Dana, dacă Dumnezeu ar veni și ți-ar spune lucrul acesta și ai auzit cu urechea ta...
1: Ce anume?
2: Că tu ești o priveliște, atunci când treci prin încercare, ești o priveliște pentru cer. Cum crezi că ai trece pe acolo? Dar de ce? Cuvântul, draga mea, cuvântul și dragi ascultători, cuvântul acesta este... Nu, eu nu vreau să zic că nu...

0: dragul meu, eu când trec prin încercări, ce trebuie să fac, Dana? Mai bine să-i vorbesc lui Iisus, să-i spun Iisus.
1: Evident că dacă mă voi uita la mine și la limitele mele, voi fi disperat. Dacă mă voi uita la cruce, mă voi uita la Iisus și la gestul lui Dumnezeu de a-L oferi pe Fiul Său și Fiul de a accepta, de a face un asemenea plan pentru om, mă voi simți mic și...
0: Dana,
1: Dumnezeu, mă voi pune în mâna lui Dumnezeu.
0: Dumnezeu are un plan cu viața noastră, Dumnezeu are un plan cu viața copiilor noștri, Dumnezeu are un plan cu viața fiecărui om, nu doar cu cei care stau și deschis Sfânta Scriptură, are un plan cu viața celora care stau încă departe. Dumnezeu spune, uite, tu care poți să pătrunzi și să înțelegi ceea ce eu vreau să-ți descoperi prin cuvânt, nu ai vrea ca prin viața ta să fie o mărturie pentru semenul tău, care stă mai departe de Dumnezeu. Amin. Să poți să vorbești prin viața ta înseamnă enorm. În încercare când ești...
1: Dar cum poți să vorbești prin viața ta?
0: Cum, exact când treci prin încercare, să nu începi să te vaiți, să nu începi să... Să calți în descurajare și în deznădejde, ci să lauzi pe Dumnezeu. Scuze.
1: Nu, trebuie să-și cer scuze pentru că timpul trece foarte repede și în același timp ceea ce spui tu ar merita multă vreme să stăm să analizăm și să despicăm firul și să ne gândim la noi. Uite, Ani spune, ce frumos ne explicați. Domnul să vă binecuvinteze. Amin, Emilia,
0: vă,
1: spune
0: Eugen. Vă îmbrățișez, dragi ascultători, și vă mulțumesc
1: Emilian,
0: pentru...
1: Emilian, vă ascult cu drag. În fiecare dimineață, Emilia, te ascult. Simona, sunt de acord cu Emilia. Numai experiența personală poate să ne facă mai puternici. Deci avem foarte multe mesaje. Stai că m-am oprit, că nu le mai văd. Foarte frumos, spune și Cristina, când stau de vorbă cu Dumnezeu, chiar dacă mă duc la muncă, nu mă simt obosită, din contră, am o putere și o bună dispoziție, parcă sunt renăscută.
0: Pentru că ai un sens, Cristina.
1: Exact. Iar Marius spune, mă rog să accept planul lui Dumnezeu în viața mea. Amin.
0: Amin.
1: Până la urmă. Păi cu Dina, mă bucur, Emilia, să te aud acum și eu particip la grupa de rugăciune Cana Teleorman. Avem nevoie de rugăciune în timpul acesta. Așa este.
0: Așa este.
1: Și Marinela Chioriu spune, da, da, pe baza cuvântului, așa este comunicarea cu Dumnezeu. Îmi pare rău că nu mă trezesc de vreme, spune Dumnezeu ei, că ne, uite, ratează. Învățăm cum să ne rugăm, este important să învățăm, iar Estera spune și noi avem un grup de rugăciune tot pe Zoom în fiecare dimineață de la 7 cu cei de la Amicus.
0: Frumos!
1: Da. Numai experiența personală, zicea Simona, ne apropie mult de Dumnezeu. Emilian la ora 4 se trezește, să știi, de vreme... Iar Eugen spune că cine se apropie de Dumnezeu trebuie să creadă că El este și răsplătește pe cel ce îl caută. Amin, amin,
0: și,
1: Emilia.
0: Și în felul acesta noi îl iubim pe Iisus rămânând lângă El. Exact.
1: Exact.
0: Viața Lui a fost una de suferință, una de provocări, una de încercări. Asta a fost viața Lui Iisus. Atunci viața mea, Dana, cum ar putea să fie? Noi vedem fericirea în lipsa suferinței.
1: Nu trebuie să așteptăm.
0: Din păcate... Viața așa cum este ea, în provocările, cu provocările ei, este frumoasă. Chiar și în lupte, chiar și acolo unde ești jos, există o frumusețe, te ridică. Te ridică și în momentul în care va trece timpul și vei privi în urmă, vei spune, Doamne, atât de bun ai fost încât m-ai ridicat. Și atunci când vei trece printr-o altă încercare, ce poți să spui? Mm-hmm. Același Dumnezeu este acolo cu tine. Și acum
1: mulțumim
0: de
1: mult.
0: Să te va ridica.
1: Mulțumim mult! Emilia a fost alături de noi, Emilia Oprea, realizatorul rubricii Jurnal de Rugăciune. Nu uitați, în fiecare dimineață de la 6:15 o puteți asculta de luni până vineri.
0: Și în arhivă,
1: Cornelia, în arhivă toate din urmă le puteți asculta. Cornelia Maicante a salutat Emilia.
0: Și eu te îmbrățișez.
1: Și de asemenea mai avem un mesaj, stai un pic să vedem. Ani și eu am un grup de rugăciune pe Zoom la ora 4 dimineața. Foarte frumos, foarte frumos. Uite că cu ocazia asta ascultătorii au spus că da, sunt
0: dragilor,
1: suntem
0: pe frecvența cerului, a rugăciunii, așa. Suntem pe frecvența Duhului Sfânt.
1: Pe frecvența cerului, superb! Vă mulțumim, vă ascultăm și noi, spune Olga Roșu. Mili, mulțumim mult pentru prezența ta. Noi mergem mai departe, domnilor și domnilor.
0: Vă îmbrățișez pe toți, vă iubesc.
1: Și noi te îmbrățișăm, Mili. Mergem mai departe, domnilor și domnilor. Mai avem doar puțin timp și iar ne prinde în offside Diana. Offside. Am zis bine? Am zis bine.
2: Offside. Iar ne ceartă Diana.
1: Iar ne ceartă Diana, pentru că o lăsăm în ultima clipă, dar lucrurile bune sunt la final. Ce facem acum? Ce să mai zic? Uite-o,
2: uite,
1: e pe recepție.
2: Deja ne ascultă.
1: Deja ne ascultă.
2: Și noi te îmbrățișăm, Diana, și este o bucurie să ne auzim, chiar dacă este finalul ediției.
0: Dragă Diana, te îmbrățișăm. fericesc cu drag și îți mulțumesc pentru îngănița ta.

0: și iubirea ta.
1: Uite, s-a întors repede, Emilia, aici să te salute, nu?
2: Drăguțite, și ideea te salută.
1: A zis că te îmbrățișează. Bine. Noi avem căștile pe urechi, așa că Emilia nu mai aude ce spunem noi aici. Din păcate, concursul biblic pentru astăzi nu mai avem timp să-l facem. Ce să facem? Am avut multe mesaje din urmă, dar rămânem datori. Ținem minte, n-am avut concurs biblic astăzi, n-am avut concurs biblic, dar recompensăm data viitoare.
2: Facem
1: dublăm,
2: da,
1: facem trei.
2: Bun,
1: facem, recuperăm săptămâna viitoare. Așa, nu rămâne dator. Diana, spune-ne vești de la Timișoara, din vest,
2: din Arad,
1: de peste tot.
3: Avem mai multe vești astăzi și din Timișoara și din Arad. O să încep cu cele din Timișoara și vă spun un pic despre muzică. Ce ajunge din nou în spitale? Dacă nu știați, aici se fac eforturi pentru a ajuta oamenii să se vindece și prin acest mijloc extraordinar, prin muzică, ce ajunge nu doar în urechile noastre, ci și în sufletele noastre. A fost oferit un concert foarte fain copiilor internați din partea muzicienilor filarmonicii Banatul. Tot ei vor cânta și pentru pacienții de la Spitalul Victor Babe și Spitalul Municipal într-un proiect care aduce speranță și sprijin emoțional prin artă. Nu ce fain? Mi-a plăcut foarte mult această inițiativă.
2: Da, sună foarte
3: tot
2: bine.
3: La Timișoara... Da, te rog, te aud.
2: Da, spune că sună foarte bine. Mulțumim pentru această
3: da,
2: informație.
3: Da, sună bine. Mm-hmm. Da, mi-a plăcut și mie, de asta am selectat știrea asta. Tot la Timișoara, pasionații de astronomie sunt invitați sâmbătă seară la Jebel, o localitate din județul Timiș, unde planetariul Universității de Vest Timișoara organizează o observație extraordinară ale cercului prin telescoape. Deci ne uităm prin telescoape într-o experiență educativă sub cerul liber, trebuie să fie noapte, deci să țineți cont că va fi o oră mai târzie, dar mi se pare iarăși o inițiativă super interesantă pentru cei care iubesc să se uite spre cer. Eu sunt unul dintre oamenii aceștia. Vești bune și pentru tinerii din sistemul de protecție a copilului din Timiș. 10 adolescenți au finalizat un program european de dezvoltare personală și pregătire pentru viața de adult, iar 4 dintre ei vor participa săptămâna viitoare la o mobilitate internațională la Haga, o experiență care cu siguranță o să-i îmbogățească din multe puncte de vedere. Iar la Arad, o veste care mie mi-a plăcut să văd dacă împărtășiți și voi, toate stările de noroc vor dispărea treptat din oraș pe măsură ce licențele expiră până la începutul lui 2027. Aceasta este o măsură care urmează modelul adoptat și în alte orașe din țară și vine în urma unui larg sprijin exprimat de comunitatea locală. Vocea oamenilor au spus că ar fi mai bine să nu mai există atât de la îndemână sau atât de aproape tentațiile acestea ale vicilor foarte împovărătoare.
2: E o veste bună, Diana.
3: De noroc. Da.
2: Eu nu m-aș fi bucurat, da. M-aș fi bucurat dacă n-ar fi fost nici măcar online, pentru că am văzut că e așa o trecere din fizic spre online și foarte, foarte mulți se joacă din comoditatea casei. Ceea ce este la fel de dăunător, că poți să joci la orice oră din zi, din de oriunde, deci cred că ar trebui luate măsuri și în privința
3: pe
2: aceasta.
3: Pe de o parte, da, ai dreptate, este un lucru de care trebuie ținut cont. Pe de altă parte, să te împiedici în drumul spre casă sau spre școală sau spre facultate, dar fiecare kilometru, poate și mai frecvent, de câte un casino, o sală de jocuri de noroc, pariuri sportive și așa mai departe, este super tentant, mai bine nu le ai în față. Out of sight, out of mind, spune americanul. Nu este în fața ta, poate te tentează mai puțin.
2: Mm-hmm.
3: Deci, cred că și ăsta este un pas înainte și sper să nu mai fie atât de tentați oamenii să intre și să își dea bănuții pe care îi câștigă cu greu acolo, în speranța că se vor îmbogăți peste noapte. Da. Astfel de situații au distrus familia, distrus oameni și psihic și emoțional, pe alții și fizic. Iar pentru mine asta este o veste îmbucurătoare, că măcar nu o să se mai împiedice de astfel de locuri.
2: Bun, mulțumim frumos, Diana, pentru aceste informații.
3: Vă mulțumesc și eu, prieteni.
2: Este o bucurie că întotdeauna să te avem alături de noi. Ne aflăm acum la finalul ediției și uite că ne luăm la revedere împreună cu tine.
1: Așa este.
2: Dacă e un mesaj pentru ascultători, pentru weekendul care stă înaintea lor, pentru săptămâna care urmează, te ascultăm cu mare, mare
3: drag. Absolut. Păstrați-vă zâmbetul pe buze, oferiți-l oricui aveți posibilitatea și lăsați-vă inima să se apropie de cer în sabatul care ne stă înainte, căci Dumnezeu e deja acolo, ne așteaptă pe fiecare. Numai bine, îmbrățișări din Arad.
2: Mulțumim frumos, Diana.
1: Numai bine, te pupăm, Diana. Uite, am lăsat-o să povestească și n-am prins eu cu nicio întrebare în ocazia aceasta.
2: Astăzi nu. Data
1: astăzi
2: viitoare nu. O luăm de la ora 11 și o ținem o oră întreagă.
1: Așa, o luăm de scurt.
2: Bun. O mică concluzie, o mică idee de final pentru ascultători. În primul rând le mulțumim pentru mesaje, le mulțumim pentru prezență. Mulțumim
1: o idee
2: că...
1: de final, uite, mă gândesc că Dumnezeu ne-a dat viața în dar.
2: Da, așa este. Eu mă gândeam la echilibru, pentru că și la tot
1: și
2: unitar.
1: Și ar trebui să-l prețuim, darul acesta. Am și vorbit. Tot ceea ce avem noi, nu? Uh-huh. Avem o paletă largă de lucruri, dar trebuie să alegem ceea ce este uh-huh. bine pentru noi și ne întoarcem la echilibru.
2: Da, am vorbit despre cele opt principii. Uh-huh. Le putem aminti acum, imediat să le și găsim în fața noastră fizic.
1: Deci am vorbit despre nutriție ieri, am vorbit despre exercițiu fizic sau da. Mișcare, despre apă și consumul de apă, despre lumina soarelui și știți că v-am lăsat și teme ieri să verificați ce mâncați, cum mâncați, să faceți mai multă mișcare și să fie mișcare zilnică, să beți apă și să ieșiți la soare neapărat. Am vorbit despre aer, despre odihnă, despre temperanță și despre încrederea în Dumnezeu. New start!
2: Bun, dacă
1: adică
2: le ținem
1: un început,
2: minte
1: nou.
2: Pe acestea și le practicăm în viața noastră, mm-hmm. o să avem o viață de calitate. Așa mulțumim este. Încă o dată. Eu am fost Bogdan Ciubotariu.
1: Și Dana Bordeianu. Noi vă dăm întâlnire vinerea viitoare, tot așa, în același concept de emisiune și în același timp cu toată participarea dumneavoastră. Vă mulțumim pentru toate mesajele primite astăzi. Ne sunteți dragi. Rămâneți alături de Dumnezeu, doamnelor și domnilor, și alături de programele postului de radio Vocea Speranței, pentru că sunt multe alte lucruri pregătite pe parcursul weekendului spre creșterea noastră și apropierea de Dumnezeu. Numai bine și să ne întâlnim cu bine săptămâna viitoare.

0: Mi-a spus cu cine am voie să vorbesc, cum să mă îmbrac, când să ies. La început am crezut că o face din dragoste, că mă protejează. Apoi am înțeles că dragostea lui înseamnă pentru mine frică. Și am început să mă pierd, puțin câte puțin. Posesivitatea nu este iubire. Cine iubește, oferă libertate. Dumnezeu nu ne forțează nici măcar să-L alegem pe El. Ne lasă liberi. Adevărata dragoste nu verifică telefoane, nu interzice prieteni, nu amenință. Dacă simți că iubirea ta oferă cuiva durere, oprește-te. Iubirea care vine de la Dumnezeu nu îngrădește, ci eliberează.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Bună ziua, sunt Nicoleta Turcu, ascultați radiojurnalul pentru început principalele știri pe scurt. Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază. Este un pas necesar prin statut înaintea congresului de duminică al formațiunii. Liderii Uniunii Europene discută acum la Bruxelles despre bugetul multianual. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Valul de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Mai multe orașe din peninsulă sunt sub cod portocaliu de caniculă. La noi zi frumoasă și caldă în toată țara, la București acum sunt 27 de grade Celsius. Lupta pentru putere în PNL ajunge astăzi la un nou nivel, însă nu cel decisiv. Liberalii se reunesc în această după-amiază în cadrul unui Consiliu Național Extraordinar, o ședință convocată în perspectiva Congresului Crucial de duminică. Reuniunea de astăzi este un pas procedural obligatoriu, impus strict de statutul partidului înainte de Congres, dar întâlnirea va arăta și care este imaginea reală a raportului de forțe dintre cele două tabere din PNL devenite ireconciliabile. Cristian Băcâin ne aduce mai multe informații.
1: Pe de o parte, liderul liberal Ilie Bolojan încearcă să-și consolideze poziția în partid și să ducă mai departe planul de excludere a dizidenților. De cealaltă parte, premierul desemnat Adrian Veștea contraatacă și a anunțat oficial că va candida duminică pentru a-i lua locul lui Ilie Bolojan în fruntea formațiunii politice. Gruparea Veștea a obținut ieri și o victorie de etapă în justiție după ce tribunalul Ilfov a suspendat provizoriu deciziile de excludere din partid a celor care ar vota în Parlament pentru învestirea guvernului. Conducerea centrală PNL a anunțat deja că va contesta decizia instanței ilfovene, susținând că magistrații nu se pot pronunța despre oportunitatea politică și nu pot cenzura organizarea congresului. Însă tot ieri, tabăra Bolojan a pierdut și unul dintre pilonii săi de imagine, prin plasarea sub control judiciar a primarului capitalei Ciprian Ciucu, cel care urma să fie propus ca prim vicepreședinte unic al PNL la congresul de duminică. Consiliul Național Extraordinar de astăzi ar urma să arate matematic câte filiale din țară mai rămân fidele modelului propus de Ilie Bolojan și câte trec de partea premierului desemnat Adrian Veștea pentru a păstra PNL la guvernare. La ședința extraordinară urmează să participe 800 de delegații liberali, mulți dintre ei se vor conecta online. Consiliul Național este cel mai important for de conducere al PNL între două congrese, fiind format din liderii de filiale, parlamentari, primari de municipii și membri ai Biroului Politic Național.
0: Premierul desemnat Adrian Veștea a publicat în această dimineață pe o rețea de socializare o fotografie de la o întâlnire de lucru cu Alexandru Nazare, pe care l-a numit în mod explicit actualul și viitorul ministru al finanțelor. El a explicat că își dorește continuitate la conducerea unuia dintre cele mai importante ministere, având în vedere provocările din următoarele luni. Premierul desemnat a precizat că au discutat despre execuția bugetară din acest an, despre perspectivele următoarelor luni, dar și despre măsurile concrete care vor fi incluse în programul de guvernare. Este clar că va trebui să continuăm pe o linie de prudență bugetară, îndeosebi când vine vorba de reducerea cheltuielilor statului, a scris Adrian Veștea, care transmite că nu va face o schimbare de 180 de grade față de politica guvernului de până acum. Informația despre întâlnirea cu ministrul finanțelor are însă și un sens politic și lasă să se înțeleagă că Alexandru Nazare a ales practic să treacă de partea premierului desemnat, lăsând tabăra lui Ilie Bolojan chiar înainte de Consiliul Național Extraordinar al PNL de după amiază. A sosit ziua pe care o așteptau cei mai mulți copii, ultima de școală înainte de vacanța de vară. Doar absolvenții anilor terminale se confruntă cu emoții mari în preajma examenelor de evaluare națională sau bacalaureat. Ceilalți elevi încep să se bucure de zilele libere, după cum transmite reporterul nostru Felicia Mocanu.
2: Pentru majoritatea elevilor, astăzi a sunat ultimul clopoțel din acest an școlar, care a avut o durată de 36 de săptămâni de cursuri. Perioada vacanței de vară este cea mai lungă din calendarul școlar și le oferă elevilor aproximativ 11 săptămâni de pauză înainte de revenirea în bănci. Pentru părinți și elevi, perioada verii reprezintă ocazia pentru concedii, tabere și activități recreative. Cei mai mulți dintre elevi aleg ca o parte din vacanța de vară să o petreacă la mare.
3: Mi-a atâta mesma, mergem la mare.
4: Nu m-am gândit.
5: Vacanța, cum o petreci?
3: La munte sau la mare.
5: Dar ai și un buget pus deoparte să te distrezi?
3: Eu nu.
4: Mama, o să mă duc la bunici. E atmosfera foarte plăcută.
6: Nu știu, cred că o să merg la mare.
2: Diana Stânculeanu, psihoterapeut și expert în sănătate mentală, are câteva sfaturi de care elevii și preșcolarii ar trebui să țină cont pe perioada vacanței de vară.
7: Ce face diferența într-o zi cu multă joacă și o zi haotică? O zi haotică este o zi în care inclusiv rutinele biologice sunt date peste cap. Copii care din pricina vacanței își dereglează rutina de somn. Orice copil în vacanță va dormi dimineața, poate niște timp în plus, similar rutinelor de masă. Copilul preșcolar este încă în perioada în care are nevoie de trei mese principale și din pricina motricității lui foarte accentuate, nu i-ar strica nici câte o gustărică din când în când.
2: După aproape 3 luni de vacanță, elevii se vor întoarce la cursuri luni, 7 septembrie, când va începe anul școlar 2026-2027.
0: De luni, elevii care au încheiat clasa a 8-a începe valoarea națională, iar absolvenții de liceu vor susține probele scrise ale bacalaureatului din 29 iunie. Inteligența artificială este tot mai prezentă în societate, de la investiții și afaceri până la decizii care ne influențează viața de zi cu zi. În acest context, experții încearcă să răspundă unei întrebări esențiale. Cum păstrăm controlul asupra deciziilor într-o lume în care algoritmii au un rol tot mai mare? Iulian Olescu a urmărit o conferință dedicată procesului de luare a deciziilor în era inteligenței artificiale și are câteva concluzii.
8: Deciziile pe care le luăm în contextul dezvoltării exponențiale a inteligenței artificiale au nevoie mai mult ca oricând de argumente, valori și încredere, spuneau participanții la conferința organizată de Oxygen Events. Președintele executiv al Asociației Române a Băncilor, Florin Dănescu, a atras atenția că dezvoltarea inteligenței artificiale face și mai importantă întoarcerea la valori precum etica și responsabilitatea, deoarece tehnologia poate fi un instrument util, însă deciziile corecte depind în continuare de oameni și de sistemele lor de valori.
9: Viitorul nu este despre tehnologie, este despre etică. Și etica este știința care se ocupă cu valorile morale. Și noi suntem puși astăzi tot mai mult în fața deciziei etice, care uneori înseamnă un conflict moral. Și astăzi în societate trăim în fiecare clipă între aceste conflicte morale. Până acum 5 ani am văzut cum societatea oriunde, nu numai în România, accelerează pe reguli. Poate că în Statele Unite pe principii, poate că în Europa pe reguli și regulamente. Și astăzi constatăm că se accelerează foarte mult pe încălcarea oricărei reguli și oricărui principiu.
8: La rândul său, economistul șef al BRD, Florian Libocor, punctează că orice decizie, fie că este luată de oameni sau cu ajutorul inteligenței artificiale, trebuie să se bazeze pe argumente solide și să fie explicată simplu și clar pentru a fi înțeleasă și acceptată de către oameni. În context, el a subliniat că una dintre marile probleme ale societății actuale este comunicarea deficitară, care afectează încrederea publicului.
0: La Bruxelles este a doua zi a summitului european. Liderii statelor membre au adoptat azi noapte recomandările și concluziile pentru capitolul privind apărarea europeană, cu specificare explicită a incidentelor cu drone rusești din România. Este reconfirmat sprijinul pentru Ucraina și pentru aderarea acesteia la Uniune, dar și adoptarea rapidă a celui de-al 21-lea pachet de sancțiuni împotriva Moscovei. În acest moment, liderii discută despre bugetul multianual, un subiect din nou important pentru țara noastră, după cum transmite Bogdan Isopescu.
10: Conform concluziilor parțiale adoptate azi noapte, Rusia rămâne principala amenințare la adresa Europei, iar reînarmarea Uniunii este prioritară. Liderii cer grăbirea programelor de apărare, iar aici pun accentul pe frontiera estică. România este menționată explicit ca exemplu de țară care suferă de pe urma efectelor războiului Rusiei, în speță incidentele cu drone, iar Moscova este condamnată pentru aceste violări ale spațiului României. Uniunea este solidară cu țara noastră, iar liderii cer întărirea protecției frontierelor terestre, aeriene și maritime și accelerarea proiectului Eastern Flank Watch. Sunt prioritare sistemele antidronă, apărare aeriană, avertizare timpurie, capacitățile de lovire la distanță și infrastructura spațială. Șefii de stat și de guvern cer industriei să răspundă rapid acestor politici europene care sunt dublate de fonduri și mai ales să lucreze cu industria ucrainiană care are experiență de război și tehnologie nouă testată pe front. În acest moment pe masa summitului european este bugetul multianual al Uniunii pentru 2028-2034, cel mai aprins subiect al întâlnirii. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și pentru agricultură, iar în paralel garanții că banii pentru competitivitate vor ajunge la toate statele Uniunii. Datorită numărului mare al statelor din această tabără, obiectivele României par avea un orizont optimist.
0: Și tot la Consiliul European, șefa Comisiei Europene Ursula von der Leyen a primit mandat să dezvolte instrumente noi de limitare efectelor tot mai devastatoare ale abundenței de bunuri ieftine și puternic subvenționate provenite din China. Cei 27 de lideri și-au încheiat prima zi a reuniunii de la Bruxelles cu discuții pe tema dezechilibrelor economice și a deficitului comercial cu China. Ei au convenit că răspunsul european trebuie să se bazeze pe dialog cu principalii parteneri, dar cu apărarea propriilor interese în domeniul comercial și al politicii industriale. Teoretic, Comisia Europeană ar avea acum undă verde pentru a concepe noi măsuri împotriva Chinei, dar rămâne de văzut dacă cei 27 îi vor susține deciziile în momentele dificile. Beijingul a amenințat deja că va riposta dacă Bruxelles va merge pe calea confruntării. Șeful celui mai mare fabricant de armament din Germania cere reguli globale care să garanteze că și pe viitor decizia de a deschide focul în războaie va rămâne la oameni, nu la sisteme bazate pe inteligența artificială. El a spus că este nevoie de norme clare, asemănătoare celor din domeniul armelor nucleare, prin care să se stabilească limitele acceptabile. Corespondentul nostru în Germania, Vlad Drăghicescu, relatează.
6: Directorul Rheinmetall, Armin Papperger, afirmă că deși tehnologia permite deja ca decizia să fie delegată algoritmilor, compania și clienții săi din NATO refuză acest principiu. Rheinmetall produce drone, vehicule militare și nave capabile să se deplaseze autonom cu ajutorul inteligenței artificiale, însă susține că decizia finală privind folosirea forței trebuie să rămână întotdeauna la om. Papperger pledează pentru reguli asemănătoare celor existente în domeniul armelor nucleare, cu limite clar definite. Acestea nu pot fi însă hotărâte de o companie sau de un individ, ci ar trebui adoptate printr-un consiliu de etică ori printr-o rezoluție a Națiunilor Unite, a declarat șeful companiei de armament la salonul militar Eurosatory de la Villepinte, lângă Paris, care se încheie astăzi. Potrivit managerului, sunt necesare reguli globale care să prevină situația în care, într-un conflict, o armată inamică ar proceda altfel și ar lăsa AI-ul să ia decizia finală. În același timp, industria europeană de apărare dezvoltă tot mai multe vehicule militare fără echipaj. Acestea folosesc senzori, camere și funcții de inteligență artificială, între altele pentru a se deplasa autonom pe teren sau pentru a evacua răniți. De altfel, chiar Rheinmetall a prezentat la Eurosatory vehiculul multifuncțional Mission Master și sisteme autonome de deminare.
0: Un val de aer fierbinte care, potrivit prognozelor, va ajunge și în România, afectează acum Italia. Potrivit corespondentei noastre, 8 orașe sunt sub cod portocaliu de caniculă, iar de mâine atenționarea este de nivel maxim pentru alte 5. Elena Postelnicu transmite de la Roma.
11: De astăzi începe în Italia un sfârșit de săptămână fierbinte cu soare strălucitor pretutindeni chiar și în zonele de munte. Temperaturile sunt în creștere cu minime nocturne de peste 20 de grade Celsius și maxime diurne de până la 39 de grade Celsius în centrul și nordul țării și de 34 de grade Celsius în sud. Solstițiul de vară se anunță mare ca de o căldură apăsătoare în câmpii și în orașele din interiorul țării, unde condițiile meteorologice vor oscila între torid și sufocant. Dacă la Torino și Bologna se vor atinge aproape 39 de grade Celsius, cu o umiditate de 40%, cer înorat și praf deșertic, la Verona și Perugia, termometrul se va opri la 36 de grade Celsius, dar cu rate de umiditate mult mai ridicate, care vor face căldura sufocantă.
0: Radio Jurnal, Radio România Actualității, vă mai informăm. Medicii avertizează, nu ignorați mușcătura de căpușă. În condițiile în care insectele sunt mult mai active în sezonul cald și în zonele cu vegetație abundentă, cum ar fi păduri, parcuri sau zone rurale, Direcția de Sănătate Publică transmite o serie de recomandări. Din județul Dolj, relatează corespondentul nostru Florin Firu.
12: Căpușele sunt vizibile cu ochiul liber, înțepătura lor nu doare și rămân atașate de piele până când sunt îndepărtate, atenționează Direcția de Sănătate Publică Dolj, purtătorul de cuvânt Adelina Radu.
13: Căpușele trec direct pe tecument și se întâlnesc cu predilecție în iarba înaltă și în zonele umede, dar pot fi prezente și în grădina casei, la terenul de joacă sau chiar pe animalele de companie care pot transmite căpușele.
12: Pentru a preveni mușcăturile de căpușe sunt recomandate mai multe măsuri, între care folosirea spray-urilor repelente aplicate pe piele.
13: Să purtați îmbrăcăminte deschisă la culoare, pantaloni lungi sau șosete 3 sferturi, să evitați să vă așezați direct pe iarbă și inspectați cu atenție tegumentele la câteva ore după expoziție. expunere, în special seara la duș.
12: DSB Dolj atrage atenția asupra procedurii de extragere a căpușelor.
13: În cazul în care la inspecția corpului găsiți căpușe, este foarte important să nu încercați să le scoateți singuri și să apelați la personalul medical care se măsură să înlăture corect căpușa. De foarte multe ori pot rămâne părții din corpul insectei în piele, fiind mult mai dificil de extras ulterior.
12: Căpușele pot fi un vector al unor boli care pot evolua timp îndelungat. Doar un procent redus de căpușe este infectat cu bacteria răspunzătoare de apariția bolii Lyme.
0: Una din arterele importante pentru comunitățile din nordul Deltei Dunării, drumul județean Tulcea-Chilia Veche, a ajuns într-un grad avansat de degradare, iar principala problemă a locuitorilor din zonă este prioritatea forumului experților în economie albastră datorită importanței zonei din punct de vedere al biodiversității, dar și strategic. Cu detalii, Luiza Rosetti.
14: Drumul Tulcea-Chilia Veche a fost reparat ultima oară acum peste 36 de ani și, în ciuda importanței strategice în contextul geopolitic actual, continuă să fie impracticabil. Timur Ceauș, primarul comunei Chilia Veche.
15: Din păcate, văd că atât autoritățile noastre naționale, cât și cei din Europa vorbesc de război, vorbesc de ajutorarea Ucrainei, dar pe noi cinește. Toate manualele astea de război și toate strategiile militare și tot ce vorbim noi de strategie de transport, suntem care cu zero dacă începe război.
14: Perseida Costa, reprezentanta Consiliului Județean, spune că există un proiect de modernizare de 9 ani.
16: Un concesionar a contestat cărțile funciare și nu a putut fi depusă cererea de finanțare, deși aveam totul pregătit. Au fost peste 120 de procese, au mai rămas 3, dar toți nu putem merge mai departe.
14: Situația drumului Tulcea-Chilia Veche a fost prezentată în timpul forumului experților în economie albastră.
0: Zi frumoasă și călduroasă astăzi în aproape toată țara. La această oră sunt 25 de grade la Cluj-Napoca, 24 la Suceava, 29 la Timișoara, 27 la Craiova și 24 la Constanța. În capitală, maxima va ajunge astăzi la 30 de grade Celsius. La București acum sunt 27 de grade și o presiune atmosferică de 758 de milimetri coloană de mercur. Sport acum cu Bogdan Pasăre. Bună ziua!
17: Bun găsit tuturor la Campionatul Mondial de Fotbal. Echipa Statelor Unite ale Americii joacă astăzi la ora 22 la Seattle cu Australia într-o partidă din grupa D. În prima etapă, americanii au trecut de Paraguay cu 4-1, iar Australia a învins Turcia cu 2-0. Astăzi s-au disputat meciurile Canada-Qatar 6-0 în grupa B și Mexic-Corea de Sud 1-0 în grupa A. În urma acestui succes, naționala Mexicului a acumulat 6 puncte și a devenit prima echipă calificată în 16.000 de competiții. Fostul selecționer al României, Răzvan Lucescu, urmărește cu atenție tot ce se întâmplă la turneul final.
18: Încet, încet lucrurile se vor așeza, favoritele vor ajunge să se impună, dar la momentul acesta fotbalul ne arată că niciun joc nu mai este simplu, niciun joc nu este ușor, că echipele așa zise mici, printr-o motivație extraordinară, printr-o organizare defensivă bine pusă la punct, pot produce oricând rezultate care să încurce echipele socotite mari.
17: După miezul nopții sunt programate partidele Scoția-Maroc de la ora 1 și Brazilia-Haiti de la ora 3:30, ambele în grupa C, respectiv Turcia-Paraguay de la ora 6 în grupa D. Președintele Universității Craiova, Sorin Cârțu, a confirmat că portarul Răzvan Sava s-a înțeles cu noua campioană a României. Sava a fost împrumutat de la Udineze până în vara anului viitor, când Universitatea Craiova va avea posibilitatea să-l transfere definitiv pe portarul de 23 de ani. Răzvan Sava a mai evoluat în Superliga la CFR Cluj. Dinamo pregătește noul sezon în Polonia. Jucătorii lui Nuno Campos se vor antrena timp de 14 zile în cantonamentul de la Chilce. În acest stagiu, dinamoviștii vor disputa și 3 partide amicale împotriva formațiilor Gornik Ulecina, Motor Lublin și Omonia Nicosia. Capitanul celor de la Dinamo, Cătălin Cârjan.
19: Am început deja de 2 zile, lucrăm foarte bine cu Mr. Nuno și cu staful dânsului. Îmi place foarte mult acest început și sper să ținem tot așa. Eu am început pregătirea cu Dinamo, gândul meu aici, vreau să muncesc foarte mult și să avem un sezon foarte bun. Sezonul trecut am fost locul 6, după a fost locul 4, ne-am bătut până în ultima clipă la Europa. Cu siguranță acum ne batem pentru primele 3 locuri. Asta ne dorim, sunt la Dinamo, vrem să facem performanță și trebuie să dăm totul.
17: Rapid a oficializat despărțirea de Tobias Christensen, transferat în vara anului 2024. Mijlocașul norvegian a adunat 73 de meciuri din tricoul giuleștenilor în toate competițiile. El a reușit 4 goluri și 9 pase decisive. Tobias Christensen va juca mai departe la Wieczysta Cracovia, echipă nou promovată în prima ligă din Polonia. Noul sezon din Premier League va începe vineri 21 august cu meciul dintre campioana Arsenal și nou promovata Coventry. Sâmbătă 22 august, Manchester United va evolua pe terenul celor de la Hull City, o altă nou promovată, iar echipa lui Radu Drăgușin Tottenham va juca în deplasare cu Brentford. Duminică, 23 august, Manchester City va primi vizita celor de la Bournemouth, iar Newcastle o va întâlni acasă pe Liverpool în derbiul rundei. Etapa inaugurală se va încheia luni, 24 august, cu duelul londonez Fulham-Chelsea.
0: La final vă reamintesc, Consiliul Național al Partidului Național Liberal se reunește în această după-amiază. Este un pas necesar prin statut înaintea congresului de duminică al formațiunii și liderii Uniunii Europene discută acum la Bruxelles despre bugetul multianual. România și alte 16 state membre presează pentru creșterea și securizarea fondurilor pentru politica de coeziune și agricultură. Este ora 13:20. Radiojurnalul se oprește aici.
20: Ați ascultat un grupaj informativ preluat de la Radio România.

0: Am promis că nu o să fiu ca tata, dar într-o zi mi-am auzit vocea strigând exact ca a lui. Am înțeles atunci cât de adânc sapă răul din copilărie. Răul se moștenește doar dacă îl lași. Poți opri lanțul chiar astăzi. Caută ajutor, roagă-te, iartă, schimbă-te. Dumnezeu poate rupe obiceiurile la care pare imposibil să renunți.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ce?
1: De ce?
0: Cum? Cine?
1: Când?
0: Primele întrebări, aceleași mari întrebări ale vieții, dincolo de timp, dincolo de loc, în istorie, cultură, civilizație, credință. Istorii de ieri, idei pentru mâine. Istorii și idei, cu Crina Poinariu.

Bine v-am găsit! Astăzi vă propun o rubrică dedicată sănătății practice, echilibrului, alegerilor mici care, făcute în mod constant, pot schimba felul în care ne simțim zi de zi. Vorbim așadar despre un subiect apropiat de viața noastră de zi cu zi, și anume, cum putem să ne bucurăm de mese festive, de vizite, de aniversări, de ieșiri în oraș și întâlniri cu familia sau prietenii, fără să ne pierdem complet echilibrul alimentar. Pentru că, să fim sinceri, de cele mai multe ori nu ne stricăm obiceiurile sănătoase din cauza unei singure mese. Nu o felie de tort, o cină mai bogată sau o ieșire la restaurant ne dau peste cap. Problema apare atunci când o excepție devine două devine o săptămână, iar apoi ne trezim obosiți, balonați, fără energie, cu somnul dereglat și cu senzația că trebuie să reparăm totul prin diete drastice. Sănătatea nu ar trebui să fie un pendul între exces și pedeapsă. Nu ar trebui să trăim între am voie orice și nu am voie nimic. Sănătatea e mai degrabă arta echilibrului. Este felul în care învățăm să ne bucurăm de mâncare fără să devenim controlați de ea. Este capacitatea de a participa la viața socială fără să ne abandonăm complet propriile valori. Este înțelepciunea de a face alegeri mai bune, chiar și atunci când masa este plină de tentații. Tema noastră de astăzi pornește de la câteva sfaturi simple. Mănâncă înainte să mergi la o petrecere sau la un eveniment festiv. Alege inteligent, nu sări peste micul dejun. Pregătește gustări sănătoase, bea apă, fii atent la ce comanzi când ieși în oraș și fă mici schimbări sănătoase acolo unde se poate. Par lucruri simple, nu-i așa? Și chiar sunt, dar tocmai lucrurile simple, repetate, fac diferența. Iată câteva propuneri pentru ediția de astăzi cu privire la aceste lucruri simple. Să începem cu o imagine cunoscută. E sfârșit de săptămână. Ați fost invitați la o aniversare, la o masă de familie sau la un eveniment. Poate ați avut o zi aglomerată. Ați mâncat puțin sau deloc, iar seara ajungeți într-o încăpere în care masa este plină. Aperitive, pâine, salate cu maioneză, brânzeturi, cartofi prăjiți, produse de patiserie, prăjituri, sucuri, poate și câteva opțiuni sănătoase ascunse undeva la margine. În acel moment nu mai decide doar mintea, decide și foamea, și oboseala, și mirosul, și atmosfera, și faptul că toți ceilalți mănâncă. Și atunci, fără să ne dăm seama, farfuria se umple nu cu ceea ce am ales cu adevărat, ci cu ceea ce ne-a fost cel mai la îndemână. De aceea, primul sfat este poate și cel mai practic. Nu mergeți flămânzi la o astfel de întâlnire. Pare contraintuitiv, nu-i așa? Unii spun, nu mănânc nimic toată ziua ca să pot mânca seara. Dar aceasta este una dintre cele mai sigure căi spre exces. Când ajungem foarte flămânzi, autocontrolul scade. Alegem mai repede alimente bogate în zahăr, grăsimi și sare. Încă mai repede, mestecăm mai puțin, ne oprim mai târziu, iar după masă apare acea senzație familiară, de ce am mâncat atât? O variantă mai bună este să mâncăm înainte ceva ușor și hrănitor. Nu o masă grea, nu ceva complicat, ci o cină mică sau o gustare consistentă. O supă de legume, un iaurt simplu cu ovăz și nuci, o salată cu hummus, o felie de pâine integrală cu avocado, câteva legume cu brânză slabă sau o mână de nuci și un fruct. Scopul nu este să ajungem la petrecere sătui până la refuz. Scopul este să nu ajungem vulnerabili. Când foamea este foarte mare, masa festivă nu mai este o alegere, ci o reacție, iar sănătatea se construiește atunci când reușim să transformăm reacțiile în alegeri. Al doilea principiu, alege inteligent din ceea ce există. La aproape orice masă, chiar și la cele mai bogate evenimente, există câteva opțiuni mai bune.
Poate sunt legume tăiate, o salată simplă, fructe, nuci, humus, măsline, murături, orez, cartofi copți, fasole, linte, pește la cuptor sau o supă. Uneori trebuie doar să le observăm. O strategie simplă este să privim masa înainte să punem ceva în farfurie. Nu începeți automat cu primul platou. Uitați-vă la toate opțiunile. Întrebați-vă, ce îmi place cu adevărat? Ce merită? Ce m-ar face să mă simt bine și peste 2 ore? Această întrebare e foarte importantă. Nu doar ce îmi place acum, ci cum mă voi simți după. Pentru că unele alimente oferă plăcere imediată și disconfort rapid. Altele oferă plăcere mai liniștită, dar energie mai stabilă. Nu trebuie să eliminăm complet bucuria gustului, din contră. Trebuie să învățăm să alegem bucuria care nu costă atât de mult după aceea. Un principiu vizual foarte util este farfuria echilibrată. Imaginați-vă farfuria împărțită în 3 zone. Jumătate din farfurie să fie ocupată de legume sau fructe. Un sfert de o sursă bună de proteine, iar un sfert de cereale integrale sau carbohidrați de calitate. Nu trebuie să fie perfect de fiecare dată, dar această imagine ne ajută să revenim la echilibru. De exemplu, dacă sunteți la o masă festivă, puteți începe cu salată sau legume. Apoi adăugați o porție de proteină, fasole, linte, năut, tofu, ou, pește sau altă variantă disponibilă. Apoi alegeți o porție moderată de carbohidrați. Cartofi copți, orez, pâine integrală, pastă integrală sau mămăligă. Dacă doriți și ceva mai bogat, luați o porție mică și savurați-o încet. Aici este cheia, nu trebuie să mâncăm totul. Nu trebuie să gustăm din toate doar pentru că sunt acolo. Uneori, maturitatea alimentară înseamnă să spunem, arată bine, dar nu am nevoie acum. Un al treilea sfat. Nu săriți peste micul dejun, mai ales în zilele aglomerate. Desigur, există persoane care nu simt nevoia să mănânce dimineața, iar ritmul alimentar poate varia de la om la om. Însă pentru mulți oameni, mai ales în perioade de vacanță, călătorii, conferințe, tabere, sărbători, micul dejun devine ancora zilei. Dacă dimineața începe haotic, cu ceva nesănătos pe stomacul gol și nimic hrănitor până la prânz, este mult mai probabil ca după amiaza și seara să apară pofta intensă de dulce, ronțăieli continue sau mese prea mari. Un mic dejun bun nu trebuie să fie sofisticat. Poate fi pâine integrală cu pastă de avocado și roșii, iaurt simplu cu semințe și fructe, cum aminteam mai devreme, o omletă cu legume, un smoothie simplu, dar complet,

cantitatea, ci calitatea alimentelor. Alimentele foarte rafinate, bogate în zahăr și făină albă, pot aduce multe calorii, dar puțină sațietate reală. Al patrulea sfat. Pregătiți gustări inteligente. Suntem într-o perioadă în care avem gustări peste tot. La benzinărie, în supermarket, în birou, în sala de așteptare, în mașină, la școală, în excursii și așa mai departe. De cele mai multe ori, gustările cele mai vizibile sunt cele mai puțin hrănitoare. Dulciuri, chipsuri, biscuiți, produse de patiserie, băuturi îndulcite. Problema nu este că mâncăm uneori ceva dulce. Problema este că ajungem să depindem de aceste produse pentru energie. Dar energia pe care o dau este adesea scurtă, vine repede și pleacă repede. După o creștere rapidă, poate urma o stare de moleșeală, o nouă poftă, o nouă nevoie de ceva dulce. O gustare inteligentă ar trebui să facă două lucruri: să ne placă și să ne ajute. Dacă este sănătoasă, dar nu ne place deloc, probabil nu o vom alege. Dacă ne place, dar ne lasă fără energie, probabil nu ne ajută. Câteva exemple simple: nuci și migdale în porții mici, fructe proaspete, batoane de ovăz cu puțin zahăr, crackers integrali, humus cu morcovi, iaurt simplu, semințe, un sandwich mic cu pâine integrală, un de arahide fără zahăr adăugat pe felii de măr sau chiar legume tăiate pregătite într-o caserolă. Pentru copii și adolescenți, acest lucru este foarte important. Ei au nevoie de energie, dar nu doar de calorii. Au nevoie de combustibil pentru creier, pentru învățare, pentru mișcare, pentru dispoziție. O gustare bună poate preveni iritabilitatea, lipsa de concentrare și foamea exagerată de la următoarea masă. Pentru adulți, gustările planificate pot preveni deciziile impulsive. Dacă știți că aveți o zi lungă, luați ceva cu dumneavoastră. Nu lăsați foamea să decidă în locul dumneavoastră.

al cincilea sfat. Țineți apa aproape. Noi căutăm soluții complicate, dar uităm lucrurile de bază. Hidratarea este unul dintre ele. Apa nu are calorii, nu conține zahăr, nu ne încarcă organismul și este esențială pentru funcționarea normală a corpului. Deshidratarea ușoară poate influența starea de spirit, claritatea gândirii, digestia și nivelul de energie. Uneori, senzația pe care o interpretăm ca foame este de fapt sete. Alteori mâncăm pentru că suntem obosiți, iar oboseala este accentuată de lipsa de lichide. Un obicei simplu este să aveți mereu o sticlă cu apă la îndemână, pe birou, în mașină, în geantă, lângă pat. Nu trebuie să transformați hidratarea într-o obsesie, dar câteva înghițituri regulate pe parcursul zilei pot face diferența. Și încă ceva, nu toate băuturile hidratează la fel din punctul de vedere al sănătății. Sucurile, chiar și cele naturale, pot aduce mult zahăr într-un timp scurt. Băuturile carbogazoase îndulcite pot adăuga calorii fără sațietate. Apa rămâne cea mai simplă alegere. Iar pentru varietate, putem adăuga felii de lămâie, mentă, castravete, fructe de pădure sau puțin ghimbir. Al șaselea principiu. Când mâncați în oraș, contează nu doar ce comandați, ci și cum este preparată mâncarea. Același aliment poate deveni o alegere mai ușoară sau mai grea în funcție de preparare. Cartofii copți nu sunt același lucru cu cartofii prăjiți, nu-i așa? Legumele la grătar nu sunt același lucru cu legumele scăldate în sosuri grele. Peștele la cuptor nu este același lucru cu peștele panei prăjit. Pastele cu sos de roșii și legume nu sunt același lucru cu pastele în sosuri cremoase cu multă brânză și ulei. Când ieșim la restaurant, putem căuta cuvinte cheie precum la grătar, la cuptor, fiert, copt, sotat ușor, cu sos de roșii, cu legume, integral. Putem fi mai atenți la cuvinte precum prăjit, pane, crocant, cremos, cu sos de brânză, cu maioneză, dublu, extra. Asta nu înseamnă că nu putem mânca niciodată ceva mai bogat. Înseamnă doar că avem libertatea să alegem. Și noi libertatea vine printr-o întrebare simplă adresată ospătarului. Se poate cu salată în loc de cartofi prăjiți? Sau sosul poate fi separat? Sau aveți varianta la grătar? Sau chiar se poate cu mai multe legume? Sunt întrebări mici, dar ele pot să schimbe masa pe care o consumăm. Un alt truc este să nu ajungem la restaurant complet înfometați. La fel ca la petreceri, foamea extremă reduce discernământul. Dacă masa întârzie, putem bea apă. Putem comanda o salată simplă sau o supă, în loc să începem automat cu pâine albă, sosuri grele și aperitive prăjite. Al șaptelea sfat. Faceți schimbări sănătoase, nu revoluții imposibile. Mulți oameni renunță la schimbare pentru că o transformă într-un proiect prea mare. Spun, de mâine nu mai mănânc zahăr, nu mai mănânc pâine, nu mai mănânc seara, fac sport în fiecare zi, beau 2 litri de apă, gătesc totul acasă. Sună bine, nu-i așa? Dar poate pentru o zi, poate pentru două. Apoi viața reală se reinstalează. Schimbările durabile sunt adesea mici. În loc de cartofi prăjiți, alegem cartofi copți sau salată. În loc de pâine albă, alegem pâine integrală. În loc de sos cremos, alegem sos de roșii. În loc de suc, alegem apă. În loc de două deserturi, alegem unul și îl savurăm încet. În loc de o farfurie plină până la margine, punem o porție moderată și așteptăm câteva minute înainte să mai luăm. Aceste schimbări par mici, dar efectul lor se adună. Sănătatea nu este construită doar din decizii mari, ci mai ales, cum aminteam la început, din decizii repetate. Acum aș vrea să amintesc câteva aspecte despre mâncatul conștient. De multe ori problema nu este doar ce mâncăm, ci cum mâncăm. Mâncăm în picioare, pe fugă, în fața ecranului, în mașină, în timp ce răspundem la mesaje, în timp ce discutăm aprins, în timp ce suntem stresați. Corpul primește mâncarea, dar mintea nu înregistrează experiența. Și atunci, chiar dacă am mâncat destul, simțim că nu a fost suficient. Mâncatul conștient începe cu încetinirea ritmului. Așezați-vă, priviți farfuria, observați culorile, mestecați mai bine, lăsați tacâmurile jos din când în când, întrebați-vă la jumătatea mesei, mai mi-este foame sau doar continui pentru că este în farfurie? Această întrebare simplă poate preveni multe excese.
corpul are nevoie de timp pentru a transmite semnalul de sațietate. Dacă mâncăm foarte repede, putem depăși punctul de confort înainte ca organismul să ne anunțe că era suficient. De aceea, una dintre cele mai simple forme de disciplină alimentară este să mâncăm mai încet. Și încă ceva, nu transformați masa într-un câmp de luptă moral. Nu spuneți, am fost bun pentru că am mâncat salată și am fost rău pentru că am mâncat desert. Mâncarea nu e un examen de moralitate, este o parte a vieții, dar ca orice parte a vieții, are nevoie de înțelepciune. Să vorbim puțin și despre zahăr. Zahărul este prezent în foarte multe alimente. Nu doar în prăjituri și bomboane, ci și în cerealele de la micul dejun, în iaurturi aromate, în sosuri, băuturi, batoane, produse de patiserie, conserve și gustări ambalate. În perioadele festive, consumul de zahăr crește aproape fără să observăm. Nu e nevoie să demonizăm complet zahărul, dar este important să-l vedem, să știm unde este, să nu-l consumăm fără să ne dăm seama. Un desert ales conștient este una. Zahărul ascuns în băuturi și produse aparent ușoare este altceva. O strategie simplă este să alegem desertul, nu să îl adăugăm automat peste tot. Dacă vreau desert după masă, poate nu mai beau suc. Dacă vreau o felie de tort la aniversare, poate nu mai iau și prăjituri și bomboane și băutură dulce. Nu este vorba despre interdicție, ci despre înțelepciune. La fel este și cu sarea. Mesele festive, alimentele procesate, gustările ambalate și mâncarea de restaurant pot conține multă sare. Prea multă sare poate contribui în timp la probleme de tensiune arterială și retenție de apă. Un mod simplu de a reduce consumul este să alegem mai des alimente gătite simplu, să gustăm înainte să adăugăm sare și să folosim condimente, ierburi aromatice, usturoi, lămâie, busuioc, oregano, cimbru, pătrunjel sau boia după gust. Sănătatea nu înseamnă mâncare fără gust, din contră. Uneori, abia când reducem excesul de zahăr, sare și grăsimi, începem să simțim gustul real al alimentelor. Un alt element adesea neglijat este somnul. Poate ne întrebăm ce legătură are somnul cu alimentația. Are o legătură foarte mare. Când dormim prea puțin, corpul caută energie rapidă. Pofta de dulce crește, dorința de alimente bogate în calorii poate deveni mai puternică, răbdarea ne scade, autocontrolul scade, iar dacă suntem obosiți, este mai greu să gătim, să planificăm, să facem mișcare sau să alegem echilibrat. În perioadele de sărbătoare, programul se dereglează ușor. Ne culcăm târziu, mâncăm târziu, stăm mult pe ecrane, dormim fragmentat. A doua zi, corpul cere compensare. Uneori nu ne este cu adevărat foame, suntem doar epuizați. De aceea, un plan de sănătate pentru perioade festive nu include doar mâncarea, ci și somnul. Poate înseamnă să nu mâncăm foarte greu chiar înainte de culcare. Poate înseamnă să închidem ecranele mai devreme, să păstrăm o rutină simplă. Apă, aerisirea camerei, câteva minute de liniște, rugăciune, lectură, respirația calmă. Corpul are nevoie de ritm, iar sănătatea se simte cel mai bine atunci când viața noastră nu este doar plină, ci și așezată. Vă propun la final să facem o recapitulare a câtorva principii pe care vi le-am propus în ediția de astăzi. 1. Mâncați ceva ușor înainte de mese festive ca să nu ajungeți înfometați și vulnerabili. 2. Alegeți inteligent. Căutăm legume, fructe, nuci, humus, salate, alimente integrale și surse bune de proteine. 3. Nu săriți peste micul dejun, mai ales când urmează o zi lungă sau o seară cu o masă festivă. 4. Pregătiți gustări sănătoase, ca să nu fiți la mila primului produs dulce sau sărat care apare. 5. Țineți apa aproape. Hidratarea susține energia, claritatea minții, alegerile alimentare mai bune. 6. La restaurant, fiți atenți la modul de preparare. Alegeți mai des copt, la grătar, fiert sau cuptor în loc de prăjit, pane sau foarte cremos. 7. Faceți schimburi sănătoase. Cartofi prăjiți cu salată, pâine albă cu pâine integrală, sos cremos cu sos de roșii, suc cu apă, porție mare cu porție moderată, graba cu atenție. La acestea mai adăugăm câteva aspecte importante. Mâncatul conștient, reducerea zahărului ascuns, atenția la sare, somnul, mișcarea ușoară și relația emoțională cu mâncarea. Dacă ar fi să rezumăm totul într-o singură frază, aceasta ar fi:
Nu aveți nevoie de perfecțiune, ci de o direcție, de un plan. Poate cineva care ne ascultă acum spune: da, dar eu am încercat de multe ori și nu am reușit. E în regulă. Faptul că nu ați reușit încă nu înseamnă că nu puteți reuși pe viitor. Poate ați încercat metode prea dure, poate ați vrut rezultate prea rapide, poate ați confundat disciplina cu pedeapsa. Poate ați crezut că dacă ați avut o zi mai slabă, totul este pierdut. Dar sănătatea nu funcționează așa. Sănătatea este o călătorie. Uneori facem alegeri bune, alteori nu. Important este să revenim fără dramatizare. Următoarea masă este o nouă oportunitate. Următoarea dimineață este o nouă oportunitate. Următorul pahar cu apă, următoarea plimbare, următoarea farfurie, următoarea gustare. Toate sunt ocazii de a ne întoarce spre echilibru. Și să nu uităm, corpul nostru nu este dușmanul nostru, este darul prin care trăim, iubim, muncim, învățăm, slujim, ne bucurăm și ne împlinim chemarea. A avea grijă de corp nu este ceva superficial, este o formă de responsabilitate.

0: Biblia spune că El vindecă pe cei cu inima zdrobită. Psalmii 147:3.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Am fost crescut să nu plângem, să nu cerem ajutor și să nu arătăm slăbiciune deloc. Dar furia ne-a înstrăinat de pace. E timpul să învățăm să fim altfel. Pentru că un bărbat nu dărâmă, ci construiește. Nu domină, ci ridică. Nu se rușinează să spună: am nevoie de schimbare.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței.
1: Sănătate cu prioritate. O incursiune informativă și interactivă ce aduce sfaturi valoroase de la medici și specialiști pentru protejarea sănătății fizice și psihice. Realizator Raluca Matescu.
2: Bun găsit la Sănătate cu Prioritate! Astăzi punem pe masă două subiecte esențiale pentru toată familia. Sănătatea nu are preț, dar tratamentele amânate cu siguranță au. În prima parte a ediției vom discuta despre cum să evităm tratamentele costisitoare la dentist și creditele pentru implanturi. Ce putem schimba în igiena de acasă pentru a nu lăsa o avere la cabinet. Mai multe povestește imediat dr. Mădălina Beldiman, medic stomatolog. Apoi schimbăm registrul și vorbim despre nopțile nedormite ale celor mici. De ce sforăie copiii, cum le afectează polipii auzul și mai ales e adevărat că pot crește la loc polipii după operație? Primim toate răspunsurile de la dr. Tiberiu Almășan, medic specialist ORL. Rămâneți cu noi, vin informații prețioase despre sănătatea dumneavoastră. Sănătatea dinților costă o avere, sau așa ne place să credem. Astăzi demontăm cel mai mare mit din stomatologie și vorbim despre cum putem evita costurile uriașe de la dentist. Vom face o matematică simplă, dar dureroasă. Cum se transformă o problemă minoră pe care o ignori acum pentru că nu te doare, într-o gaură de 1000 de euro în bugetul familiei. Deci o periuță de câțiva lei ne poate salva de un credit la bancă pentru implanturi, de exemplu. Alături de mine este dr. Mădălina Beldiman, medic stomatolog și facem calculele împreună. Bun venit în emisiune!
3: Bună, Raluca! Îți mulțumesc de invitație! Bine te-am găsit!
2: Este încurajator că avem discuția asta de la, să zicem, un posibil pacient la medic. Medicul stomatolog care până la urmă face un serviciu și e ok să încaseze banii pentru serviciile respective. Însă de la tine vine ideea de a face mai mult pentru pacienți, de a nu ajunge să cheltuiască foarte mulți bani la dentist, pentru că poate că au sărit niște etape în care ar fi putut să salveze niște dinți. Întrebarea este, de ce așa de important să avem grijă de dinții noștri înainte să ne doară?
3: Prevenția este esențială. Dacă observăm semne mici, precum ar fi puncte negre pe dinți, este important să mergem la stomatolog din timp, deoarece ne putem salva foarte mulți bani în bugetul familiei. O sensibilitate poate să indice o problemă mai mare decât o simplă carie. Dacă, de exemplu, nu folosim mijloacele ajutătoare eficiente în igienizare, atunci lucrurile se pot complica, diagnosticarea poate să fie mai complexă și ulterior să ajungem la probleme mai mari.
2: Noi suntem obișnuiți că atunci când ne doare ceva sau avem un problem, să luăm o pastilă care ne ajută să mai amorțească ceva, să adoarmă durerea. Da, să pur și simplu să anuleze durerea, dar să nu rezolvăm problema în sine, pentru că dacă durerea a trecut, o mai ducem pe picioare. Asta este o mentalitate colectivă, nu doar în ceea ce privește durerea de dinți, ci orice alt tip de durere. Însă, dacă avem o problemă, o carie, să spunem, care, spunem, nu costă atât, da? Zicem în o sumă, să zicem că ar costa 150 de lei. Am dat o sumă cât de mică posibilă. Dacă se amână această tratamentul pentru carea respectivă, mult timp, astfel încât măseaua aceea ajunge să se carieze și să trebuiască să fie extrasă, de la 150 de lei, la cât poate să ajungă acest pacient să plătească la medic, să scoată
3: poate
2: din buzunar?
3: Să ajungă și la câteva mii de euro dacă dintele este de extras, de exemplu. Nu trebuie să ignorăm cele mai mici semne. O carie, ca și timp, de exemplu, poate să dureze pentru tratamentul ei de la 15 minute la jumătate de oră, 45 de minute. Dacă se complică cu afectarea nervului, atunci poate să implice un tratament de o oră, o oră și jumătate la medicul specialist endodont și automat și costurile sunt mai mari, deoarece implică nu numai tratamentul de canal, ci și refacerea bontului cu compozit, cu materialul de restaurare sau cu un pivot și ulterior cu o coroană dentară, astfel încât să evităm fractura dintelui și automat pierderea lui.
2: Dincolo de netratarea unei carii, să spunem că acea măsea se cariază, până la urmă o pierdem, dar mai avem încă 30 de dinți care ne pot ajuta la masticație. Dacă lăsăm lucrurile așa, fără să tratăm până la capăt situația nou creată, am pierdut un dinte, ce se poate întâmpla pe arcadă?
3: De cele mai multe ori, pacienții nu acordă importanță pierderii unui dinte. Întotdeauna consideră, așa cum ai spus tu, că mai avem și alți dinți pe arcadă. Dar atunci când ne pierdem o măsea sau chiar și un dinte din față, se produc dezechilibre la nivelul articulației temporomandibulare și la nivelul dinților vecini. Ei migrează, se înclină și automat se formează niște pungi parodontale, se numesc, osul se resoarbe în jurul dintelui, care se înclină și riscăm să-l pierdem mai devreme decât ar trebui. De aceea este esențial să protejăm zona edentată, zona unde ne lipsește dintele, astfel încât să salvăm și dinții din jurul acelei zone, cât și articulația temporomandibulară, să nu apară probleme la nivelul ei, cum ar fi zgomote articulare, care se numesc fragmente.
2: Deja problemele sunt destul de mari și probabil că nu doar sunt mai mulți specialiști care trebuie să lucreze la reparații.
3: Da.
2: Și evident, începe să ne doară buzunarul aici.
3: Mult mai tare decât la o simplă carie.
2: Pentru cei care gândesc, ok, sunt atâtea soluții în ziua de azi și dacă am pierdut un dinte, pun un implant. Ceea ce nu e greșit, e foarte bine să apelăm la un astfel de tratament, însă dacă n-am ajunge acolo și am păstrat dintele natural, care, apropo, e mai bun decât implantul?
3: Evident, da, dintele natural este mult mai bun decât implantul. De ce? Pentru că are imunitate, are sisteme de apărare, pe când implantul nu are. El este rigid, intraosos, nu are ligamente care să-l protejeze în masticație. De asemenea, implantul are o durată medie de viață, niciodată nu ne ține toată viața, așa cum dinții naturali nu ne țin toată viața. De aceea, din punctul meu de vedere, trebuie să amânăm cât mai mult inserția unui implant. Bineînțeles, în situațiile în care nu se poate, clar trebuie să apelăm la acest tratament, astfel încât să restaurăm zonele cu dinți lipsă. Dar este important să mergem din timp la stomatolog, să ajungem să evităm inserarea implanturilor.
2: Cum ar trebui să arate investiția noastră în prevenție ca să nu ajungem la stomatolog și să începem să facem niște lucrări complicate? Cred că, dincolo de ajutorul stomatologului, trebuie să punem și noi umărul la treabă. Și atunci, care ar fi kitul ideal pe care o persoană ar trebui să-l aibă acasă pentru o prevenție, o igienă corectă, ca la carte?
3: Este important să utilizăm periuța atât manuală cât și electrică. Aici este un debate care merită dezvoltat. Pasta, evident, pasta de dinți, ață dentară și irigator bucal. Ele sunt niște, ața dentară și irigatorul bucal sunt niște metode auxiliare care curăță interdentar. Un simplu periaj nu ne ajută să curățăm zonele interdentare, unde de cele mai multe ori rămâne placă bacteriană, retenționează alimente care fermentează și ajung să erodeze smalțuri și în felul acesta să se creeze carii, care sunt diagnosticate un pic mai greu decât cariile care sunt vizibile la nivelul dinților, la nivelul suprafețelor cu care mestecăm.
2: Și atunci haideți să rezolvăm și problema asta, periuță normală sau clasică sau periuță electrică.
3: Pe oricare le-am folosi, importante sunt mișcările pe care le facem cu mâna. Ele trebuie să fie întotdeauna verticale, dinspre gingie spre dinte și presiunea să fie moderată. Nu trebuie să insistăm foarte mult cu presiunea, deoarece pot apărea retracții gingivale sau chiar sensibilitate dentară.
2: Sunt foarte mulți care se spală agresiv, crezând că agresivitatea asta înseamnă o curățare foarte eficientă.
3: Nu, sunt pacienți care vin și îmi spun, doamna doctor, periuța mea s-a ciufulit. De ce oare? Pentru că presiunea pe care o exercită asupra ei este prea mare. Încă o dată, presiunea trebuie să fie moderată și să nu insistăm extrem de mult. Atunci, la finalul igienizării, când dăm cu limba peste dinți, dinții trebuie să se simtă fini și curați.
2: Periuța aceasta trebuie să fie soft, moale sau mai tare, care să curețe mai bine?
3: În cazul pacienților cu sensibilitate gingivală poate să fie o periuță soft, dar atenție, acolo trebuie insistat un pic mai mult cu igiena, deoarece periuța soft nu curăță întotdeauna eficient. Eu le recomand pacienților o periuță medie, dar care să fie utilizată cu precauție.
2: Aceste metode auxiliare de care ne spuneai, ața dentară și dușul bucal sau irigatorul,
3: da.
2: Acestea trebuiesc folosite de fiecare dată, la fiecare spălare, și când folosim mai întâi ața dentară, mai întâi dușul bucal?
3: Eu îți spun cum folosesc eu în rutina mea de igienă dentară. Dimineața periaj cu pastă și seara periaj cu pastă, ață interdentară și ulterior duș bucal.
2: Deci după?
3: După, da. Dușul bucal, după ața interdentară. Sunt păreri împărțite. Eu îți spun cum funcționează în cazul meu și cum le recomand pacienților.
2: Și dacă e să te întrebe cineva de argumente, de ce faci așa și nu invers?
3: Pentru că eu procedez astfel, pentru că ața dentară nu curăță foarte, foarte bine. Ea îndepărtează resturile mai mari și ulterior ce rămâne este îndepărtat de dușul bucal.
2: Există anumite prejudecăți, poate, încă se mai aud pe aici, pe acolo, că dușul bucal ar influența, pentru că vine jetul atât de puternic și poate să ne favorizeze apariția parodontozei. E adevărat?
3: Nu este adevărat. Sunt irigatoare bucale care sunt pe intensității de presiune, astfel încât putem să setăm la o intensitate mai mică dacă există o sensibilitate gingivală accentuată. Dacă apare sângerare, este clar că avem inflamație, că avem o problemă și trebuie să ne adresăm medicului stomatolog. Boala parodontală nu este generată de o igienă exagerată, ea are o componentă genetică și o componentă bacteriană.
2: Bun, acum că am văzut în ce constă un kit adevărat pentru o prevenție cât mai bună în ceea ce privește igiena dentară, ar putea cineva să spună, ok, păi da, am investit în duș bucal, în ață dentară, interdentară. Am luat o periuță electrică și aceea costă ceva. Deci e clar că n-am de ce să mai merg la un periaj profesionist, la medicul dentist. Înseamnă o cheltuială în plus și n-are rost să mă încarc cu aceste costuri. De ce ar trebui sau ar mai trebui să mergem la medic, la detartraj sau periaj?
3: Cu toate că dacă am avea o igienă exemplară acasă, în gură avem salivă, mai ales la care stagnează, mai ales la nivelul planșeului bucal, și acolo se depune și placă bacteriană, care este mai greu de îndepărtat. Ea se solidifică sub acțiunea salivei și automat se formează tartrul, care nu poate să fie îndepărtat la un simplu periaj. Motiv pentru care vizita la stomatolog trebuie să fie o dată la 6 luni, astfel încât să preîntâmpinăm retracții gingivale generate de prezența tartrului și persistența acestuia pe dinți.
2: Haideți să ne întoarcem la matematică. Și atunci, dacă eu vin la medicul dentist și fac un detartraj o dată la jumătate de an, așa ar fi indicat?
3: Da.
2: Sau măcar o dată pe an, dacă
3: Depinde de situație. Da. La pacienții cu patologie parodontală, respectiv inflamație gingivală parodontoză, eu le recomand să vină la 3 luni. La pacienții fără probleme de acest gen, le recomand să vină o dată pe an.
2: Însă pentru cei care n-au nicio problemă, să zicem, au prins de la început această idee că de fapt nu este o cheltuială, este o prevenția unor cheltuieli mai mari pe mai târziu. Aceștia vin la detartraj, la periaj, o dată pe an sau o dată la 6 luni, și atunci asta rezolvă problemele care ar putea să apară. Pentru că odată ce un pacient vine la o curățare profesionistă, medicul dentist poate să identifice micile probleme care au apărut între timp.
3: Sigur că da, atunci când se prezintă pacientul la igienizare, se face și o evaluare a întregii cavități bucale, nu numai a dinților, ci și a mucoaselor, pentru că, atenție, pot apărea leziuni și pe mucoase, mai ales la pacienții fumători. Și automat evaluăm absolut tot ce se află intraoral, chiar și limba. Și în felul acesta putem să preîntâmpinăm problemele, cum discutam mai devreme, carii interdentare, care pot fi vizibile greu acasă în oglindă, afte sau alte leziuni precanceroase sau chiar maligne ale mucoasei bucale.
2: Tartrul neînlăturat mult timp,
3: da,
2: chiar dacă noi acasă avem o igienă poate exemplară, însă tartrul care se așează și nu este înlăturat poate să favorizeze parodontoza sau o probleme gingivale, ai spus.
3: Da, tartrul este un factor favorizant al parodontozei și poate să o agraveze dacă nu este îndepărtat la timp.
2: Și asta înseamnă costuri în plus. Parodontoza este o problemă care se tratează destul de greu la dentist.
3: Da, depinde de stadiul în care se află. Poate să fie de la stadiul 1 până la stadiul 3. La stadiul 1 cu mobilitate ușoară, gingivită, inflamație, sângerare. Până la stadiul 3 cu mobilitate severă, unde e mai greu de gestionat.
2: Sunt și carii foarte ascunse. Nu știu, dintele nu are pată, însă care este în interiorul acestuia? Da. E nevoie ca un pacient să facă și o investigație de gen radiografie când merge la dentist? Recomandă dentistul așa ceva?
3: Da, atunci când facem o consultație, noi trebuie să corelăm ceea ce vedem clinic cu situația radiologică, cu ceea ce vedem pe radiografie, astfel încât să avem un diagnostic complet și corect. Niciodată nu putem să vedem complet în cavitatea bucală ce se vede și pe radiografie și nici invers. Nu putem să punem un diagnostic doar pe baza unei radiografii. Trebuie să consultăm și clinic pacientul.
2: Ce ne mai poate ajuta? Mă dor puțin pentru că am sărit o etapă importantă, cea a achiziționării unei paste de dinți corespunzătoare. Pastă de dinți cu flor sau nu trebuie să căutăm neapărat asta?
3: Putem să căutăm pastă de dinți cu fluor, ne ajută într-o oarecare măsură, dar pasta de dinți este doar un mijloc de curățare a dinților. Ea nu trebuie să fie foarte abrazivă, trebuie să aibă particule fine, astfel încât să nu zgârie smalțul. Combinată cu o periuță potrivită, igiena ar trebui să fie eficientă.
2: Bun, am salvat și acest gând al nostru, poate că cineva se întreba dacă contează și pasta de dinți și pentru că ai amintit situația fumătorilor.
3: Da.
2: Aș vrea să te întreb, în prevenție trebuie să lucrăm și la partea de alimentație și obiceiuri?
3: Absolut. Un pacient, de exemplu, un pacient care este fumător și vine să își pună implanturi, are șanse mai mari să aibă probleme pe viitor decât un pacient nefumător. De ce? Pentru că fumatul întrerupe vascularizația la nivelul osului și gingiei și riscăm ca țesuturile care se formează în jurul implantului să nu fie suficient de mature, astfel încât să reziste pe termen lung. De asemenea, dacă noi ronțăim toată ziua alimente, se menține în cavitatea bucală un mediu mai acid și se poate întâmpla ca smalțul să se erodeze mai rapid decât în cazul pacienților care au trei mese regulate și igienă dimineața și seara.
2: Deci asta ar fi poate ideal ca după fiecare masă să avem o curățare, dacă nu chiar spălat la prânz, de exemplu, un periaj ca la carte, nu, să avem o...
3: Nu. Periajul în timpul zilei nu este indicat, nici periajul excesiv nu este indicat. De ce? La fel pot apărea retracții gingivale. E suficient să clătim gura dacă bem cafea, de exemplu, sau dacă bem un suc acidulat, astfel încât să nu rămână saliva acidă pe timpul zilei.
2: Guma de mestecat ne ajută într-un fel?
3: Guma de mestecat fără zahăr, sigur că ne ajută, împrospătează respirația și curăță și dinții, dar atenție, nu mestecată în exces. Trebuie făcut totul ponderat.
2: Mai sunt și alimente care colorează dinții și poate că asta, dacă avem astfel de alimente în dieta noastră, poate că ar trebui să înlesnim prezentarea la medic pentru un periaj profesionist, mă gândesc.
3: Da, alimentele cum ar fi murele, afinele, alimente cu pigment colorat în general poate să coloreze dinții, se pot colora și obturațiile din compozit de asemenea. De multe ori aceste colorații se pot îndepărta doar la stomatolog cu ajutorul unui airflow.
2: Contează dacă, de exemplu, suntem oameni care cărora ne place să mâncăm mai toată ziua, să ronțăim, că avem de lucru în fața calculatorului și simțim că ar merge întotdeauna să ai la îndemână acolo un chips, un ceva dulce ca să-ți dea energie. Contează dacă ronțăim fructe și legume versus chipsuri din categoria aceasta, chipsuri, sticksuri și dulce?
3: Da, cu cât mâncăm alimente mai procesate, cu atât riscăm apariția cariilor mai repede decât în cazul fructelor și legumelor.
2: Bun. Dacă avem, de exemplu, o problemă în gestionarea timpului și am înțeles că este benefică vizita la medicul stomatolog, însă nu suntem atât de disciplinați în sensul de a ne face un plan bine structurat, în care să știm exact când mergem la dentist. Nu știu dacă, cum se întâmplă la cabinetul tău, însă am văzut că în unele cabinete sunt medici care, sau de la recepție, te sună, dacă ai fost acolo, te sună și îți amintește că, uite, este momentul să revii pentru un detartraj, pentru că a trecut o jumătate de an de când nu ne-am mai văzut. Ceea ce mi se pare o idee bună, pentru că omul poate nu se oprește din propria inițiativă să facă lucrul ăsta. Ce crezi că ar putea să-i motiveze pe oameni sau să-i ajute să nu renunțe la acești pași importanți care ar putea să salveze chiar și bugetul lor? Asta e ideea.
3: Într-adevăr, trebuie să fim conștienți că trebuie să ne prioritizăm sănătatea, nu numai sănătatea dentară, ci sănătatea generală în primul rând. Este eficient ca pacientului să-i fie reamintit de fiecare dată să vină la igienizare, odată la 3 luni, la 6 luni sau la un an, în funcție de situația fiecăruia. Și el este motivat chiar după ședința de igienizare și conștientizează că trebuie să vină la fiecare 6 luni, pentru că simte că se reîmprospătează respirația și simte dinții curați și automat, scăpând de probleme, este mai motivat să se reîntoarcă.
2: Mai sunt cabinete care, nu știu, cred că destul de puține, dar am auzit că există cabinete care fac abonamente la cabinetul dentistului și astfel, odată ce ai plătit un abonament, mă gândesc că dacă facem așa și la sală, îmi plătești un abonament, bănuiesc că te gândești că ai dat niște bani și atunci trebuie să mergi. Și iată o altă metodă, da.
3: Se practică acest lucru, mai ales în rândul corporațiilor. Există angajați la corporații care au facilități în ceea ce privește sănătatea orală și ei au abonamente și vin de fiecare dată la control, igienizare și așa mai departe.
2: Poate că pentru mulți dintre noi, dintre telespectatorii care ne urmăresc, timpul este trecut, au învățat cam târziu aceste lecții și acum ne ustură buzunarul, dar nu avem ce să facem pentru că este pentru sănătatea noastră și o luăm de unde am ajuns, nu avem ce să facem. Însă cum putem crește o generație de copii care să nu aibă nevoie de mii de euro la dentist când vor deveni adulți?
3: Copiii se educă prin prevenție, prin programe școlare pe care noi le practicăm în cadrul săptămânilor altfel, Săptămâna Verde. Realizăm vizite în cadrul clinicii cu clase de copii de grădiniță sau de ciclu primar, unde li se explică care e treaba cu spălatul pe dinți, de ce trebuie să ne spălăm pe dinți, ce trebuie să mâncăm ca să evităm apariția cariilor, astfel încât ei conștientizează încă de mici importanța sănătății dentare.
2: Suntem la finalul interviului, mai avem 2 minute și aș vrea să te întreb cum îi motivezi pe pacienți să revină la a realiza anumite lucruri, cum ar fi igienizare sau control, pentru anumite lucruri care nu înseamnă, nu știu, din partea pacientului o durere și durerea să-l ducă la dentist, lucruri care, de care el poate s-ar putea lipsi în momentul acela, dar, din potrivă, lucrurile acestea le ajută pentru viitor. Deci este o cărămidă pe care o așează în viitor și o asigurare că banii vor rămâne acolo, în buzunar, pentru că el a știut să facă prevenție. Care sunt argumentele cele mai bine primite de pacienți?
3: În stomatologie funcționează foarte bine fotografiile înainte și după tratament ale altor pacienți și în felul acesta îi motivăm și pe pacienții noi prin exemple pe care le avem, prin tratamente terminate și care sunt de succes și astăzi după 3, 5, 7 sau chiar 10 ani.
2: Și probabil că în ce privește estetica, aici probabil că sunt dispuși să și scoate banii
3: din
2: buzunar.
3: Da, într-adevăr, cel mai mult impactează estetica, dar estetica vine ca urmare a echilibrării funcției.
2: Deci nu este doar un moft, poate fi chiar și o necesitate.
3: Exact, de multe ori este o necesitate.
2: Și asta vine la pachet cu încrederea în sine, cu, din nou, cheful
3: vieți.
2: Da, se schimbă vieți, da, într-adevăr. Cred că și satisfacția este foarte mare.
3: Da, este foarte mare atunci când pacientul zâmbește bucuros după finalizarea tratamentului.
2: Deci, concluzia care este? Prevenția este cheia, nu?
3: Prevenția este cheia. Mergeți la stomatolog cel puțin o dată la 6 luni, astfel încât să preîntâmpinăm complicațiile.
2: Mulțumesc foarte mult pentru această discuție importantă, care poate ajuta un telespectator să-și drămuiască, dacă pot să spun cuvântul acesta, finanțele și să gândească în perspectivă, să se îngrijească astăzi ca să nu aibă nevoie mâine să scoată mulți mai mulți bani și, nu știu, poate să nu poată să-și rezolve problema până la capăt, așa cum ar fi făcut-o dacă ar fi venit mai devreme. Te mai aștept în emisiune, mi-a făcut plăcere.
3: Mulțumesc și eu, Raluca.
2: Doamnelor, domnilor, cu noi a fost dr. Mădălina Beldiman, medic stomatolog. După pauză vă aștept alături de medicul orelist să vorbim despre polipii copiilor și marile dileme ale părinților. Îi operăm sau nu? Se refac sau nu după operație? Dacă îi lăsăm să se chinuie puțin cu polipii, oricum când devin adulți, polipii dispar. Așa să fie. Stați aproape să aflați ce spune medicul.

0: din nou în direct cu dumneavoastră, la Sănătate cu Prioritate, și mulțumesc că ați rămas cu noi. Sfore respiră doar pe gură și parcă nici nu mai aude bine când îl strigați. Sună cunoscut? Astăzi vorbim despre polipii copiilor. Când sunt o simplă fază a creșterii și când devin periculoși? Cu noi este dr. Tiberiu Almășan, medic specialist ORL. Mă bucur foarte mult că ne putem desfășura interviul și mulțumesc că ai acceptat invitația.
1: Bună ziua, Raluca! Și eu sunt foarte încântat să fiu aici. Îți mulțumesc foarte mult pentru invitație.
0: Cu mare drag! Mai ales pe un astfel de subiect, pentru că atunci când copiii noștri au o problemă, ne activăm și punem o groază de întrebări, pentru că nu vrem să greșim. Nu vrem să facem o greșeală cu ei.
1: Exact.
0: Și când vine vorba despre polipi, părinții, primul lucru la care se gândesc este operația.
1: Da.
0: Să nu ajungă copilul meu la operație. Noi spunem polip, dar medicii spun vegetații adenoide. Ce sunt acestea?
1: Corect. Îți mulțumesc pentru oportunitatea pe care mi-o dai pentru a vorbi despre acest subiect. Este
0: drag,
1: un subiect extrem de important în patologia pediatrică și în practica curentă a cabinetelor ORL. Este poate una dintre cele mai frecvente patologii respiratorii în prima copilărie, care ridică foarte multe semne de întrebare și temeri în jurul părinților. Părinții ar trebui să nu privească acest lucru, această patologie, ca pe o sperietoare, ci să-i cunoască mecanismele, manifestările clinice și soluțiile terapeutice. Na, organismul nostru este alcătuit, Dumnezeu l-a făcut perfect. Iar vegetația de noi, de fapt, parte din apărarea noastră naturală. Da? Problema apare atunci când aceste vegetații depășesc anumite limite. Ca să știm exact despre ce vorbim, trebuie să le și localizăm, trebuie să definim structurile anatomice implicate. Când vorbim despre vegetația adenoide, ne referim de fapt la amigdala faringeană sau amigdala faringeană lui Lușca, care face parte dintr-un sistem mai amplu, dintr-un sistem imun mai amplu, numit inelul lui Waldeyer, din care mai fac parte amigdalele peritubare Gerlach, amigdalele palatine, cele pe care le vedem în oglindă, și amigdala lingoală, cea de la baza limbii. Da? Spre deosebire de amigdalele palatine pe care le vedem în oglindă, această amigdală faringeană este situată undeva în spatele nasului și deasupra vălului palatin. Da? Deci nu o putem vedea cu ochiul liber. Aceasta dă semne doar atunci când începe să crească în dimensiuni. Și are un rol foarte, are un rol fiziologic important. Este prima linie de apărare a organismului. Când pacientul pediatric respiră pe nas, primul contact pe care aerul care vine cu sine, cu virusuri, cu bacterii, primul contact pe care îl are este cu amigdala faringeană. Da? Amigdala faringeană preia toți acești viruși, da, și bacterii, le urmărește caracteristicile și învață sistemul imun să se apere față de acestea. O problemă apare atunci când depășește anumite limite anatomice. Da?
0: Și asta tot pentru că vrea să apere.
1: Exact, exact. Dacă răcelile se succed cu o frecvență prea mare, atunci aceste vegetații adenoide nu mai au timp să mai regreseze la mărimea lor fiziologică. Și cu fiecare intercurență se produce inflamație, un edem și apare această adenoidită cronică. Desigur, există și mulți factori favorizanți pe care nu-i putem evita, cum ar fi colectivitatea. Dar nu putem să ferim copilul și să nu-l ducem la grădiniță sau la creșă pentru că răcește. Este foarte bine că răcește, doar că trebuie să știm ce avem de făcut în momentul în care răcește. Da?
0: Și nu doar răceala, bănuiesc că este problema. De exemplu, alergiile.
1: Da, exact. Aerul care trece prin nas aduce cu sine și alergeni, pe lângă ceea ce am precizat mai înainte, exact. Da.
0: Atunci se inflamează, încurcă pe copil la somn, sfărăie, nu poate să își desfășoare foarte bine activitățile la școală pentru că e foarte obosit, pentru că nu poate să respire și asta îngreunează toate activitățile. Și vine cu părintele cu copilul la medicul orelist care spune: cred că recomandarea noastră este să facem operație, îi operăm. Ce argument stă în picioare în fața acestui părinte că, într-adevăr, copilul acela chiar nu poate să meargă mai departe fără să treacă prin operație?
1: Momentul în care apar complicațiile, atunci este momentul pentru a interveni chirurgical. Vegetația adenoide crescute foarte mult în volum produc obstrucție parțială sau totală a coanelor nazale, a orificiilor posteriore nazale. În momentul în care blochează coanele nazale, automat respirația pe nas se blochează. Copilul este obligat să respire pe gură, iar acest lucru deschide calea către infecții laringene, pulmonare, da? Aerul care trece prin nas este purificat, este umidificat și este încălzit și are rol foarte important. De asemenea, poate să apară respirația orală prelungită, cronică, poate să producă modificarea masivului facial și apare acel facies adenoidean, cum îl numim în lumea medicală. Fața se țuguiește, bolta palatină devine ogivală și există vicii de implantare dentare care ulterior o să fie foarte costisitoare pentru pacient pentru a repara acele defecte.
0: Adică
1: foarte bine ar fi putut rezolva problema într-o jumătate de oră de intervenție chirurgicală.
0: Adică poate fi greu de crezut la o primă vedere că atunci când medicul spune copilului se va modifica fizionomia pentru că respiră pe gură.
1: Exact.
0: Părinte zice, dar ce contează că stă cu gura deschisă? Chiar așa să fie?
1: Da, așa este. Pe lângă asta, o respirație cronică nocturnă orală poate să ducă la sindromul de apnee în somn al copilului. Deci copilul are un somn foarte agitat, foarte fragmentat, cu lipsă de oxigen, cu creșterea dioxidului de carbon în interiorul vaselor sanguine, și acest lucru determină organismul să trezească corpul, să-l pună în alertă că are lipsă de oxigen. În momentul acesta se fragmentează foarte mult somnul și din cauza acestei patologii se strică arhitectura somnului. Astfel, pe timpul zilei, pacientul are iritabilitate, nu se poate concentra, are randament scăzut la școală, este mereu obosit.
0: Și dacă face această operație și părintele aude, citește, pentru că acum internetul este extrem de ofertant și zice și ce nu trebuie să afli, că aceste vegetații sau polipii pot reapărea după operație. Și atunci de ce să treacă copilul meu prin această traumă când oricum polipii se întorc?
1: Da. Polipii nu recidivează dacă se aplică o tehnică chirurgicală corectă. Pe vremuri, mă rog, nu chiar pe vremuri, se mai folosește și în ziua de astăzi metoda clasică cu chiureta. Cu o chiuretă se încarcă testul adenoidian și se rașchetează de pe peretele posterior. Asta se face, toată această operație se face la ochi. Tehnicile avansate și modern, această intervenție chirurgicală se face endoscopic. Da, cu o cameră rigidă, se intră în nas, mărește imaginea de sute de ori, vedem toate reperele, totul se face foarte clar. Noi folosim, de exemplu, un coblator care taie și topește tot acest țesut și concomitent face și hemostază, deci sângerarea este și minimă și pe lângă asta avem controlul vizual foarte bun.
0: Deci vedem problema era reperele, de tehnică, nu de faptul că așa se întâmplă, așa reacționează organismul, exact. Că la un moment dat polipii reapar.
1: Exact, exact. În această tehnică, tehnica clasică care folosește chiureta, există riscul să rămână în restul de vegetații la nivelul polului superior al rinofaringelui.
0: Mai este și un argument și acela că oricum înspre adolescență sau când copilul devine adult, eu știu, 20-22 de ani, acești polipi dispar, fără să fie operați, dispar. Și atunci părintele spune, păi o să încerc să manageriez cât pot de bine situația copilului meu și oricum când va crește, lucrurile se vor liniști. Mai bine îl se chinuie puțin acum decât să-l subtrec prin intervenție chirurgicală.
1: Da. Vegetația adenoide apar, adică amigdala faringeană lușcă, apare din luna 4-a, din viața intrauterină, atinge un apogeu între 2 și 7 ani da, unde crește foarte mult în dimensiuni din cauza faptului că copilul nostru intră în colectivitate, apoi stagnează până la vârsta pubertății, urmând să involueze fiziologic. Ei bine, toți copiii au vegetația adenoide, dar nu toți trebuie operați. Depinde de gradul de obstrucție nazală produsă de aceste vegetații adenoide. Un diagnostic clar pus la momentul, la momentul potrivit poate să salveze un copil de la o intervenție chirurgicală. De exemplu, dacă un pacient vine la cabinetul de orele și spune că are vegetația adenoide, părintele suspicionează că are vegetația adenoide, standardul de aur este de a efectua o videoendoscopie nazală flexibilă. Deci cu o cameră foarte flexibilă și foarte subțire, intrăm în nasucul pacienților și avem o viziune clară asupra vegetațiilor adenoide. Vegetația adenoide în gradul 1 și 2, adică fără fenomene respiratorii grave sau auditive grave, pot primi tratament medicamentos. O igienă foarte bună a nasului, cu apă de mare, cu soluții saline înainte, apoi pacientul suflă nasul și aplică încă un spray cu corticosteroizi locali. Au un profil de siguranță foarte bun aceste spray-uri nazale. Au o cantitate foarte mică de corticosteroid. Corticosteroidul este un antiinflamator. Și poate să scade inflamația din zona vegetațiilor adenoide și astfel vegetațiile să regreseze. Ei bine, când vegetațiile deja sunt prea mari, indicația chirurgicală este clară, deoarece apar complicațiile, inevitabil. Copilul, complicațiile nocturne, mai ales, sunt cele mai severe, acel de sindrom de apnee în somn. Copilul își oprește respirația în timpul somnului, nu mai respiră, părintele se panichează. Sunt sigur că asta îl convinge să-l opereze pe copil. Pe lângă asta, deși inițial poate să blocheze și trompa lui Eustachiu. Da? Vegetațiile adenoide foarte mari pot să blocheze orificiul de drenaj al urechii în interiorul nasului, calea de comunicare a nasului cu urechea. Inițial se acumulează un lichid seros, după aceea devine cronică această patologie otică și poate să ducă chiar la pierderea definitivă a auzului copilului.
0: Citem o statistică ce spune că aproximativ 25% din copiii cu vegetația adenoide au probleme cu auzul.
1: Da.
0: Ceea ce nu e ceva ușor sau puțin lucru.
1: Exact.
0: E nevoie să fim foarte atenți. Apropo de vârste, că spuneai despre perioadele acestea când polipii devin tot mai zgomotoși, să zic, în viața copilului și ai menționat un prag de a 7 ani, 7-8 ani sau 6-7 ani. Da. Atunci este și momentul în care, într-adevăr, se recomandă operația pentru unii dintre copii?
1: Se recomandă operația atunci când este nevoie. În primul rând, dacă la 2 ani avem complicații, clar facem operație.
0: Și la 2 ani?
1: Și la 2 ani. Avem pacienți care se operează la vârsta de 2 ani, la vârsta de 3 ani, la vârsta de 4 ani. Deci indicația este clar atunci când apar complicațiile. Nu contează vârsta. Vârsta ideală, da, ar fi de 7-8 ani. Pentru că atunci este foarte bine și pentru medicul anestezist. Riscurile scad foarte mult și este mult mai bine.
0: Iar copilul acela de 2 ani despre care îi povestești, înseamnă că a ajuns prea târziu? Sau pur și simplu anatomia lui este una precară? Sau lucrurile se întâmplă sunt atât de grave încât nu se mai poate aștepta și nu se poate trata medicamentos?
1: Da, o hipertrofie nu mai poate fi redusă medicamentos în momentul în care aceasta depășește anumite limite. Acest copil de 2 ani a trebuit să fie operat pentru că vegetațiile efectiv blocau orificiile posterioare ale foselor nazale și apăreau deja complicațiile. Complicațiile otice, complicațiile din timpul nopții. Și atunci a fost imperios necesar să se efectueze această intervenție chirurgicală. Concomitent cu această hipertrofie a vegetațiilor adenoide, avem de multe ori și o hipertrofie a amigdalelor palatine. Și acestea trebuie reduse în volum sau eventual excizate complet.
0: pentru că sunt și persoane adulte care ne urmăresc, bineînțeles, și vor să afle mai multe despre patologia asta copiilor. Dacă nu intervenim și lăsăm această problemă, ne chinim cu ea și cu copiii noștri, când va fi adult, unii copii vor, când vor deveni adulți, vor avea probleme, se poate să rămână aceste vegetații adenoide cumva să se transforme în altceva?
1: Sunt rar întâlnite cazurile când aceste vegetații adenoide se transformă în altceva.

0: primul moment, primul semn care ar trebui să se aducă la medicul orelist, astfel încât să ajungă la momentul în care pot trata polipii medicamentos și nu neapărat să ajungă în ultima clipă când singura soluție rămâne intervenția chirurgicală?
1: Pentru a ajunge la medic e dificil, pentru că oamenii nu se gândesc la prevenție. În mod normal ar trebui să vină, să examinăm copilul chiar atunci când nu există probleme. Dar dacă răcește prea des, ar putea să vină, s-ar putea să găsim vegetația la dinainte într-un stadiu în care se pot trata medicamentos. Dacă se ajunge deja la complicațiile otice, e un pic cam târziu. Și nimeni nu se gândește să vină cu copilul, haideți să vedem, să îi facem o examinare, să vedem dacă are vegetația adenoide obstructive sau sunt doar parțial obstructive.
0: Sau dacă iau nota 4 la școală, să nu se supere că n-a învățat. Poate că,
1: da, exact.
0: Poate că nu s-a putut concentra.
1: Exact, exact. Au dificultăți mari de concentrare. Da.
0: Acum, în epoca asta modernă, copiii au camera lor, dorm singuri și poate părinții nu realizează că noaptea există o luptă în timpul somnului, cu respirația, cu sfărăitul la copil. Și poate că sunt părinți care consideră că e ceva drăguț, că uite, copilul sfărăie, cred că e foarte obosit, s-a jucat foarte mult astăzi.
1: Da, da, da, da. Se întâmplă, da, pentru că deci chiar dacă nu observă pe timpul nopții aceste fenomene, pe timpul zilei, deci în starea de veghe, copilul respiră în continuare cu gurița deschisă. El nu, părintele poate observa că nu respiră pe nas. Are o voce nazonată, da? Totodată. Îi vorbește pe nas. Are rinolalie închisă, se numește, în termeni medicali. Astea sunt semne care ar trebui să ne facă să mergem la medicul specialist.
0: Știi ce e ciudat? Că un părinte care stă zi de zi cu copilul se obișnuiește imediat cu felul în care vorbește. Poate că ar trebui să nu ne supărăm dacă cineva vine să ne atragă atenția, că mai e și asta. Cineva care în afara familiei poate să observe aceste semne și să-i spună: mi se pare că copilul are o voce mai pe nas, așa, cred că ar trebui să mergi la medic. Pentru că din obișnuință se pare că este absolut normal copilul nostru și așa vorbește el, așa este copilul nostru. Dar toate aceste semne, fiindcă le știm, ni le-ai povestit, ar putea fi consemnate acolo în agenda părinților și copilul va trebui urmărit. Care sunt ultimele dorințe ale medicului orelist când vine vorba de mici pacienți cu polipi? Și asta e un mesaj pe care vreau să-l transmiți părinților care urmăresc această emisiune. Unchi, mătuși, bunici, nu contează.
1: Da. Ideal ar fi să nu aibă nevoie de consultorele. Asta ar fi idealul. Să nu ajungă cu copii niciodată la medic. Dar dacă observă aceste semne, respirație orală prelungită, atât în stare de veche cât și în somn, dacă vede că copilul sforăie sau aude că sforăie, dacă vede că îi se oprește respirația în timpul somnului, dacă îl strigă și copilul nu aude sau îi roagă pe părinți să repete ceea ce au zis, atunci ar fi bine să dea o fugă până la medic.
0: Cât despre operația din 2000, intervenția chirurgicală de polip în 2026, există vreun risc că ar trebui să ne temem de ceva sau a devenit o intervenție sigură, atât de sigură încât un părinte n-ar trebui să-și facă griji?
1: A devenit o intervenție atât de sigură încât este mai periculos să pornești la drum cu mașina, la un drum lung cu mașina, decât să te operezi. Anestezia generală din ziua de astăzi este o anestezie bazată pe somnul natural al pacientului. Deci pacientul adorme ca și când adorme la televizor și se trezește în momentul în care se oprește administrarea substanțelor. Nu există riscul să se trezească în timpul intervenției sau să nu se mai trezească. Iar riscurile sunt foarte scăzute. Exista riscul de sângerare, într-adevăr, în tehnica clasică, însă acest aparat numit coblator efectuează și hemostază odată cu excizia țesutului. Și avem o sângerare minimă, efectivă, e mai puțin decât o eprubetă.
0: Iar copilul se schimbă foarte mult după, devine un alt copil, poate.
1: Exact, exact. Efectele sunt remarcabile, inclusiv în primele zile postoperator.
0: Probabil că cele mai multe intervenții se fac iarna sau din contră?
1: Nu există un anotimp preferabil.

0: pentru a efectua această intervenție chirurgicală?
1: Polipii sau boala în general nu întreabă când să vină. Ea apare și trebuie rezolvată. Fie medicamentos, fie chirurgical.
2: Mulțumesc foarte mult! Pur și simplu sunt o mamă care nu mai are copii mici, dar aș fi foarte liniștită să vin și să predau copilul în mâinile medicului orelist ca să-l scap de respirația nepotrivită și grea pentru el. Mulțumesc foarte mult, a fost o plăcere discuția aceasta și sper să fi fost extrem de utilă pentru cei care ne-au urmărit. Te mai aștept în emisiune.
1: O să mai vin.
2: Mulțumesc frumos.
1: Foarte mult.
2: Cu noi a fost dr. Tiberiu Almășan, medic specialist ORL. Atât pentru astăzi, sper să vă fie utile informațiile. Ne revedem în ediția următoare. Până atunci, nu uitați, îngrijorați-vă mai puțin și îngrijiți-vă mai mult de sănătate. Toate cele bune!

0: Biblia spune că tot ce cereți în rugăciune, să credeți că veți primi. Marcu 11:24.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Amprente culturale, o emisiune care explorează impactul ideilor, valorilor și simbolurilor asupra omului contemporan. Temele identității, artei, eticii și culturii actuale sunt privite printr-o perspectivă creștină pentru a oferi repere clare într-o lume marcată de relativism.
1: Vă salutăm din nou pe toți cei care ascultați emisiunea Amprente culturale. Suntem Răduca Nadriel și Bogdan Ciubotariu și ne bucurăm că putem să discutăm despre un subiect care ne pasionează pe amândoi, pe care îl vedem relevant în societatea actuală. Suntem deja la a doua emisiune despre patologiile puterii și vrem să discutăm despre cum acest fenomen a modelat cultura de-a lungul timpului, nu doar în vremurile antice, nu doar în Evul Mediu, nu doar în perioada Cruciadelor sau în modernitatea târzie, nu. Vrem să discutăm și despre postmodernism, despre modul în care psihologia umană a rămas cumva consecventă, iar puterea reușește să corupă nu doar lideri de state, nu doar oameni care sunt importanți, miniștri sau conducători religioși de anvergură, ci și oameni simpli, oameni care își coordonează casele, oameni care coordonează mici afaceri, oamenii care coordonează anumite zone restrânse, mici administratori, care sunt atinși de acest sindrom al patologiei puterilor. De data aceasta pornim de la o carte pe care eu am citit-o în urmă cu puțin timp, Patologiile puterii, chiar așa se numește, scrisă de către profesorul Teodor Paleologu, un om de vastă înțelepciune, un om care a studiat fenomenul și, precum declară chiar în cartea pe care a scris-o, un om care a fost atins de acest fenomen al patologiilor puterii, dânsul a fost și ambasador câțiva ani, a fost și ministru al culturii, ba mai mult decât atât, a avut ocazia să se miște în cercuri înalte și să cunoască oameni influenți, nu doar politici, ci și oameni importanți din cultura românească și atunci acest fenomen poate să atingă chiar și un intelectual, chiar și un om școlit la Paris, chiar și un om care are înțelepciune, un erudit, un om care înțelege foarte bine parcursul vieții și îți dai seama că nu e ceva rar, nu e o manifestare care să se întâmple doar la persoanele degenerate, doar la persoanele care au pierdut simțul realității sau contactul cu ceea ce înseamnă realitatea. Cu toții trăim în anumite bule, cu toții suntem vulnerabili, iar puterea uneori pune așa o lupă asupra noastră personal și ne arată că nu suntem întotdeauna stăpâni pe ceea ce gândim și facem. Sunt momente când ne ia valul, sunt momente când simțim nevoia să poruncim, sunt momente când simțim nevoia să arătăm că suntem cineva. Practic ne lăsăm seduși de putere. Vorbim despre această seducție a puterii și ne dorim să găsim și o soluție, dacă nu chiar mai multe.
2: Ai vorbit la început despre faptul că această patologie a puterii nu se manifestă doar la conducători mari, nu știu, dictatori, regi, am dat exemplu în ediția trecută despre regii din Biblie, dar observăm chiar și la, nu știu, șefii noștri, bine, nu numai noștri, dar în general ca societate.
1: Da, da, da.
2: Nu știu, un șef abuziv sau un familie chiar, observăm un părinte care își exercită puterea, autoritatea sau chiar în comunități religioase, de ce nu? Vedem și acolo astfel de patologii ale puterii.
1: De abuzuri.
2: Și realizez că oamenii care primesc chiar și o formă de autoritate, cât de mic ar fi acolo, și o folosesc instantaneu pentru a-și compensa frustrările, pentru a se ridica pe ei în fața celorlalți și mai ales pentru a-i umili pe ceilalți. Și din nou, un alt lucru pe care îl realizez este că fiecare dintre noi, în momentul în care avem parte de puțină putere, e posibil să ne trezim în aceea situație în care să exercităm acea putere pentru a-l zdrobi pe celălalt, pentru a-l umili, pentru a ne ridica pe noi deasupra.
1: Este puterea abuzivă, este puterea resentimentarului, acelui care a acumulat resentimente și frustrări de-a lungul anilor și acum simte nevoia să se detașeze de ceilalți și să le arate cât de important este. Vreau să dau un exemplu grăitor. La un moment dat am colaborat cu o persoană în zona de stomatologie și mi-a spus așa, era asistent la acel moment și a spus că abia aștept să ajung medic ca să pot și eu să-i umilesc pe asistenți cum am fost eu umilit.
2: Incredibil.
1: Să-i chinui, știi?
2: Da, da.
1: Și am zis, băi, nu, pentru că atunci când tu vei ajunge medic, ar trebui să fii suficient de înțelept ca să-ți dai seama că nu trebuie când să-i asuprești pe alții, că nici ție nu ți-a fost bine când ai fost asuprit.
2: Da.
1: Ți-a plăcut, ți-a făcut plăcere? Nu. Dar lasă-mă să vadă și alții cum e. Observi genul de mentalitate, mm-hmm. pentru că la un moment dat acumulezi prea mult resentiment, acumulezi prea multă neplăcere și nu mai suporți și simți nevoia să dai mai departe din această neplăcere. Ori schimbarea lumii noastre începe cu un om care rupe acest cerc vicios, care rupe această buclă a neputinței, a resentimentului și a urii. E frumoasă puterea atunci când reușești să o înțelegi și reușești să o aplici. Un lider înțelept, e clar că nu este un yes man, e un lider care ia decizii care pot fi considerate brutale, uneori pot fi considerate prea ferme, alteori nepopulare, neplăcute, dar este un lider care se gândește în primul rând la binele subalternilor lui. Se gândește la binele unei companii, la binele unei țări, la binele unui popor. Nu se gândește la binele personal, cum să îmi securizez eu poziția, cum să câștig eu mai multă influență și cum să-mi arăt eu puterea față de acești neputincioși. Pentru că mai devreme sau mai târziu, așa e construită societatea noastră în straturi sociale și ierarhii, unul dintre noi trebuie să-și asume și să primească puterea. Dar puterea nu este doar un beneficiu. Puterea este și o responsabilitate. Degeaba îți câștigi puterea dacă tu nu-ți asumi responsabilitatea pentru acea putere. Dacă tu nu reușești să-ți stăvilești anumite resorturi interioare care îți spun umilește-l, care îți spun poruncește,
2: da.
1: Care îți spun înconjoară-te numai de lingușitori, care îți vor spune mereu da și care te vor lăuda până la exasperare. Observăm oameni în poziții cheie care au tendința asta de a se înconjura numai de un cor de lăudători pus acolo cu o singură misiune clară, să spună da șefului. Și e lamentabil să vedem chestia asta.
2: Priveam spre Biblie acum, spre un alt exemplu negativ de altfel, și anume Irod. El este prototipul liderului slab, dar tiranic în același timp și orbit de putere și de imaginea publică, pentru că știm, momentul în care îi se cere capul lui Ioan Botezătorul, fiind la ospăț, toată lumea așteptând un răspuns din partea lui, deși el nu dorea să facă acest lucru, din mândrie și de frica gurii lumii, dă porunca absurdă de a-l decapita pe Ioan, deși în sinea lui știa că acesta avea dreptate și că poate că îi plăcea să-l asculte, după cum spune Biblia, era de acord cu anumite idei pe care el le predica. Dar puterea patologică devine sclava propriei imagini. S-ar putea să ne punem imaginea noastră de sine mai presus de binele comun, de, nu știu, binele celorlalți și să ajungem să ne punem pe noi pe primul loc. Devine, nu știu, o problemă a ego-ului și aceasta în care primordial ești tu.
1: Protagoras spune așa, în înțelepciunea greacă antică, omul este măsura tuturor lucrurilor. De la asta porneau ei. Mai târziu, în iluminismul francez s-a preluat aceeași idee. Voltaire era un mare promotor al ideii astea, că omul, rațiunea umană, acolo lucrurile se învârt și ar trebui să dăm întâietate omului. Mai târziu, în perioada noastră de existență, în postmodernism, s-a preluat ideea asta sub o formă nouă. Cât de important e omul. Și a venit această psihologie pozitivă, această descătușare a sinelui. Trebuie să-ți descătușezi chakrele din tine, trebuie să te deschizi prin yoga, să te descoperi, să-ți canalizezi energia, să reușești să te pricepi mai bine pe tine însuți. În tine stă puterea dragostei, în tine stă puterea motivației, în tine stă orice fel de resort. Totul e deja în tine,
2: da.
1: Doar că n-ai învățat încă cum să le descătușezi. Când vei învăța cum să le descătușezi, vei fi ca un fluviu pe care nu mai poate să-l oprească nimeni. Ori, chestiunea asta este în totală antiteză cu ceea ce spune creștinismul. Biblia spune că resortul puterii este în Dumnezeu și că El l-a pus în instrumentele Lui care sunt oamenii. Noi nu ne descătușăm puterea din noi înșine, prin noi înșine, ci noi descătușăm puterea Lui Dumnezeu pe care El o pune în noi. E o diferență fundamentală. Prima face apel la ego. Eu prin mine însumi. A doua perspectivă face apel la cineva mai înalt, mai puternic, mai important decât mine însumi, și anume Dumnezeu. În momentul în care tu recunoști că leadership-ul pe care îl faci este o responsabilitate și în același timp un beneficiu, o chestiune frumoasă pe care Dumnezeu ți-a încredințat-o ție și că tot El îți dă puterea să-L duci la îndeplinire într-un mod echilibrat, tu nu mai poți să ai genul ăsta de mentalitate poruncitoare, abuzivă, stilul piedestal, cultul personalității, nu mai poți să fii așa. Dar în momentul în care mentalitatea ta este, uite-mă, prin forțele mele am reușit să mă cațăr pe o ierarhie socială și să ajung aici. Păi sunt cineva. Am înțelepciune, am viclenie poate, știu cum să manipulez oamenii, știu cum să-i fac să ajung acolo unde eu vreau, prin carisma mea, prin influența mea. Deci totul e despre mine. Un astfel de om devine și respingător. Pentru că nu doar că e un tiran, ci este un narcisist. Un narcisist patologic despre care profesorul paleologu vorbește în cartea sa Patologiile Puterii, un narcisist care simte nevoia să demonstreze în fiecare moment câtă dreptate poate să aibă el, cât de important este el. Uite-te, urmărește discursul președintelui american foarte atent și o să vezi că totul e despre cât de frumos sunt, cât de deștept sunt, cele mai mari proiecte, cele mai bune idei, America e cea mai tare țară datorită mie, eu sunt cel mai important, dacă n-aș fi eu și planurile mele v-ați duce de râpă, tot ce a fost făcut în trecut nu e bun, doar ce am făcut eu este excepțional, este big, beautiful and exceptional. Asta e gândirea, adică sunt excepțional prin mine însumi. Nu poți să ai genul ăsta de discurs și după aia să te raportezi la Dumnezeu ca un fir narrativ de tipul ăsta, să zic așa, absolut. Cum să ai un reper absolut când nu mai are nimeni loc de tine?
2: Da, așa este. Priveam spre Biblie, sau cel puțin mă gândeam în timp ce vorbeai tu, diferența uriașă dintre conducătorii pe care Dumnezeu i-a ales întotdeauna. Mereu au fost oameni mici. Mă gândesc, nu știu, la David, care știm foarte bine, era un simplu păstor, aproape un copil, și totuși Dumnezeu îl alege să fie un conducător al unei națiuni. La fel și Saul, desigur, cred că tot păstor a fost.
1: Da, la început, doar că el avea grijă de măgărițe. Asta era diferența, iar David de oi.
2: Da,
1: dar
2: da.
1: Erau la fel.
2: La fel, oameni simpli, oameni care nu veneau într-un palat, care nu erau școliți nu știu unde, dimpotrivă, sau mă gândesc și la cei 12 apostoli. Din nou, oameni simpli, oameni...
1: Pescari,
2: pescari,
1: mulți dintre ei.
2: Bine, era Matei care era...
1: Vameș,
2: poate puțin mai sus în societate, bine, nu era văzut bine, dar avea o inteligență, trebuia să cunoască...
1: Un soi de contabil, dar considerat un trădător al neamului.
2: Da, totuși, cum ar spune mulți, o lepădătură, nu? Un om de jos.
1: Da, da.
2: Și totuși Dumnezeu îi alege pe acești oameni, vede în ei ceva, ceea ce societatea nu poate să vadă întotdeauna, pentru că noi mereu privim spre oameni mari. Uite ce a realizat X,

0: puterii descrisă ca pierdere a contactului cu realitate, pierderea contactului cu ceea ce înseamnă realul. În momentul în care puterea corupe modul în care tu vezi realitatea, te determină să te rupi de un fir narrativ, de o anumită consecvență. Nu mai auzi critici, nu mai auzi feedback-uri constructive sau mai puțin constructive, nu mai auzi limite, nu mai auzi nimic de felul ăsta. Oameni care au impresia că sunt ei înșiși o legendă și încep să o creadă. Începe această legendă să devină adevărul lor. Iar riscul cel mai mare este că liderul trăiește doar într-o cameră cu oglinzi. Ce înseamnă asta? Toți cei din jurul lui doar aprobă ceea ce el spune.
1: Da.
0: Ori asta creează această schismă între tine și realitate, creează o pierdere a dialogului cu cetățenii, o pierdere a dialogului cu enoriașii tăi, o pierdere a dialogului cu angajații tăi. Iar uite, într-o familie poate să cauzeze divorț, pentru că tu practic nu mai ai comunicare cu soția ta, nu mai ai comunicare cu copiii tăi, cu rudele tale, ajungi să te transformi într-un mic tiran care a avut acces la o poziție superioară celorlalți, mai mare, mai mică, nu contează în raport cu alții, în cercul tău de influență ești un lider. Acolo te rupi de realitate și îți creezi propria realitate. Îți dai seama ce periculos este să trăiești într-o bulă creată și percepută de tine însuți? Și cât de dureros e pentru cei din jur, tu să nu mai vezi realitatea, tu să nu mai vezi ceea ce se întâmplă în jurul tău și să trăiești viața conform propriilor legende. E un soi de alienare, de izolare față de realitatea prezentă.
1: Platon spunea la un moment dat că valoarea unui om se măsoară prin felul în care își folosește puterea.
0: Da.
1: Cu cât e mai puternic un om, cu cât este mai influent, desigur, dar modul în care folosește acea putere, spre bine sau spre rău, va spune despre valoarea acelui om, ce fel de om este. Sunt multe exemple de mari gânditorii lumii, mai ales lumii antice, care vorbesc despre putere, despre modul în care puterea ne poate influența, modul în care puterea ne poate schimba realitatea și viața noastră. Un alt citat care mi se pare tare interesant îi aparține lui Simon Sinek. Adevăratul preț al leadership-ului este disponibilitatea de a pune nevoile celorlalți înaintea propriilor nevoi, de a pune pe celălalt înainte de tine. Are o carte foarte, foarte interesantă el, sper să o găsesc acum rapid, dar...
0: El are două cărți pe care eu le-am citit și mi-au plăcut. Una este Începe cu de ce și a doua este Liderii mănâncă ultimii.
1: Da, aceasta voiam să o amintesc. Liderii mănâncă ultimii. Din titlu, deja înveți o lecție importantă despre ce înseamnă leadership.
0: Un titlu foarte puternic.
1: Da, da.
0: Transmite enorm prin acest...
1: Liderii mănâncă ultimii. Și așa este. Avem, uite, mulți oameni realizez că se leagă de pe exemplul lui Isus din Biblie. Poate mai subtil, poate că nu au dorit să facă asta, dar ceea ce a făcut Isus acum 2000 de ani, exemplul lui de slujire, de faptul că a fi un lider, a fi mai mare peste ceilalți, înseamnă de fapt să fii slujitorul celorlalți. Și foarte mulți gânditori, foarte mulți oameni, cred că și-au luat exemplu de acolo, inconștient sau conștient.
0: Știi ce ciudat este sentimentul ăsta de neputință și de frustrare? Vorbeam mai devreme despre oamenii care simt nevoia să își ia viața în propriile mâini și să se răzbune pe toți cei care i-au făcut să se simtă mici. Hai să oferim un antidot sau o soluție la treaba asta. Acumulezi resentiment, invidie, ură, acumulezi tot felul de frustrări și la un moment dat simți nevoia să întorci toate aceste lucruri către cei care te-au maltratat, abuzat și putem continua lista. Poate că cea mai bună soluție ar fi vindecarea. Adică puterea în sine e periculoasă și trebuie să fii conștient că în momentul în care o vei avea, vei fi supus la niște ispite. Atunci, n-ar fi mai bine să-ți faci o igienă mentală înainte să obții? Cum ar fi dacă liderii noștri ar gândi așa? Cum ar fi dacă noi am gândi așa? Dacă ne-am vindeca traumele, ne-am vindeca neputințele, ne-am vindeca neplăcerile prin mai multe metode. Una dintre metode pe care eu o propun este cultura.
1: Ok. Da.
0: Este lectura. Este educația. Odată ce te educi, ar trebui să te mai și rafinezi.
1: Cu cât cunoști mai mult din viețile celorlalți, cu atât vei cunoaște mai mult despre viața ta.
0: Exact. Un al doilea mod este poate să discuți cu un consilier, să discuți cu o persoană care te poate ajuta să navighezi mai ușor prin viața ta, prin trecutul tău, prin prezentul tău, să te înțelegi un pic mai bine pe tine, de unde vin,

0: și care sunt de fapt lucrurile care pe mine mă deranjează. Și o altă soluție pe care o consider primordială, o consider esențială, dar discutăm cu cei care cred în asta, este să poți să mergi către Dumnezeu și să te rogi onest, cum discutăm noi doi acum, așa să faci și cu Dumnezeu. Nu formule magice, nu penitențe rigide,
1: da.
0: Nu chestiuni formale, ci să vorbești cu Dumnezeu exact cum ai vorbi cu un consilier, exact cum ai vorbi cu un prieten. Și să mergi la El pentru sfat, pentru că Dumnezeu poate să-ți ofere un sfat real. Chiar dacă nu-ți răspunde, Dumnezeu reușește să-ți arate sau să te ghideze prin alți oameni, prin fapte, prin comportamente diferite, prin acțiuni, situații în care te vei găsi. Are Dumnezeu un mod de a te conduce să-ți faci o anumită igienă a sufletului, a minții. Și de-abia după ce te-ai vindecat, să ajungi în poziții de responsabilitate și de putere și să decizi tu pentru viețile altor oameni. Gândește de ce ar fi însemnat ca toți acești lideri, dau câteva exemple, Adolf Hitler, Benito Mussolini, Stalin.
1: Da.
0: Sunt câteva exemple, da? Deci nu am dat mai multe, dar Gengis Khan, da, un alt exemplu. Dacă toți oamenii ăștia s-ar fi educat, nu mai vorbim de China lui Mao, și ar fi avut capacitatea să înțeleagă cine sunt ei cu adevărat, care e menirea lor, spre ce ar trebui să îndrepte omenirea și care sunt consecințele acțiunilor lor. Mă gândesc unde ar fi fost omenirea astăzi, pentru că acești oameni au influențat întreg parcursul celor de-al doilea război mondial și mulți zeci de ani după.
1: Cu siguranță.
0: Mulți zeci de ani după. Oamenii ăștia, dacă ar fi mers la Dumnezeu pentru călăuzire și n-ar fi îmbrățișat ateismul sau alte idei, arianismul de pildă, da? Sau ideea conform căreia noi ar trebui să avem o cu totul și cu totul altă raportare la realitate, să populăm planeta numai cu oameni care sunt din rasa noastră, că există anumite populații de oameni care ar trebui să fie exterminate, dacă n-ar fi avut genul ăsta de mentalitate, gândește-te unde ar fi fost omenirea astăzi. Gândește-te cum ar fi fost influențată omenirea. Dacă ei ar fi mers către un fir consecvent, iar puterea nu i-ar fi corupt într-atât încât să spună sunt gata să omor milioane și milioane de oameni numai ca să-mi ating un scop meschin, numai ca să-mi păstrez puterea și ca să instaurez un anumit tip de dictatură pe care eu o consider idealul în lume.
1: Da. Cred că, în primul rând, un om care nu-și cunoaște aceste probleme, pentru a le vindeca, trebuie să fie conștient de ele. Cred că e un prim pas acesta. Tu spuneai mai devreme de această conversație pe care ar trebui să o purtăm cu Dumnezeu. Ca un prieten, ca și cum stăm acum noi de vorbă. Și cred că doar în acele momente în care pur și simplu vorbim cu Dumnezeu, s-ar putea ca atunci să primim un răspuns din partea Lui, să devenim conștienți cu adevărat de modul în care noi suntem, de ceea ce ne dorim și unde mergem mai departe în viață. Cred că răspunsul este la El. Cred asta cu tărie și consider că aceste conversații pe care le-am putea purta cu El să ne îndrepte spre o direcție bună. Cred că ne aflăm la finalul ediției de astăzi, Adriel. Le dai tu vestea ascultătorilor sau le dai eu vestea?
0: E o veste care aduce cu sine și poate un gram de tristețe, de nostalgie în același timp, pentru că am purtat dialogurile noastre în cadrul emisiunii Amprente Culturale la Radio Vocea Speranței timp de câteva luni bune,
1: da, câteva luni bune,
0: în care ne-am întâlnit, noi ne întâlneam, ascultătorii nu știu, dar ne întâlneam de foarte multe ori duminica și înregistram aceste emisiuni, dar pentru mine au fost de un real folos. Am reușit să cunosc mai multe despre diverse subiecte pentru că a trebuit să îmi fac temele, a trebuit să merg acasă și să studiez, cum probabil că a fost și pentru tine. Însă, pentru că urmează vacanța, pentru că urmează o nouă grilă de programe, din păcate emisiunea noastră va lua sfârșit.
1: Sau o mică pauză, cel puțin. Poate că în viitor o să prindă din nou viață și
0: contur.
1: Dar da, ne-am bucurat și vreau să spun același lucru. În primul rând, aceste emisiuni m-au ajutat pe mine. M-am realizat cât de puține știu și cât de multe am învățat în acest parcurs pe care l-am avut împreună. Aș vrea să-ți mulțumesc ție, în primul rând, Adriel. Aș vrea să le mulțumesc și ascultătorilor că au fost alături de noi timp de câteva luni de zile și sper că prin aceste emisiuni, nu neapărat să-i fie educat, că nu suntem puterea noastră să educăm pe cineva, dar măcar să-i facem mai conștienți de realitatea în care trăim, de modul în care cultura este formată, de modul în care societatea este formată și modul în care este momentul de față. M-am bucurat din toată inima dacă am reușit să facem asta.
0: Și pentru mine a fost o bucurie, nu din complezență, ci din reală apreciere. Vreau să-ți mulțumesc pentru capacitatea de a conversa în momente de tot soiul, pentru că nu eram niciunul dintre noi mereu în cea mai bună formă, pentru faptul că am reușit împreună să dialogăm pe teme pe care eu le consider extrem de relevante pentru cultura actuală, iar cei care ne-au ascultat, lor le sunt îndatorat, pentru că și-au pierdut timpul cu noi, hai să folosesc expresia asta, pentru că au avut disponibilitatea să ne asculte și, cum ai spus, nu ne erijăm în sfătuitori, ci mai degrabă în parteneri de dialog. Dacă a fost util ceva din ceea ce am făcut, cred că e cea mai mare satisfacție pentru fiecare dintre noi. Credem în cultură, credem în educație și credem că România poate să arate diferit dacă fiecare dintre noi vom face demersurile necesare pentru a ne educa, pentru a ne rafina și pentru a crește intelectual.
1: Ai spus foarte frumos, Adriel. Nevoie să-ți mulțumesc din nou. Le mulțumesc și ascultătorilor. Și pentru ultima dată, cel puțin pentru o perioadă, o să-i invit să își lase amprenta numai pe lucruri bune. Eu am fost Bogdan Ciubotariu, alături de mine
0: Adriel Răducan. La revedere și numai bine!
1: Numai bine!
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: N-am lovit niciodată, dar am rănit. Cu tonul ridicat, cu privirea care speria, cu ușa trântită în miezul unei discuții, n-am spus cuvinte grele, dar disprețul din tăcerea mea apăsa mai tare decât orice palmă. Am crezut că sunt reacții normale, dar pentru cei de lângă mine era o violență. Nu lăsa ca furia să-ți devină obicei. Nu confunda autoritatea cu asprimea. Puterea nu e să impui tăcere, ci să creezi liniște. Un bărbat care iubește cu blândețe seamănă cel mai mult cu Dumnezeu.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a Trustului Media Speranța.

0: Radio Vocea Speranței ascultați Meditații Biblice în emisiunea Pomul Vieții.
1: Bun venit la emisiunea de azi. Voi vorbi despre tăria din slăbiciune. Să deschidem Biblia, locul unde Dumnezeu vorbește, iar inima ta învață să asculte. Citim textul din 2 Corinteni, capitolul 12, versetele de la 7 la 10. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne, un sol al Satanei, ca să mă pălmuiască și să mă împiedice să mă îngânf. De 3 ori am rugat pe Domnul să-mi ia și El mi-a zis, harul meu ți este de ajuns, căci puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Deci mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. De aceea simt plăcere în slăbiciuni, în defăimări, în nevoi, în prigoniri, în strâmtorări pentru Hristos. Căci, când sunt slab, atunci sunt tare. Trăim într-o cultură obsedată de putere, performanță, control, eficiență, imagine impecabilă. Mi se spune explicit sau subtil, fii tare, nu arăta slăbiciune, rezistă, descurcă-te singur. Slăbiciunea este privită ca o rușine, o defecțiune de caracter, o eroare de sistem. Și totuși, în inima Evangheliei se află o afirmație care răstoarnă complet această logică. Când sunt slab, atunci sunt tare. Apostolul Pavel nu scrie aceste cuvinte dintr-un fotoliu confortabil, nici din vârful unei cariere de succes religios, le scrie dintr-o viață zdrobită, dintr-un trup marcat, dintr-un suflet încercat. Iar paradoxul pe care îl enunță nu este poetic, ci existențial. Aceasta nu este o predică despre cum să devenim mai puternici. Este o predică despre cum lucrează Dumnezeu prin cei care au încetat să mai pară puternici. Pavel este fără îndoială unul dintre cei mai mari oameni ai lui Dumnezeu. Convertire dramatică, revelații cerești, misiune globală, biserici plantate, epistole inspirate. În capitolul 12 el vorbește despre experiențe atât de înalte încât spune că a fost răpit până la al treilea cer. Dar imediat după acest vârf spiritual, Pavel ne duce într-o vale adâncă. Și ca să nu mă umflu de mândrie, din pricina strălucirii acestor descoperiri, mi-a fost pus un țepuș în carne. Nu știm exact ce a fost acel țepuș. O boală, o suferință fizică, o limitare cronică, o umilință repetată. Scriptura nu ne spune detaliul pentru ca fiecare dintre noi să ne putem regăsi în el. Un lucru este sigur, nu era mic, nu era trecător, nu era ignorabil. Un alergător de maraton, adică o alergare pe o distanță foarte mare, povestea că la kilometrul 35 corpul începe să cedeze. Nu mai alergi din forță, ci din voință. Mușchii ard, respirația doare, mintea strigă, oprește-te! Mulți abandonează exact acolo. Pavel trăia permanent la kilometrul 35. El continuă mărturisirea lui cu o frază extrem de onestă. De 3 ori m-am rugat pe Domnul să-mi ia. Nu este o rugăciune teoretică, nici una rostită din obișnuință liturgică. Este rugăciunea omului ajuns la limită. Pavel nu cere bogății, nu cere confort, nu cere glorie, cere ușurare, ceea ce noi toți cerem atunci când durerea persistă. Doamne, ia-o de aici! Observați ceva esențial. Pavel se roagă corect, se roagă direct Domnului, se roagă repetat, se roagă cu credință. Nu există niciun indiciu că ar fi lipsit de credință sau că ar fi greșit în abordare. Și totuși cererea lui nu este împlinită. Aici atingem una dintre cele mai dificile realități ale vieții spirituale. Există rugăciuni sincere, biblice, persistente, care nu primesc răspunsul așteptat. De ce menționează Pavel numărul? Pentru că vrea să știm că nu a renunțat ușor. De trei ori în Scriptură exprimă intensitate, insistență, luptă. Este ecoul rugăciunii Domnului Iisus în Ghetsemani, care s-a rugat de trei ori: Tată, dacă este cu putință, depărtează paharul acesta de la mine. Și aici apare legătura profundă. Chiar și Fiul lui Dumnezeu a cunoscut rugăciunea fără schimbarea circumstanțelor. Dumnezeu nu i-a luat paharul, dar i-a dat puterea să-l bea. Imaginați-vă un copil care merge la tatăl său cu o așchie adânc înfiptă în braț. Îl doare, plânge și spune: Tată, scoate-o, acum! Tatăl vede însă că dacă o scoate imediat, fără curățare, fără intervenție de specialitate, hemoragia va fi de neoprit. Așa că face ceva greu de înțeles pentru copil. Nu scoate imediat așchia, dar rămâne lângă el, îl ține de mână și îi spune: Ai încredere în mine. Copilul interpretează întârzierea ca lipsă de iubire. Tatăl știe că este exact opusul. Răspunsul lui Dumnezeu către Pavel nu este explicație, ci revelație. Harul meu îți este de ajuns. Aceasta înseamnă: Pavel, nu-ți schimb situația, dar în schimb modul în care vei trăi în ea. Dumnezeu nu îi spune de ce nu îi ia țepușul. Îi spune cu ce va putea trăi mai departe: cu har. Aici se rupe logica noastră. Noi vrem har după rezolvare. Dumnezeu oferă har înainte și în timpul durerii. Adevăr care doare, dar vindecă. Dacă Dumnezeu ar fi luat imediat țepușul, Pavel ar fi rămas cu impresia că puterea lui Dumnezeu este un instrument de confort. Lăsând țepușul, Dumnezeu îl învață că puterea lui este un loc de dependență zilnică. Unele rugăciuni nu sunt refuzate pentru că sunt greșite, ci pentru că, dacă ar fi împlinite, ne-ar lăsa captivi într-o formă mai subtilă de autosuficiență. Dragul meu ascultător, poate te-ai rugat pentru vindecare, pentru restaurarea unei relații, pentru eliberare de o slăbiciune, pentru o schimbare care întârzie de ani. Și cerul pare tăcut. Textul acesta nu ne spune că Dumnezeu nu a auzit, ci că uneori răspunsul lui este mai profund decât cererea noastră. El nu spune mereu: Îți iau durerea, ci spune: Eu sunt cu tine în ea. Puterea mea în slăbiciune este făcută desăvârșită. Aceasta este propoziția cheie a textului. Nu spune: Puterea mea acoperă slăbiciunea. Nici nu spune: Puterea mea compensează slăbiciunea. Ci: Puterea mea se desăvârșește în slăbiciune. Slăbiciunea nu este o problemă de rezolvat, ci un spațiu de locuire pentru puterea lui Dumnezeu. Gândiți-vă la acestea: Gedeon, prea slab; Moise, prea bâlbâit; David, prea tânăr; Ieremia, prea fricos; Petru, prea instabil. Dumnezeu nu așteaptă ca slăbiciunea să dispară ca să lucreze. El începe exact acolo. Pavel face aici una dintre cele mai radicale afirmații din întreaga Scriptură. De aceea mă voi lăuda mult mai bucuros cu slăbiciunile mele. Această propoziție este scandalos de contraculturală. În lumea antică, lauda era legată de onoare, forță, realizări. În lumea modernă, lucrurile nu s-au schimbat prea mult. Ne lăudăm cu succesele, cu ce funcționează, cu ce ne pune într-o lumină bună. Slăbiciunea este de regulă ascunsă, este editată, este mascată. Și totuși Pavel spune, nu doar că nu o ascund, ci o asum. Nu doar că o accept, ci o transform în motiv de laudă. Ce nu înseamnă această laudă? Este important să înțelegem corect afirmația lui Pavel. El nu spune că slăbiciunea este virtute în sine, că eșecul trebuie glorificat, că păcatul devine motiv de mândrie. Pavel nu se laudă cu neascultarea lui, ci cu limitele care îl obligă să depindă de Hristos. Lauda nu este despre slăbiciune, ci despre cine locuiește în ea. De ce ne este rușine de slăbiciune? Rușinea apare acolo unde ne construim identitatea pe performanță. Dacă valoarea mea este dată de ce pot face, atunci slăbiciunea devine o amenințare existențială. De aceea ascundem luptele, cosmetizăm mărturiile, vorbim despre biruință doar la trecut. Dar Evanghelia nu începe cu sunt suficient, ci cu am nevoie. Un vitraliu este frumos nu pentru că sticla este perfectă, ci pentru că este tăiată, spartă, reasamblată. Lumina nu trece printr-un geam gros și intact, ci prin bucăți fragile, unite de mâna artistului. Slăbiciunea este vitraliul prin care trece lumina lui Hristos. Transformarea perspectivei. Pavel învață să privească slăbiciunea nu ca pe un obstacol, ci ca pe un context al harului. Ceea ce altădată îl umilea, acum îl apropie de Hristos. De aceea spune, pentru ca puterea lui Hristos să rămână în mine. Cuvântul sugerează ideea de a-și așeza cortul. Slăbiciunea devine un loc de întâlnire, nu de evitare. Moise a fugit de slăbiciunea lui timp de 40 de ani. Dumnezeu nu i-a luat bâlbâiala, dar i-a dat prezența sa. Petru s-a rușinat de căderea lui. Iisus nu i-a șters trecutul, dar l-a reabilitat și l-a folosit. Pavel nu a scăpat de țepuș, dar a câștigat ceva mai profund, locuirea puterii lui Hristos. Există slăbiciuni pe care le ascunzi cu grijă. O luptă care revine, o limitare fizică, o frică persistentă, o neputință care te face să te simți mai puțin valoros. Textul nu te cheamă să te expui imprudent, ci să nu mai trăiești din rușine. Atunci când încetezi să-ți definești valoarea prin puterea ta, încep să experimentezi libertatea harului. Rușinea spune,

este același limbaj al prezenței lui Dumnezeu din Vechiul Testament. Cortul întâlnirii, locul unde slava Domnului cobora. Aceasta schimbă complet perspectiva. Slăbiciunea nu este doar un spațiu tolerat de Dumnezeu, ci poate deveni un sanctuar al prezenței lui Hristos. De ce alege Hristos să locuiască în slăbiciune? Pentru că slăbiciunea este locul unde mândria nu mai are voce, autosuficiența este dezarmată, dependența devine naturală. Hristos nu este atras de impresii, ci de disponibilitate. Nu de putere afișată, ci de inima deschisă. Cortul întâlnirii nu era construit din aur masiv la exterior. Era simplu, acoperit cu piei, modest la vedere. Și totuși, acolo cobora slava lui Dumnezeu. La fel, Hristos nu locuiește în structuri impresionante ale euului, ci în inimi care recunosc că au nevoie de El. Când puterea lui Hristos rămâne în noi, slăbiciunea nu dispare, dar nu mai domină. Frica nu este anulată, dar este însoțită. Durerea nu este negată, dar este purtată împreună. Hudson Taylor este misionarul care a dus Evanghelia în interiorul Chinei în secolul al XIX-lea. La un moment dat, după ani de muncă epuizantă, boli repetate și pierderi personale, și-a pierdut soția și copiii, Taylor a ajuns într-o stare de slăbiciune profundă, fizică, emoțională și spirituală. Lucrarea părea prea mare, resursele prea mici, iar puterea lui aproape inexistență. Taylor a înțeles ceva esențial. Nu poți câștiga oameni dacă refuzi să cobori la nivelul lor. Așa că a renunțat la hainele occidentale, a adoptat îmbrăcămintea și coafura chinezească, a învățat limba și cultura. Mulți l-au criticat dur, dar el spunea, dacă vreau să ajung la ei, trebuie să devin ca ei. Aceasta nu era doar o strategie misionară, era golire de sine. Astfel, Hudson Taylor a făcut ceva radical. A fondat China Inland Mission în 1865. Scopul? Ducerea Evangheliei în interiorul Chinei, nu doar pe coastă. A trimis peste 800 de misionari în zone unde nimeni nu voia să meargă. Aceștia au ajuns în aproape toate provinciile Chinei. A contribuit la înființarea peste 125 de școli și comunități creștine. Zeci de mii de chinezi au fost influențați direct de lucrarea începută de el. În 1869, într-o stare de epuizare totală, a avut acea înțelegere profundă. Nu el trebuia să producă putere spirituală, ci Hristos, pentru că el este sursa. El numea asta viața schimbată. Dragii mei, cuvântul lui Dumnezeu nu ne-a fost dat ca să fie admirat, ci ca să fie trăit. Iar adevărul este acesta. Când sunt slab, atunci sunt tare. Nu este o idee frumoasă, este o invitație profundă, dar și incomodă, pentru că, dacă suntem sinceri, noi nu iubim slăbiciunea, fugim de ea, o ascundem, ne rușinăm de ea, ne construim viețile în așa fel încât să părem puternici, stabili, în control. Dar Dumnezeu spune, nu acolo voi locui. El nu se așează peste autosuficiență. Nu se manifestă în inima care spune pot și singur. Nu umple ceea ce este deja plin de sine. Hristos alege să locuiască într-un loc sigur, într-o inimă care a ajuns la capătul ei.

De aceea, întrebarea acestei zile nu este cât de puternic ești, ci unde ești slab. Și ai recunoscut asta înaintea lui Dumnezeu? Unde încă te bazezi pe tine? Unde încă te lupți singur? Unde încă nu ai cedat controlul? Poate este o luptă ascunsă, poate este o teamă, poate este o cădere repetată, poate este o oboseală sufletească pe care nimeni nu o vede. Acolo, exact acolo, Hristos bate la ușă. Nu ca să te judece pentru slăbiciune, ci ca să locuiască în ea. Dar El nu intră cu forța. Este nevoie de un moment sfânt, un moment de sinceritate totală, în care să nu te mai aperi, să nu te mai justifici, să nu mai pretinzi, ci, într-un mod simplu, să spui: Doamne, aici sunt slab, nu mai pot, nu mai vreau să mă prefac. Dacă Tu nu trăiești în mine, eu nu am viață. Aceasta este decizia. Nu să devii mai puternic, ci să devii mai dependent. Nu să-ți aduni resursele, ci să-ți deschizi golul. Dumnezeu nu caută oameni impresionanți. Caută oameni zdrobiți, caută oameni sinceri, nu caută perfecțiune, caută disponibilitate. Și poate că tocmai slăbiciunea ta, pe care ai vrut să o ascunzi toată viața, este locul pe care Dumnezeu l-a ales ca să își arate puterea. De aceea te invit, în liniștea inimii tale, să iei o decizie clară. Renunță la iluzia controlului, renunță la masca puterii și oferă lui Hristos exact locul pe care l-ai ținut închis. Pentru că, din clipa în care recunoști cu adevărat: sunt slab, cerul răspunde: acum ești gata să fii tare.

0: Popas de lectură. O emisiune care aduce la microfon cărți valoroase, lecturate cu grijă pentru inspirație și reflecție.
1: Bun găsit, dragi prieteni ai cărților! Continuăm emisiunea realizată de Editura Viață și Sănătate, Popas de lectură, cu un nou titlu, Viața fără limite, scrisă de Clifford Goldstein. Să ne întoarcem deci la întrebarea noastră. Este viața aceasta, cu toată truda sa, cu toate zbuciumările și dezamăgirile sale, tot ceea ce suntem sau am putea fi vreodată? Iar în final, povestea adesea tristă și nefericită a vieții noastre, presărată cu doar câteva rânduri, paragrafe sau pagini de fericire, în cel mai norocos caz, se va încheia în praf? Acesta să fie destinul nostru? Da, dacă viziunea despre origini descrisă mai sus este corectă. Pe de altă parte, ipoteza existenței lui Dumnezeu. Pe de altă parte, ce? Pe de altă parte, mai există o viziune generală a originilor noastre, una care conține o perspectivă mai măreață și mai amplă decât limitările înguste ale celei științifice materialiste. Din această perspectivă diferită, totul a ieșit din mâinile unui creator, un Dumnezeu, care a adus la existență totul. Din acest punct de vedere, nu ne aflăm aici din întâmplare, ci cu un scop. Și prin intermediul creației, care mărturisește despre existența lui Dumnezeu, putem întrezări unele din intențiile cu care am fost făcuți. La urma urmei, după cum existența unei picturi o implică și pe cea unui pictor, o creație nu implică la rândul existența unui creator? Bineînțeles, chiar și în această situație, soarta noastră poate să nu fie deloc sigură. E posibil să fi fost puși aici de o ființă sau de niște ființe malițioase, al căror scop este acela de a ne face nefericiți. Gloucester, personajul lui Shakespeare, spunea: ca muștele pentru un copil zburdalnic, așa pe lângă zei sunt muritorii, ne nimicesc în joacă. Sau, dimpotrivă, ei, ar fi putut să ne creeze și să ne părăsească aici imediat după. Ideea în sine a existenței unei divinități nu oferă în mod automat mai multă speranță decât viziunea pur materialistă asupra lumii. De fapt, divinitatea ne-ar putea înrăutăți soarta, pentru că, în loc să ne stingem în eternitate, cum presupune viziunea ateistă, am putea fi aruncați într-un iad veșnic în flăcări sau reîncarnați ca sclavi pe o triremă feniciană undeva într-un univers paralel. În schimb, ideea unui creator, în special a unuia iubitor, ne deschide înainte o nouă dimensiune a speranței, a ceva ce întrece neputința viziunii științifice moderne asupra lumii, viziune în care distrugerea pune capăt unui univers care nu a avut niciodată vreun scop. Scriitorul englez John Polkinghorne observa: mi se pare că numai Dumnezeu îi poate smulge morții privilegiul ultimului cuvânt. Dacă intuiția umană a speranței că totul va fi bine, că lumea are totuși un sens, nu este o amăgire zadarnică, atunci Dumnezeu trebuie să existe. Viziunea ateistă materialistă nu ne oferă posibilitatea vreunui alt viitor decât acela al unui praf rece plutind printr-un cosmos sperimat. Posibilitatea a ceva mai mult ne oferă doar divinitatea. Din nou, un Dumnezeu nu prezintă garanția unui final fericit, ci doar posibilitatea acestuia. În schimb, viziunea științifică asupra lumii nu ne garantează decât o moarte mult mai îndelungată decât ceea ce a precedat-o. Inscripția de pe un tricou spunea: problema nu e că viața e atât de scurtă, ci că moartea e atât de lungă. Întrebarea cea mai presantă și mai importantă are de-a face, deci, cu originile, deoarece doar în începutul nostru putem găsi răspunsurile referitoare la viață și, mai important decât atât, pe cele referitoare la sfârșitul nostru. După cum genele ne dictează culoarea ochilor, tot așa începutul ne dictează sfârșitul. Fiindcă soarta noastră depinde în totalitate de matricea care ne-a dat naștere și care ne susține, comenta Houston Smith. Interesul față de natura sa este cel mai sfânt interes pe care îl putem avea. Ce anume ne-a dat naștere? Ce anume ne susține? Forțe reci lipsite de scop? Sau o divinitate de un anume fel sau altul? Suntem singuri în acest univers sau există un Dumnezeu? Și dacă există, ni se arată doar prin intermediul umbrelor tăcute și al viselor sau putem cunoaște mai multe despre el? După cum am menționat și mai înainte, această carte caută să-și însușească principiul lui Clifford. Este întotdeauna greșit, oriunde și pentru oricine, să creadă ceva bazându-se pe dovezi insuficiente. Prin urmare, dintre cele două opțiuni, care este cea mai fidelă acestui principiu? Zebra din bucătărie. Imaginați-vă că într-o zi ajungeți acasă și găsiți o zebră imensă adăpându-se din chiuveta din bucătărie. Surprins, vă întrebați soțul, soția sau persoana cu care locuiți. De unde a apărut zebra asta? Din nimic, răspunde partenerul. Din nimic? E ridicol. De ce? Pentru că nimic nu vine din nimic. Vechea expresie latinească ex nihilo nihil fit, din nimic nu se naște nimic, constituie un prim principiu evident, un adevăr prea fundamental pentru a fi dezbătut. Cum ar putea ceva să apară din nimic? Zebrele, fie ele în junglă sau în bucătărie, trebuie să apară din ceva, nu din nimic, deoarece din nimic nu se naște nimic. Ar fi mai ușor să obții 6 din 3 decât să obții ceva, orice, din nimic. Dar cum rămâne cu pământul, cerul și stelele? Sau cu dumneavoastră, pantofii dumneavoastră sau mama dumneavoastră? Cu siguranță că nici ei, asemenea zebrei, nu puteau să apară din nimic, nu-i așa? Orice lucru creat, orice nu a existat, dar a luat mai apoi ființă, a ajuns să existe numai prin intermediul a ceva diferit de sine, ceva care îl precedă. În mod evident, pantofarul a existat înaintea pantofului dumneavoastră. Ei bine, mulți ani, oamenii au crezut că universul este etern. Deoarece nu a fost creat, însemna că există dintotdeauna. Nu a fost vreun moment în care universul să nu existe. În ciuda dificilelor dileme filosofice generate de o asemenea poziție, aceasta înlătura nevoia de un creator. Universul nu avea un creator, deoarece, existând dintotdeauna, nu avea nevoie de unul. În prezent, oamenii de știință sunt totuși de părere că universul nu este etern, ci a avut un început. Da, la un moment dat în trecut, el nu a existat. Stephen Hawking, poate cel mai însemnat om de știință de la Einstein încoace, scria că, în prezent, aproape toată lumea e de părere că universul și timpul în sine au luat naștere la Big Bang. Asemenea pantofului dumneavoastră, nici universul nu a existat dintotdeauna. Concluzia aceasta ne conduce la următoarea întrebare firească. Dacă universul are un punct de plecare, atunci ce sau cine l-a pus în mișcare? Dacă este absurd să credem că o zebră poate apărea din senin în bucătărie, cu atât mai absurd este să credem că universul, cu tot ce conține el, inclusiv noi și zebrele, a apărut din nimic. Așadar, trebuie să fie existat ceva înaintea Big Bang-ului, înaintea Universului, ceva suficient de puternic încât să pună în mișcare forțele care au dus la apariția vieții pe Pământ, ca să nu mai amintim de existența miliardelor de galaxii și stele. Și cine ar putea fi acest ceva în afară de Dumnezeu, pentru că cine sau ce ar fi putut crea Universul? În momentul în care oamenii de știință au căzut de acord că universul a luat ființă la un moment dat, au fost siliți să-și pună și inevitabila întrebare legată de existența lui Dumnezeu. Concluzia lui Hawking este următoarea. Câtă vreme conchidem că universul are un început, am putea presupune că are și un creator. Argumentul nimicului. A presupune este bine spus. Implicațiile care gravitează în jurul unui univers creat indică atât de mult spre Dumnezeu, încât unii oameni de știință au fost constrânși de acest fapt evident să îmbrățișeze absurdul. Ei argumentează că nu Dumnezeu, ci nimicul a fost creatorul universului. Nimicul? Asta spun oamenii de știință. La nivel de posibilitate, sugera fizicianul Alan Gut, totul poate fi creat din nimic, iar totul poate include mult mai mult decât ceea ce putem noi vedea. Nu ar fi greșit să spunem că universul este în ultimă instanță un prânz gratuit. Cum poate nimicul să creeze totul? Prin fluctuații cuantice, este teoria unor oameni de știință. Poftim? Fluctuațiile cuantice sunt niște procese fizice complicate, care se presupune ar fi creat universul. Dacă este într-adevăr așa, atunci această teorie conține în ea însă și o întrebare. De unde au apărut legile fizicii, ca să nu mai vorbim de energie necesare producerii acestor fluctuații cuantice? În bătaie de joc, un critic spunea: Alan Gut scrie cu o uimire satisfăcută că universul a apărut practic din nimic, din întâmplare, dintr-un fals petic de vid, cu diametrul de 10 și cu greutatea de 10 mase solare. Ar părea deci că practic nimicul are atât extensie spațială cât și masă. Deși aceste date s-ar putea să îi se pară nesemnificative lui Gut, alții ar putea suspecta că neantul, asemenea morții, nu este o chestiune de grade. Sau, după cum remarcă un alt critic al acestei ipoteze a totului din nimic, cum explicăm situația în care ar putea avea loc una sau mai multe fluctuații cuantice gigantice? Ateii spun că trebuie pur și simplu să o admitem și să o luăm cam pe un dat. Lăsând la o parte toate complicațiile și nuanțele științifice ale fluctuațiilor cuantice, punctele de vedere ale criticilor sunt bine întemeiate. Indiferent ce se presupune că ar fi o fluctuație cuantică, în mod sigur este mai mult decât nimic. Are masă, energie și legi fizice, iar toate aceste lucruri, asemenea zebrei din bucătărie, trebuie să fi venit de undeva. Din nou, întrebarea este: de unde? Care este mai rezonabilă? Dintre cele două poziții, că universul a fost creat de nimic sau că este opera unui Dumnezeu atotputernic, care este mai logică, mai rezonabilă? Ce corespunde cel mai bine dovezilor? Faptul că tot ce există, stele, nori, oameni, copaci, etc., a izvorât din nimic sau că totul a ieșit din mâna unui creator? Este înțelept să acceptăm ca un dat procesele fizice necesare pentru producerea fluctuațiilor cuantice sau să admitem un Dumnezeu creator care a existat dintotdeauna? Pentru un ateu, nimicul creator este în realitate singura opțiune logică. De ce? Pentru că dacă universul a fost creat de altceva decât de un Dumnezeu veșnic, adică un Dumnezeu care a existat dintotdeauna, atunci, orice ar fi fost acel ceva, ar fi trebuit să fie creat de altceva existent înaintea lui. Ceva care ar fi trebuit să fie creat de altceva dinaintea lui și tot așa la nesfârșit. Astfel, universul nu ar fi putut avea niciodată un început. Ar trebui să existe ca Dumnezeu din veșnicie. Dar originile universului nu merg la nesfârșit înapoi în timp. La un moment dat, în trecut, pur și simplu nu a existat. Din această cauză, este evident că ceva l-a generat. Și cine sau ce ar putea fi acest ceva dacă nu Dumnezeu? Numai că, desigur, nu l-a creat nimicul. La început, Dumnezeu a făcut cerurile și pământul? Sau, la început, nimicul a făcut cerurile și pământul? Care se potrivește cel mai bine principiului lui Clifford? Alegerea este a dumneavoastră. Capitolul 5. Creveții care fluieră. Atac marțian cu gaze otrăvitoare. În 2005 a fost produs la Hollywood filmul Războiul Lumilor, avându-l ca protagonist pe Tom Cruise, o ecranizare a romanului omonim al lui H.G. Wells despre o invazie extraterestră. Filmul nu a produs totuși atât de multă vâlvă ca versiunea radio din 1938, când, ascultând romanul dramatizat pe calea undelor, mii de oameni au fost încredințați că niște creaturi de pe Marte au aterizat în New Jersey. Cei care au pierdut preambulul, sistemul de radiodifuziune din Columbia și stațiile sale afiliate îi prezintă pe Orson Welles și teatrul radiofonic Mercury în Războiul Lumilor de H.G. Wells, au auzit doar o relatare dramatică a unui atac marțian. Doamnelor și domnilor, ascultați cel mai recent buletin de știri al postului intercontinental Radio News. În orașul Toronto, Canada, profesorul Morse de la Universitatea Macmillan raportează că a observat un număr de 3 explozii pe planeta Marte în intervalul orar 19:30-21:20 după ora locală din Est. Această declarație confirmă relatări anterioare primite de la observatoarele americane. Acum, mai aproape de noi, vă prezentăm un buletin special din Trenton, New Jersey. S-a raportat că la ora 20:50, un uriaș obiect în flăcări, despre care se crede că ar fi un meteorit, a căzut peste o fermă din vecinătatea orașului Grover's Mill, New Jersey, la 35 km de Trenton. Lumina puternică de pe cer a fost vizibilă pe o rază de câteva sute de kilometri, iar sunetul impactului s-a auzit până în orașul Elizabeth. Am trimis o echipă mobilă specială la fața locului, iar comentatorul nostru, Carl Phillips, vă va descrie scena de îndată ce va ajunge acolo de la Princeton. Între timp, mutăm transmisia la hotelul Martinet din Brooklyn, unde Bobby Millet și orchestra sa oferă un program de muzică de dans. Pe măsură ce transmisia radio se desfășura, corespondentul a ajuns la Grover's Mill, unde, în locul unui meteorit, a văzut un cilindru gigantic aterizat în câmp. Apoi, prin partea de sus, ceva a început să se târască afară, iar Carl Phillips îl descria astfel. Ceva ca un șarpe gri se strecoară afară din umbră. Acum încă unul și încă unul și încă unul, parcă ar fi niște tentacule. Văd acum corpul acestui obiect. Este mare, mare, cât un urs și strălucește ca pielea umedă. Dar fața, doamnelor și domnilor, îi este indescriptibilă. Mă silesc cu greu să o privesc, atât de oribilă este. Ochii îi sunt negri și scânteiază ca ai unui șarpe. Gura are forma literei V, iar saliva îi picură printre buzele neconturate ce parcă tremură și pulsează. Monstrul sau ce-o fi obiectul ăsta de-abia se mișcă. Pare că ceva îl atrage în jos, probabil gravitația sau ceva. Obiectul se ridică acum, iar mulțimea se dă înapoi. Au văzut destul. Este cea mai extraordinară experiență, doamnelor și domnilor. Nu-mi găsesc cuvintele. Voi lua microfonul cu mine în timp ce vorbesc. Va trebui să mă opresc din descriere până voi găsi o poziție mai bună. Rămâneți pe frecvență, vă rog. Revin într-o clipă. Vă relatăm de la fața locului ceea ce se petrece la ferma Wilmot din Grover's Mill, New Jersey. Neștiind că era doar o dramatizare, americanii panicați au luat-o la fugă pe străzi sau au alergat la adăposturile antiaeriene. Cotidianul Times din New York descria a doua zi cele întâmplate. Un val de isterie în masă a cuprins ieri mii de ascultători de radio între orele 20:15 și 21:30, când difuzarea dramatizării romanului fantastic al lui H.G. Wells, Războiul Lumilor, i-a făcut pe mulți să creadă că a izbucnit un conflict interplanetar, iar invadatori marțieni răspândesc moarte și distrugere în New Jersey și în New York. În Newark, pe numai două străzi, Hedon Terrace și Hawthorne Avenue, mai mult de 20 de familii s-au năpustit afară din locuințele lor, cu batiste și prosoape umede pe față, pentru a fugi de ceea ce presupuneau ei a fi un atac cu gaze. Unii au început să-și mute mobila din casă. În tot New York-ul, familii întregi au părăsit casele, unele adăpostindu-se în parcurile învecinate. Mii de oameni au sunat la poliție, la ziare și la stațiile radio de aici și din alte orașe din Statele Unite și Canada pentru a cere sfaturi cu privire la măsurile de protecție în caz de atac. Invadatori extraterestri sună cam învechit în ziua de azi. Și totuși, unii oameni de știință folosesc un argument asemănător pentru a explica existența vieții pe Pământ. Și asta pentru că dacă îl scoți din ecuație pe Dumnezeu, ai nevoie de ceva mai mult decât doar pura întâmplare pentru a-i găsi o explicație. Prin urmare, de ce nu extraterestri? Ipoteza invaziei extraterestre. După cum spuneam, modelul științific obișnuit presupune că am luat ființă prin nimic altceva decât o întâmplătoare grupare a materiei și a energiei. Acest singur argument, scria acum mulți ani zoologul Ernst Haeckel, explică misterul universului, anulează divinitatea și marchează începutul unei noi ere a unei infinite cunoașteri. Nu te grăbi, Ernst! De-a lungul ultimului secol, Haeckel a murit în 1919, oamenii de știință au descoperit o atât de mare complexitate în univers, un echilibru al forțelor esențiale vieții umane atât de incredibil, încât este mai ușor ca ploaia, căzând pe tastatura unui calculator, să scrie Iliada în limba greacă, latină și finlandeză, decât ca existența noastră să fie produsul unei simple întâmplări. Întâmplarea oferă explicații pentru complexitatea naturii în aceeași măsură în care nimicul explică existența zebrei din bucătărie. Puși în fața acestor date, oamenii de știință și gânditorii s-au trezit obligați să creeze alte modele. O idee recentă, care și-a făcut loc pe paginile revistei Time, susține că e posibil ca universul nostru să fi fost fabricat de o specie de ființe extraterestre superinteligente. Francis Crick, unul dintre descoperitorii ADN-ului, a înaintat o teorie diferită. Ființe inteligente dintr-o altă galaxie au trimis nave spațiale pentru a însămânța Pământul cu viață. Nu am fost creați de Dumnezeu, ci de extraterestri. Și Crick nu era un țăcănit care apărea pe la talk show radiofonice târzii, ci un reputat cercetător științific care a câștigat premiul Nobel în 1962 pentru contribuția sa la descoperirea ADN-ului. Și astfel, după cum se exprima un scriitor sceptic, laureatul premiului Nobel a îmbrățișat teoria conform căreia extraterestrii au trimis rachete pentru a însămânța Pământul. Poate că marțienii din povestea lui H.G. Wells se întorceau să vadă cum o mai duc răsadurile lor. Ipoteza universurilor multiple. O altă concepție, care a fost într-o oarecare măsură cel puțin bine primită de comunitatea științifică, este cunoscută drept ipoteza universurilor multiple. Se afirmă că pe lângă universul nostru mai există un număr foarte mare, poate infinit, de alte universuri. Al nostru, cel în care trăim și care conține galaxiile pe care le scanăm cu ajutorul telescopului Hubble, este doar unul dintre nenumărate alte miliarde. Majoritatea acestor universuri, după cum sugerează teoria, nu dispun de aceste incredibile reglaje necesare existenței vieții. Deci, cele mai multe, spre deosebire de universul nostru, sunt lipsite de viață. Totuși, și aici este ideea de bază, dacă există miliarde de universuri, poate chiar un număr infinit de universuri, în loc de unul singur, atunci posibilitatea ca unul din ele să fie extrem de bine reglat pentru ca viața să existe devine mai puțin incredibilă. Existența a miliarde de universuri sporește semnificativ șansele ca unul din ele să conțină nenumăratele variabile incredibile necesare pentru susținerea vieții. Ați ascultat un fragment din cartea Viața fără limite de Clifford Goldstein, oferit de Editura Viață și Sănătate. Vom continua lectura cărții săptămâna viitoare la aceeași oră. Pe curând!
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Biblia spune că cine vrea să fie mare, să fie slujitor. Matei 20 cu 26.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Aici, Radio Vocea Speranței.
1: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

Sunt bucuros să fim iarăși împreună în jurul Cuvântului lui Dumnezeu, pâinea cea de toate zilele. De o vreme am început să intrăm printr-o introspecție spirituală în viața unuia dintre, poate, cei mai distinși împărați lui Israel, cei pe care foarte mulți îl privesc ca liderul suprem, ca omul încărcat cu înțelepciune, cu lumină. Știi la cine mă gândesc? Nu la David. Despre el putem spune că a fost omul profund al pocăinței. Și de la curăția angelică la curățirea, la curăția omului penitent. Vorbim despre Solomon. Și am parcurs mai multe etape până în momentul în care a avut o experiență deosebită cu Dumnezeu. Hai să facem o mică introducere pentru noul episod. În Cartea 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 4, ni se spune că Solomon s-a dus la Gabaon să aducă jertfe acolo. Și Solomon a adus 1000 de arderi de tot pe altar. Și la Gabaon Domnul s-a arătat în vis lui Solomon noaptea și a zis: cere ce vrei să-ți dau. Și Solomon a răspuns: dă dar robului tău o inimă pricepută ca să judece pe poporul tău. Scrie în 1 Împărați 3:9. Cu ocazia trecută am dezvoltat puțin semnificația cuvântului inimă pricepută. Și în original, dacă te uiți, nu spune inima pricepută, ci Solomon a răspuns: dă dar robului tău o inimă ascultătoare. Și ca să-ți destăinui punctul culminant al analizei de data trecută, există o distinție fundamentală între inteligență, sclipire, o minte briliantă, și înțelepciune, o gândire profundă cu bătaie lungă. Și este clar o distinție nu atât de performanță, ci de înțelegerea lucrurilor, de a înțelege elementele individuale în rețea, într-o imagine de ansamblu, o viziune holistică, se spune. Vă să zic că Solomon, mă bucur că a cerut asta și lui Dumnezeu i-a plăcut, a zis în versetul 9: dă dar robului tău o inimă ascultătoare. Stop! Data trecută am mai găsit un element distinctiv care diferă sau deosebește inteligența de înțelepciune. Inteligența este capacitatea proprie omului, a minții dotate. Ține de, educație, de, încărcătura genetică, de modele și așa mai departe. În timp ce înțelepciunea niciodată nu vine din mintea, din inima unui om păcătos, ci vine prin infuzia revelației lui Dumnezeu sau, mai corect, a inspirației lui Dumnezeu. Și dacă inteligența este intrinsecă, de aia spune ascultătoare, înțelepciunea este extrinsecă. Vine prin șoapta Duhului Sfânt, prin lucrarea pe care Duhul Domnului o face în dreptul fiecărui om care este dispus să asculte. Și în versetul 9 continuă, după ce Solomon spune: dă dar robului tău o inimă ascultătoare ca să deosebesc binele de rău. Și deodată disting o a treia deosebire între inteligență și înțelepciune. Și trebuie să descoperi faptul că una este o capacitate cognitivă, inteligența, pe când înțelepciunea are o componentă morală. Ai auzit ce a spus Solomon? Ca să fiu în stare să deosebesc binele de rău.
Morala, dacă ar fi să ne luăm după etimologie, vine din latinescul comportament. În grecește este etică sau ethos. Ei bine, morala se referă la comportament. Asta doar la aparențe. Pentru că comportamentul este rezultatul unei atitudini lăuntrice față de repere din conștiința ta. Și atunci intrăm în domeniul moralei. Numai că mă întreb, care este rădăcina, esența moralei? Ei, imaginează-ți că cine are o inimă caldă, umplută de empatie, de iubire de aproapele care vine ca urmare a iubirii de Dumnezeu, atunci, cu adevărat, o inimă umplută cu dragoste, dragoste divină, poate să fie fidel, să fie corect, să poartă de grijă altora care au nevoie, să fie în stare să dea un exemplu, să educe sau să se închine în atitudinea, în ipostaza corectă. Și îți mai spun un lucru. Ori de câte ori un om este umplut de dragostea lui Dumnezeu și poate fi astfel moral, niciodată dragostea aceasta nu poate fi amestecată cu egoism. Un om firesc, un om care e doar inteligent, dar nu e înțelept, va ști să joace lucrurile în așa fel încât să fie, să-i cadă bine lui. Conduce lucrurile, profită de oportunități, manipulează pe oameni, numai așa ca să iasă el deasupra. Cine iubește, niciodată nu poate fi procentual egoist. Sau este toată dragostea, sau nu există o dragoste împărțită. Imaginează-ți că eu îmi iubesc soția 99% și spun iubito, 99% te iubesc, dar mai am o prietenă, știi tu, 1%. Nu merge. Sau e tot, sau nu-i nimic. Și aici o să mă întreb tu, bine, dar un creștin născut din nou, care are o inimă, știu eu, umplută cu lucrarea Duhului Sfânt, e totdeauna desăvârșit și niciodată nu are accese de egoism? Fii atent ce-ți spun. Nenorocirea creștinului, chiar acelui care este devotat, care îl iubește pe Dumnezeu, stă în faptul că când sunt cu Dumnezeu, când sunt fără Dumnezeu. Și aici este drama experienței creștine. Pentru că în noi e firea veche, e veche, este bătrână. Noi suntem trași de gravitație în jos, de firea pământească. Și ca să te împotrivești gravitației, trebuie un input, insuflare divină. De aceea avem nevoie tot timpul să ne redresăm, să ne redresăm din gravitație, din cădere, înapoi în relația cu Dumnezeu. Și atunci un om care are experiența unei credințe continue, care se roagă continuu, adică are relația continuă, că de fapt asta e rugăciunea, nu este o poezie, nu e o formulă, este conexiunea la Dumnezeu. Acela poate să nu greșească. Și eu știu că în lumea aceasta sunt oameni care îmi sunt modele, care demonstrează în orice circumstanță. Bine, atât cât am văzut eu, am câteva persoane în minte, întotdeauna dăruire, dragostea sacrificială. În 1 Împărați, capitolul 3 cu 10, ne spune și care este consecința acestei cereri. Dumnezeu a zis, sau raportul scrie, cererea aceasta lui Solomon a plăcut lui Dumnezeu. Și Dumnezeu, scrie în versetul 11 și 12, a zis, fiindcă lucrul acesta îl ceri, fiindcă nu ceri pentru tine nici viață lungă, nici bogății, nici moartea vrăjmașilor tăi, ci ceri pricepere ca să faci dreptate, voi face după cuvântul tău.
sunt uimit să constat că Dumnezeu e dispus să ne împlinească nouă cererile atunci când vrem să împlinim voia Lui. Adică este o reciprocă relație. Dumnezeu ne spune cum e bine, noi cerem ceva și Dumnezeu spune, fac după cuvântul tău, ca și când noi suntem cei care dirijăm, știu eu, planurile lui Dumnezeu. Nu. Este un raport continuu de reciprocitate. Când tu ești, mă cauți, ești aproape de mine, vrei să umbli cu mine și eu vreau să umbl cu tine și îți împlinesc chiar și visele, dorințele tale. Minunat! Ei bine, continuă în versetul 12, cuvântul Domnului. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, va să zic că sunt două elemente, sunt nuanțate, înțelepciunea și inteligența. Îți voi da o inimă înțeleaptă și pricepută, așa cum n-a fost nimeni înaintea ta și nu se va scula nimeni niciodată după tine. Ei, și acum aș vrea să descoper, să scot la lumină cum arată sau care sunt componentele unei inteligențe și unei înțelepciuni complete. Probabil că știi că omul are două emisfere. Emisfera stângă și emisfera dreaptă a creierului. Ne referim la acest minunat organ neînțeles, nici măcar de neurologi, decât așa puțin ca un copil care intră cu picioarele la marginea oceanului, așa, până se udă până la glezne. Cam atâta știm noi despre construcția minunată pe care Dumnezeu ne-a dat-o spre gestionare, spre administrare, ființa umană. Ei bine, omul are creierul sau emisfera stângă, este a inteligenței. Este geometrică, adică merge din aproape în aproape, temporală, că gândește în timp. Geometrică, în sensul că adaug 1, pornă 2 și n-am tabloul complet. Avem însă și emisfera dreaptă, care este emoțională, așa numita EQ, sau inteligența, coeficientul inteligenței emoționale, care însă nu gândește geometric și temporal, ci spațial și vede totul deodată. Asta e și intuiția. Intuiția vede ceea ce, știu, rațiunea nu ajunge să vadă. Ce bine că Dumnezeu ne-a dat două emisfere. Și aici trebuie să fac o completare. Bărbații de obicei sunt dominați de emisfera stângă. Sunt raționali și reci, merg geometric, în timp ce femeile au această extraordinară capacitate, un dar divin, ca să vadă lucrurile care nu se văd prin rațiune, să înțeleagă intuitiv. Numai că aceste două capacități nu sunt totul. Dumnezeu dă și o a treia dimensiune sau o a treia caracteristică sau atribut al unui om complet, și anume inteligența spirituală, care nu doar că le combină pe cele două, dar aduce acea, știu, influență, acel input divin, încât eu văd nu numai emoțional și rațional, văd spiritual. Sunt recunoscător că Dumnezeu ne dă această înțelepciune care le combină pe cele două, dar care le surclasează, le subordonează ei. Și Dumnezeu continuă în arătarea din visul lui Solomon. În versetul 13 din 1 Împărați, capitolul 3, spune: mai mult îți voi da și ce n-ai cerut, bogății și slavă, așa încât în tot timpul vieții tale nu va fi niciun împărat ca tine. E frumos. Numai puțin. Nu cumva Dumnezeu a greșit când a spus îți voi da și bogăție și slavă. Și mai vine cu un element de comparație, încât niciun împărat nu va fi ca tine în timpul vieții tale.
Eu nu cred. Eu cred că Dumnezeu vrea să spună, căutați mai întâi împărăția cerurilor, continuă. Aha, și toate celelalte vi se vor da pe deasupra. Și acest pe deasupra nu sunt automate, ci ele sunt condiționate, așa cum scrie în versetul 14 mai departe, dacă vei umbla în căile mele, păzind legile și poruncile mele, cum a făcut David, tatăl tău, eu îți voi lungi zilele. Vezi, în primul rând, relația cu Dumnezeu, iar apoi restul. Și toate care țin de restul, de lucrurile trecătoare, de viața aceasta pe care o iubim, că e cel mai mare lucru pentru noi, dar care nu e totul, nu e cea mai mare valoare. Totul depinde de condiția umblării noastre cu Iisus Hristos. Și o să întreb, dar cum să umbli tu cu Iisus Hristos? E simplu. El s-a coborât. Duhul Sfânt vine la tine ca să-ți umple sufletul să poată să fie cu tine, să te inspire ca să umbli cu El. E, și visul are un sfârșit. În 1 Împărați, capitolul 3 cu 15, scrie Solomon s-a deșteptat. Acesta a fost visul. Și acum, tânărul ăsta, care urma să aibă o serie întreagă de provocări, intră în viață cu o făgăduință, că eu îți voi da înțelepciunea aceasta. Și acum vine și prima probă, prima ocazie ca să se dovedească nu doar în fața propriei sale conștiințe, ci să se arate lumii întregi, curții sale, că Dumnezeu cu adevărat și-a împlinit făgăduința. Și iată, citim din 1 Împărați, capitolul 3, cu versetul 16. Atunci, peste câteva zile, au venit două prostituate la împărat și s-au înfățișat înaintea lui. Eu nu înțeleg ceva. Aici este împăratul însoțit de curtea sa, de profeți și de preoți, că erau lângă împărat, nu? Erau într-un tandem. Și cum să vină două desfrânate la palat? Asta îmi spune din start că e vorba de o decadență. E vorba de ce decadență? Pentru că scrie în versetul pe care îl vom citi acum, în Deuteronom 23 cu 17, să nu fie nicio curvă din fetele lui Israel și să nu fie niciun sodomit din fiii lui Israel. Oare aceasta nu era tot o poruncă? Nu era tot o măsură, un standard moral asupra căruia trebuia să vegheze administratorul națiunii, împăratul, spiritualul, mentorul spiritual, preotul și profetul? Cum de în timpul glorios, în apogeul împărăției lui Israel, mișunau de astea? Hai să nu spunem că mișunau în ascuns noaptea pe centură. No. Ele au avut curajul să vină, erau licențiate, să vină în fața lui Solomon, să ceară dreptate. Când Solomon ar fi trebuit să spună lui Benaia, taie-le, n-au ce căuta promotorii decadenței în Israel. Și ele două nu doar că vin, că au voie să vină, că sunt cetățene, nu? E morala liberă, ci bancă pledează în fața împăratului pentru cazul lor. Una din femei, spune în versetul 17, a zis, rogu-mă, domnul meu, eu și femeia aceasta locuiam în aceeași casă și am născut lângă ea în casă. După 3 zile, versetul 18, femeia aceasta a născut și ea. Locuiam împreună, niciun străin nu era cu noi în casă, nu eram decât noi amândouă. Peste noapte, fiul acestei femei a murit pentru că mama sa, femeia, se culcase peste el. Stai puțin.
Nu înțeleg. O femeie se culcă peste pernă, peste saltea. Bă, dar un copil, un copil nu este nimic. Este ceva cu o formă, mai și țipă. Nu înțeleg, e vorba de o valoare sau este ceva care e comun? Na. Băi, am și un copil, apropo. În câte familii oare? Oh, s-a mai născut un nenorocit. Nu mai vreau, mă sincit. Copilul e o povară, un blestem, fără copii. Poate că femeia asta care câștiga bani din profesia asta murdară, prostituția, poate că, știu eu, copilul era și el acolo ceva care a intervenit, că a vrut, că n-a vrut. Ei bine, valoarea unui copil, mă întorc cu mintea mea la, știu eu, popoarele tribale, primitive. Tu știi ce însemnează un fiu? Înțelegi valoarea lui doar când te gândești că în marile momente de criză părinții își jertfeau urmașul. Deci este vorba de cea mai mare valoare și înaintea societății cu adevărat, înaintea lui Dumnezeu mai ales, un copil este o altă minune și este proprietatea lui Dumnezeu care îi dă viață. Cum să te culci tu peste un copil? Că sunt cazuri în care ai, știu, cățelul în pat cu tine, mâța. Cum să te culci peste ele? Că omul respectă, nu, vietățile animalului. Da, e ceva pe care nu-l înțeleg. Iar în versetul 20 ni se spune că ea s-a sculat pe la mijlocul nopții, a luat pe fiul meu, zice cea care venise cu plângerea, de lângă mine, pe când dormea roaba ta, și l-a culcat la sânul ei, iar pe fiul ei care murise, l-a culcat la sânul meu. Dimineața m-am sculat să dau lapte copilului și iată că era mort. M-am uitat cu luarea minte la el dimineața și iată că nu era fiul meu pe care îl născusem. Cealaltă femeie, acolo în fața împăratului, a luat cuvântul sau a trecut peste știu, cererea femeii și a spus, ba nu, fiul meu este cel viu, iar fiul tău este cel mort. Iar cea din tâi a răspuns, ba nici de cum, fiul tău este cel mort, iar fiul meu este cel viu. Așa au vorbit ele înaintea împăratului. Ei, Solomoane, ce faci tu în această chinuitoare ghicitoare? Și iată ce spune el. Întâia împărați 3:23. Împăratul a zis, una zice, fiul meu e viu, iar fiul tău e mort. Cealaltă zice, ba, nici de cum, fiul tău e cel mort, iar fiul meu este cel viu. Urmează clar. Probabil a chemat medicina legală și a spus, luați testul de ADN. Păi, sigur, e o glumă. Nu exista atunci așa ceva. Numai că există, la ora actuală, în afara testului ADN, așa numitul, știu, test al lui Cesare Lombroso, părintele criminalisticii. Omul acesta a inventat, pe baza unor observații foarte subtile, așa numitul poligraf. Și știi ce e poligraful? Este instrumentul care măsoară reacțiile corpului față de abaterile tale de conștiință. Dacă tu ai furat sau ai mințit și le pune la poligraf în fața cu martorul, ai mințit, tu știi că ai mințit. Și atunci corpul tău reacționează altfel. Sudoarea ta devine acidă. Inima palpită. Tensiunea se ridică, ochii se mișcă și poligraful este nu o știință care cercetează în lăuntru, ci doar care culege toate datele ale răspunsului corpului la neadevărul pe care îl spui sau, dimpotrivă, la adevărul pe care îl spui. Și apoi, aici se vede înțelepciunea lui Solomon, în versetul 24 spune, aduceți-mi o sabie, și au dus o sabie înaintea împăratului, și împăratul a zis, tăiați în două copilul cel viu și dați o jumătate uneia și o jumătate celelalte. Clar, dreptate. Și tu să ai unul și tu să ai unul. Viu. Păi și ăsta e viu? Jumătatea vie, jumătatea vie.
În versetul 26, aici e poligraful lui Solomon, femeia al cărei copil era viu a simțit că îi se rupe inima pentru copil și a zis lui Solomon, ah, domnul meu, dă-i mai bine ei copilul cel viu și nu-l omorâ. Iar cealaltă a zis, să nu fie nici al meu, nici al tău, tăiați-l! Și evident, rezultatul știi care e? Care? În versetul 27 ni se spune, împăratul luând cuvântul a zis, dați celei din tâi copilul cel viu și nu-l omorâți, ea este mama lui. Iar cealaltă, nu știu, îmi pare rău că nu e, știu, epilogul, că pentru o minciună în fața împăratului, o, pe lângă profesia mizerabilă, pentru o minciună, un sperjur, trebuie decapitată la data aceea. Nu asta ne interesează. Ci care a fost impactul declarației sau a sentinței pe care Solomon o dă în versetul 28, se spune, tot Israelul a auzit de hotărârea pe care o rostise împăratul și s-au temut de împărat căci au văzut că înțelepciunea lui Dumnezeu era în el, povățuindu-l în judecățile lui. Și acum, concluzia. Tare îmi doresc eu mie și îți doresc și ție să nu uiți că nu-i destul să fii deștept. E bine ca pe lângă capacitățile creierului nostru intrinsec să întinzi mâna și să ceri lui Dumnezeu coeficientul spiritual al înțelepciunii. Și atunci amândouă vor funcționa perfect pe cărarea dreaptă, fără strâmbături, a unei morale a dragostei. Așa să-ți ajute și ție și mie Dumnezeu. La revedere!

0: nu dovedește curaj, ci neputință. Brațele nu sunt făcute pentru a răni, ci pentru a proteja și a îmbrățișa. Dumnezeu ne-a dat puterea nu ca să distrugem, ci ca să ocrotim. Oprește-te. Cere iertare. Schimbarea începe cu tine.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Bun găsit la Jurnalul de Știri, iată care sunt principalele titluri ale ediției. Sâmbătă 13 iunie, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Universitatea Adventus din Cernica a găzduit festivitatea de absolvire a noii promoții. Sărbătoarea a fost celebrată în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Iar un eveniment muzical de mare sensibilitate va transforma județul Mureș în perioada 19-20 iunie, în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Mai multe detalii în Jurnalul pe larg. Speranța TV și Biserica Adventistă au organizat la Buzău un concert creștin în parteneriat cu autoritățile locale. În Parcul Crâng, artiștii invitați au transmis prin muzică un mesaj de credință, emoție și speranță pentru oamenii veniți la eveniment. O parte din echipa Trustului Media Speranța s-a întâlnit cu participanții într-o seară dedicată bucuriei, apropierii și valorilor creștine. Mai multe detalii în materialul pregătit de Alberto Asofiei și Ileana Ciutan.
1: Sâmbătă, pe data de 13 iunie 2026, Parcul Crâng din Buzău a devenit locul de întâlnire dintre Trustul Media Speranța și publicul său. Prin evenimentul Speranță pentru Buzău, realizatorii au ieșit din studio pentru a fi mai aproape de oameni. Concertul, standurile cu Biblii gratuite și atmosfera caldă au transmis un mesaj simplu: media poate informa, dar poate și construi comunități puternice.
2: Care este scopul principal al acestui eveniment?
3: Pentru noi este o mare bucurie să putem fi printre oameni, iar dorința pe care o avem este să-L lăudăm pe Dumnezeu și să-L facem cunoscut printre aceia care cumva n-au avut contact atât de direct cu mesajul Scripturii. Așa că scopul nostru, în primul și în primul rând, este să-L lăudăm pe Dumnezeu, apoi să arătăm lumii că există Trustul Media Speranța, Speranța TV, Radio Vocea Speranței și toate celelalte ramuri pe care le dezvoltăm în mediul online.
1: Un eveniment de această amploare nu se face fără o comunitate dispusă să se implice. Biserica locală din Buzău s-a implicat activ în organizare și a transformat o idee într-o realitate.
2: Ce a însemnat implicarea comunității locale în acest proiect?
4: Fără ei nu se putea face nimica. Este foarte important să înțelegem puterea pe care o primim de la Dumnezeu atunci când lucrăm împreună. Atunci când fiecare cu talentul lui, cu lucrurile pe care Dumnezeu i le-a oferit, le pune în slujba celorlalți și iată că s-a realizat ceva cu adevărat deosebit astăzi.
1: Evenimentul nu a trecut neobservat nici de cei care reprezintă comunitatea buzoiană. Autoritățile prezente au vorbit despre ce înseamnă, dincolo de muzică, un astfel de moment pentru oraș, pentru tineri, pentru societate.
2: Ce înseamnă pentru Buzău găzduirea unui astfel de eveniment?
5: În primul rând, mulțumesc comunității că m-a invitat la acest eveniment. Este un eveniment foarte important pentru Buzău, pentru că transmite un mesaj foarte important. Chiar am întrebat înainte de a veni aici despre ce este acest eveniment, care este scopul pentru care se organizează, și organizatorii mi-au spus că este pentru că vrem să aducem oamenii mai aproape, că vrem să stârpim această dezbinare din societate, să stârpim ura și să încurajăm oamenii să fie împreună.
6: Aceste evenimente au un rol foarte important. În primul rând că promovează valori, promovează muzica, valori culturale, ale valori tradiționale ale poporului, ale oamenilor locului, de ce nu, și formează caractere.
7: Consider că acest proiect este unul de bun augur pentru comunitatea noastră și Biserica Adventistă și Speranța TV este cunoscută la nivelul întregului județ și pentru întreaga noastră comunitate.
1: Dincolo de organizatori și autorități, evenimentul a fost al lor, al oamenilor care au ales să petreacă o sâmbătă în Parcul Crâng.
8: Am venit aici tocmai pentru că am văzut că sunt așa aleși pe sprânceană, cum am zice noi, și nu pot să fac o departajare. Toți mi-au plăcut și îmi plac extraordinar de mult.
9: A fost un eveniment foarte frumos, foarte ok din partea mea. Mă simt foarte onorată și fericită. Tot a fost minunat, a fost ceva de vis.
1: Pentru mulți dintre cei prezenți, Radio Vocea Speranței și Speranța TV nu sunt doar posturi de radio și televiziune, sunt voci familiare sau chiar compania de zi cu zi, iar de data aceasta, acele voci aveau chipuri.
2: De cât timp ascultați Radio Vocea Speranței?
10: De 10 ani, cel puțin. Avem radio și în casă, în bucătărie, și pe hol, și în grădină. Când fac treabă în solar sau în grădină, ascultăm radio. Chiar și o vecină de-a mea, care nu se adventistă, zice: mă, dar ce melodii frumoase aveți la voi și ce așa muzică liniștitoare aveți.
2: Cum a fost să întâlniți astăzi oamenii ale căror voci le auziți la radio?
10: Wow, îmi doream așa de mult, inclusiv pe tine, Albert, să te cunosc, și pe Florentina Adamescu, și pe toți ceilalți. Și sunteți o speranță pentru noi, dimineața cel puțin când ne trezim și începem ziua cu Radio Speranța, cu TV, e minunat.
2: Ce apreciați cel mai mult la Speranța TV?
11: Emisiuni de suflet, de bună calitate.
2: Cât de des urmăriți postul Speranța TV?
11: Aproape când sunt acasă zi de zi.
1: De la eveniment nu au lipsit nici cei mai mici admiratori ai trustului Media Speranța.
12: Mi-au plăcut cântecele cântate și de Luiza și de coruri, că am putut ajuta tehnicul și că am întâlnit și oameni care nu i-am știut până acum și i-am întâlnit, de exemplu, de la televizor.
2: Cum ți s-a părut concertul din seara aceasta?
13: Mi-a plăcut foarte mult, chiar a fost distractiv și m-am distrat cu verișoara mea.
2: Care a fost momentul tău preferat?
13: Când a cântat Flori și Stele.
2: Ție-ți place să cânti?
13: Da, foarte mult. Cântam și când eram mică.
1: Evenimentul a inclus și două standuri cu un mesaj aparte. Unul prezenta grădinița EduStar din Buzău, parte din rețeaua adventistă de educație, iar celălalt oferea biblii gratuite pentru cei care voiau să ducă acasă sau să dăruiască mai departe.
2: Ce v-a determinat să luați o biblie de la stand?
9: M-am gândit că am o prietenă foarte bună și i-am făcut o invitație să vină aici la acest program deosebit și mi-a dat un mesaj că nu a putut să vină. Și m-am gândit să iau o Biblie să-i ofer cadou, pentru că este o prietenă foarte bună a mea și mă rog tot timpul pentru ea.
2: Ce v-a determinat să luați o Biblie de la stand?
14: Am venit cu o prietenă și pentru că ea nu îndrăznea să vină, i-am spus, lasă că ți iau eu Biblia.
1: În spatele fiecărui eveniment reușit stă o echipă care lucrează în umbră. Voluntarii au fost cei care au transformat planurile în realitate.
2: Ce sperați să rămână în sufletul oamenilor după această seară?
15: Speranța, așa cum spune și numele evenimentului, speranță pentru buzoieni. Asta sperăm, să rămână cu Dumnezeu ca speranță.
2: Cum credeți că au primit oamenii din Buzău această inițiativă?
16: Au primit cu foarte mare bucurie. Dovadă este numărul mare de persoane care participă în seara aceasta cu noi. Atât membrii noștri din biserică, cât și ceilalți din afară care trec prin Parcul Crâng.
1: O după-amiază de sâmbătă în Parcul Crâng din Buzău. Muzică, oameni de toate vârstele, biblii oferite în dar și întâlniri mult așteptate cu echipa trustului Media Speranța. Mai mult decât un simplu eveniment, Speranță pentru Buzău a fost o dovadă că media poate aduce oamenii împreună, iar răspunsul comunității a fost pe măsură.
2: Cu ce sperați să rămână în inimă oamenii după ce vor pleca în seara aceasta?
4: Cu Iisus Hristos. El este speranța noastră și dacă oamenii vor înțelege că speranța noastră este doar la Dumnezeu prin Iisus Hristos, atunci proiectul acesta și-a atins scopul.
0: Emoții mari și speranțe pe măsură la Universitatea Adventus din Cernica, unde a avut loc festivitatea de absolvire. Într-o atmosferă profundă de închinare și recunoștință, profesorii, studenții și familiile acestora au celebrat împreună binecuvântările revărsate de-a lungul anilor de studiu în cadrul evenimentului Sabatul Absolvenților. Noua generație își începe acum parcursul profesional ghidat de un moto puternic: încrede-te în Domnul și fă binele. Pentru Jurnalul de Știri vine cu informații Emanuel Selăgean, director de comunicare și relații publice al Universității Adventus.
17: Pentru noi, la Universitatea Adventus, aceasta este una dintre cele mai frumoase zile din anul academic. După ani de studiu, de provocări, de efort și creștere, avem bucuria să vedem o nouă generație de tineri pregătiți să își urmeze vocația și să își folosească pregătirea în slujba oamenilor. Trăim acest moment cu multă recunoștință față de Dumnezeu. El ne-a călăuzit, El ne-a oferit înțelepciune și putere, iar astăzi ne bucurăm să vedem roadele unei misiuni educaționale împlinite. În spatele fiecărui absolvent se află o poveste de perseverență, sacrificiu, credință și multă muncă. Într-un astfel de moment, gândurile noastre se îndreaptă cu recunoștință și către părinți, familii și toți cei care i-au susținut pe acești tineri de-a lungul anilor de studiu. Le suntem recunoscători și sponsorilor precum și tuturor partenerilor care au ales să investească în educație și în formarea noilor generații. Reușita absolvenților este rezultatul unui efort comun, al unei comunități care a crezut în ei și i-a încurajat să își urmeze chemarea. Astăzi ne bucurăm împreună de reușita lor și privim cu încredere spre ceea ce urmează. Le dorim să rămână oameni ai integrității, ai competenței și ai slujirii oriunde îi va conduce Dumnezeu. În final, nu putem spune decât un sincer mulțumesc tuturor celor care au făcut posibil acest parcurs și, mai presus de toate, lui Dumnezeu, de la care vin toate binecuvântările.
0: Un eveniment muzical de mare sensibilitate va transforma județul Mureș în perioada 19-20 iunie în gazda întâlnirii acordeoniștilor adventiști din România. Instrumentiști credincioși din toate colțurile țării își vor uni talentele pentru a oferi publicului un repertoriu creștin de excepție, transformând acordurile de acordeon într-un mesaj de unitate, speranță și credință. Timp de 2 zile, publicul este invitat să descopere frumusețea muzicii sacre, interpretate la un instrument cu o tradiție profundă în comunitate. Pentru Jurnalul de Știri are detalii pastorul Reinhard Suciu.
18: În perioada 19-20 iunie 2026, județul Mureș va găzdui întâlnirea acordeoniștilor adventiști din România, un eveniment dedicat închinării la Dumnezeu prin muzică și cântare comună. La această întâlnire vor participa acordeoniști din mai multe județe ale țării, printre care Teleorman, Giurgiu, Ialomița, Prahova, Maramureș, Sălaj și, bineînțeles, Mureș, reunind atât muzicieni cu experiență, cât și tineri pasionați de acest instrument. Programul va debuta vineri seara, 19 iunie, la Biserica Adventistă din Nazna. Sărbătoarea va continua sâmbătă dimineața la Biserica Adventistă din Sântana de Mureș, iar după amiază la Biserica Adventistă din Berghia. În încheiere, participanții vor susține un program muzical deosebit chiar în piața teatrului din Târgu Mureș. Publicul este invitat să participe la aceste momente de muzică și părtășie, în cadrul cărora vor fi interpretate cântări adventiste vechi și noi, într-o atmosferă de bucurie și de laudă la adresa lui Dumnezeu.
0: Acesta a fost Jurnalul de Știri, vă mulțumim pentru atenție și vă invităm să rămâneți alături de Radio Vocea Speranței, vocea care vă însoțește pe drumul credinței.

0: Taine din Scripturi, o emisiune realizată de Costi Gogoneanță.
1: Bun regăsit, dragi prieteni, mă bucur tare mult să fim din nou împreună la Taine din Scripturi. Suntem pe Speranța TV, ne auzim pe radio Vocea Speranței și mulțumesc acelora care ne urmăriți pe canalul oficial de YouTube al televiziunii noastre. Sunt pastorul Costi Gogoneanță, gazda dumneavoastră, într-un nou episod în care vom deschide Sfânta Scriptură pentru a afla mesajul pe care Dumnezeu are să ne-l transmită și cu această ocazie. Vă reamintesc acelora dintre dumneavoastră care nu aveți această carte, Cartea Sfântă, să o cereți la 0751 400 300, ne scrieți și vom face tot posibilul ca Biblia să ajungă la dumneavoastră. În ocazia aceasta am doi invitați alături de mine. Le spun bun venit în formatul acesta celor doi colegi. În primul rând îl salut pe pastorul Paul Șerban.
2: Mulțumesc de invitație, bun regăsit.
1: Și apoi pe pastorul Gelu Poenariu.
3: Salutare!
1: Suntem pregătiți deja să economisim un pic de timp, chiar dacă suntem într-o formulă de 3, tot aproape 30 de minute avem la dispoziție, așa că o să facem tot posibilul ca să atingem cât mai bine subiectul pe care îl avem în față, dar înainte de orice altceva, întrebarea ta. Adrian ne-a scris la 0751 400 300 următoarea dilemă: dacă porunca a doua interzice închinarea la chipuri cioplite, de ce Dumnezeu îi poruncește lui Moise să facă șerpi de aramă și heruvim pentru sanctuar?
2: În primul rând aș sublinia interzicerea asta, logica din spatele interdicției, și prima poruncă spune să nu ai alți dumnezei. Dacă am pune-o așa într-un context mai luminos, nici nu poți să ai alți dumnezei, pentru că Dumnezeu e unic. Apare în Isaia întrebarea: cine este ca mine? Și în Apocalipsa apare Micael: cine este ca el? Deci unicitatea lui Dumnezeu, care nu poate fi reprodusă de nimeni, nu poate fi comparat cu ceva și este greu să îl exprim cumva. E transcendent, e diferit, e în altă dimensiune. Tolstoi a stat 10 ani să găsească prima propoziție la romanul Învierea și a găsit-o să rămână memorabilă. E primăvară în orașul rusesc. A rămas cumva, dar ciuntim din frumusețea lui Dumnezeu făcând chipuri lui Dumnezeu. Asta e un aspect. Al doilea aspect punctual este că șarpele din pustie, care avea rolul lui, părea ceva simplu. La egiptenii șerpii erau folosiți ca amulete, să fie scăpați de probleme, să nu fie atacați de șerpi veninoși. Avem și astăzi la farmacie șarpele. Bine, pe filieră grecească, cu altă semnificație mitică.
1: Cu alte cuvinte, avem motive să-L scuzăm pe Dumnezeu când anumite contexte a ales să facă niște chipuri care să reprezinte
2: Ne scutește Iisus prin faptul că spune că așa după cum Moise a ridicat șarpele în pustie, Fiul omului va fi ridicat. Și șarpele ăsta, care, dacă ne ducem și la Geneza, vedem că este răul prin care a intrat lumea în păcat, șarpele cel vechi, cum e prezentat în cartea Apocalipsei, și acest simbol este luat de Dumnezeu și spus: eu voi lua taurul de coarne, eu voi răsturna răul ăsta.
1: Cu alte cuvinte, Dumnezeu a pus stop unor evenimente care s-au împlinit la cruce. Dar aici vorbim despre șarpe, vorbim despre, mă rog, heruvimii din sanctuar, putem să vorbim și despre alte simboluri? La Dumnezeu le-a zis stop la cruce sau ele merg mai departe?
2: Atunci când un simbol devine adorat, Dumnezeu dă cu el de pământ. Ceea ce s-a întâmplat cu Ezechia, care a răsturnat, cum se numea, șarpele care devenise idolatrie. Același șarpe care fusese o modalitate simplă de a atrage atenția că doar Dumnezeu poate vindeca, pentru că asta era, privea la șarpe, și Dumnezeu vrea să învețe ascultarea, nu închinarea la idoli.
3: Eu cred că Dumnezeu nu interzice orice reprezentare vizuală sau arta.
2: Închinarea.
3: Închinarea. Contează foarte mult scopul. Diferența fundamentală este dată de scop. O reprezentare artistică dictată în contextul ăsta de Dumnezeu cerută de Dumnezeu, nu avea de-a face nici cu închinarea, nici cu reprezentarea lui Dumnezeu direct.
1: Dar totuși aducea vindecare, dacă ar fi să ne uităm la șerpi. Trebuia să se uite la șerpii aceia.
3: A fost un scop pedagogic folosit de Dumnezeu sau pus de Dumnezeu în contextul acesta, prin care sublinia dependența de el.
1: Și nu putem să vorbim și astăzi despre același scop pedagogic. Uite, dacă mergem în nordul țării, în Bucovina, avem mănăstirile care aveau scopul pedagogic. Da? Okay. De asta erau pictate pe afară, pereții erau pictați pe afară ca să aibă un scop pedagogic. Vedem acolo scene din Biblie. Cu alte cuvinte, se poate să se întâmple?
3: Scena din Biblie dintr-o mănăstire sau dintr-o biserică sau dintr-un tablou Nu aceasta este problema, ci închinarea. Folosirea acelui element pentru închinare. În momentul în care se întâmplă cu acest șarpe de aramă, în momentul în care intervine închinarea în dreptul șarpelui de aramă, aflăm din 2 împărați 18 cu 4.
2: Nehuștan.
3: Da, îi spunea un Nehuștan, da. Că vine la un moment dat un împărat care vrea să rezolve problema idolatriei și distruge exact acest șarpe. Deci în momentul în care unealta pedagogică își schimbă sensul, este pervertită de comportamentul uman. Este pervertită de comportamentul uman și omul începe să se închine, să privească la un obiect, considerând că îi se închină lui Dumnezeu folos prin intermediul obiectului, Dumnezeu spune până aici.
2: Eu n-aș rata versetul ăsta, care este numit versetul de aur. Dar înainte de el, pentru ca oricine crede în el, și înainte e vorba de șarpe, pentru ca oricine crede în el să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Practic,
1: păi în cine se crede, în șarpe sau în Iisus?
2: Păi în Iisus. Tocmai asta este problema, că șarpele atragea atenția să creadă în Iisus, pentru că vindecarea nu făcea șarpele. Deci aici este cheia pe care Dumnezeu, ascultarea de Dumnezeu, că Dumnezeu ceruse asta, ascultarea de Dumnezeu era rezolvarea și vindecarea.
1: Vă mulțumesc tare mult, 0751 400 300, vă stă la dispoziție, așteptăm și alte mesaje din partea dumneavoastră, dileme, apropo, dacă aveți motive să vă spuneți punctul de vedere, le așteptăm cu nerăbdare, scrieți-ne în comentarii dacă ne urmăreți pe YouTube sau la numărul pe care vi l-am amintit și mai devreme. Mergem deja spre ceea ce înseamnă dezbaterea din ocazia de față. Așadar, cred că este de bun augur să înțelegem că trăim într-o societate în care succesul și valoarea unui om se măsoară aproape exclusiv în cifre, în proprietăți și în siguranță financiară. Banul a devenit, din păcate, simbolul suprem al independenței, al puterii și al controlului absolut asupra viitorului. Cu toate acestea, paradoxul este evident. Cu cât acumulăm mai mult, cu atât devenim mai anxioși cu privire la ziua de mâine. Ne considerăm proprietarii absoluți ai resurselor noastre, când de fapt, de multe ori, bunurile materiale ajung să ne stăpânească pe fiecare dintre noi. Atunci când vorbim despre toate acestea, stăm în fața unei realități. Confruntați cu ceea ce se întâmplă în jurul nostru, suntem obligați să ne punem întrebări incomode. Cum explicăm eșecul economic al multor creștini sinceri în contrast cu prosperitatea uriașă a celor care îl ignoră pe Dumnezeu? Sau o altă întrebare. În ce măsură goana modernă după ore suplimentare și un al doilea job este o dovadă de hărnicie sau, dimpotrivă, un simptom clar al neîncrederii noastre în purtarea de grijă a Creatorului? Reducem oare dăruirea și zeciuiala, principiul biblic, la un simplu contract comercial prin care ne cumpărăm liniștea materială sau vorbim despre o recunoștință cu adevărat autentică? Acestea sunt întrebările la care vom căuta răspunsuri alături de cei doi invitați din ocazia de față, pastorii Gelu Poenariu și Paul Șerban. Așadar, stimați colegi, vă invit să privim spre Sfânta Scriptură și să încercăm să dezlușim câteva din dilemele care apar atunci când vorbim despre finanțe. Probabil că nu este confortabilă discuția aceasta, dar nu avem ce să facem. Va trebui să o purtăm cu toată inconfortabilitatea. Este biblică, da. Trebuie să ne o asumăm și pe asta. Încep cu Maleah 3:10. Aduceți însă la casa visteriei toate zeciuielile, puneți-mă astfel la încercare, zice Domnul oștirilor, și veți vedea dacă nu vă voi deschide zăgazurile cerurilor și dacă nu voi turna peste voi belșug de binecuvântare. Așadar, ce principiu extragem de aici și ce înseamnă pentru noi, generația de astăzi, raportarea la Scriptură și la finanțe? Vă rog.
2: Raportarea la Scriptură înseamnă să vedem ce a spus Iisus despre bani. Și în cele mai multe ocazii, Iisus făcea trecerea de la portofel la inimă. Spre exemplu, la tânărul bogat spune, vinde tot ce ai și după aceea vină și urmează-mă. Practic, îl trece de la un subiect la altul, arătându-i că sunt alte lucruri mai importante decât banii. E adevărat, nu putem să ducem în zona asta filozofică și să spunem așa spiritual. Însă clar este că Dumnezeu vrea să facă o pedagogie și să ne învețe că El care este proprietar, noi trebuie să ne asumăm rolul nu de stăpâni, ci de administratori. În momentul în care suntem administratori, ci nu stăpâni, lăudându-ne cu ce potențial avem noi și cu ce facem noi, vom avea altă atitudine față de bani. Sunt oameni despre care, din păcate, nu se vorbește prea mult. Sofia Ionescu este prima femeie din Europa, dacă nu din lume, sper să nu greșesc, neurochirurg, care n-a avut succes financiar, dar noi ne bucurăm de sănătate prin ce a descoperit ea. Când a fost la primul congres, a fost discreditat. De ce caută o femeie între medici aici? La vremea aia erau discreditate. Și a murit neavând să plătească factura de telefon.
1: Păi n-am putea să spunem că asta este o extremă de evitat, în care atunci când suntem atât de nepăsători la aspectul ăsta financiar, cumva n-am putea fi considerați ca fiind administratori așa cum se cuvine?
2: Nu este vorba doar de cum și-a gestionat, ci efectiv faptul că oamenii orientează, focusează direcția și energia în altceva și în cazul ăsta și sunt și alte cazuri. George Mueller sau David Livingstone sau chiar și Tesla. Noi mergem astăzi cu Tesla și ne lăudăm, dar omul ăla a murit fără niciun ban.
1: Costă foarte mulți bani.
2: Da.
1: Este de datoria generației noastre să aplicăm aceleași principii pe care le găsim în scriptură acum 2000 de ani, mai bine de 2000 de ani scrise?
3: Cu siguranță. Principiile găsite în scriptură referitor la structurarea finanțelor nu dispar. Sunt o unealtă pedagogică care încearcă să dezinstaleze o abordare de genul acesta în care cel mai important lucru din viața mea este materialismul și acumularea averii. Și îmi structurează, îmi pune lucrurile în ordine. În primul rând, textul pe care l-ai citit din Malachi 3:10 îmi spune că nu Dumnezeu are nevoie de banii mei, ci am eu nevoie să-mi structurez valorile.
1: Dar Dumnezeu mă condiționează, așa pare.
3: Lucrurile importante în viață. Dumnezeu îmi comunică ceea ce știe că este important pentru mine.
1: Da, îmi condiționează binecuvântarea de a dărui niște bani.
2: Dar îmi face provocarea, pentru că acolo spune puneți-mă la încercare. Haideți, vă provoc să intrați pe o variantă de economisire în care noi să vedem că dacă facem, așa cum am spus, Dumnezeu este stăpânul, spune că al meu este pământul, eu am creat universul, animalele sunt ale mele, nu-mi trebuie jertfele voastre, nu-mi trebuie aurul vostru. Dumnezeu nu are nevoie de partea asta materială.
3: Da, văd ca o condiționare, spune, pune-mă la încercare să vezi că sunt credincios. Providența mea îți va călăuzi viața. Fiindcă dacă stăm și analizăm modurile în care funcționează lucrurile în lumea aceasta, vom vedea că cei mai bogați oameni de pe planetă nu sunt neapărat cei care respectă Malachi 3:10.
1: Dar o parte însemnată dintre ei
3: o parte însemnată dintre ei fac asta, dar nu adică nu doar ei primesc binecuvântare. Binecuvântare financiară, adică bani în cele din urmă. Evident, prin căi ilicite ajung oameni foarte bogați, foarte prosperi și nu am putea ajunge la concluzia, analizând aspectul ăsta, că Dumnezeu îi oferă binecuvântarea asta financiară într-un context ilicit, într-un context ilegal.
1: Există credincioși creștini care oferă zecime și sunt săraci? Sau care oferă o parte însemnată din banii lor către Dumnezeu?
3: Cu siguranță.
1: Și atunci nu mai este Dumnezeu parolist?
2: Există versetul din Psalm care spune am fost tânăr, am îmbătrânit și n-am văzut pe un om credincios să ducă lipsă.
1: Acum, lipsă?
2: Păi lipsă, dar acum ce înseamnă? Cum definești modestia, lipsa? Eu accentuam mai devreme cu exemplele pe care le-am dat de oameni care au focusat pe caracter și pe invenții și pe contribuții la umanitate de care noi ne bucurăm acum și nu s-au focusat pe bani, pentru că este o altă perspectivă. Însă, clar este că Dumnezeu ne cheamă într-o școală unde să ne educe, să învățăm ce înseamnă administrarea. Pentru că administrarea trece dincolo de bani. Ce înseamnă viața e mult mai complexă decât finanțele.
1: Dacă vorbim pedagogic, atunci când ne referim la tineri, de când ar trebui un tânăr sau un copil să înțeleagă administrarea asta biblică de care vorbește Scriptura?
3: Când joacă monopolii. Adică de micuți. Din momentul în care îi oferim primele elemente pedagogice în ceea ce privește educația financiară, de la cele mai mici vârste, cred că cel mic trebuie să învețe această recunoaștere față de Dumnezeu. Tot ceea ce sunt, tot ceea ce am primit, contextul în care m-am născut, nu e determinat de mine. Mă pot naște într-o familie cu foarte multe resurse și nu am făcut nimic ca să fiu în contextul ăsta. Și atunci îl învăț să fie recunoscător încă de când este micuț.
1: Aveți Bibliile deschise. Ajutați-mă fiecare dintre dumneavoastră înainte de a, sau după ce veți răspunde unul la o întrebare următoare, vă dau timp ca să găsiți câteva versete care să argumenteze că zecimea, zeciuiala, zecea parte din venitul pe care fiecare dintre noi îl avem, este de dorit și de aplicat inclusiv în contextul în care ne desfășurăm noi activitatea astăzi în contemporaneitate. Așa că, înainte de momentul acesta, am să vă rog să privim spre următorul verset din Deuteronom. Da, mai degrabă, hai să mergem în Noul Testament. Vindeți ce aveți și dați milostenie, faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în cer, unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Dacă am aplicat acest text în mod literal în comunitățile noastre, nu am riscat să destabilizăm economic familiile creștine și să transformăm în cazuri sociale?
3: Dacă am aplicat versetul cu...
1: În mod literal.
3: Repeți versetul, căutam.
1: Da, sigur, Luca 12:33, vindeți ce aveți și dați milostenie. Faceți-vă rost de pungi care nu se învechesc, o comoară nesecată în ceruri unde nu se apropie hoțul și unde nu roade molia. Prima parte aici. Vindeți ce aveți și dați milostenie.
3: Eu aș face o distinție între principiul larg pe care îl pot extrage din acest pasaj și modul în care în cele din urmă este aplicat într-o situație concretă. De exemplu, tânărului bogat îi spune du-te, vinde tot ce ai. Asta este o speță care întărește și ramforsează principiul. Nu toți ucenicii au vândut tot ce au avut. Au făcut sacrificii și au pus la dispoziția misiunii, au stabilit niște obiective de îndeplinirea misiunilor, misiunii pe care Hristos le-a dat-o, și au pus la dispoziție tot ceea ce sunt, pentru că banii sunt, de fapt, timpul nostru. Au pus la dispoziție tot ceea ce sunt pentru îndeplinirea acestor obiective, dar nu și-au vândut toți casele, nu și-au lăsat familiile pe drumuri, nu au încetat unii dintre ei să muncească, în sensul în care au continuat să pescuiască și obțineau niște bănuți, nu doar pentru a hrăni pe alții, ci și pentru a trăi ei și a-și susține familia, a-și îndeplini obligațiile pe care le aveau față de propria familie. Și atunci aș extrage de aici principiul macro, care are de-a face cu înțelegerea faptului că Dumnezeu este suveran în viața mea, are de-a face cu faptul că atunci când îmi așez lucrurile importante în viață și construiesc o ierarhie a valorilor mele,

0: exemple de oameni foarte bogați. L-am pe Warren Buffett în minte, de exemplu, care și-a propus să ofere 99% din averea lui pentru diverse cauze sociale.
1: Dar nu pentru Dumnezeu.
0: Pentru a ajuta pe alții pentru și din Dumnezeu. Punctul lui de vedere pentru Dumnezeu, în sensul în care...
1: A, deci putem să negociem?
0: Nu, nu, nu. Nu că putem să negociem. Atunci când, pentru că atunci când dau o haina de pe mine celui sărac, da? Fiind un om religios, consider că îl slujesc cumva pe Dumnezeu slujindu-l pe aproapele meu. Fiindcă Scriptura îmi spune, iubește-L pe Dumnezeu cu toată puterea
1: ta. Dar pot să fac o distinție între banii pe care îi ofer lui Dumnezeu și banii pe care îi ofer pentru cazuri sociale? Da,
0: adică
1: uite,
0: pot fi puși în categorii diferite, dar la nivel pot fi puși în categorii diferite, adică dacă vorbim de acea zecime care are de a face cu susținerea misiunii unei biserici, pe de o parte aduceți la casa visteriei și pe de altă parte sumele pe care le ofer pentru a susține lumea asta, pentru a-l susține pe cel nevoiaș, într-un anumit sens, pentru un om religios, sunt tot bani oferiți fiilor lui Dumnezeu, copiilor lui Dumnezeu aflați în nevoie. Mulțumesc. Copilor creați de Dumnezeu.
1: Haideți să ne întoarcem la zecime, că v-am ținut cumva în tensiune. 0751 400 300. Așteptăm opinia dumneavoastră. Titlul emisiunii noastre este Banii, proprietatea mea sau ai lui Dumnezeu. Întrebam versete biblice care să argumenteze oferirea zecimii către biserică în actualitate pentru generația noastră.
2: Eu aș spunea că zecimea, deși termenul acesta îl găsim în Vechiul Testament de mai multe ori ca arătând în gândirea ebraică faptul că zecele era minim posibil. Cele 10 porunci nu înseamnă că e maxim desăvârșirea, cum spunea tânărul, le-am păzit pe toate și asta e gata. Apoi, cei 10 bătrâni de la poarta cetății erau un minim al Consiliului și la evrei era să fie măcar 10, în context în care Iisus spune, nu, poate să fie 2 sau 3 numele meu. De ce spun asta? Pentru că zecimea nu este cota maximă, este minim posibil.
1: Argumentați-mi.
2: Argumentez, spre exemplu, pentru minimul ăsta posibil, în Evanghelia din Matei, capitolul 17, Iisus plătește darea pentru templu. Și avem pasajul, nu mai stau să-l citesc acum. Apoi avem în 2 Corinteni, capitolul 8, dărnicia macedonenilor, unde spune că s-au dat pe ei cu totul, deși erau săraci. Și ce motiv a avut? Că își cunoaște încă harul Domnului nostru Iisus Hristos, măcar că era bogat, s-a făcut sărac pentru noi. Deci Iisus a dat totul pentru noi. Și a dat argument că și noi trebuie să dăm. Și macedonienii au percutat pe ideea aceasta, încât Pavel îi felicită pentru dărnicia lor. Iar în fapte, un verset pe care îl am în suflet este 20:35. Mă miră și mereu subliniez asta. 4 evanghelii și întrebăm de ce sunt 4. Și toți cei 4 au ratat frumusețea de verset, care spune e mai ferice să dai decât să primești.
1: Pare că versetul acesta se duce mai degrabă spre zona socială decât spre zona bisericească. Domnule Poenariu, versete biblice care să susțină...
0: Eu am deschis la Proverbe, capitolul 3, cu versetul 9. Nu e direct referitor la zecime, ci la textul vorbește despre modul în care mă raportez la Dumnezeu și înapoiez ceea ce mi-a dat. Cinstește pe Domnul cu averile tale și cu cele dintâi roade din tot venitul tău. Căci atunci grânarele îți vor fi pline de belșug și teascurile tale vor geme de must. Apoi acel pasaj cu care am început și pe care l-ai citit din Maleahi, capitolul 3 cu 10, care este practic un verset de căpătâi, de bază, atunci când vorbim de principiul zecimei. Aduceți la casa visteriei și această casa visteriei era o zonă unde administrația religioasă a timpului activa și asigurau acești bănuți, asigurau funcționarea sistemului religios. Aduceți la casa bisteriei.
2: Iacov ajunge ca un negociator cu Dumnezeu, dacă vei fi cu mine, după ce îl înșeală pe fratele său și spuneți, voi da 10-a parte.
1: Dar tot astăzi principii din Vechiul Testament?
2: Da, Vechiul Testament, dar vreau să subliniez că trebuie să se treacă de etapa asta a negocierii. Noi nu considerăm că a 10-a parte înseamnă o poliță care ne asigură pe noi și ne dă binecuvântarea lui Dumnezeu, că poate să alunece spre un formalism, spre ceva care să fie în mod egoist. Cineva care dă zecimea nu înseamnă că a scăpat de lăcomie. Este un exercițiu pe care Dumnezeu ne invită să-l practicăm.
1: Va trebui, dacă dăm zecime, să... uitați speța următoare. Dau bani către o asociație care face caritate. Și această asociație Eu dacă îi cer ca donator al ei, îi cer

0: extra să văd cum s-au cheltuit banii pe care i-am dăruit. Asociația aceasta, dacă se respectă, îmi dă toate informațiile cu privire la lucrul acesta. Atunci când dau zecime și o dau către biserică, n-avem timp să dezbatem, dar mulțumesc că ați atins și subiectul ăsta, o dau către biserică, cei care administrează astăzi partea asta financiară pentru zona spirituală și misionară. Care este datoria bisericii față de cel care dăruiește zecime sau și alte daruri, completând cei 10% ca mic?
1: Să comunice transparență totală, să comunice cum s-au folosit banii, s-au folosit în activități care poate sunt specifice legate de partea administrativă, de susținerea bisericii, de susținerea activității sociale, de anumite instituții care sunt de întreținut. Apostolul Pavel spune că cei ce trăiesc din Evanghelie, slujesc la Evanghelie, trebuie să trăiască din Evanghelie și este un argument pe care și Pavel îl folosește chiar în dreptul lui, deși el spune că era lucrător de corturi și că nu avea nevoie, totuși aduce argumentul ăsta biblic.
2: Da, dincolo de transparență și de comunicare, cred că administrația bisericilor au responsabilitatea de a-și prelua obiectivele din Scripturi, din tema dată de Hristos. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, mă refer la Matei 28 ca exemplu, și cred că fiecare administrator al acestor bani trebuie să construiască planuri care să atingă obiectivele puse de Hristos în Scriptură.
0: Două direcții mai am. Degeaba vă sculați dimineața și vă culcați târziu ca să mâncați o pâine câștigată cu durere, căci pre iubiților lui el le dă pâine ca în somn. Și am să vă întreb cum rămâne cu partea asta legată de timp de muncă, ce înseamnă și ce așteptare are Dumnezeu de la noi, și mă uit la pastorul Șerban. Și pentru tine, Gelu, te întreb, plecând de la Matei 6:19, nu vă strângeți comori pe pământ unde le mănâncă morile și rugina și unde le sapă și le fură hoții, ci strângeți-vă comor în cer. Anulare materială completă. Mai are rost să mai impun bani deoparte? Nu știu, economii, pensie și așa mai departe. Revenim. Vă rog, domnule Șerban.
1: Deci cum era întrebare legată de timp. Da, deci simțim
0: al doilea job.
1: Specificul vremii de astăzi, eu aș face diferență între a fi harnic și a lucra harnic, dar anxios. Pentru că aici se...
0: Adică harnic, dar cu frică?
1: Nu, în sensul că s-a depășit o limită. În sensul că a devenit scop în sine acumularea. Gândiți-vă că avem exemple frumoase în istorie pe care să nu le ratăm în prima parte a secolului 19, goana după aur, un simplu anunț care a mobilizat sute de mii de oameni. Știți cine a câștigat cel mai mult atunci? O breaslă nesemnificativă care făcea cozi de casmale și
0: cei care au găsit aurul.
1: Nu, cei care au găsit aurul. Adică mai bine moderat și consecvent, că asta bate și Harvardul.
0: Mulțumesc tare mult.
2: Da.
0: Ce facem? Facem economii?
2: Facem economii.
0: Punem și plan de pensii,
2: facem plan de pensii. Dacă avem educație financiară, investim pentru obiective concrete. Timpul nostru în cele din urmă se transferă în bani prin ceea ce muncim, dar pentru obiective, nu, bine a spus colegul, nu în ideea de a acumula avere, banii nu devin un scop în sine, ci îndeplinesc niște obiective. Educația copilului. Ai un copil, se naște un copil astăzi și peste 18 ani vrei să-i oferi o educație superioară. Pentru asta, începând de astăzi, economisești. Apoi te naști într-un context în care părinții nu ți-au pus la dispoziție poate o locuință. Pentru asta economisești și faci un plan pe care îl respecti și ești disciplinat.
0: Înseamnă că n-ai încredere în Dumnezeu.
2: Și muncești. Asta nu înseamnă că n-ai încredere în Dumnezeu, ci înseamnă că folosești înțelepciunea pe care ți-a dat-o, folosești resursele, adică sănătatea pe care ți-a dat-o, pentru a trăi în cele din urmă. Ești responsabil, te raportezi cu responsabilitate față de familia ta și față de viață și cu o secțiune din bănuții aceia față de cel de lângă tine, mai nefericit decât tine, dar lucrurile astea nu se pot întâmpla decât prin economisire și prin planuri de gestionare înțeleaptă a banului pe care un om îl poate împlini, îl poate aduce în viață.
0: Mergem
2: sau îl produce în viață.
0: Mergem spre dileme pe scurt. Suntem pe final de emisiune. Domnule Șerban, vă rog pe dumneavoastră să alegeți unul dintre cuferele astea, să-l deschideți și să citiți ce v-am pregătit acolo. Și apoi am să te rog și pe tine, Gelu, să extragi pe unul dintre... Poți să-l iei mai aproape unul dintre astea două și apoi să te pregătești. Vă rog.
1: Ce înseamnă pentru mine să-i dau totul lui Dumnezeu? Vecinul mă strigă că vrea să-l duc să schimbe butelia. Îi pun butelia în mașină, mașina nu e a mea, mi-a dat-o Dumnezeu, sunt doar administrator, nu sunt proprietar. M-a ajutat în decizii lucrul ăsta să nu țin la lucruri, să țin la oameni și la relații și să ating scopul principal de a fi o binecuvântare pentru alții, nu de a conserva niște lucruri care ar părea așa valoroase.
0: Apreciez sinceritatea, te rog, Gelu.
2: Ce înseamnă pentru dumneavoastră ca banul să fie doar un instrument, nu un scop în viață? Păi este o realizare la nivel practic, că tot ceea ce putem acumula într-o perspectivă financiară, primim pentru a ne putea sau pentru a mă putea raporta cu responsabilitate la familia mea și la cei din jurul meu, conștient totalmente că nu pot duce absolut nimic cu mine după ce viața mi se încheie și că în momentul în care banul devine un scop în sine, l-am înlocuit pe Dumnezeu cu un joc de monopolii, cu niște hârtiuțe, care în sine, în mod obiectiv, dacă privim foarte cu zoom out, nu au valoare. În regulile jocului pe care noi le-am stabilit, au valoare. Dar e un joc în viață pe care îl jucăm împreună.
0: Mulțumesc tare mult, au fost alături de mine pastorii Gelu Poinariu și Paul Șerban. Vă mulțumesc că ați rămas alături de noi. Dacă nu aveți o astfel de carte, Cartea Sfântă, vă rugăm să ne scrieți. 0751 400 300, vă stă la dispoziție. Rezum întâlnirea noastră, în care am încercat să răspundem atât cât timpul ne-a permis. Banii, proprietatea mea sau a lui Dumnezeu? Rezumă întâlnirea noastră citând 1 Timotei 6:7, căci noi n-am adus nimic în lume și nici nu putem să luăm cu noi nimic din ea. Harul Domnului nostru Iisus Hristos să se reverse asupra fiecăruia. Vă dau o întâlnire cu mare drag într-o ocazie viitoare.

0: Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
1: Bun găsit la Jurnal de Credință. Astăzi și săptămâna viitoare, două ediții, vorbim despre patru proiecte educaționale care se dezvoltă prin credință, implicare la Pitești, Roșiorii de Vede, Peretu și Lamna. Sunt inițiative care își propun să ofere copiilor o educație de calitate, bazată pe valori creștine și să fie o binecuvântare pentru comunitățile în care funcționează. Alături de noi sunt pastorii și responsabilii acestor proiecte. În primul rând, directorul Departamentului de Educație al Conferinței Oltenia, Florian Moț, pastorul Cătălin Băncău din districtul Roșiorii de Vede și pastorul Emanuel Filișanu din districtul Pitești. În minutele următoare vom afla cum au început aceste proiecte, care sunt provocările și oportunitățile lor și cum ne putem implica pentru ca ele să devină o realitate pentru tot mai mulți copii. Urmărim un reportaj, după care revenim aici și povestim despre aceste minuni, aș spune eu, pentru că în spatele unor școli, în spatele unor proiecte, nu sunt neapărat hârtii, nu sunt date, finanțe, ziduri, ci sunt oameni, oameni care clădesc alături de Dumnezeu.

0: Educația de calitate nu se rezumă doar la transmiterea de informații, ci și la modelarea caracterului. Dincolo de curricula școlară standard, există inițiative care își propun să le ofere copiilor repere morale solide, precum respect, bunătate și responsabilitate. În sudul țării, Biserica Adventistă de ziua 7-a Conferința Oltenia a transformat această viziune într-un plan concret, investind în infrastructură educațională dedicată familiilor din comunitate. Mai mult decât simple clădiri, vorbim despre școli și grădinițe care prind viață prin implicarea comunității.
1: Grădinița a avut un mare impact în Roșiori, datorită faptului că în grădiniță avem un număr de 44 de copii, dintre care doar 7 sau 8 copii sunt adventiști. Restul sunt neadventiști. Asta înseamnă că suntem bine văzuți.
2: Părinții de mai mult timp și-au dorit ca copiii să meargă la școală tot de la o școală adventistă.
3: Într-un orășel mic este cam singura alternativă pentru un viitor, nu știu, bun pentru copilul nostru.
0: La Roșiorii de Vede, lucrările la școala Ștefan Ivâncică se apropie de final. Proiectul poartă numele celui mai important pioner al adventismului în Telorman și își propune să devină un nucleu al valorilor autentice în zonă.
4: Sperăm că vor și veni mulți elevi să studieze la școala noastră.
5: I-aș propune din start să vină cu valori morale și spirituale creștine. Ne bucurăm de o școală cu totul nou, cu o bază materială extraordinară.
0: În Pitești prinde contur școala Toma Aslan. Clădirea se ridică pe un spațiu cu o încărcătură istorică deosebită pentru adventismul românesc, unde în secolul XIX a luat ființă prima grupă de credincioși din România, iar astăzi marcând un nou capitol în educația creștină locală.
6: Fiecare dintre noi avem un aport, fie că este vorba de susținere rugăciune și nu este puțin lucru. De asemenea, recomandă și crezi în proiectul acesta educațional. Și în al treilea rând, puțin cu puțin înseamnă mult. Poate fi chiar o contribuție financiară personală, indiferent de natura sau de valoarea sumei.
0: Tradiția educației creștine are deja rădăcini adânci aici, prin grădinița Toma Aslan, un loc care de ani buni modelează primele generații de copii.
7: Am ales grădinița adventistă pentru copilul meu, pentru că am simțit că este unul dintre puținele locuri în care încă se prețuiesc valorile care îi vor servi foarte mult în viață pe mai departe.
8: Rolul grădiniței noastre în orașul Pitești este acela de a face puțină diferență în educație, de a spune despre valorile în care credem și de a întipări în mintea și în inima copiilor iubirea de Dumnezeu și iubirea de oameni.
0: La Peretu, solidaritatea a strâns la oaltă 5 comunități adventiste. Prin resurse comune s-au făcut deja primii pași birocratici și a fost achiziționat terenul pentru o nouă instituție de învățământ, un spațiu sigur, gândit pentru dezvoltarea celor mici.
9: Am achiziționat fierul. Bine, mulțumim și pe această cale fraților de la conferință, ne-au ajutat, ne-au cumpărat fierul, 26 de tone de fier. Împreună cu membrii de aici din biserică am participat, voluntari, și am legat fierul, am făcut structurile, grinzile pentru turnarea fundației, primului pas, acesta este.
10: Provocările care, din punct de vedere omenește, par imposibile, în ochii lui Dumnezeu sunt posibile. Așa s-a născut proiectul acesta cu privire la școala aceasta, din dorința noastră, din dorința părinților.
8: Ne-am bucurat foarte mult să auzim că se va deschide o școală chiar lângă grădinița unde acum urmează copilul nostru. Este o veste foarte bună pentru toți părinții din zonă. Pentru noi contează foarte mult, este o școală adventistă. Dorim în continuare să-l creștem într-un mediu adventist.
11: Am avut alături de noi părinți responsabili care ne-au susținut, care ne împing de la spate acum să facem o școală și ei ne tot întreabă când deschideți. Copilul nostru mai are vreo șansă să învețe aici, măcar un an.
12: În localitatea Peretu este nevoie de o școală pentru că educația nu are niciodată limite. Întotdeauna o școală care oferă ceva mai bun este o prioritate.
0: Aproape de Craiova, la Leamna, o nouă unitate de învățământ prinde formă prin efortul și sacrificiul unor oameni convinși că cea mai sigură investiție pe termen lung este cea în noua generație.
13: Tot ce vedeți aici este voluntariat și donații. Tot ce vedeți aici. Am zis, de ce să nu facem o școală în care să învățăm toată comuna aceasta și din alte părți ceva mai special? Pentru că dacă observați, zona respectivă este cu totul specială. Natură, spațiu cât doriți, aer curat și multe, multe alte lucruri.
14: Școala gimnazială de la Leamna are o viziune, la fel ca orice altă școală creștină, adventistă, aceea de a ajuta la educarea tinerei generații. Ne dorim să formăm caractere, să îi pregătim pe copii pentru viață și, de ce nu, și pentru împărăția lui Dumnezeu.
0: Toate aceste eforturi răspund unei singure convingeri. Textul sacru din Scriptură care ne îndeamnă să călăuzim copilul pe calea cea dreaptă încă din primii ani de viață. Ce-ți place cel mai mult la grădinița ta?
15: Îmi place că cântăm cântece despre Dumnezeu și că ascultăm poveste despre Dumnezeu.
16: Să cânt, să mă joc și să desenez.
17: Doamnele sunt frumoase pentru că ne ajută să cântăm.
0: Le-ai spune și altor copilași să vină aici la grădinița ta?
17: Da.
0: Pentru acești copii, aceste școli și grădinițe nu sunt doar simple clădiri din cărămidă și beton. Ele reprezintă un loc al siguranței, al descoperirii și al speranței. Însă, pentru ca aceste porți să rămână deschise, susține și tu proiectele educaționale ale Conferinței Oltenia. Pentru că o generație pregătită pentru viață începe cu implicarea fiecăruia dintre noi.

0: Așadar, astăzi vorbim despre Pitești, Roșiorii de Vede, Peretu și Lamna. Sunt patru proiecte care au nevoie de noi. În mod deosebit, astăzi ne vom concentra pe experiențele din jurul proiectelor Pitești, Roșiorii de Vede, iar săptămâna viitoare vom avea posibilitatea să vedem prin ochii aceia sensibili ai credinței ce s-a întâmplat și ce urmează să se întâmple la Peretu și Lamna. Așa cum vă spuneam în platou, există și invitați din conferința Oltenia. Vorbim despre pastorul Cătălin Băncău, Emanuel Filișanu și Florian Moț. Emanuel Filișanu este pastor și coordonator al proiectului educațional Pitești. Cătălin Băncău este pastor și coordonatorul proiectului educațional Roșiorii de Vede. Iar pastorul Florian Moț este directorul de educație în conferința Oltenia. Bine ați venit la Jurnal de Credință.
1: Bine v-am găsit.
0: Vă mărturisesc că îmi plac foarte mult emisiunile în care am ocazia să vorbesc despre proiecte, despre misiuni, despre efortul unor oameni care își armonizează și își sincronizează bătăile inimii și sufletul spiritual pentru cauze înalte. Și cred că nu cunosc să fie o cauză mai înaltă ca aceea să educi un copil. Și mai mult, nu un copil, să creezi o școală ca acești copii să ajungă în contact cu nu doar materia școlară, ci și cu principii de viață sănătoasă, cu ideea aceasta de a trăi după credință, cu credință în Dumnezeu. Mă uit în mod deosebit la dumneavoastră, domnule Moț, pentru că sunteți și responsabilul pe conferința Oltenia, director de educație. De ce sunt importante aceste proiecte? Eu le-am văzut din perspectiva aceasta de media, dar cum le simt oamenii care clădesc educația, care pun pe hârtie planurile acestea?
2: În primul rând, așa cum spuneați, sunt proiecte îndrăgite de cei care sunt implicați și care la momentul acesta simt că acolo este viața lor. Din perspectiva noastră a bisericii, proiectele acestea sunt educaționale, care îi ajută pe copiii de la grădinițe, de la școlile gimnaziale sau de la liceul adventist, de exemplu, din Craiova, să se dezvolte plenar și în mod special să își integreze în viața lor valori morale înalte. Și lucrul acesta are un impact deosebit și asupra familiilor acestor elevi înscriși în școlile adventiste. Este un vis care a început să devină realitate, în mod special în ultimii ani, un vis pe care nu-l aveam în urmă cu o generație. Nu ne gândeam la așa ceva.
0: Cred că nici nu îndrăzneam să
2: vedem. Da. Și care acum prinde contur. Grădinițele înființate în urmă, unele dintre ele cu peste 15 ani, acum sunt dezvoltate cu mulți copii care participă la aceste clase de grădiniță și a apărut din partea părinților, în mod special, cerința unde îi vom da pe copii mai departe.
0: Ne deja place vorbim aici despre impact.
2: Da, da.
0: Povestiți-ne puțin despre acest impact din perspectiva celor care vor beneficia de asta, dar și a celor care își vor pune în slujba misiunii viața, profesorii. Aici trebuie să se fi născut multe experiențe frumoase.
2: Vorbesc despre impactul de acum. Pe teritoriul Bisericii Adventiste din Oltenia avem un liceu care funcționează de imediat de după Revoluția din decembrie 89 și care în ultimele două decade a atașat pe lângă clase liceale și școală gimnazială, primară și mai nou grădiniță. Ei, lucrul acesta i-a încântat pe părinții care și-au adus copiii acolo, de asemenea, profesorii sunt foarte atașați de proiectul acesta, pentru că mai apoi, după experiența aceasta de la Craiova, în alte localități, să înceapă să funcționeze grădinițe. Și avem experiența celor două localități despre care ați amintit, Roșiu Ridevede și Pitești, unde grădinițele funcționează de mai mult timp și părinții și-aduc cu drag copiii acolo și mai mult decât atât, există la începutul fiecărui an școlar tensiunea aceasta, nu avem locuri suficiente pentru câte cereri de înscrieri sunt. Adică este deja se vede impactul acesta al dezvoltării de-a lungul mai multor ani.
0: Care este situația generală a celor patru școli? Am văzut reportajul, am putut intra pur și simplu în mijlocul, în miezul acestor proiecte, dar sigur că cel mai bine cei care organizează, care conduc aceste proiecte știu desigur și cu ce se confruntă, bucuriile, dar și provocările. Care este situația lor actuală acum când vorbim?
2: Dacă vorbim despre cele patru proiecte pe care le-ați amintit, de la Pitești, de la Roșiu Ridevede, Leamna și Peretu, la momentul acesta, pe primul plan sau pe primul loc al importanță este înființarea școlilor. Până acum au funcționat grădinițe în aceste localități și începând de anul acesta la Roșiu Ridevede se va deschide prima clasă de școală primară. Ca o ordine, ca expectativă, avem școala de la Leamna, de lângă Craiova, unde sperăm ca de anul viitor să înceapă funcționarea primei clase de școală primară. La Peretu așteptăm să se înceapă construcția, cerințele sunt mari acolo, părinții întreabă de câțiva ani buni ce facem, unde ne ducem copiii mai departe, iar la Pitești este o construcție a clădirii pentru școală, care în momentul acesta este la stadiu de construcție, la faza de roșu, cum îi se spune în limbajul construcțiilor, și sperăm ca în perioada următoare să se finalizeze și aceasta și să poată începe activitatea propriu-zisă.
0: Sunt mari speranțe legate de aceste proiecte.
2: Și mari provocări.
0: Și mari provocări. Cum putem contribui noi? Pentru că, de fapt, acesta este și titlul, patru școli, o singură provocare, practic, pentru că ne-ar plăcea, de ce nu, să facem parte din proiectele acestea și noi. Cum poate cineva, și o să-i rog pe colegii mei, să afișeze conturile bancare? Sigur, în momentul acesta vor fi conturile bancare unde telespectatorii noștri, cei care doresc să ajute, pot să direcționeze sume de bani. Însă sunt multiple modalități de a te implica. Dacă, știu eu, ai o firmă de termopane, poți să, iată, nu oferi financiar direct prin contul bancar, dar poți să pui trei geamuri la o clasă sau, nu știu, zic, e nevoie și de așa ceva, un sac de ciment, niște beton, nu știu, nu mă pricep în construcții. E în regulă și genul acesta de implicare sau avem nevoie doar de bani?
2: Orice inițiativă este binevenită. Mă gândeam la faptul că primul pas în a sprijini astfel de școli din partea părinților sau a persoanelor din bisericile care susțin aceste școli, primul pas ar fi acel al promovării proiectului, al atașării sufletești de el și al promovării, a pleda pentru el, a vorbi altora, chiar a găsi la un moment dat finanțatori sau sponsori. Și am întâlnit situații de felul acesta și chiar în privința acestor școli sunt experiențe de felul acesta, când persoane din bisericile din localitățile respective au spus, cred că aș putea vorbi cu cineva, vreau să vorbesc, poate ne ajută. De asemenea, membrii bisericii pot contribui financiar, dacă vorbim de susținere financiară. Și, de asemenea, găsirea de modalități, eu știu, cât se poate de inovative de a susține școala. Chiar, așa cum spuneați, prin nu donații financiare, dar prin a ajuta cu ceva. A oferi, eu știu, materiale de construcție sau materiale didactice, dacă este necesar.
0: Deci, în afara posibilității de a contribui financiar, poți deveni partener al acestui proiect. Prin ceea ce te-a înzestrat Dumnezeu, prin ceea ce te-a binecuvântat Dumnezeu. Dar mi-a plăcut și ideea aceasta, de a promova. Dacă ai un prieten, o rudă, care locuiește în străinătate, care cumva nu mai poate să sprijine locul de unde a plecat, ăsta este chiar un proiect în care poți să faci parte. Și să nu te mai simți, să spunem, străin sau desrădăcinat, ci vei face parte dintr-o poveste, spun eu. O poveste de jurnal. Suntem gata să scriem povestea. A câți copii ar trebui să scriem povestea aceasta? Școlile, ce număr de copii vor putea să studieze în cele patru școli?
2: Sute de elevi.
0: Așa cum spuneam, emisiunea aceasta este în două părți. Astăzi vom vorbi despre școala de la Pitești și roșiorii DVD, iar săptămâna viitoare, în mod deosebit, despre Leamna și Peretu. Mă uit acum către pastorul Emanuel Filișanu din zona Pitești, din pastor în Pitești, și care gestionează practic acest proiect. Cum a luat naștere proiectul Școala Toma Aslan? De ce Toma Aslan? Puțin despre identitate și istorie.
1: Sigur. Spuneți dumneavoastră că s-ar putea să nu simțim că facem parte, pentru că nu vine din zona noastră, însă atunci când vorbim despre adventismul din România, Toma Aslan este un nume de referință, pentru că acum mai bine de 150 de ani, 156 de ani, 1870, primul adventist din România este Toma Aslan și în jurul lui se conturează prima grupă de adventiști care ulterior va ca mesajul acesta advent, mișcarea aceasta adventă să se răspândească pe teritoriul României. Cumva noi am vrut să preluăm misiunea lui Toma Aslan, chiar dacă este un arc de timp care ne separă de el, însă misiunea continuă. Nu pentru a-i onora numele, ci pentru a înțelege că flacăra aceasta a speranței, misiunea aceasta a educației trebuie dusă mai departe și de asta ne-am legat de numele Toma Aslan. Inițial, proiectul a debutat în 2008. A fost gândit ca un centru de zi. Probabil că nimeni nu visa la acel moment dimensiunea pe care poate să o cuprindă proiectul acesta în timp. Iată, ne suntem la aproape 20 de ani distanță de momentul de debut, mai bine de 10 ani, undeva la 14 ani. Activitatea educațională a mers prin prisma unei asociații gândită în forma aceasta unui centru de zi. Însă s-a conturat ideea de mai mult și atunci a fost lărgit viziunea și a spus de ce să nu avem o școală, de ce să ne oprim doar la un centru de zi, de ce să nu avem o grădiniță, ulterior o școală primară, și acestea sunt proiectele cu care lucrăm la momentul de față, însă viziunea pentru viitor, vrem să fim proactivi, n-am vrea să rămână doar o școală primară, ci în perspectivă, momentul în care vom putea să facem pașii următori, să ne extindem către o școală gimnazială.
0: Ce imagine avem acum în...
1: Avem stadiul actual al clădirii de la Pitești. Este o clădire, așa cum amintea colegul meu, la roșu. Sunt montate ferestrele. Este clădirea unde dorim ca să mutăm toată activitatea educațională. În momentul acesta avem în partea dreaptă clădirea grădiniței. Este în curtea bisericii. Este un spațiu care cumva a fost adaptat în măsura posibilităților, nevoilor actuale. Însă spațiul n-a fost destinat, în momentul în care a fost construită clădirea respectivă, nu a fost destinat activității educaționale, ca care nu putem să spunem că este nici propriu, dar nici impropriu.
0: Da, vedem aici copiii care...
1: Sălile de clasă, sigur.
0: Se bucură pur și simplu de ceea ce oferă învățământul creștin. Care este, practic, punctul forte al acestei grădinițe? Pentru ce simțiți că sunteți căutați?
1: Sunt foarte multe grădinițe și în sistemul public de stat și în sistemul particular. Însă, ceea ce cred că este specific pentru o unitate de educație adventistă este, dincolo de transmiterea informației, relația, legătura pe care o stabilește atât cu copilul, cu elevul, cât și cu părintele copilului. Și cred că ăsta este liantul forte. Nu ne interesează doar să transmitem informații, ne interesează să creăm o relație, o legătură, iar relația asta este foarte importantă. Drept urmare, spuneți dumneavoastră că sunt foarte interesante și foarte căutate poveștile. Generația, în ghilimele, absolvenților, micilor absolvenți de grupă mare de anul trecut, bună parte dintre ei s-au înscris într-o școală publică, toți în aceeași școală, în așteptarea deschiderii noi școli primare din Pitești, ca ulterior să se transfere. Au vrut să păstreze și legătura între ei, relația de colegialitate, dar în același timp deschiderea pentru a continua procesul lor educațional într-o școală adventistă.
0: Am văzut mai devreme clădirea. Care sunt cele mai mari nevoi în momentul de față? Cum vedeți, practic, înaintarea lucrării și cum, în cât timp ar putea ea să devină, practic, funcțională?
1: Din punct de vedere tehnic, dacă resursele financiare ar fi suficiente, în 4 luni constructorul are capacitatea să finalizeze.
0: În 4 luni?
1: 4 luni.
0: În 4 luni.
1: Proiectul a debutat în 2024, dacă o să pare a fundațiilor. S-a mers într-un ritm alert pentru că biserica a crezut în proiectul acesta și au fost rezerve pe care le-au pus deoparte pentru susținerea acestui proiect. Însă rezervele pe care biserica le-au pus deoparte nu sunt suficiente. Aproximativ 40% din cheltuielile efective făcute până în acest moment au fost suportate de către membrii bisericii locale, ceea ce este un procent frumos. Mă mândresc cu oamenii aceștia. Însă depășește cu mult capacitatea noastră, însă nu depășește capacitatea lui Dumnezeu.
0: Absolut. Cam cât vă mai trebuie ca... să spunem, acest vis să fie împlinit, de ce nu chiar în 4 luni, cum spuneați. Este o sumă foarte mare, reușim să punem bănuți lângă bănuți și să atingem acest scop, cred.
1: Peste un milion de euro.
0: Cu siguranță aveți în continuare în vedere diverse proiecte pentru finanțarea acestei școli, cu siguranță și conferința este alături de planurile acestea, dar nu este ușor. Este o sumă foarte mare, aparent te-ai descuraja, dar cum spuneți, niciodată nu trebuie să privești către o problemă, ci cum poate Dumnezeu să o transformă într-o provocare. Și vă mulțumesc că ne faceți părtași la un asemenea proiect. Fiecare dintre noi avem posibilitatea să participăm, fie prin donații, folosind conturile bancare, fie ca parteneri. Oriunde ai fi pe planetă, dacă ești piteștean sau nu, pur și simplu, îți place proiectul acesta, îți reține dorința de a transmite donația ta în conturile afișate pe ecran. De asemenea, dacă ai de oferit unele materiale care pot să ajute, dacă poți să faci o echipă și să vii chiar să ajuți la renovare și la finalizarea clădirii, de ce nu? Mi-aduc aminte, tot așa, am avut un proiect aici la Jurnal de Credință și de aici am învățat că Dumnezeu are foarte multe resurse și că banii sunt pe locul întâi, pentru că cu siguranță faci foarte multe, faci totul, dar am învățat din proiectul acela ce înseamnă valoarea frățietății, a sufletului pus la oaltă. Practic, proiectul acela a generat o reacție uimitoare și cineva care avea o afacere în străinătate de construcții a venit într-o vară cu toată echipa în concediu și au ajutat foarte mult. Nu au venit numai cu echipa, cu mâna de lucru, dar au venit și cu multe materiale. Și uite, așa s-a generat un curent care a ajutat proiectul să se finalizeze. Și tot așa, erau la roșu și tot așa aveau foarte multe de făcut și o sumă mare de acoperit. Uneori te blochezi când auzi o sumă atât de mare. Dar Dumnezeu ne cheamă astăzi ca fiecare dintre noi, fie rugăciune, fie bani, fie materiale, fie un suflet mare care spune mai departe, pune mâna pe telefon și transmite: haide să facem 4 școli în zona Olteniei. Ce bine sună! Experiențe. Mai spuneți-ne ceva din cei care au reușit să aducă proiectul acesta la roșu. Știu că, în general, astfel de proiecte sunt însoțite de grupe de rugăciune. Oamenii se roagă în biserică, dimineața la școală, la ora de rugăciune, la minutele de rugăciune, la școala de sabat vorbesc ca să aduci clădirea aceea la roșu și 40% să fie contribuție locală. Oamenii aceia au o forță extraordinară în rugăciune. Povestiți-ne despre ei.
1: Este foarte interesant în momentul în care se fac apeluri publice în biserică, pentru că fondurile acestea, contribuția bisericii locale, printr-un apel public în biserică, îți dai seama că oameni care poate că ar avea nevoie ei să fie ajutați din puținul lor, puțin spre foarte puțin, au pus deoparte o sumă mică, însă exact ca bănuții văduvei, da? Acel puțin este suficient, pentru că este binecuvântarea lui Dumnezeu în spatele acelor bănuți și Dumnezeu are posibilitatea de a înmulți. Deja nu este doar visul a 2 sau 3 oameni din biserică, este proiectul tuturor, de la cel mai mic până la cel mai în vârstă din biserică, și oamenii exact așa discută: școala noastră. Și îmi place ideea că și-au însușit proiectul și nu este doar visul comitetului sau al grupului care se ocupă de administrarea și de proiectul acesta. Spuneați dumneavoastră că, într-adevăr, resursele pot să vină din orice direcție. Unul dintre băieții cu care colaborez a abordat pe cineva din Statele Unite și la un moment dat a întrebat: și care este interesul tău? Și a spus: n-am niciun interes. Tu ce vei lucra acolo? Nu voi lucra deloc acolo, doar că îmi doresc foarte mult ca proiectul acesta să existe. Și omul spune: bine, ai din partea mea o anumită sumă de bani. În momentul în care i-a trimis scrisoarea de mulțumire și i-a spus: uitați, aici vor fi banii dumneavoastră folosiți, fiecare dolar pe care l-ați trimis va merge în susținerea acestui proiect, i-a zis: ești curajos, eu nu aș avea curaj să mă bag la un asemenea proiect. Dar, până la urmă, curajul nu este... nu vizează suportul omenesc, pentru că dacă am privit la noi, probabil că trebuie să fii un om de business care te învârți într-o zonă destul de largă să poți visa la un asemenea proiect. Este, până la urmă, proiectul misiunii lui Dumnezeu.
0: Așa este, și când curajul este unit de credință, ce să spun, forță. Dragii mei, haide să urmărim încă un material. Este cumva un rezumat a ceea ce am discutat până acum despre școlile Pitești, Roșiorii de Vede, Peretu și Leamna. Pentru cei care n-au văzut materialul de debut al emisiunii, iată, avem posibilitatea să ne reîmprospătăm informațiile și să luăm decizii. Decizii pentru Dumnezeu.

0: arată viitorul unei comunități? Răspunsul se află de fiecare dată în educația copiilor ei. În sudul țării, această convingere prinde o formă cât se poate de concretă. Biserica Adventistă de ziua 7-a, Conferința Oltenia, a început o serie de proiecte care depășesc tiparul unei școli clasice. Aici se dorește altceva. O educație centrată pe caracter, respect și valori creștine.
1: Biserica Adventistă are o educație specială, holistică, care se pune accentul nu doar pe formarea intelectului, pe acumularea de cunoștințe sau pe înțelegerea lucrurilor, ci mai mult decât atât. Vrem pentru copiii noștri și o educare în domeniul fizic și mă refer la sănătatea trupului și, desigur, din punct de vedere spiritual.
0: Planurile de pe hârtie au devenit deja șantiere în lucru. La Roșiorii de Vede, școala Ștefan Ivăncică se apropie de recepția finală.
2: Va fi un proiect pus la dispoziția tuturor copiilor din comunitatea Roșiorii de Vede. Noi gândim să formăm caracter aici, în școala aceasta, să oferim o educație holistică, prin tot ceea ce se întâmplă aici, să îi apropiem pe copii un pic de Dumnezeu și educația oferită aici să fie un impact pentru formarea caracterilor în societatea în care trăim.
0: La Pitești, proiectul școlii Toma Aslan prinde contur de la o zi la alta.
3: Am găsit acest teren de aproape 4.000 de metri în apropierea Piteștiului. Este un teren foarte bun pe care am vrut să dezvoltăm acest proiect educațional cu grădiniță și școală. De 2 ani am început construcția acestei frumoase școli pe care dorim să o dăm cât de curând copiilor.
0: La Peretu, 5 comunități s-au mobilizat deja pentru a le oferi celor mici un spațiu sigur de dezvoltare.
4: Școlile adventiste reprezintă o ușă care s-a deschis în așa fel încât copiii să crească frumos, să poată să promoveze binele, adevărul și frumosul.
0: Aproape de Craiova, la Leamna, o altă școală prinde formă prin sacrificiul și dedicarea unor oameni care cred în viitorul copiilor lor.
5: Am zis, de ce să nu facem o școală în care să învățăm toată comuna aceasta și din alte părți ceva mai special?
0: Toate aceste clădiri înseamnă mai mult decât ziduri și săli de clasă. Înseamnă spații în care generațiile de mâine își vor găsi direcția și identitatea. Însă, pentru ca aceste porți să se deschidă la timp, este nevoie de sprijinul fiecăruia dintre noi. Fiecare contribuție susține direct finalizarea lucrărilor și dotarea acestor școli. Este o investiție directă în oameni, în copii și în viitorul comunității noastre. Implică-te și tu! Susține proiectele educaționale ale Conferinței Oltenia. Scanează codul QR de pe ecran sau folosește conturile de donații afișate și ajută-ne să transformăm aceste proiecte în realitate pentru sute de copii.

0: Pitești, Roșiorii de Vede, Peretu și Leamna, patru proiecte care au nevoie de noi. Iar astăzi, la Jurnal de Credință, vorbim despre Pitești și Roșiorii de Vede, două proiecte educaționale de excepție care așteaptă resurse proaspete, oameni care să se roage, oameni care să doneze și oameni care să promoveze aceste proiecte. Și acum mă uit către pastorul Cătălin Bancău, care se ocupă de proiectul de la Roșiorii de Vede. Școala de acolo se numește Ștefan Ivancică. De ce ați ales acest nume pentru școala?
1: Ștefan Ivancică este, putem spune, pionierul adventismului în Telorman. Numele dumnealui este legat cumva și de începuturile din Roșiori. Știm că prin 1918 a fost cam primul adventist care a ajuns prin Roșiori. A avut niște experiențe neplăcute cu autoritățile, a fost izgonit de acolo, dar gândul dumnealui a fost îndreptat spre Roșiori. Și prin forțe proprii a trimis un frate bistrician în Roșiori, i-a cumpărat un teren unde este biserica acum și fratele acesta a continuat lucrarea fratelui Ivancică. Când noi am început să demarăm proiectul acesta, în faza incipientă, în mod providențial, lângă proiectul acesta, a venit fratele Mohora Ioan. Nu e nimic la voia întâmplării. Dumnezeu a lucrat, cum aș știu mai bine, pentru dezvoltarea acestui proiect. Apoi, împreună, am început să dezvoltăm proiectul la stadiul de proiectare, discutăm acum, și ne-am gândit la numele școlii. Dumnealui este cumva pasionat așa de istoria fratelui Ivancică și în discuțiile pe care le-am avut, ideea dumnealui a fost, haideți să punem numele școlii Ștefan Ivancică. Din ce perspectivă? Vorbim de școala aceasta, de prezent, vorbim de viitor, din punct de vedere misionar, dar haideți să legăm cumva istoria, să legăm trecutul de viitor. În momentul în care pe școală va apărea numele școala Ștefan Ivancică, este prezentul, începutul adventismului aici în Roșiori, trecutul, începutul adventismului în Roșiori este prezentul și este și viitor. Și felul acesta am unit lucrurile.
0: Ce pași sunt necesari pentru deschiderea școlii?
1: Lucrurile nu au fost atât de simple, dar e un proiect al provocărilor, sau a fost un proiect al provocărilor. Deja avem o istorie în urmă de câțiva ani. Provocările au rolul lor, pentru că ne descoperim limitele noastre pe de o parte, pe partea cealaltă ne apropiem mai mult de Dumnezeu. Pentru că ajungem în situații în care îl cunoaștem mai bine pe Dumnezeu, pentru că ne îndreptăm spre Dumnezeu. Când vorbim de școala de la Roșiori, vorbim de baza de unde a pornit totul. Și anume vorbim de grădinița de la Roșiori. La Roșiori avem de ceva vreme o grădiniță și o creșă de copii. Și mai departe s-a dezvoltat nevoia aceasta de a continua lucrurile. Nevoia părinților, nevoia copiilor, nevoia procesului de educație pe care l-am început în grădiniță, să-i oferim o continuitate în dezvoltare. Și felul acesta s-a născut ideea aceasta de a avea școală. Școala în Roșiori. Proiectul a început cumva un pic așa îndrăzneț, tardiv, cu multe rugăciuni, poate și cu scepticism și cu mult optimism de partea cealaltă, dar am gândit că va fi un proiect așezat în mâna lui Dumnezeu și prin planul lui Dumnezeu, și chiar dacă am început cumva lucrurile de la zero, dar am început prin credință și Dumnezeu a așezat puterea lui peste credința noastră în proiectul acesta.
0: Avem imagini. Vă rog să ne spuneți ce vedem în momentul acesta.
1: Au fost niște imagini mai devreme din grădiniță. Acum sunt imagini din școală. Noi am demarat proiectul în 2023. Am început construcția. Cam 2 ani și jumătate a durat tot programul acesta de realizare al proiectului. În momentul acesta avem școala finalizată în interior și în exterior. Clădirea practic este finalizată. Avem și dotări în mare parte în școală, adică interiorul este gata, vizele, autorizațiile, totul este, am trecut de Aracip, Aracip a trecut pe la noi în primăvara aceasta, am trecut și de Aracip, mai avem de lucru la exterior. Deja astăzi vin de pe șantier, lucrăm la curtea exterioară și în câteva săptămâni vând definitiv proiectul acesta și un pic la terenul de sport unde avem o împrejmire. Dar mulțumim lui Dumnezeu, lucrurile sunt aproape gata.
0: Frumoasă, frumoasă. Practic, curtea exterioară pare să fie cea care are nevoie să chemăm peisagiștii, nu?
1: Sigur.
0: Cei care se ocupă de amenajarea frumoasă a grădinilor. Practic, doar atât aveți, mai aveți de făcut sau mai există și alte lucruri?
1: Deci,
0: care ar
1: e curtea exterioară, terenul de împrejmuit, terenul de sport și pe partea de interior am mai avea de lucru pe dotări.
0: Pe dotări.
1: Pe dotări.
0: Cam cât timp credeți că ar putea fi gata, astfel încât, de ce nu, din toamnă să aveți prima serie, vorbesc bine sau nu?
1: Sigur, noi așa sperăm. Deja am lansat proiectul acesta în spațiu online, am discutat cu părinții de la grădință, avem înscrieri pentru toamna aceasta. Din toamnă vrem să începem clasa 0. Având în vedere, sau în perspectivă, la anul să începem cu toate clasele primare. Noi gândim așa că undeva în 3 săptămâni, o lună maxim, totul va fi gata așa cum trebuie. Resursele financiare, gândim noi undeva la în jur de 100.000, 70.000, 100.000 de euro maxim pentru a definitiva totul.
0: Da, definitiva. Și spuneți-mi măcar câteva cuvinte despre inima proiectului, care ce înseamnă oamenii aceia care s-au rugat, care au stat la roșiori, le vede și mi și pot imagina pe unii dintre ei cum v-au ajutat și că dincolo de rugăciune și de bani sunt convinsă că fiecare și-a pus acolo puțin amprenta și este o poveste frumoasă și aici.
1: Acum, în proiectul acesta am văzut în primul rând cum a lucrat Dumnezeu. Am început proiectul acesta cu multă îndrăzneală și cu multă credință.
0: Doar în 2023, deci, practic, în urmă cu 2 ani.
1: Cu multă îndrăzneală și cu multă credință. Discutam când ne-am întâlnit prima dată la comite și discutam, frate, e visul nostru, dar suntem departe să-l realizăm. Și am zis, dacă avem credință și ne rugăm, Dumnezeu are resurse.
0: Absolut.
1: Am început să ne rugăm, am început să promovăm biserică, să provocăm biserica la rugăciune. Biserica de la Roșie este o biserică cu oameni credincioși, cu oameni misionari, care au pe inimă lucrarea aceasta și care au avut tot timpul pe inimă lucrarea aceasta, în special lucrarea de educație. Și cu ajutorul dumneavoastră am reușit să dezvoltăm proiectul acesta. Însă, vorbim de providența lui Dumnezeu. Știți cum, am început de la zero. Când ne gândim la o școală în care am cheltuit peste 1 milion de euro în 2 ani și ceva. Acum 2 ani și ceva n-aveam niciun leu.
0: Este, cred că, o veste bună și plină de speranță pentru colegul dumneavoastră.
1: Sigur.
0: De la Piteș, care are clădirea la Roșu și când a spus suma, m-am gândit, Doamne, ce sumă mare. Acum când vă aud pe dumneavoastră, îmi spun, totul e posibil. Domnule Moț, ce motivează pe oameni să continue să dăruiască? Sunt sume importante de bani, nu vorbim de proiecte mici, acestea sunt proiecte mari care absorb mult.

0: Și pentru că sunt așa de motivați de idealul acesta înalt, contribuie. Spunea colegul meu, Cătălin, că au plecat acum câțiva ani de la zero. Știu din detaliile construcției și proiectului și, într-adevăr, era ceva incredibil. În discuțiile pe care le purtam cu el sau cu alții, Cătălin se arăta foarte optimist și spunea, aici o să avem spațiul ăsta. Era vorba de achiziționarea terenului și a spus, îl vom avea. După aceea, construcția, o vom avea. Cu ce, Cătălin? Vom face. Și s-a făcut. Cu ajutorul lui Dumnezeu. Adică și un optimism și credința aceasta că se va putea, chiar dacă la un moment dat nu exista eu știu, cu ceva concret cu care să se poată merge înainte.
1: Pot să spun o experiență?
2: Vă rog.
1: În momentul în care noi am cumpărat terenurile și le-am unificat, la proiectul acesta s-a alăturat fratele Mohora. Și știu că am fost cu dumnealui atunci la arhitect să facem proiectul și la o săptămână după momentul acesta a apărut în roșior dumnealui însoțit de cineva. Și a zis, uite, sunt cu un domn, este venit din afară și are nevoie de puțin ajutor la roșiori. Domnul acela era nepotul la un alt domn care a fost cel mai bogat om din roșiori, cândva. Și au avut multe proprietăți și familia Andriati. Vreau să-i ajutăm cu o problemă de mormântul bunicului, nu mai găseam mormântul bunicului la cimitir, în fine. Însă am venit în curte, eram în curtea bisericii acolo, unde e și grădinița, și discutam, îi prezenta fratele Mohora despre ce este vorba. Aici avem grădiniță, avem creșă, sunt copii, da, am povestit despre proiect, era încântat așa și a spus, uite, aici vrem să facem o școală. Și a zis, s-a uitat la noi așa și a întrebat, atunci aveți bani pentru școală? Și am zis, păi, bani nu avem, dar avem credință. Păi cum credință? Avem credință că e proiectul lui Dumnezeu și Dumnezeu va găsi resurse, pentru că noi știm că oamenii care donează pentru Dumnezeu vor fi binecuvântați de Dumnezeu. Dumnezeu nu rămâne dator. Și atunci s-a uitat la noi și a zis, păi vreți să mă băgați și pe mine în binecuvântarea asta? Și a zis, cu mare drag. Noi avem toată încrederea că dacă dumneavoastră sunteți aici cu inima și ne ajutați, dumneavoastră nu este adventist. Da? Și apoi a plecat cu fratele Mohora, undeva la vreo două săptămâni a sunat fratele Mohora, zice, m-a sunat domnul respectiv, a băgat o sumă de bani, a introdus o sumă de bani în contul conferinței. O sumă de bani care este de ordinul...
2: Cu multe zerouri.
1: Cu multe zerouri.
2: Cu multe zerouri. Minunate, Dumnezeu minunat. S-a lucrat Dumnezeu. Ce
1: adică frumos. O experiență care ne-a dat curaj și o experiență suficient de motivatoare pentru toată lumea că Dumnezeu lucrează.
2: Mulțumesc foarte mult. Dacă ați putea transmite un singur mesaj celor de acasă care ne urmăresc, care ar fi acesta?
3: Eu personal am beneficiat de educația adventistă începând din clasa a noua. Am continuat apoi în ciclul superior. În ultimii 10 ani am lucrat la liceul adventist. Cred în educația adventistă și încurajez investiția în educația adventistă.
2: Mulțumesc foarte mult pentru că astăzi ați fost aici. Ne rugăm și facem apel în continuare și sperăm din toată inima că Dumnezeul care v-a condus până aici să conducă mai departe proiectul și să tăiem panglica și să invităm elevii să vină și să se bucure de educația creștină. Încă o dată mulțumesc și succes! Așadar, Piteș, Roșiorii de Vede, săptămâna viitoare vorbim despre Peretu și Leamna. 4 proiecte care au nevoie de noi. Toate aceste proiecte au un lucru comun. Majoritatea copiilor care beneficiază deja vor fi copii care, desigur, sunt din afara comunității adventiste. Aceste școli și grădinițe sunt mai mult decât clădiri, ele reprezintă centre de influență, locuri în care valorile creștine pot fi transmise noilor generații și unde familiile pot descoperi dragostea lui Dumnezeu prin educație. Așadar, vă invităm să vă alăturați acestor inițiative prin rugăciune, voluntariat, promovare și susținere financiară. Împreună putem transforma aceste proiecte în spații unde copiii cresc în armonie, iar Evanghelia este prezentă prin slujire, profesionalism și dragoste. Fiecare contribuție poate deveni o investiție în viitorul unui copil și misiunea bisericii. Toate bune!

0: Biblia spune că nimic nu ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu. Romani 8, cu 38 și 39.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
2: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Viața de familie. O emisiune realizată de Ana Maria Sandu.
1: În orice familie apar mai devreme sau mai târziu momente în care cumva ne putem răni unii pe alții. Uneori prin cuvinte spuse la nervi, alteori prin gesturi, prin atenție sau prin lucruri pe care le-am făcut și pe care am vrea să le putem lua înapoi. Și deși iubirea este cea care ne aduce împreună, iertarea este adesea cea care ne ajută să rămânem împreună. Poate că una dintre cele mai dificile întrebări din viața de familie este aceasta. Ce facem atunci când am fost răniți? Cum iertăm? Cum ne cerem iertare? Este oare întotdeauna posibilă împăcarea? Sunt Ana Maria Sandu. Vă spun bun regăsit la Viața de Familie. Vom încerca astăzi să înțelegem de ce ne este uneori atât de greu să spunem am greșit, de ce ne este greu să oferim iertare și ce se întâmplă cu încrederea atunci când relațiile sunt puse la încercare. Alături de mine se află în această ocazie pastorul Cristian Voicu. Bun venit la Viața de Familie!
2: Mă bucur că suntem împreună!
1: Este și pentru mine o bucurie să vă am aici aproape. Asta pentru că sunteți cumva pentru mine un model pentru familia frumoasă pe care o aveți și pentru relația frumoasă pe care ați știut să o construiți împreună și cred că aveți lucruri valoroase pe care ni le puteți transmite, care ne vor fi de un real folos. Într-o familie în care oamenii trăiesc împreună ani întregi, este realist să credem că poate exista o relație fără a se ajunge la un moment dat în punctul acesta în care să fie nevoie de iertare?
2: Nu cred. Pentru că viața de familie, practic, cuprinde toate manifestările existenței noastre. Acolo în familie vii obosit, vii bucuros sau trist, pot să fie și situații în care poate că ești foarte tensionat în afara familiei și vrând nevrând aduci cu tine greutățile, frământările, problemele tale de la serviciu sau din altă parte în sânul familiei. Oricât ai vrea să diminueze, nu se poate să nu se observe și nu se poate să nu faci anumite greșeli. Vedeți, totuși, familia este un loc foarte interesant. E complicat, dar este benefic, pentru că noi acolo putem să venim și să ne resetăm. Adică chiar și atunci când suntem în situații complicate, poate să fie situații de boală, accident. Deci, noi în viața noastră suntem prevăzători, dar vine și necazul peste tine fără să-l cauți tu. Mai sunt și situații în care tu l-ai creat. Și atunci, normal că ai și păreri de rău pentru situațiile respective, dar în familie capeți putere, acolo te sfătuiești, acolo poți să rezolvi foarte multe lucruri ca resetat să mergi mai departe. Dar se întâmplă ca situațiile acestea să-ți creeze ție o stare spirituală, emoțională, dificilă și să te vii un om dificil chiar și în familia ta. Dacă lucrurile nu se rezolvă la timp sau nu le gestionezi cum trebuie, la un moment dat poți să o iei pe arătură, chiar în cadrul familiei. Și suferă partenerul, copiii, nu? Tu nu-ți dai seama, dar ceva se întâmplă. Dar ce se întâmplă cu tata? Și probabil că mama spune acolo la început. Dacă însă situația persistă, atunci normal că apar disensiuni, nemulțumiri. Mai mult decât atât, dacă apar și situații în care te manifesti într-un mod nepotrivit, prin cuvinte, gesturi, chiar și o atitudine. E posibil ca tu, care ești o persoană volubilă, veselă, bine dispusă, să vii închis, Dor Pilat, te bagi într-un colț, intri în camera ta, o dată de două ori, de trei ori, deja s-a creat, dar ce se întâmplă? Pentru că nu mai ești tu același. Și atunci intră în acțiune, cum se numește, planul B sau planul C, pentru că familia trebuie să prevadă și situații de acest gen. Și atunci, normal, că când constați că ceva nu a fost în regulă, din vina universului sau din vina ta, trebuie undeva să corectezi. Adică nu poți să rămâi pasiv sau să intri pe ideea indiferență. Păi stai puțin că n-am fost eu cauza. Indiferent de unde vine cauza, atâta timp cât s-a produs un rău, un rău care poate să fie chiar și în sufletul tău, nu? Dar l-ai transmis mai departe, tu, nu, valurile s-au dus, la tine a fost valul cel mare. Dar valurile, celelalte efectele, da, pentru că sunt 7 valuri, nu? Și atunci tu îți dai seama, stai puțin, că de la mine s-a produs ceva nepotrivit. Atunci trebuie să iei atitudine și fără îndreptățire de sine, fără nu știu ce condiționări, în cadrul familiei trebuie să existe acest lucru extraordinar, bunăvoința de a repara. De a repara, și atunci ideea aceasta de a repara trebuie să fie valabilă pentru fiecare. Fie că ești producător de rău, fie că ești cel afectat de rău. Adică din toate părțile trebuie să existe bunăvoință. Pentru că familia, de fapt, asta se întemeiază pe dragoste și bunăvoință, respect reciproc.
1: Spuneați că în familie venim cu tot ceea ce avem, și cu oboseala, și cu problemele de la serviciu. Este în regulă să avem pretenția aia de la ceilalți să ne suporte și chiar să lucreze la încărcarea bateriilor noastre, crezând că aceste atitudini mici nu pot destabiliza în niciun fel relația, doar nu este un capăt de lume, nu am făcut, nu știu, ce rău imens astfel încât să stric ceva pe acolo.
2: Da, cred că la capitolul ăsta o matematică nu poate să fie aplicată. Am calculat și eu de multe ori și în acțiunile de consiliere s-a venit cu anumite socoteli, nu, adică o contabilitate. A făcut atât, a făcut așa, dar din partea cealaltă și ea a făcut. Nu cred că se pot regla lucrurile la capitolul acesta, adică a făcut un rău mic. Dacă există însă continuitate, adică acele lucruri rele, mici, trebuie să trecute cu vederea, asta este. Eu, unul personal, să cotesc că bine este să existe comunicare, chiar și la lucrurile acelea mici, nu la prima, nu la a doua, dar la un moment dat trebuie să comunici. Să nu lași ca totuși râulețele astea să se adune într-un râu prea mare, nu? Adică să iei atitudine și într-un mod elegant, finuț, delicat, să vorbești, să comunici cu partenerul. E partenerul tău, e, cum să spun, al doilea, nu, ego-ul tău. Trebuie să ai curaj să poți comunica. Dacă nu există această comunicare, este foarte, foarte greu. Deci, eu marjez pe problema aceasta în mod serios. Adică să ajungi să poți avea comunicare cu partenerul tău din toate punctele de vedere și să ai curaj să poți spune: uite, văd că de o vreme e o problemă. Cum crezi? Cum este? Nu neapărat revendicativ, dar cumva cu niște întrebări înțelepte, cu bunăvoință, într-o atmosferă de prietenie și de înțelegere, dar lucrurile trebuie spuse, trebuie corectate din vreme. Normal că atunci când ele continuă și se adună mereu și devine la un moment dat chiar un comportament, normal că ele sunt deranjante. Nu mai este problema de un rău mic, e un rău mare, pentru că s-a adunat în timp. Și aici este marele pericol, că aceste lucruri mici, repetate, devin un obicei. Și obiceiul este grav, pentru că tu socotești că e normal. Tu nu te vezi în oglindă. Noi totdeauna avem păreri foarte bune despre noi. Și atunci trebuie să te raportezi în această oglindă a partenerului. Mă, dar parcă văd că soția mea are ceva, simți, nu? E ceva acolo. Și intervin eu. Adică, măi, s-a întâmplat ceva, spune că nu-i nicio problemă, hai să rezolvăm problema. Că această deschidere permanentă, cu bunăvoință, cu dorința sinceră de a fi lucrurile bune, chiar dacă la un moment dat partenerul îți spune ceva neconvenabil, nu contează. E foarte bine că spune. Am avut acest exercițiu și ne-a prins foarte bine cu copiii. Știți cum e cu copiii, cu școala? Că sistemul acesta de învățământ, cu plusuri, cu minusuri, are un mare minus, cu notele. Notele sunt bune până la un punct. Eu, unul personal, s-o cotesc că ele cam 40% sunt bune, 60% nu sunt bune deloc. Raportarea aceasta artificială strică foarte mult și din relațiile dintre copii, colegi și relațiile dintre elevi și profesor. Chiar și profesorii își dau seama. Dar nu ne-am spus așa.
1: Și în relațiile dintre copii și părinți.
2: Da, exact. Le-am spus așa, uite, nu contează ce notă luați. Voi veniți să ne spuneți nouă. Noi reparăm. Dacă știm din vreme, reparăm. O notă proastă nu-i nimic. O corectăm dacă știm din vreme. Și s-a căpătat o asemenea încredere încât ele veneau să ne spună orice. Pentru că noi nu procedam în a face
1: o tragedie.
2: Caz de problema respectivă. O, cum se poate așa ceva? Dar tu nu-mi vezi, dar ce faci? Și atunci când... vedeți, eu am spus câteva cuvinte. Dar ce am spus acum e foarte grav. Dar eu știu situații în care se ține o predică de o jumătate de oră pe o problemă care are importanță, dar nu este capăt de țară. Și atunci, faptul că veneau să ne spună cu încredere și noi luam atitudine, vedeam cum rezolvam problema, le dădea curaj să poată să meargă mai departe cu fruntea sus. Dar niciodată nu ne ocolea. Vedeți ce înseamnă comunicare? Acest lucru este valabil și între parteneri. Această comunicare permanentă dă posibilitatea reparărilor la vreme.
1: Înainte de a deveni obiceiuri, așa cum spuneați. De ce tocmai oamenii pe care îi iubim cel mai mult au puterea de a ne răni cel mai tare?
2: Păi acolo este dragostea cea mai puternică. Să știți, din punctul meu de vedere, am ajuns și la o vârstă, și ca viață de societate și viață de biserică, cele mai mari dureri pe care eu le-am suportat au fost din trădări. Dar ce e trădarea? Trădarea este atunci când cineva în care ai avut încredere,
1: în care ai investit,
2: ai investit și ai zis, acest om niciodată nu mă va înșela. Tocmai acolo am fost înșelat. Și acest lucru doare foarte mult. Deci e o vorbă, mai bine îmi dădea două palme decât să facă, să spună vorba aceea. Și aici sunt foarte multe aspecte, mă rog, în viața societății, dar mai ales în viața de familie. Vă dau un exemplu, deci, dar ele sunt multiplicate, adică în mai multe cazuri. Zice, nu mi-am dat seama că partenerul meu poate să fie atât de viclean. Vorbele persoanei care era victimă.
1: Trădat.
2: Dar cum anume? De 2 ani are o relație, de eu n-am știut. Venea, era normal, era totul în regulă, era soțul meu și de-abia acum 3 luni de zile am aflat. Cum de a putut să mă mint atâta timp? Deci acest partener, cel care practica răul, păcatul, mă rog, trădarea, era atât de nonșalant de se simțea foarte bine mințindu-și partenerul. Mă, ce poate să fie atâta mare scofală o minciună? M-am mințit, asta este. E, aici e problema. Nu e vorba de faptul în sine. Este vorba despre încălcarea unei promisiuni. Încălcarea încrederii pe care ți-am acordat-o. Eu ți-am dat tot. M-am deschis. Pentru că fiecare putem să punem niște garduri. Eu am dat gardurile la o parte. Iar tu ai făcut ceva extraordinar de grav pentru mintea mea și sufletul meu.
1: Ai călcat în picioare tocmai încrederea aceasta.
2: Această trădare este extraordinar de dureroasă. întrece durerea fizică. Și atunci, în acest cadru, vedeți, în această trădare, este cuprinsă ce? Dragoste călcată în picioare. Și normal că te doare. Dacă cineva de la servici, să zicem noi, te doare, dar nu mă așteptam acum la persoana aia să fie chiar amabilă. A făcut ceva foarte rău. Treci ușor. Dar când este vorba în familie, este foarte greu. Pentru că dragostea investită solicită de asemenea

0: complicat. E o problemă de caracter, e o problemă de spiritualitate, de moralitate. Este exact omul din lăuntru. Acolo tu te dai pe față cu privire la cine ești tu în ființa ta lăuntrică. Noi nu suntem cine suntem pe exterior. E adevărat că noi asta vedem. Noi suntem în majoritate, ca ființă, ceea ce este în lăuntru nostru. Conștiința noastră, moralitatea, sentimente, emoții, intimități, secretele vieții noastre, nu? Avioanele e cutia neagră, eu zic la noi cutia albă, nu? Cutia aia albă unde este? Nu-i pe față, nu-i pe haine. Cutia albă este undeva în sufletul nostru. Și atunci acolo se întâmplă foarte multe lucruri. Și aici cred că avem de lucru foarte, foarte mult la acest capitol. Să putem fi niște oameni implicați, să fim niște oameni deschiși, niște oameni onești, ca atunci când ne deschidem să putem primi răspunsul potrivit.
1: Să ceri iertare este un semn de slăbiciune? Sau, din contră, este un semn al caracterului nobil? Este un semn de maturitate?
0: Aici m-aș împărți, să știți că lucrurile sunt foarte complicate. Noi, dacă e să vorbim din perspectivă biblică creștină, atunci este un domeniu al iertării, cel moralizator, spiritual, duhovnicesc, și acolo putem să, o să încercăm la un moment dat să citim câteva gânduri și din Biblie, pentru că este carte de căpătâi. E superioară față de tot ce înseamnă filozofia umană și o să explic de ce. Dar există și iertarea rațională. Sau rațional logică. Uh-huh. Dar există și iertarea egoistă. Și există și iertarea mincinoasă sau fățarnică. Cea rațională ține de lucrurile normale. Măi, e bine, e rău, e normal să fie așa. Nu-ți dai seama că treaba aceasta te duce la pierdere. Deci nu e moralitate, nu e ceva dincolo de ființa umană, așa cum avem noi Biblia și există un Dumnezeu care ne vorbește.
1: Este mai rentabil să iert decât să renunți.
0: Da, este mai rentabil să iert. Și să știți că în anumite consiliere am făcut apel la rațiune. Aspectele spirituale erau ca nu ca în perete. Și atunci am mers pe un alt palier. Am zis, mă, trebuie să ating ceva din
1: chestiunile palpabile,
0: calitățile lui de om, că e ființă, nu? Trăiește, mișcă, văd că mișcă ochii, nu? El gândește și atâta timp cât gândește, înseamnă că ceva acolo trebuie să miște. Și la un moment dat, pe calea logică, rațională sau chiar egoist, am reușit. La egoism am spus, tu îți dai seama cât pierzi? Și ușor, ușor, calculele matematice au biruit. Și s-au rezolvat anumite lucruri. La un moment dat, plecând de aici, să zicem noi, mă rog, erau la minus 10, i-am dus la minus 1. Dar de aici i-am dus după aia la plus 1. Am depășit faza aceea.
1: Dragul
0: de
1: critic.
0: Și au început să intre și în partea spirituală și au dat seama că au nevoie de ceva mai mult. E și faza mincinoasă în care omul spune, bă, n-am ce să fac, asta e, o să joc și o teatru și fac ceva. Și e clar că e o treabă care nu poate să aibă greutate și nu duce în timp, dar pe moment se trece peste un obstacol, îl va reveni mai târziu, pentru că nimic...
1: Sub aceeași formă sau alta?
0: Dacă lucrurile se va repeta. Și acest lucru se întâmplă adeseori în familiile care suportă manifestări foarte brutale, violență, minciune, infidelitate. Ah, iartă-mă, iartă-mă, dar a spus de 7 ori iartă-mă și face același lucru. În ce privește viața noastră spirituală, postura în care eu mă așez față în față cu voința lui Dumnezeu este cea mai superioară, pentru că eu am un standard pus de cineva mai deștept decât mine. Dumnezeu știe despre ce este vorba. Și ce este surprinzător și foarte benefic pentru noi e că Dumnezeu a spus așa: fiți și voi ca mine, eu așa am făcut. Și în Biblie se este dată o pildă, pilda robului nemilostiv, în care Iisus a spus despre Dumnezeu

0: că este împăratul care îl iartă pe un datornic o datorie imensă. Acest lucru e scris în Matei, capitolul 18. Și după ce a plecat de acolo, iertat de împărat, el pune mâna pe vecinul lui, de, nu confratele lui, care era dator cu o sumă infimă, și îl ia de guler și îl bagă la temniță. Și împăratul, când află, îi spune, ce, cum se poate? Și fiți atenți că aici e o legătură extraordinară, care îmi place, modul în care Biblia le adună. Este pilda robului nemilostiv. Și împăratul spune așa, cum de n-ai putut să-l ierți și tu cum te-am iertat eu că mi-am făcut milă de tine? Iertarea și mila sunt puse una lângă alta. Ele au aceeași rădăcină. Deci dacă tu faci milostenie față de un străin, de ce nu faci milostenie față de cel din casa ta? Ce este milostenia? E un har, e un dar. Dar darul acesta tu-l iei din altă parte, pentru că cineva te-a iertat pe tine mai mult decât ierți tu. Și atunci acest concept extraordinar al Evangheliei ne scoate din foarte multe colțuri umbrite, din foarte multe încurcături. Simplu! Mă uit la Dumnezeu, ce zice Dumnezeu aici? Și atunci dacă eu mă raportez la Dumnezeu într-un mod corect și las pe El să-mi facă judecățile, va fi foarte ușor, pentru că îmi dau seama că El este capabil să mă citească cu adevărat și când îmi spune, fii milostiv, mergi mai departe, ai să vezi că o să fie bine și pentru celălalt și pentru tine.
1: Se poate să ierți, dar să nu mai poți acorda aceeași încredere?
0: E posibil. Este posibil și la un moment dat să știți că este normal. Pentru că există și un proces, depinde la caz la caz. Sunt situații în care poți să treci rapid, dar în momentul în care lucrurile au fost grave, păi stai puțin să vedem, tu ți-ai cerut iertare și așa mai departe. Iertarea e susținută de fapte? Tu ești în măsură să faci ceea ce ai promis? Pentru că atunci când este iertare, atunci înseamnă că tu vii și spui, am greșit, acest lucru nu o să-l mai fac niciodată. Și atunci celălalt ce spune? O, ce bine, mă bucur! Să știi că am încredere în faptul că tu ai spus că nu mai faci niciodată. Păi stai puțin! Păi el a promis la căsătorie că nu o să te trădeze niciodată. Adică în mintea noastră, angrenajul ăsta lucrează, el nu e prost, nu e fraier, nu-l putem duce. Nu avem un buton care să spunem, stați rotițe, stați acum și mișcați-i cum vreau eu. Normal că tu aștepți ceva. Este nevoie de o colaborare, e nevoie de a dovedi la un moment dat. Și dacă cineva spune, a, tu îmi cere mie dovadă, păi cum, nu mi-am cerut iertare? Da.
1: Păi ori m-a iertat, ori nu m-a iertat.
0: M-a iertat să... Da, foarte bine că cere dovadă. Pentru că tu ai greșit. Și greșeala înseamnă că ea trebuie să fie corectată. Cum o corectezi? Doar prin vorbe? Pentru că greșeala ta a însemnat o faptă. Vino acum și schimbă fapta rea cu o faptă
1: bună. Altă faptă.
0: Adică lucrurile trebuie direcționate și gestionate într-un mod corect. Asta nu înseamnă că aș merge pe linia să spun foarte bine că n-ai încredere, să n-ai încredere un an de zile. Nu.
1: Sau să nu mai ai deloc.
0: Sau deloc. E un proces pe care numai Dumnezeu îl poate realiza și îl poate coordona dacă eu vreau acest lucru. Vă dau un exemplu. Pentru că suntem amândoi membri în Comunitatea Popatatu, încă sunt membru acolo, an de zile în urmă, când eram acolo pastor, a fost un botez și un bărbat foarte prezentabil lucra în marina comercială, deci bine făcut, omul deștept. Când a venit vremea botezului, a spus, nu mă pot boteza. Dar de ce? Era pregătit. Și am o problemă. Un prieten de-al meu m-a trădat. Și dacă l-aș prinde, uite așa, aș băga mâinile în gâtul lui și l-aș strânge. Și nu se știe dacă scapă, era puternic. Și după o perioadă de timp, 4-5 luni, vine, pastore, să știi că sunt pregătit de botez. A, bravo! Dar cum ai rezolvat cu problema aia? Ce? Am rezolvat. Cum? Te-ai întâlnit? Ce? Nu. Pe atunci cum? m-am rugat la Dumnezeu și am spus: Doamne, ia povara asta din inima mea. Și mi-a dat o pace și o putere de a ierta, încât dacă l-aș vedea acum pe prietenul meu, l-aș lua în brațe, l-aș pupa și l-aș spune: bă, datoria aia, uite-o, nu mai e nicio problemă. Sunt prietenul tău în continuare. Cine a realizat această capacitate spirituală extraordinară pe care acest om o demonstra, cum îi spune? Nu mă recunosc pe mine, pentru că eu eram altfel. Acum gândesc într-un mod pozitiv, sunt relaxat, sunt fericit. Mă bucur că Dumnezeu a lucrat în viața mea. Deci Dumnezeu, prin mila Lui, prin harul Său, poate să producă nașterea din nou, care înseamnă fapte. Acest om a spus: dacă îl găsesc pe prietenul meu, îl voi lua în brațe și îl voi strânge și îl voi iubi, pentru că nu mai am niciun resentiment în dreptul lui. Dar ce a făcut? S-a rugat ca Dumnezeu să-i schimbe inima și Dumnezeu a făcut o minune.
1: Și este o transformare care, din punct de vedere omenesc, este imposibil,
0: este imposibilă
1: de realizat. Sunt cazuri în care anumite persoane povestesc despre un anumit episod și spun: am trecut peste. Putem pune semnul egal între iertare și acest am trecut peste, între a ierta cu adevărat și a pune problema sub preș, să spunem?
0: Ei, aici lucrurile sunt complicate. Și aici trebuie să ne rugăm ca Dumnezeu să intervină. Dar trebuie să fim conștienți de pericole și să ne așezăm în fața adevărului. Adevăr care nu trebuie să mi-l spună partenerul, ci să mi-l spună Dumnezeu. Și aceasta este unul la unul. Du-te în cămăruța ta și roagă-te cu Domnul. Ca apoi când ești în comunicare cu partenerul, tu să fii un om luminat. Duhului Dumnezeu să-ți arate calea, drumul. La ce mă refer? A băga sub preș înseamnă, pe de o parte, eu văd că partenerul meu greșește, de nu-i spun nimic. Nu pun că dacă iese supără probleme, deci îmi crez eu probleme și eu știu cum e. În momentul când se supără, nu mai dă bani în casă, nu mai vorbește cu mine, mai și lipsește vreo 3 zile. Știu eu situația. Știe cam ce se poate întâmpla. Și atunci bagă sub preș. Adică nu contează. Ceea ce nu este corect. La un moment dat trebuie să existe confruntare. Pentru binele tău și pentru binele partenerului. Poate să fie și situația în care nu bagi sub preș, dar în continuu ești ca ciocănitoarea. În continuu, în fiecare zi de 3 ori, dimineața, la prânz și seara, tu amintești de lucrul respectiv. Poți să amintești de acel lucru și după ce l-ai iertat, care este foarte grav și Biblia spune: foarte rău e atunci când tu amintești păcatul săvârșit care de fapt s-a corectat și acum mergem pe un drum nou. Deci și pentru cel care iartă este un proces ca iertarea să fie valabilă și să-i dea încurajare celuilalt că el să meargă mai departe, chiar dacă mai șchioapătă, că are o rană, nu? Omul a fost lovit la bibilică, știu eu, sufletul lui e rănit. Nu se poate vindeca repede. Ajută-l să vindece. Sau poate și să fie și situația în care cel vinovat să bage sub preș. Aia, lasă că ce mare lucru. Acum te uiți la orice.
1: Oameni suntem, toți greșim.
0: Oameni, acum știi tu cum e scris în Biblie. Nu scrie acolo să ierți de 490 de ori? Dar el nu vine să ceară iertare. El nu vine să se zmerească înaintea lui Dumnezeu. Bă, am greșit înaintea cerului și înaintea ta. Chiar îmi pare rău. Stau și mă gândesc cât de nemernic am fost. Pune despre tine exact despre ce este vorba. Nu pentru că partenerul ar avea nevoie, ci pentru că trebuie să audă Dumnezeu că tu ești sincer și pocăința ta este profundă. Vreau să spun ceva aici. Pentru că toate aceste lucruri noi le facem la nivelul uman, familie, nu știu ce, biserică, dar noi le facem în primul rând înaintea lui Dumnezeu. Și Dumnezeu judecă viața noastră, aia de familie, de biserică, de societate, să nu mint, să nu fur, să nu înșeli. Unde se manifestă? În cercurile astea de influență. Păi, până la urmă, noi ne vom raporta cu toate acestea, chiar și treburile alea mici din familie, înaintea lui Dumnezeu care spune: știi, te-am avertizat de multe ori și în cadrul familiei, dar n-ai făcut nimic. Adică eu am o răspundere și la acest capitol. Sunt un reprezentant al lui Dumnezeu în cadrul familiei mele, fac ceea ce trebuie. Păi ce trebuie să fac, Doamne? Smerește-te. Fii un om pocăit înaintea mea și după aia vei vedea ce putere îți voi da eu ca după vulnerabilitatea ta să câștigi pe cei din familia ta. Se pot face lucruri extraordinare pe această zonă a bunăstării noastre spirituale și a smereniei noastre înaintea lui Dumnezeu, care să fie văzută de partenerul sau, mă rog, de membrii familiei noastre.
1: Și pentru că vorbiți despre smerenie, cum vedeți situația în care părinții sunt în fața unei probleme și trebuie să-și ceară iertare de la copii?
0: E o problemă care este foarte necesară și se poate câștiga pe partea asta mai mult decât prin orice alte metode. În momentul în care tu prezinți vulnerabilitatea ta înaintea copilului și arăți că ești și tu un om cu greșelile tale, cu neputințele tale și de fapt că noi suntem o echipă, copilul capătă foarte multă încredere în tine ca persoană matură care ești prieten, pentru că tu ai demonstrat că ești capabil să ceri iertare, să te umilești înaintea lui. Și să știți că am avut în situații în care un copil, vârsta era mică, era de o înțelepciune și de o perspicacitate extraordinară în momentul în care i-am dovedit că îi acord încredere și respect. Tu ești prețios pentru mine și n-am să calc niciodată personalitatea ta în picioare. Și vorbeam cu acest copil care avea 6 ani. Nu era copilul meu. Era un copil din biserică. Era foarte năzdrăvan și toată lumea îl dădea de colo-colo. Când a căpătat încredere în mine, venea și îmi spunea orice. Și orice îi spuneam, primea cu toată seriozitatea. Pentru că el avea o răspundere a relației pe care o avea cu mine. Dar întâi a trebuit să-i dovedesc că eu îl respect. Și respectul față de cineva e atunci când devii vulnerabil. Uite și eu. Și uite la capitolul acesta, știi că îmi pare rău de situația respectivă. În familie acest lucru se poate realiza foarte mult în momentul când putem avea discuții foarte clare. Sunt situații în care există un conflict între părinți. Foarte important să vorbim cu copiii care zic încă nu știu, dar de fapt ei știu tot. Și atunci trebuie explicat, nu, să nu știe ei, ba da, să știe și explica despre ce este vorba. Bineînțeles, nu la orice lucru poate nesemnificativ sau care îl putem repara într-o jumătate de oră, dar atunci când problemele sunt mai serioase și când deja se simte că e destul de multă răceală. Și de ce nu să folosim rugăciunea colectivă în familie pentru a rezolva probleme de familie. Dumnezeu este capabil să ne ajute și s-ar putea să primim un sfat sau un ajutor de la un copil, poate nu de 7 ani, de 6 ani, dar un adolescent care este foarte traumatizat în momentul în care vede că ceva nu este în regulă.
1: Dar pentru copii este esențial să vadă disponibilitatea părinților de a rezolva orice problemă și de a nu o băga sub preș, ceea ce vorbeam mai înainte. Ce ne învață Biblia despre iertare?
0: Biblia este plină de foarte multe învățături, atât directe cât și indirecte, adică sunt și poveștile care noi le avem, care sunt semnificative, dar aș aminti două pasaje biblice foarte, foarte importante. Unul se găsește în Galateni, capitolul 5, începe versetul 22, unde ni se prezintă lupta firii pământești împotriva firii duhovnicești. Și acolo se prezintă, Pavel vine și prezintă cam care sunt fațetele firii pământești. Și se prezintă 18 caracteristici. Dar din 18, 9 sunt bazate pe ceartă și pe bârfă și pe dispoziția de a băga bețe în roate, care se poate întâmpla în biserică, în societate, dar și în familie. Foarte multe lucruri rele nu se petrec din cauza unor lucruri nemaipomenite, ci lucruri de nimic.
1: Mărunt.
0: Și un bulgăraș mic se mărește de la celălalt, s-a zis vorba, a mai zis și a adus aminte de ceva de acum 10 ani și s-a făcut dita mai cearta, pentru că au fost răni.
1: Deci, a crescut sau se transformă în obicei, ceea ce vorbeam la început.
0: Da. Din 18, unde se vorbește de vrăjitorie, curvie și tot felul, 9 sunt axate pe problema aceasta discordiei. Care e mai mare, care e mai așa, care e mai deștept, ceea ce n-ar trebui să existe între niște oameni care cunosc cuvântul lui Dumnezeu și au influența Duhului Sfânt. Și apoi vine Pavel și prezintă 9 caracteristici ale celui care este călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Știți care sunt primele 3? Dragostea, bucuria, pacea. Și de aici pleacă toate celelalte. De ce n-a început Pavel cu călăuzirea Duhului Sfânt cu îndelunga răbdare? Să înceapă cu a fi stăpân pe tine. Nu, era normal că dacă am avea stăpânire de sine, fraților, familia ar merge extraordinar. Nu. Începe cu dragostea. De ce? Pentru că dragostea este baza tuturor celorlalte.
1: Schimbă tot.
0: Schimbă tot. Și imediat când primești dragostea lui Dumnezeu, ce oferi? Bucurie. Cum este un om care îl cunoaște pe Dumnezeu și care își iubește familia? Prinde bucurie. El vine acasă zburând. Mă duc repede la familia mea, la nevasta mea, la bărbatul meu, la copiii mei. Acolo mă simt cel mai bine. Da, ești împovăran, ai văzut ce probleme. Nu contează, mă duc acolo și acolo mă resetez. Familia trebuie să fie locul în care noi ne simțim cel mai bine. Și ce aducem? Roada Duhului. Și acolo vine și stăpânirea de sine, și răbdarea, și facerea de bine, și toate celelalte care vin de la sine în mod natural. Mai este un pasaj biblic și acesta o să-l citesc în Efeseni. Efeseni capitolul 4 sau 5, nu mai știu exact. 4. Aici spune așa Pavel. Iată dar ce vă spun și mărturisesc eu în Domnul. Să nu mai trăiți cum trăiesc păgânii în deșertăciunea gândurilor lor. Putem trăi și noi, că el vorbea unor creștini, nu vorbea păgânilor. De ce? Pentru că e posibil ca eu, un om cu Biblia în mână, și mă refer acum la oamenii care cunosc cuvântul lui Dumnezeu. Biblia asta nu e nici adventistă, nu e nici ortodoxă, ea este a lui Dumnezeu. Ea ne aduce pace în suflet. E adevărat că ne dă și elemente administrative, să merg la biserică, să fim buni. Nu, raportarea la Dumnezeu înseamnă că ne aduce un echilibru lăuntric extraordinar, pace pe care nu o putem primi. Nu ne-o dă nici pastorul, nici papa de la Roma, ne-o dă Dumnezeu. Nu mai trăiți. Și apoi spune, lăsați-vă de minciună, mâniați-vă și nu păcătuiți, cine fura să nu mai fure, niciun cuvânt stricat să nu vă iasă din gură. Și apoi 3 versete ultime, 30-31. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Opa! Să nu întristați pe Duhul Sfânt. Prietenii mei, aveți Duhul Sfânt? Eu cred că l-aveți. De-aia mergem la biserică, de-aia citim Biblia. Poate că ești într-o situație mai dificilă. Ai anumite întrebări, frământări în familie sau față de, știu eu, societate, nu este nimic. Concentrează-te și vezi ce spune Duhul Sfânt prin cuvânt. Dar nu încercați să depășiți faza aceea în care Duhul Sfânt să fie împiedicat de a te influența. Orice amărăciune, orice iuțime, orice mânie, orice strigare, orice clevetire și orice fel de răutate să piară din mijlocul vostru. Eu parafrazez și spun din mijlocul familiilor noastre creștine. Și apoi versetul 32, dimpotrivă, asta este adversativă, nu? Dimpotrivă, nu răul, fă binele, ce anume? Fiți buni unii cu alții, miloși și iertați-vă unul pe altul, cum va ierta și Dumnezeu pe voi în Hristos.
1: Deci ni se dă și rețeta.
0: Rețeta perfectă. Puterea Evangheliei este că din 2 fraze ți-a spus foarte mult. Și atunci eu personal, eu cred ce îmi spune Dumnezeu. Nu stau la comentarii, cred din toată inima. Îl iubesc pe Dumnezeu, acum sunt în faza în care discut așa. Cât îl iubesc pe Dumnezeu? 90%, 100% sau 110%? Eu cred că sunt cam la 99%, 100%, dar nu e suficient. Trebuie să-L iubesc pe Dumnezeu 110%. De ce? Orice sacrificiu ar fi să-L fac pentru Dumnezeu, să nu mă doară. Pe cum? Simplu. Îl iubesc necondiționat. indiferent ce s-ar întâmpla, Dumnezeu are dreptate întotdeauna. Eu nu comentez, pentru că El știe ce este mai bine. Pe cum dacă spune să te umilești? Foarte bine. Mă voi ruga să-mi dea putere să mă umilesc. Față de nevasta ta? Da, față de nevasta. Să-i speli picioarele? Da, ce dacă îi speli picioarele? E nevasta mea și ea trebuie să știe că iubesc necondiționat. Vă întreb, dacă iubesc pe Dumnezeu 110%, cum îmi voi iubi partenerul de viață? Tot 110%. Aici este misterul. Dacă iubesc pe Dumnezeu 90% și pe soția mea o voi iubi 90%. E un raport extrem de important. Și atunci când apare amărăciune, o supărare și îmi dau seama imediat că am întristat-o, imediat repar, nici nu trec 10 minute. De ce? Pentru că scopul meu este să n-o fac nefericită. Dar de ce trebuie să o fac fericită? Pentru că așa vrea Domnul. Deci lucrurile sunt foarte simple. Dacă eu mă
1: raport... de obicei, când pe celelalte îl iubești 90%, pe tine te iubești 100%.
0: Nu, te iubești 200%. Ești foarte egoist. În momentul în care iubesc pe celălalt, atunci eu sunt cel mai fericit. Totdeauna caut ca ea să fie pe primul plan. Când ea e pe primul plan și eu sunt acolo lângă, eu sunt cel mai fericit, că o văd pe ea împlinită. Normal că în viața de familie apar și întristări care vin de unde, din neam, de oriunde pot să vină, dar le corectezi imediat, ai forța necesară, Dumnezeu este acolo și din cauza că Dumnezeu este acolo eu niciodată nu mă tem de ziua de mâine sau de nu știu ce se poate întâmpla, dar mă tem de ziua de azi. Astăzi poate să fie foarte periculos, de aceea Domnul spune, vegheați că nu știți la ce să veghezi, nu pentru ziua de mâine că vine Domnul, nu. Astăzi. Și la ce să mă raportez? Familia mea să fie pe primul plan și Dumnezeu să fie cel care ne călăuzește.
1: Cum ne ajută rugăciunea atunci când, din punct de vedere omenește, simțim că nu putem depăși un punct critic, că nu putem ierta?
0: Rugăciunea este legătura inseparabilă de ceea ce înseamnă smerenia noastră înaintea lui Dumnezeu și credința față de El. Ele merg mână în mână. Cred în Dumnezeu și mă rog. Văd că nu mă pot smeri, mă rog ca Dumnezeu să-mi dea puterea de smerenie, de credință mai mare, de milostenie, capacitatea mea de a ierta, de a vedea acolo unde greșesc și toate merg mână în mână. E capabil Dumnezeu să rezolve aceste lucruri? Da, Dumnezeu poate. Nașterea din nou asta face. Duhul Sfânt vine și ne influențează la nivelul conștiinței noastre și în ce privește ființa noastră și cei din jur. Și atunci Dumnezeu este fericit. Pentru că tot ceea ce ne dă Dumnezeu este darurile Lui, este să-i facem pe cei din jurul nostru împliniți, fericiți, bucuroși. Acest lucru să fie și acasă, și la biserică, și în societate. Și se vede un om care este bine dispus, cu dragoste, cu bunăvoință. Mă, îl vezi că este bucuros. Te întâlni cu el, îl spune niște vorbe bune și nu, m-am întâlnit cu fratele Voicu. Bă, ce bine că m-am întâlnit. Mi-a spus câteva, dar de ce le-am spus? Pentru că simplă cerea de a spune acel lucru ca să-l îmbărbătez, să-l ajut pe celălalt. Dar poți tu care nu ești îmbărbătat să îmbărbătezi pe altul? Nu. Și atunci eu mă îmbărbătez prin puterea lui Dumnezeu, vorbesc cu soția ca și ea să facă la fel și dacă noi suntem împreună, ne rugăm împreună, lucrăm împreună, greșim împreună, ne cerem iertare, dar ne cerem iertare și înaintea lui Dumnezeu. Și asta este familia creștină, puternică, dinamică, unde Dumnezeu este pe primul plan. Căutăm în tot timpul ca Dumnezeu să fie acolo. Știu, mă gândesc la experiența noastră. A fost fata noastră a doua, plecată perioadă mai lungă de timp prin America Latină și acum a revenit acasă, adică în Anglia, la casa ei unde locuiește. Și ne-am rugat pentru ea să călătorească bine și dar ne-am rugat, am stăruit, Doamne, păzește-o. Și a avut tot felul de peripeții, a pierdut pașaportul, i-au furat în Mexic portofelul, a rămas fără bani. De-i a dat Domnul în cap să scoată cardul. Deci n-a avut cardul în portofel, că rămânea și fără card. Dar în continuu. Și acum suntem așa, Doamne, îți mulțumim că Betty a ajuns bine. E ce mare scofară că Betty? A călătorit cu un avion. Nu e așa. Fiecare eveniment, fiecare istorie a vieții noastre este foarte importantă.
1: Fiecare clipă.
0: Și ea trebuie să fie cu foarte multă mulțumire. Hai să vă relatez o experiență din Biblie care mi-e place foarte mult. Iosif a fost vândut de frații săi. E o istorie plină de semnificații și plină de emoție. Și în sfârșit vin ăștia odată de două ori să ia merinde și în sfârșit a doua oară Iosif până la urmă nu mai poate. Îi dă afară pe egipteni și începe să plângă. Și ăștia rămân uimiți. Ce se întâmplă? Eu sunt Iosif, eu sunt Iosif. Au rămas ăștia blocați, că până atunci el vorbea egipteană. Ei nu știau că el este Iosif. Era îmbrăcat ca un egiptean, cu freză, cu... Bă, egiptean vorbea. Acum el vorbește limba lor. Spune, eu sunt Iosif, eu vă știu. Și el plânge, egiptenii sunt mirați cum. Și ce spune Iosif când se deconspiră? Ei rămân uluiți gândindu-se acum să vezi ce pățim, pentru că ei l-au vândut. Erau 20 de ani. Și ce spune Iosif? Nu vă faceți griji. Voi m-ați vândut, dar Dumnezeu m-a adus aici. Voi ați făcut un rău, dar Dumnezeu l-a transformat într-un bine. Ca voi să fiți salvați și să fie salvați și alții. Prin mâna mea, prin poziția pe care mi-a dat-o Dumnezeu. Iosif, care putea să răzbune, numai că îi iartă, îi scoate din impas, îi spune... Asta este minunea lui Dumnezeu, așa conduce Dumnezeu lucrurile. Trebuie să vedem în fiecare eveniment modul în care Dumnezeu conduce. Era o dramă acolo. Drama s-a transformat într-o mare bucurie. S-au strâns toți, s-au strâns în brațe, au plâns de bucurie și l-au primit pe Dumnezeu în viața lor ca unul care le știe pe toate.
1: Ce pierde un om care refuză să ierte?
0: Pierde foarte mult prin faptul că nici nu știe ce se poate întâmpla. Și vă spun experiența mea. Mama mea a divorțat când eu aveam 7 ani și ceva. Și până la vârsta de 14 ani, de 7 ani de zile, eu n-am vrut să-l văd pe tatăl meu. Pentru că el a fost un om violent și n-are rost să mai discutăm. Un om rău. Și am trăit în acea violență. Deci este foarte, am mare atenție. Părinții nici nu-și dau seama ce poate să semene în viața copilor prin modul lor de comportament. Și la 14 ani, prin relația mea cu Dumnezeu, Domnul mi-a spus, du-te și împacă-te cu tatăl tău. Adică, iertare. Cum să mă împac eu cu acest om? Dar pentru că Dumnezeu mi-a spus și îl credeam pe Dumnezeu pe cuvânt, m-am dus și m-am împăcat cu tatăl meu. Atât de fericit a fost acest om, încât a început să vină la biserică, s-a împăcat cu Dumnezeu. Avea o experiență atât de profundă, niște rugăciuni ale smereniei lui, care nu le-am auzit rare ori, să fie un om să mărturisească în acel fel păcatele vieții lui. Și acest lucru a continuat, în sfârșit relația noastră s-a întărit, relația lui cu Dumnezeu a devenit din ce în ce mai bună, însă acest om la vârsta de 53 de ani, când eu eram în armată, 18-19 ani, deci 14-18 ani, 4-5 ani, s-a încheiat toată problema. Vă dați seama că eu după ce ieșeam din armată aș fi vrut să mă împac cu el, dar nu mai aveam cu cine? Și din acea împăcare care s-a terminat într-un mod fericit, el a încheiat viața cu Dumnezeu, un păcat, era la un pas să primească și botezul în Biserica Adventistă, n-a apucat, dar eu cred că Dumnezeu a știut atitudinea lui și dorința lui sinceră. Mi-a dat mie puterea și experiența de a predica mai departe acest eveniment al împăcării. Cât de important este să faci acest lucru la timp. Ca nu cumva mai târziu să vrei să-l faci și
1: să
0: nu mai,
1: mai poți. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența de astăzi și pentru tot ceea ce ați împărtășit cu noi și îmi doresc ca cei de acasă să rămână poate cu acest gând, să facă gestul acesta acum, la momentul acesta când încă se poate și să nu-l amâne, iar acolo unde nu găsesc puterea, s-o ceară de la Dumnezeu, pentru că El poate să transforme și inima noastră a celor care trebuie să iertăm, dar și inima celuilalt care are nevoie de iertare. Cu mare drag vă aștept și într-o altă ocazie.
0: Cu toată inima.
1: În viața de familie nu alegem dacă vom fi răniți sau dacă vom răni la un moment dat pe cineva drag. Alegem însă ce facem după aceea. Alegem dacă lăsăm orgoliul să ridice ziduri între noi sau dacă găsim puterea să construim din nou punți. Alegem dacă păstrăm în suflet supărări care ne înstrăinează sau dacă facem pasul dificil al iertării. Nu este întotdeauna ușor. Uneori iertarea cere timp, alteori cere curaj, iar în anumite situații pare chiar imposibilă. Tocmai de aceea credința are un rol atât de important, pentru că Dumnezeu nu este doar cel care ne vorbește despre iertare, ci și cel care ne oferă. Iar atunci când înțelegem cât am fost iertați noi înșine, găsim mai ușor puterea de a-i ierta pe cei de lângă noi. Fie că sunteți astăzi în postura celui care are nevoie să spună iartă-mă, fie că sunteți în postura celui care trebuie să spună te iert, vă doresc înțelepciunea de a face pasul care apropie și nu pe cel care îndepărtează. Până data viitoare, ca de fiecare dată, vă îndemn să faceți tot ce vă stă în putință, să transformați viața de familie într-o poveste frumoasă, scrisă zi de zi, împreună cu Dumnezeu.

0: Comor din pământ. O incursiune fascinantă în istoria biblică prin descoperirile arheologice recente, cu fiecare detaliu adus la lumină sub îndrumarea pastorului Traian Aldea.
1: Dragi prieteni, bine ați venit la emisiunea Comor din pământ. Sunt Traian Aldea. Astăzi vom continua cu prezentarea Egiptului. Ultima dată am vorbit despre Babilon și am prezentat profeția biblică, istoricul Babilonului, mesajul final al Bibliei în dreptul Babilonului și chemarea lui Dumnezeu ieșiți din el. Babilonul s-a caracterizat prin acțiunea de a asimila pe poporul lui Dumnezeu, pe credincioșii săi, de a-i inocula cu filozofia și cu religia lor, de a le transmite stilul lor de viață, așa încât să nu fie pregătiți pentru cer, ci să fie pregătiți să rămână și să moară aici în Babilon. Am rămas cu apelul, ieșiți din Babilon, poporul meu. Astăzi vom continua cu Egiptul. Să vedem ce ne aduce Egiptul. Ce rol are Egiptul în istoria poporului Dumnezeu și în istoria Bibliei? Egiptul reprezintă partea extremă a semilunei fertile. Acolo, în zona Orientului Mijlociu, dominată de întinsul deșert al Arabiei, nelocuit, arid, există o zonă unde se poate locui, care se întinde la sud de munții Taurus, pe coasta de vest a Mediteranei, a provinciei răsăriteană a Mediteranei și se încheie cu Egiptul, care este de-a lungul Nilului. Așa încât în răsăritul semilunei fertile avem Mesopotamia, țara dintre cele două râuri, iar în apus avem Egiptul. Între cele două sunt stătulețele mici, precum Israelul, Edomul, Moabul, Amonul, Siria, Haranul, ca un pod care leagă cele două mari centre de civilizație ale Orientului. Egiptul va fi a doua civilizație care se dezvoltă la scurt timp după cea sumeriană și care va rămâne cel mai bine cunoscută în istorie, pentru că întreaga civilizație a Egiptului este civilizația pietrei. Ei trăiau într-o lume a pietrei și tot ce au făcut, au făcut din piatră. În timp ce mesopotamienii erau o civilizație a lutului, a pământului, pentru că nu aveau nici piatră, nu aveau nici lemn și tot ce au făcut a fost cărămizi, fie uscate la soare, fie arse în cuptor și cu care și-au construit marile lor clădiri. Egiptenii sunt darul Nilului, pentru că ei trăiesc practic în deșertul Saharei. Iar Nilul, care curge mult din centrul Africii și vine spre nord la Marea Mediterană, singurul râu care are această direcție de pe glob, oferă o oază de verdeață de 5-6 km în dreapta și în stânga Nilului, unde există recolte foarte bogate, unde oamenii s-au așezat și unde s-a dezvoltat civilizația egipteană, la care mai adăugăm delta Nilului, destul de largă și ea la fel de bogată. Egiptul își începe istoria în jurul anului 3000, cu mici variații, unii spun 2950, 3050, nu putem spune cu exactitate, când avem pe primul rege care unește Egiptul, fiindcă tot timpul Egiptul a fost două țări, Egiptul de sus, care era în partea spre Africa, și Egiptul de jos, care este în delta Nilului, spre Mediterana. Iar în limba ebraică, Egiptul se numește Mitzrayim, ceea ce însemnează țară dublă, țară formată din Egiptul de jos și Egiptul de sus. Ce are Egiptul foarte important? Din punct de vedere cultural, Egiptul ne-a lăsat câteva monumente care sunt și astăzi foarte interesante, sunt vizitate de milioane și milioane de turiști în fiecare an, având în frunte piramidele, obeliscurile, templele pe care le-au ridicat ei, sarcofagele în care și-au îngropat regii, inscripțiile în piatră, toate acestea sunt rămășițe ale civilizației egiptene. Egiptenii au venit cu cunoștințele scrisului din Sumer, de unde au plecat după înmulțirea limbilor, după încurcătura care a avut loc la Babel, însă ei au dezvoltat un sistem de scriere hieroglifă, în timp ce babilonienii sistemul de scriere cuneiformă, cu diferențe, dar și unul și altul aveau același principiu, scriere prin desene. Hieroglifele egiptene sunt foarte interesante pentru că reproduc chipul oamenilor, animalelor sau obiectelor, dând forma unor adevărate desene care încântă privirea. Iar această scriere, care acum poate fi citită, a fost descoperită, ne ajută să intrăm în secretele gândirilor, a civilizațiilor și a întregii istorii pe care ne-au lăsat-o în urmă. Toată civilizația aceasta a Egiptului se întinde pe aproximativ 3.000 de ani. Egiptul a fost cucerit în anul 331 de către Alexandru Macedon, care va pune capăt faraonilor și care va domni printr-un regat ptolemeic, un regat de factură greacă, elenistică, însă cultura lor va continua să mai dureze, așa încât abia pe la anul 100 după Hristos putem spune că sistemul de scriere hieroglif și ultimii martori ai civilizației egiptene au dispărut. Să vedem câteva lucruri din această perioadă. La fel ca și sumerienii, egiptenii au avut prima lor perioadă de glorie, numit-o noi epoca sfidării lui Dumnezeu. La egipteni, această epocă a sfidării este numită perioada bronzului timpuriu sau, mai simplu, perioada piramidelor. În timpul acesta, cuprins între anii 2750 și aproximativ 2300, deci iată o perioadă de vreo 400 până aproape la 500 de ani, oamenii egipteni au ridicat cele mai mari construcții care s-au făcut vreodată în istorie. Piramidele. Acești munți de piatră, incredibil de mari, și care încă constituie o mare semn de întrebare. Cum le-au ridicat? Piramida are însă o filozofie a ei. Dincolo de monumentalitate, dincolo de tehnica construcției, care este o problemă pur tehnică, este problema filozofico-religioasă. Ce este de fapt piramida? Care este importanța ei? De ce un popor întreg, fiindcă un popor întreg a lucrat ca să ridice o piramidă într-un timp foarte lung, de 30-40 de ani, de ce? Inventatorul piramidei este un personaj bine cunoscut în istorie, pentru că ne-au rămas documentele, se numește Imhotep. Faraonul din timpul lui era faraonul Zoser și în cinstea acestui faraon Zoser, Imhotep i-a construit un mormânt, o mastaba, un mormânt care este precursorul piramidei. Acest mormânt care are forma unei piramide, cam 60 pe 60 latura și tot vreo 60 înălțime, este de fapt o copie a turnului Babel. Pentru că nu este piramidă propriu-zisă, ci este un monument în trepte, în 6 trepte, de aceea în limba egipteană se numește o mastaba, iar în interiorul acestei construcții imense din piatră este mormântul faraonului Zose. Imhotep a fost un mare arhitect și un mare constructor, dar în primul rând a fost preot și filozof. El a făcut acest monument pentru faraonul său cu filozofia că faraonul nu moare, ci sufletul său se întoarce la zeul suprem, zeul Ra, care este zeul soare. Și ca să se întoarcă la zeul soare, are nevoie de un vehicol care să-l ducă acolo. Cum coboară soarele la noi? Și-a pus întrebarea Imhotep. Și-a spus, printr-o rază de soare. O rază de soare. Un triunghi care se deschide. Aceasta este calea luminii. Cum te poți întoarce la soare? Prin aceeași rază de soare care pleacă acum de pe pământ și se concentrează vârful ei în soare. Așa că piramida este raza de soare inversă care conduce sufletul ce se găsește în interiorul ei înapoi la soare. Filozofia aceasta nu este o invenție, ci este un lucru foarte clar, pentru că avem mai multe documente în favoarea lor. În primul rând, lângă o altă piramidă, una din cele mai mari piramide, cea a lui Cheops, s-a găsit la o distanță mică de piramidă, o groapă, cu foarte multe scânduri. Arheologii au fost foarte surprinși, au încercat să vadă ce sunt aceste scânduri, au văzut că ele nu sunt scânduri normale, cum avem noi scânduri mai scurte sau mai lungi, mai late sau mai înguste, ci fiecare scândur are o anumită formă, are o anumită tăietură. Și după multă străduință, ca un puzzle, au reușit să reconstruiască aceste scânduri și a ieșit o barcă. O barcă de vreo 43-45 de metri lungime. De scândurile acelea era o barcă dezasamblată și așezată în groapa de lângă piramidă. Studiind foarte atent barca, avea toate elementele necesare unei bărci cu o excepție. Barca aceasta nu avea vâsle, nici loc unde să fie pusă vâsla și nici vâsle cu care să se poată vâsli. Și atunci întrebarea a spus, înseamnă că barca aceasta nu era făcută ca să mergi cu ea pe apă, că nu avea elementul principal, vâsla, ci era făcută să mergi cu ea pe raza de soare. Cum putem să ne imaginăm aceasta? S-a găsit un alt document săpat în piatră, unde un alt faraon, Akhetaton, împreună cu soția și cu fiicele lui, se închină soarelui, care coboară la ei pe raze de soare, deci faraonul cu familia, soarele, razele de soare și inscripția care îndepărtează orice dubiu și orice îndoială, care este practic o rugăciune. O tu, rază de soare, solidifică-te și fă-te o scară ca să mă pot întoarce la tine. Observați cultul solar. Soarele zeul suprem, sufletul omului se poate întoarce prin piramidă, folosind ca vehicul barca solară fără vâsle, document găsit lângă piramide, și toate acestea plecând de la Imhotep, această minte iscusită, filozof, medic, arhitect, care a fost zeificat de către egipteni pentru toate invențiile lui. Mai târziu s-au construit piramidele. Normal că a trebuit să treacă prin anumite faze. Există o piramidă, cea de la Meidun, care se numește piramida frântă, pentru că nu știau exact în ce unghi să facă latura piramidei și când și-au dat seama că vor urca prea sus și nu mai are nicio proporție, au schimbat unghiul și atunci piramida are două unghiuri și este numită piramida frântă. Pe urmă au descoperit unghiul exact, aproximativ 41 de grade, așa încât piramida are acum o formă proporțională. Deci cea mai mare piramidă are 225 de metri la bază, deci un pătrat cu această latură. Are înălțimea de 147 de metri cu patru fețe triunghiulare care se întâlnesc în vârf. Piramida nu este o construcție ingenioasă. În mod normal, ea este foarte simplă, pentru că este un munte de piatră format din blocuri de piatră, aproximativ de o tonă până la două tone, pietre de un metru și ceva, tăiate toate la aceeași dimensiune, care sunt așezate una lângă alta, pe rânduri. Cu cât creștem, rândul intră ceva mai în interior. Am spus că ei au descoperit care este unghiul, care este proporția scăderii, așa încât să avem o față dreaptă, dar întrepte. Și fiindcă era întrepte și nu arăta chiar foarte, foarte frumos, aceste trepte au fost placate cu bucăți mari de piatră. Deci pietrele din piramidă sunt pietre obișnuite care se găseau în zona respectivă, la o distanță destul de mică, tăiate, transportate și puse acolo. Însă piatra care era pusă pe față era o piatră din calcar alb, mai frumoasă, tăiată așa încât să acopere treptele, iar fața exterioară să fie netedă. Și acum imaginați-vă o suprafață de piatră netedă, de 150 de metri înălțime, 200 și ceva la bază. Imaginați-vă dimineața când răsare soarele pe această piatră, care funcționează ca o oglindă, care te impresionează atât de mult încât omul mistic din antichitate cădea în fața ei și se închina ca în fața unui zeu. Deci efectul psihologic era fantastic. Din nefericire, arabii din perioada târzie, 1700-1800,

toată înălțimea. O piramidă are trei camere, mai mari, mai mici, iar în interiorul acestor camere sunt puse sarcofagele unde este pus faraonul decedat. Camerele acestea sunt construite odată cu piramida, pentru că piramida este masivă, piatră lângă piatră. Iar camerele sunt făcute din granit adus de departe, de la Asuan, unele cu granit roșu. Iar sarcofagele sunt făcute în timpul construcției, pentru că n-ar fi putut fi aduse în interior pe culoarele destul de înguste care au fost lăsate. Ultima încăpere, care este undeva spre vârf și care este foarte mică, a purtat o scurtă inscripție care le-a oferit multe lucruri interesante celor care au cercetat piramida. Pe lângă piramidă există obeliscul. Obeliscul este așezat la intrarea în marile temple egiptene. Este înalt de 20-30 de metri, este tot așa formă triunghiulară, piramidală, reprezintă același lucru, raza de soare, este inscripționat cu texte sacre și reprezintă una din foarte marile atracții ale Egiptului. De-a lungul timpului, începând cu romanii și până la imperatorii moderni, au luat astfel de obeliscuri și le-au împrăștiat în toată lumea, în marile centre. Avem în piața Sfântul Petru din Roma, avem în vechiul centru al Istanbulului, fostul Constantinopol, avem în multe locuri importante astfel de obeliscuri. În Egipt, mai rămânând doar 11 obeliscuri din cele peste 110 care au fost în întregime. Iată cultul soarelui, legat de cultul morților, prin raza de soare, prin zeul soare, în viața egiptenilor. Al doilea element foarte important la egipteni este mistica lor. Ei aveau privirea întoarsă spre trecut. Ei priveau spre cei care au murit. Ei le construiau piramidele în perioada piramidelor, apoi mormintele în perioada mai târzie. Totul era îndreptat spre trecut. De aceea, cultul morților, vămile care sunt plătite la mormântare, formulele pentru ca sufletul să se întoarcă înapoi la zeu, toate acestea aparțin Egiptului. Dar partea și mai importantă, de ce vorbim despre Egipt? Pentru că poporul lui Dumnezeu a locuit în Egipt 400 de ani. De fapt, cei 400 de ani sunt de când Abraham intră în Egipt și până când Moise iese din Egipt. Canaanul pe timpul lui Abraham era o provincie ocupată de Egipt, așa încât peregrinările prin Canaan pot fi socotite ca fiind tot în Egipt. Propriu-zis, în Egiptul clasic, evreii au stat doar 215 ani, din timpul lui Iosif, ultimii ani al lui Iacob, și până când Moise i-a scos de acolo. Egiptul a avut asupra poporului Israel o acțiune extrem de dură. Ei au planificat dispariția acestui popor. Au dat legi pentru ca toți copiii de bărbătești să fie uciși la naștere. Și dacă nu au fost uciși, să fie aruncați în Nil. Deci o exterminare a poporului Israel într-o singură generație. Pentru că dacă nu mai ai băieți, nu mai ai niciun viitor. Cu toată această furie și plan diabolic pe care egiptenii l-au realizat ca să distrugă poporul lui Dumnezeu, o mână puternică, mâna lui Dumnezeu, a vegheat asupra lor și a salvat. Eliberarea din Egipt reprezintă cel mai important eveniment din istoria poporului Israel, amintit de cele mai multe ori în rapoartele Bibliei, așa cum ne-a scos Dumnezeu din robia egipteană.
pentru

că egiptenii au avut în plan exterminarea evreilor, iar babilonienii au avut în plan asimilarea evreilor. Și pe o cale și pe alta, dușmanul a dorit ca acest popor, reprezentantul lui Dumnezeu pe pământ și a adevăratei religii, să dispară prin Egipt și prin Babilonie. În acest motiv, profeția biblică este extraordinară. Dacă în Babilon profeția biblică spune ieșiți din Babilon poporul meu, fiindcă Babilonul încearcă să ne atragă prin cultură, prin economie, prin toate facilitățile vieții moderne, fiecare la vremea lor, egiptenii încearcă să-i extermineze fizic. Iată ce spune Ieremia în capitolul 42, când, după cucerirea Babilonului, în anul 586, rămășița de evrei care au scăpat, aveau un plan să se întoarcă în Egipt. Și l-au rugat pe Ieremia să consulte pe Dumnezeu. Dumnezeu le răspunde foarte clar, nu vă duceți în Egipt, iar ei, în ciuda acestui enunț, se duc mai departe. Și acum citim ce spune Ieremia 42, începând cu versetul 15. Dacă vă veți îndrepta într-adevăr fețele ca să meargă în Egipt și vă veți duce ca să locuiți temporar acolo, atunci așa va fi. Sabia de care vă temeți vă va ajunge acolo, în țara Egiptului. Foametea de care vă este frică vă va urmări acolo, în Egipt, și veți muri acolo. Și va fi așa. Toți oamenii care și-au îndreptat fața ca să meargă în Egipt și să locuiască temporar acolo, vor muri de sabie, de foamete și de ciumă. Domnul a zis către voi, rămășița lui Iuda, nu mergeți în Egipt. Să știți bine că astăzi v-am înștiințat. Dragi frați, avem două popoare mari ale antichității. Mesopotamia, în variantele ei, Babel, perioada sumeriană, Imperiul Babilonian vechi, perioada lui Hammurabi, Imperiul Neobabilonian, perioada lui Nebucadnețar. Babilonul a distrus Ierusalimul și templu și a avut un program puternic de asimilare filozofico-religioasă. Egiptul, o a doua putere, mult mai aproape de Israel, care i-a subjugat sute de ani și care îi atrăgea în toate momentele dificile ca să se refugieze acolo. Dumnezeu a spus, o mână puternică vă va apăra. O mână puternică vă va salva. Sub aripile mele veți găsi adăpost. Cei care nu se încred în Dumnezeu și fug sub ocrotirea Egiptului vor pieri. Prieteni, acesta este mesajul Bibliei. Credeți în el. Indiferent ce vremuri vin, indiferent prin ce vom trece, Dumnezeul nostru este același. El ne poate salva și El ne poate mântui. Încredeți-vă în Domnul pe vecie, căci El este stânca veacurilor. Așa să vă ajute Dumnezeu. Până data viitoare, vă doresc numai bine!

Violența nu înseamnă doar lovituri. Înseamnă frică, tăcere, cuvinte care dor, priviri care se sting. În familiile noastre există adesea răni care nu se văd, dar care se simt în fiecare zi. Există o lumină care poate să le vindece. Speranța. Că putem vorbi, că ne putem opri, că putem ierta, că putem schimba ceva. Trustul Media Speranța lansează campania Unde e speranță, nu e violență. Un mesaj pentru fiecare casă, pentru fiecare inimă, pentru fiecare om care încă mai crede în iubire și în demnitate.

0: toate și-au vremea lor și fiecare lucru de sub ceruri își are ceasul lui. Acum e vremea întrebărilor. Vremea întrebărilor. O fereastră deschisă în universul Scripturii.
1: Vă spun bun regăsit, doamnelor și domnilor, în cadrul unei noi ediții aici la Vremea Întrebărilor. Ne bucurăm să fim din nou împreună și avem un timp, sper eu, de calitate la dispoziție, de care încercăm să profităm și în felul acesta să oferim răspunsuri tuturor celor dintre dumneavoastră care aveți anumite întrebări, frământări cu privire la Dumnezeu, la Scriptură, la anumite aspecte teologice și așa mai departe. Bineînțeles, și de data aceasta avem nevoie de interacțiunea cu dumneavoastră, motiv pentru care vă încurajăm încă de la început să ne scrieți mesaje la 0753 400 200, un număr cu tarif normal, astfel încât ne puteți trimite mesaje SMS sau mesaje pe WhatsApp. Iar dacă vreți să intrați în legătură telefonică cu noi, puteți să ne apelați la numărul de telefon 021 269 0808. Așadar, pe întreg parcursul emisiunii vom prioritiza întrebările dumneavoastră. Bineînțeles, mai avem câte restanțe și din ocaziile precedente, așa că până vor sosi mesajele și telefoanele dumneavoastră de astăzi, vom începe cu acestea. Alături de noi, doamnelor și domnilor, este domnul Valeriu Petrescu, pastor în cadrul Bisericii Adventiste de ziua 7-a. Vă spunem bun revenit la Vremea Întrebărilor.
2: Bun găsit la studiul Scripturii.
1: Ne bucurăm că sunteți alături de noi și că putem oferi din nou răspunsuri de calitate celor interesați. Începem, așa cum spuneam și mai devreme, cu o întrebare din ocazia precedentă. Cineva ne spunea chiar așa: de ce a ales Dumnezeu să scrie cele 10 porunci pe table de piatră și nu în alt mod?
2: Genul acesta de întrebări sunt foarte interesante și simpatice. La toată categoria aceasta de întrebări se poate răspunde foarte scurt, că așa a vrut el, dar din perspectiva noastră umană putem găsi niște rațiuni. Era obiceiul timpului atunci ca documentele importante să fie gravate în piatră, ca să rămână peste veacuri. Tiparul nu exista, să nu uităm. Scrierile erau extrem de puține, fiindcă se scria pe papirus sau pe pergament. Așadar, pentru anunțuri publice și pentru știința populației în general, aceasta era practica obișnuită. Ceea ce a făcut Dumnezeu n-a fost decât să se coboare la mintea oamenilor de atunci, la obișnuințele lor, și de aceea, cred, cele 10 porunci au fost scrise pe două table de piatră.
3: Tot o întrebare de data trecută, cineva ne scrie, ne-a scris: m-am întrebat mereu de ce Enoch a fost luat la cer fără să guste moartea, așa cum scrie în Geneza 5:24. Ce a fost atât de special în relația lui cu Dumnezeu?
2: Iarăși o întrebare din aceeași categorie interesantă. Numai Dumnezeu poate judeca cine, cum și când este vrednic de a trăi veșnic în prezența sa. Așadar, argumentele pe care le-a avut Dumnezeu nu ne sunt expuse. Relatarea Scripturii este de obicei foarte succintă, adică pe scurt, nici nu se putea altfel. Cert este că viața lui Enoch a fost de așa fel încât Dumnezeu a decis că el poate reprezenta peste veacuri, pentru că dincolo de persoana lui, el este și un reprezentant pentru cei care nu vor trece prin moarte, ci vor fi găsiți în viață la revenirea Domnului Hristos. Adică întâlnirea aceasta, luarea la cer a celor care vor fi în viață la venirea Domnului Hristos, este reprezentată în avans de Enoch. Așa cum Ilie este reprezentantul celor luați la cer, de asemenea, într-un mod spectaculos, într-o vreme tulbure, așa cum Moise îi reprezintă pe cei care au murit și sunt înviați și luați la cer, e pentru învățătura noastră.
1: Continuăm cu o întrebare pe care am primit-o, legată de toiagul lui Moise. Ce s-a întâmplat cu acesta după ieșirea din Egipt, ne întreabă cineva.
2: Găsim scris că în cortul din pustie, erau două încăperi și în încăperea cea mai ferită de ochii oamenilor, a doua încăpere, se afla chivotul lui Dumnezeu, care simboliza prezența sa. În chivot erau tablele legii și tot acolo s-a pus, după ajungerea în Canaan, un vas cu mană, în amintirea minunilor perpetue ale lui Dumnezeu, și toiagul lui Aron, care a înflorit și a dat rod într-un mod miraculos. Din păcate, toate astea au dispărut odată cu distrugerea templului de mai târziu.
1: Avem vreun indiciu de unde ar mai putea fi? Știu că sunt tot felul de teorii în această privință.
2: Da, teorii și tot felul de știri senzaționaliste încă dinainte de inventarea internetului, care din asta trăiește. Nu se știe. Atât știm că Biblia nu ne dă niciun fel de informație referitoare la aceste obiecte și este de înțeles. De ce? Pentru că tendința oamenilor de a face obiecte de închinare din orice lucru semnificativ a fost întotdeauna îngrădită de Dumnezeu, neoferind obiecte de genul acesta.
3: O altă întrebare cu o trimitere în Biblie, și anume la Geneza, capitolul 32, de la versetul 24 la 30. Cineva ne scrie: cum se face că Iacov s-a luptat cu Dumnezeu o noapte întreagă? Ce înseamnă această experiență pentru noi astăzi?
2: Simbolic înseamnă foarte mult. Este o ilustrare a vieții noastre întregi, care e o viață de luptă. Acum, s-a luptat cu Dumnezeu, e foarte interesant. El nu s-a luptat cu Dumnezeu, ci s-a luptat cu un necunoscut pe care l-a perceput ca fiind un vrășmaș inițial. Și abia în decursul luptei, așa către ziua, și-a dat seama că nu e un vrășmaș. Lucrul ăsta s-a mai întâmplat în istorie și mai târziu, și eu s-au avut un gen de experiență de felul acesta. Iacov și-a dat seama că e Dumnezeu, de aceea și rugămintea lui stăruitoare: nu te las până nu mă binecuvintezi. Chiar dacă a primit o lovitură care l-a marcat și l-a identificat de-a lungul restului vieții, asta a fost dorința lui. Trecând pe plan simbolic, și noi ne luptăm, și uneori ne luptăm cu Dumnezeu fără să ne dăm seama ce facem. Dar El are grijă, are răbdare, nu face uz de puterea Lui, vă dați seama că nu ăsta este scopul Lui, să ne distrugă, ci să ne mântuiască. Și într-un târziu, mulți dintre noi ne dăm seama cu cine avem de-a face și înălțăm, indiferent de cuvintele pe care le folosim, aceeași rugăciune ca și Iacov: nu te las, Doamne, numai Tu mă poți salva, numai Tu mă poți binecuvânta.
1: Ce trist ar fi să rămânem doar la ideea că, sau să-L percepem pe Dumnezeu ca fiind un inamic și să nu trecem dincolo de asta, să-L rugăm să ne binecuvinteze, așa cum a făcut-o Iacov. O altă întrebare venită din partea unui ascultător spune așa: m-am întrebat mereu de ce Dumnezeu a ales să lase în Biblie și greșelile oamenilor credincioși, nu doar reușitele lor.
2: Pentru că spunea Mântuitorul despre sine, adică despre Dumnezeu: eu sunt calea, adevărul și viața. Adevărul nu poate fi ocolit, ascuns sau eludat. Cuvântul Scripturii este adevăr. Așadar, relatările care pomenesc diverse greșeli, păcate, răzvrătiri și tot felul de fapte de-astea omenești, trebuie să fie în Biblie dacă aceasta este cartea adevărului. Iar Dumnezeu n-are de ce să se ferească sau să se teamă de modul în care oamenii au reacționat de-a lungul timpului față de El, pentru că, vorba Scripturii, El știe din ce suntem făcuți. Ne cunoaște foarte bine. Și scopul Lui nu este să ascundă greșelile, inclusiv ale celor care îi poartă numele, celor care se declară ca fiind de partea Lui, ci scopul Lui este să ne mântuiască. Și să ne mântuiască din păcatele noastre, nu cu tot cu păcatele noastre. De aceea faptele oamenilor sunt relatate complet și corect, în așa fel încât și noi, cei de azi, care citim Biblia, să nu fim confruntați așa cu niște portrete idealizate, niște sfinți de aia care stau pe pereții bisericilor și nu fac nicio greșeală, ci oameni ca și noi, care în toate lucrurile au fost ispitiți, nu fără păcat așa cum a fost Domnul Hristos, ci cu păcate pe care le-au regretat, le-au părăsit, au fost iertate, curățate și oamenii aceia vor fi mântuiți. Ceea ce înseamnă că și noi,
4: avem o șansă.
2: Cei care suntem astăzi în viață, avem aceeași șansă.
3: Le aducem aminte ascultătorilor noștri că ne pot trimite întrebările pe care le au la numărul de telefon 0753 400 200 sau ne pot suna la numărul de telefon 021 269 0808. Până atunci, ne întoarcem la întrebările rămase de data trecută. Cineva ne-a întrebat cum se face că unii oameni din Biblie au primit răspunsuri foarte clare de la Dumnezeu, iar alții au trebuit să aștepte ani întregi.
2: Se face că Dumnezeu știe mai bine când să răspundă, cum să răspundă și ce să răspundă, și atributul acesta al suveranității sale, dublat de cel al atotștiinței sale și suprapus pe cel de bază al iubirii sale, face ca modul în care el răspunde oamenilor să fie divers. Uneori un răspuns foarte tranșant și scurt, alteori un răspuns aluziv, alteori un răspuns întârziat, zicem noi, care durează. Întotdeauna însă un răspuns, și anume un răspuns care să ne facă bine și care să ne ajute să-L descoperim pe Dumnezeu și să-L acceptăm.
4: Am primit un mesaj chiar acum din partea unei ascultătoare care ne trimite în Cartea Geneza la capitolul 20, iar întrebarea sună în felul următor. De ce Dumnezeu a făcut ca femeile lui Abimelec să nu nască când el, Abimelec, nu a păcătuit și spunea că este nevinovat? De ce a venit blestemul peste el, căci nu s-a atins de nevasta lui Avram? Căci Avram a păcătuit și totuși Dumnezeu nu îl mustră de păcat.
2: Întotdeauna Dumnezeu este binevoitor și în același timp atent cu ceea ce se întâmplă, chiar când oamenii săi credincioși greșesc. Și atenționează și pe cei din prejurul acestor oameni că ceva nu este în regulă. Faptul semnalat de cititoarea care ne-a apelat arată tocmai acest mod al lui Dumnezeu de a pedepsi pe cine greșește și de a atenționa și a proteja pe cine este în contextul acela.
4: Deci atât de simplu, Dumnezeu avertizează atât pe cel care înfăptuiește păcatul sau greșeala respectivă, dar și pe cei din jur, astfel încât să-i protejeze cumva.
2: Absolut.
4: De urmările păcatului săvârșit ulterior. Continuăm, cineva ne-a scris în felul următor: de ce oare Dumnezeu a ales să lucreze atât de des prin cel mai mic copil din familie?
2: Da, sunt câteva cazuri, dar nu este relevant.
4: Asta nu e o regulă.
2: Nu. Nici nu e o regulă și nici nu e relevant ca alegere din partea lui Dumnezeu. E așa ca un fel de accent pus pe obiceiurile oamenilor. De obicei, primul
4: născut,
2: mai ales la evrei, primul născut are un statut special, el urmează să primească o parte dublă de moștenire, el urmează să fie conducătorul familiei, urmează să fie preotul familiei, preluând de la tatăl toate aceste prerogative. Dumnezeu arată din când în când, e așa un leitmotiv apare de-a lungul Scripturii, că El nu se uită la ce izbește ochii. El are alte criterii. Și poate exemplu cel mai ilustrativ în modul acesta de a acționa lui Dumnezeu este episodul legat de ungerea lui David ca împărat. Se duce omul lui Dumnezeu, Samuel acolo, trimesc cu misiune clară să-mi unge un împărat, îi zice Domnul. Și, după obiceiul timpului, vorbește cu capul familiei și spune: uite, asta trebuie să fac eu. și tatăl începe să...
4: Începe castingul.
2: Da, începe castingul. Cine e primul adus? Primul născut.
4: Sigur.
2: În mintea lui. Ca și mintea lui Solomon, a lui Samuel, scuze. E același când ăsta e. E cel din tâi născut, uite-l la el, cât de bine arată. Și rând pe rând Dumnezeu zice nu. Nu. Nu. Până când ambii, și capul familiei, tatăl și
4: profetul
2: se uită în stânga, în dreapta și zice profetul, nu, nu mai niciunul, că uite, Dumnezeu n-a zis că e vreunul dintre ei. A, zice, mă, am unul, dar nu-i la ui. Adică...
4: Da, neînsemnat.
2: După criteriile noastre, noi avem o grilă de selecție omenească, care de cele mai multe ori e bazată pe erori și de rezultate eronate. De aceea trebuie să ne raportăm mereu la grila de selecție a lui Dumnezeu. Și când este vorba de mântuire, grila de selecție a lui Dumnezeu e foarte simplă, oricine crede să nu piară și să aibă viața veșnică. Când însă este vorba de o chemare la slujire, atunci Dumnezeu are criteriile sale pe care noi de obicei le înțelegem după. De ce a fost David ales împărat? Trece timp mult până când și părinții lui, tatăl, mama, mă rog, și frații lui într-un
4: târziu
2: și întreg poporul să-și dea seama că da, Dumnezeu a ales corect.
3: Mergem mai departe pentru că mai avem întrebări și trebuie să le atingem pe toate. Cineva ne întreabă că s-a gândit de multe ori de ce a ales Dumnezeu un corb să-l hrănească pe Ilie, pentru că așa scrie în 1 Împărați 17 cu 4 la 6 că Ilie a fost hrănit de către un corb și corbul este o pasăre considerată necurată de evrei.
2: Da. Nu știu dacă ce gândeau evreii despre corp se potrivește cu ce gândește Dumnezeu despre creaturile sale, inclusiv animale și păsări. Sau poate tocmai de aceea Dumnezeu a ales calea asta așa, care să-i contrarieze, pentru ca minunea să fie cu atât mai mare. Putea să tremet un porumbel, să zicem, sau știu eu ce altă pasăre, nu mă pricep prea bine, dar... mai erau păsări pe acolo. Dar Dumnezeu are și procedura asta din când în când de a ne contraria, nu de dragul contrarierii, ci de dragul de a ne atrage atenția. Că El depășește standardele noastre, că El depășește prejudecățile noastre, că El depășește obișnuințele noastre și când are ceva de făcut, face prin niște mijloace la care noi nici nu ne putem gândi.
4: Ne dăm seama că multe din întrebările care sosesc vin așa din frământări reale cu privire la studiul Scripturii și următoarea întrebare intuiesc că face referire la toate aceste probleme legate de traducere, rescrierea Bibliei și felul în care mesajul Scripturii a trecut testul timpului, să spunem așa, pentru că cineva ne spune că deseori s-a gândit și s-a frământat cu privire la acest lucru și anume de ce Dumnezeu nu a ales să scrie El însuși întreaga Biblie și a inspirat oameni diferiți să o facă, care poate au mai avut anumite greșeli.
2: Cred că lucrul pe care Dumnezeu l-a avut în vedere a fost să se apropie atât de mult de noi încât noi să-L putem înțelege cât mai bine. Dacă El însuși ar fi scris totul, s-ar fi putut crea o distanță destul de mare între textul rezultat scris de El și înțelegerea noastră. Dar faptul că El a ales oameni pe care se inspire și care au scris cu toate slăbiciunile lor, cu particularitățile lor, fiecare în stilul lui, fiecare conform cu experiența lui, și faptul că a ales vreo 40 de oameni, nu unul singur, că ar fi putut alege unul. Uite Moise, care a scris 5 cărți, 6 cu Iov. N-ar fi putut el să scrie totul, să-i descoperi Dumnezeu. Nu. 40 de oameni. Deci a durat 1000 și aproape 500 de ani scrierea Bibliei. Pentru ca să apuce mai multe epoci, și pentru ca generațiile care vor urma și vor beneficia de întreaga scriptură să poată observa similitudini, asemănări între ce a fost odată, între ce a fost pe vremea lui Adam, ce a fost pe vremea turnului Babel, ce a fost pe vremea lui Avram și așa mai departe, istoria conținută în scriptură, ce a fost pe vremea Domnului Hristos, ce a fost pe vremea apostolilor. În așa fel încât fiecare dintre noi, indiferent în epoca în care trăim, să găsim ceva care să fie familiar nou. Să zicem, da, Doamne, uite și eu. Da, uite că și omul ăsta ca și mine. Da, uite că și împrejurarea asta seamănă cu aia de acum 3 luni, când eu nu știu ce. Dumnezeu se coboară atât de mult la înțelegerea noastră, încât să nu există nicio piedică. În general, comunicarea e bruiată de diverse, zgomote.
4: Factori perturbatori.
2: Da, zgomote, așa se cheamă el în teoria comunicării, dar mă rog. Ori Dumnezeu încearcă să limiteze aceste zgomote care afectează comunicarea în așa fel încât să-l putem înțelege cât mai ușor. De altfel, Biblia spune undeva, s-am vorbit lui Pavel, că oamenii îl caută bâșbâind, măcar că Dumnezeu nu e departe de ei. E dacă și în condițiile astea în care Dumnezeu s-a coborât, bâșbâim încă, imaginați-vă ce ar fi fost dacă altfel ar fi fost scrisă Biblia.
3: E fascinant cum a fost scrisă de atâtea persoane și nu se contrazice nimic.
2: Absolut, pentru că autorul e unul singur, Dumnezeu.
3: Da, da, da. Aducem aminte ascultătorilor numărul de telefon la care ne pot lăsa mesaje, 0753 400 200, dar ne pot suna și la numărul de telefon 021 269 0808. Am mai primit o întrebare între timp. O ascultătoare ne scrie în felul următor: Dumnezeu l-a chemat pe Iacov să se ducă la Betel, dar înainte să ajungă la Betel, Rahela luase idolii tatălui său în perioada asta până să ajungă la Betel. Iacov accepta ca doar câțiva din familia lui să se închine la idoli?
2: Iacov nu știa. Știți, furtul în general nu se face cu martori.
4: Cu complici, iar, da, cu martori.
2: Da, iar Iacov nu era deloc complici. Avea el păcatele lui, dar nu asta. Acolo e un fel de, cum să spun, un fel de reglare de conturi între tată și fiică. Și Rahela se simte frustrată de atitudinea tatălui ei și atunci ce zice? Iau cu mine, că las că el are destul și lasă că merită ce-i fac. Dovadă că Iacob nu știa este că la un moment dat el spune: strângeți idolii tot și îi scoate din tabăra lui.
4: Deci n-a fost părtaș la acest gest sub nicio formă.
2: Are el comportamentele lui acolo, cât a stat la Laban.
4: Și-a reglat și el conturile cu soprul
2: său. Da, în alt fel.
4: Dar în altă modalitate.
3: Vorbeam mai devreme de scrierea Bibliei. Chiar ne-a scris cineva cum se face că unele personaje biblice apar doar de câteva ori în câteva versete, dar rămân memorabile. Nu ne-a dat un exemplu anume, dar...
2: Da. Știți cum e. 6.000 de ani de istorie... Ok, 4.000 de ani până la încheierea Bibliei, până s-a terminat de scris Biblia, aproximativ cifrele astea. E greu să faci o selecție din atâta omenire care a trăit în veacurile acestea. Și, în general, selecția asta se face ca să găsim cu toții exemple cât mai apropiate de propria noastră experiență, de ideea de societate în care trăim, de experiențele personale cu care ne confruntăm. Uite că e și unul, nu scrie mult despre el, dar uite că scrie, bă, ăsta seamănă cu mine. Înseamnă că și eu în cap aici, în planul lui Dumnezeu. Cam asta ar fi explicația. Acum, dacă Iov, cu experiența lui dramatică, are o carte întreagă în Biblie, nu e posibil ca toți oamenii mari ai lui Dumnezeu să aibă atât de mult consemnat.
4: Sigur, continuăm cu mesajele care au început deja să vină număr frumos. Doamna Serena Bragău ne spune: și în ziua de azi avem o reverență în fața plăcilor de piatră. E ceva care îmi amintește de cuvintele lui Ioan Botezătorul, care spunea evreilor: și din pietrele acestea Dumnezeu face fii ai lui Avram. Sau Iisus Hristos, Domnul i-a schimbat numele lui Simon în Petru. Probabil e doar o completare a ceea ce discutasem mai devreme cu privire la tablele legii, însă o altă întrebare care a venit între timp face referire la construirea sanctuarului din vechime. Ne spune așa: de ce oare Dumnezeu a cerut construirea unui sanctuar atât de detaliat, cu atâtea simboluri și reguli, și cât de mult biserica de astăzi e o prefigurare a sanctuarului sau templului din vechime?
2: În primul rând, sanctuarul, o să spun ceva care poate părea paradoxal, dar mă explic. Sanctuarul a fost o cerință a poporului. O să ziceți cum, că Dumnezeu a zis să-mi faceți un locaș și eu vă locui în mijlocul vostru. Da, dar Dumnezeu a răspuns în felul ăsta unei dorințe a poporului de a avea ceva palpabil în mijlocul lor. Pentru că ideea unui Dumnezeu atot prezent, dar nevăzut, intră greu în capul nostru. Noi întotdeauna, oamenii, indiferent de generația în care am trăit sau trăim, avem nevoie de elemente palpabile care să ne consolideze anumite idei. Dumnezeu, cunoscându-ne, a zis foarte bine. În plus, presiunea tuturor poporilor din prejur, care aveau temple și aveau mulțime de idoli, și făcea necesar ca și poporul Israel să aibă un reper vizibil. De observat, nu este niciun obiect de închinare în sanctuar, nici în templu. Unii ar zice, bun, chivotul și cungerea, acolo nu intra nimeni, decât marele preot odată pe an. Așadar, nu era obiect de închinare. Așadar, Dumnezeu face acest hatâr oamenilor și îi pune să construiască un templu. De ce dă atâtea mănunte, întreabă ascultătorul sau ascultătoarea noastră? Pentru că, făcându-le acest hatâr, această concesie oamenilor să le dea ceva palpabil, a vrut să folosească acest edificiu ca un fel de material didactic și să ilustreze în ceremoniile care urmau să aibă loc acolo și care s-au derulat sute de ani, să ilustreze lucrarea sa mântuitoare. Ce avem în esență la templu sau la sanctuar din pustie? Același lucru. Miezul, tot ce se întâmplă acolo, este așa. Eu am păcătuit. Eu, unul din popor, iau un animal și vin cu el la templu. Pun mâinile pe capul animalului, îi tai gâtul și apoi preotul ia sângele acela și face o ceremonie care se continuă până la perdeaua în spatele căreia era chivotul. Ce arată asta? Că păcatul cere condamnat la moarte. Și că există un înlocuitor. În loc să-mi tai eu gâtul, că eu sunt vinovatul de drept, sau cineva să-mi tai gâtul, da? Altcineva moare în locul meu, simbolizat prin animalul acela de jertfă. Astea toate trimiteau la Iisus Hristos, jertfa mântuitoare, care avea să vină și să se ofere pentru salvarea oamenilor. Erau și alte ceremonii, dar toate gravitează în jurul acestei ceremonii esențiale. Și apoi, odată pe an, se făcea curățirea sanctuarului, toate păcatele simbolic puse asupra sanctuarului erau puse iar simbolic asupra pe capul unui țap care era trimis în pustie. Țapul ăsta îl simboliza pe Satan, adevăratul instigator al păcatului. Revin. Oferindu-le acest reper vizibil, palpabil, templu, Dumnezeu a vrut să învețe pas cu pas ce înseamnă păcatul, ce înseamnă mântuirea, care este drumul care trebuie parcurs, ce face Dumnezeu, care e și datoria omului. Și de aceea a existat. Când a venit Mântuitorul, adevărata jertfă, toată această extindere a planului lui Dumnezeu de mântuire s-a oprit nemai fiind necesar, întrucât era realitatea care venise și pe care cu toții o știm și noi ne raportăm acolo la o realitate, nu la o percepție, la o prospecție a viitorului care urma să vină.
3: Cineva ne întreabă dacă sanctuarul era o copie a sanctuarului ceresc.
2: Tot ce ni se spune este așa. Să-mi faci un sanctuar după chipul care ți-a fost arătat. Mai mult de atât nu ni se spune. Nu se spune nicăieri că e o copie a sanctuarului ceresc. Ni se spune că lui Moise i s-a arătat un sanctuar, că a fost o machetă, că a fost sanctuarul din ceruri, că a fost altceva, nu avem nicio explicație. Cert este că ceremoniile, cele la care mă refeream, din sanctuar, au o corespondență în realitate. Jertfa aia pentru vină este Iisus Hristos, care e în ceruri. Ispășirea sângelui și curățirea păcatelor e lucrarea lui Dumnezeu pe care o face, cea de judecată, care se va sfârși cu alungarea în pustia neantului prin distrugerea lui Satana și a păcatului. Mai mult de atât nu avem.
3: Am primit o altă întrebare între timp. O ascultătoare ne scrie că tot mă întreb atunci când citesc Noul Testament de ce sunt 4 evanghelii scrise de ucenici care au fost cu Iisus și nu sunt scrise și de ceilalți ucenici care au fost chemați de El și care au umblat cu El.
2: Păi, sunt doar 3 ucenici care scriu cele 4 evanghelii și care au umblat cu Iisus, fiindcă Luca nu face parte din numărul celor 12. El spune că a făcut cercetări, muncă de cercetare. Se crede că Petru i-a spus foarte mult și pe amintirile lui Petru se bazează narațiunea din Luca. Alții se întreabă de ce așa de multe. Ascultătorul nostru se întreabă de ce așa de puține. Așa a ales Dumnezeu, să nu fie doar o relatare, pentru că atunci când ne uităm la Evanghelii, primele 3, așa numite sinoptice, Matei, Marcu, Luca și ultima, Ioan, deja vedem diferențe notabile, fără ca adevărul să fie alterat. Dar fiecare scriitor al Evangheliei are perspectiva lui din care scrie. Și mă rog, nu vreau să intru în chestiuni care țin de teologie, Marcu se adresează mai degrabă evreilor și așa mai departe. Ioan are o altă perspectivă, fiindcă el e legat și de cartea Apocalipsei. A ales Dumnezeu ca relatarea despre viața și activitatea Domnului Hristos să fie suficient de diversificată, pentru că a pus-o toate împreună să poată acoperi cât mai mult din ceea ce s-a întâmplat. Pe de altă parte, și dacă ar fi scris toți, tot n-ar fi fost suficient. Mă refer la ucenici, cum întreba ascultătorul, ascultătoarea noastră. Undeva în Scriptură spune așa: și dacă s-ar fi scris toate lucrurile care s-au întâmplat, n-ar fi ajuns toate cărțile din lumea asta ca să cuprind. Așadar, avem ceea ce este esențial, necesar și suficient.
4: Și ar trebui să înțelegem asta și să acceptăm această realitate, acest adevăr. Un alt mesaj din partea unei ascultătoare sună așa: oricine poate să blesteme și să lege și pleacă aceste cuvinte spre cer, cum ne apărăm dacă suntem foarte, foarte, foarte sensibili? Apropo, despre mâncare, Iisus Hristos, Domnul, era înfometat și a blestemat smochinul, deși nu avea cum să aibă smochine la acel timp. S-a uscat, e nimicitoare foamea, precum în cer, așa și pe pământ.
2: Oricine poate să blesteme, nu-l poate opri nimeni pe un om să blesteme. Doar că blestemele nu se duc în cer. Nu au vreun efect asupra celui care este blestemat. Dar mă tem că se duc în altă parte decât în cer.
4: Mai mult invers decât.
2: Da, întrucât aparțin altui registru de exprimare. Când Domnul Hristos blesteamă smochinul, el ilustrează ceea ce înseamnă ipocrizia. Am și eu un smochin în curte. Și am observat de vreo 2 ani că întâi apar smochinele și după aia apar frunzele. E foarte ciudat. În general,
4: pomeaba și înțele.
2: Da, așa. Smochinul ăsta fiind plin de frunze, ar fi trebuit să fie plin și de smochine. Dar nu era niciuna. Și folosind acest exemplu din natură, nu știu ce anomalie era cu smochinul ăla, de, era așa, Domnul Hristos a ilustrat ce se va întâmpla cu cei care au aparență de evlavie, cu cei care par să fie, mă rog, sfinți, dar în realitate sunt departe de Dumnezeu. Într-o paranteză. În psalm, de exemplu, apar niște blesteme. Sunt vreo 18 psalmi care cuprind blesteme. E o chestiune interesantă. Cred că a fost săptămâna trecută sau săptămâna asta, nu mai rețin, o emisiune a lui Adrian Neagu, în care a fost tratată tema asta, blestemul din psalm, și poate ascultătorii o pot căuta și o pot găsi.
3: Am primit un alt mesaj, o ascultătoare ne scrie în felul următor: am și eu așa o întrebare de supărare în sufletul meu, de ce pentru unii nu e păcat să-ți faci plăcerile în zi de sabat, cum ar fi mersul la mare sau la munte, și la alții, da, este un păcat?
2: Păi depinde cine stă să măsoare. Dacă mă întrebați pe mine, s-ar putea să vă dau un răspuns. Dacă întrebați pe altcineva, să vă dea alt răspuns. Cine stabilește ce este păcat? Cine poate să spună asta e păcat? Numai cel care este sfânt, adică Dumnezeu. El spune păcat sau nu e păcat. Cum știm și noi dacă e păcat sau nu? Păi să-L întrebăm pe Dumnezeu, să deschidem Biblia și să vedem ce și cum. Faptul că o persoană, un om, spune că asta e păcat, altă persoană spune că asta nu e păcat, s-ar putea să fie adevărat, ambele n-au cum să fie adevărate ori, dar e nevoie să ne întoarcem mereu și mereu la cuvântul lui Dumnezeu și să verificăm. Cât privește ziua de sabat, la care face referire ascultătorul, ascultătoarea noastră, e simplu, porunca lui Dumnezeu spune să nu-ți faci nicio plăcere. 6 zile să lucrezi, a 7 să te odihnești. Adică reperele sunt suficient de clare încât să nu fie nevoie neapărat să întrebăm pe cineva, să întrebăm pe Dumnezeu și ne lămurim foarte repede ce și cum.
3: Acum depinde, fiecare consideră într-un fel, așa cum ați spus și dumneavoastră, pentru că până la urmă ziua sabatului este ziua de odihnă. Cineva poate se odihnește la munte, în natură. Depinde și ce facem în acele locuri și
2: evident,
3: cum ne...
2: Tocmai de asta spuneam. În plus, cuvântul Scripturii e ceea ce se numește litera, adică textul, și e ceea ce se numește spirit, adică ideea, gândul care este pus în cuvintele alea, în slovele alea. Și acesta trebuie cercetat și Dumnezeu nu ne lasă în necunoștință de cauză.
4: Dar cum definim plăcerea? Pentru că unii spun, eu am plăcere să merg la biserică și să nu ajungă în postura, în cealaltă extremă, în care se considere păcat chiar și lucrul acesta, deși îi face plăcere.
2: Da. Acum nu vreau să intru în zona psihologiei, plăcerea și astea sunt noțiuni care țin de psihologie. Da. Când în Scriptură se vorbește despre plăcere, avem doi poli. Iată lucrul plăcut Domnului, zice pe de-o parte. Iar pe de altă parte spune plăcerile de o clipă ale păcatului. Așadar, plăcerea în sine este sentimentul meu față de ceva. Este alegerea mea sentimentală cu privire la un lucru sau la altul. Plăcerea în sine e un mod de a funcționa al omului, așa cum ne-a lăsat Dumnezeu, să ne placă ceva sau să nu ne placă. În sine, sentimentul acesta de plăcere nu are conotație morală. Ce îmi place? Unde îmi place? Cu cine îmi place? Ce nu-mi place? Și așa mai departe, asta face diferența. Doar că, încă ceva, deasupra plăcerii, care este o funcționare normală a ființei umane, stă gândirea. Și deasupra gândirii stă Dumnezeu. și trebuie să folosim toate într-un mod armonios.
3: O altă întrebare cu privire la acest subiect. Cineva ne întreabă, e păcat să te duci la mare nu în sabat, ci și în alte zile, că tot mă confrunt cu această problemă, că se zice că e păcat ca un creștin să se ducă la mare.
2: Acest se zice cuprinde răspunsul. Dacă nu zice Dumnezeu, se zice trebuie analizat și văzut câtă valoare are. Bun, nu vreau să mă joc cu vorbele. Mersul la mare, unii merg la mare și iarnă. De fapt, dincolo de întrebare, este întrebarea cu privire la expunerea la soare, la nuditate, cât, cum și așa mai departe. Ori aici sunt iarăși niște principii pe care Biblia ni le pune la îndemână și pe care le putem cerceta.
3: Revenind la întrebările din Biblie, cineva ne scrie cum se face că Dumnezeu a ales deseori locuri obișnuite pentru evenimente extraordinare, cum era în trecut.
2: Păi foarte simplu. Ceea ce dă caracterul de extraordinar unui loc este ce se întâmplă în locul ăla și mai ales cine generează ce se întâmplă în locul ăla. Altfel spus, prezența lui Dumnezeu, indiferent unde, face ca locul ăla să devină un loc excepțional, extraordinar. Că e pe vârful muntelui, că e în sanctuar, că e acolo unde Iacov doarme cu capul pe o piatră și zice, aoleu, aici e casa lui Dumnezeu și eu n-am știut. Indiferent unde, prezența lui Dumnezeu umple de senzațional, e puțin așa, de sfințenie locul acela. Așadar, nu locul e important, ci cine e cel care, adică prezența lui Dumnezeu.
4: Pentru că mai devreme am vorbit și ne întoarcem puțin la acel subiect despre templu, despre jertfele aduse acolo, cineva ne adresează cumva două întrebări, dar le vom lua pe rând. De ce evreii nu mai aduc jertfe astăzi dacă au doar Vechiul Testament drept referință?
2: Evreii nu mai aduc jertfe astăzi chiar dacă au doar Vechiul Testament ca referință, fiindcă nu mai au templu. Și toate jertfele se aduceau doar la templu. Visul unei părți din poporul Israel de astăzi este reconstruirea templului, pentru ca sistemul de jertfe să poată fi reluat. Pe de altă parte, am spus deja într-o întrebare anterioară, răspunzând acelei întrebări, că sistemul de jertfe de la templu a avut un scop și o durată. Când jertfa adevărată, care este Iisus Hristos, a fost adusă, tot ce a fost până acolo a devenit inutil.
4: Și acum a doua întrebare, care are drept țintă tot poporul evreu. Cum s-a împlinit blestemul asupra evreilor de la răstignirea lui Iisus, pe care chiar ei l-au cerut asupra lor?
2: Păi ne putem uita puțin în istorie. Începând cu anul 70, dărâmarea Ierusalimului, dărâmarea templului pe vremea romanilor, continuând cu peregrinarea evreilor prin toată Europa, cel puțin și în toată lumea, dar și în Orient, venind către vremurile mai moderne, Holocaustul, continuând cu înființarea statului Israel și cu războiul perpetu în care evreii sunt și trebuie să trăiască, e un șir întreg. Ce vreau să spun însă, mie îmi place foarte mult ce spune Scriptura, că Dumnezeu pedepsește nelegiuirea părinților în copii până la al treilea și al patrulea neam al celor ce mă urăsc, zice textul, și mă îndur până la al miilea neam de cei ce mă iubesc și păzesc poruncile mele. Acest blestem la care făceați referire nu este o fatalitate. Pentru că, pe de altă parte, Scriptura spune, nu se va mai spune de aici înainte, părinții au mâncat agurită și copilor li se strepezează dinții. Vreau să spun că orice evreu are drept la mântuire, ca orice om de pe pământul ăsta. Și că blestemul acesta nu este o fatalitate, pentru că acel al treilea și al patrulea neam, acelor ce mă urăsc, spun că dacă urmașii merg pe aceeași cale, îi urmează blestem. Dacă urmașii se îndreaptă,
4: schimbă direcția, da,
2: îi urmează binecuvântare. Iar contrastul ăsta, 34 și 1000, este grăitor. Așadar, poporul Israel nu mai are misiunea sfântă pe care a avut-o, pentru că n-au reușit să și-o îndeplinească. De la moartea Domnului Hristos și învierea sa, această misiune sfântă pe care a avut-o poporul Israel o are biserica. Pe de altă parte, orice evreu ca individ are drept la mântuire și va fi mântuit dacă asta alege. Dumnezeu nu este părtinitor.
3: Pentru că mai devreme vorbeam despre munți, despre mare, cineva ne-a scris de ce Biblia menționează atât de des munții ca locuri ale unor întâlniri speciale cu Dumnezeu.
2: Pentru că dintotdeauna oamenii au avut așa exprimat, explicit sau nu, ideea că zeii sunt undeva sus, în cerul. Și atunci te urci pe munte ca să fii cât mai aproape de zei. Ținând cont de concepția asta generalizată, și Dumnezeu a folosit aici colo gândirea asta și oamenii s-au întâlnit cu Dumnezeu. Îl vedem pe Moise urcând pe munte și primind acolo legea lui Dumnezeu. Îl vedem pe Mântuitorul însuși pe munte și întâlnindu-se cu Moise și cu Ilie. Dar astea sunt cazuri destul de rare. De ce? Tocmai ca să nu se formeze o obișnuință și un misticism al locurilor sfinte. E în natura noastră să tindem spre Dumnezeu și cerurile sunt deasupra noastră întotdeauna, chiar dacă pământul e rotund, așa că munții se înalță spre cer și ne trage inima.
3: Și nu doar munții, natura în general ne apropie mai mult de Dumnezeu.
2: Dar vorbeam despre munți.
4: Probabil e și ultima întrebare din această ocazie, pentru că timpul trece foarte, foarte repede, dar îmi doresc să o luăm și pe aceasta, să nu o lăsăm fără răspuns, pentru că e frământarea cuiva care ne întreabă de ce oare Dumnezeu i-a cerut lui Osea să se căsătorească cu o femeie necredincioasă. Ne dă referință capitolul 1 din cartea Osea, din Biblie, ce mesaj voia să transmită Dumnezeu printr-o astfel de cerință.
2: Da, e unul dintre episoadele stranii din Biblie pentru gândirea noastră. Dumnezeu care spune să nu desfrâneze, împinge pe Osea să căsătorească tocmai cu o femeie de tipul acesta. E o întreagă exegeză asupra acestei probleme, dar ceea ce întreabă ascultătorul este ce a vrut să transmită Dumnezeu prin asta. A vrut să transmită dragostea sa și faptul că el nu ține cont de trecutul nostru. Vezi cazul celei care devine soția lui Osea și vrea să ne scoată din starea aia și vrea să ne mântuiască. Și asta e lucrarea lui Dumnezeu. Pentru că știm că adulterul e scotit în Biblie și ca un simbol pe plan spiritual, abaterea de la relația cu Dumnezeu și, mă rog, devierea spre tot felul de aberații, idolatrie, cum era atunci, și altele de aceeași structură. Pilda aceasta e dură, dar tocmai prin duritate ei subliniază acest mare adevăr, că Dumnezeu nu ne ține în seamă păcatele noastre, că indiferent cât de jos sau cât de adânc ne-am afundat în nelegiurile noastre, El vrea să ne salveze. Dragostea Lui vrea să ne atragă la El.
4: Îmi place tare mult gândul acesta. Cu alte cuvinte, indiferent de starea noastră, de situația noastră, cu toții avem în continuare o șansă reală la mântuire, fie că suntem evrei, fie că suntem extrem de păcătoși și așa, în percepția noastră, fie că alții ne consideră păcătoși și așa mai departe.
2: Fie că chiar suntem păcătoși.
4: Asta e cel mai probabil, dar cu toții avem o șansă și mi-aș dori tare mult să rămânem cu gândul acesta la final de ediție și de ce nu să medităm la el pe întreg parcursul zilei sau poate chiar al vieții, pentru că e un gând care ne ajută mai ales în situațiile provocatoare cu care ne confruntăm. Vă mulțumim tare mult că ați fost alături.

0: întrebați-L pe Dumnezeu, să aveți o relație personală și apropiată cu El, pentru că doar El este sursa adevărului și răspuns la întrebările cele mai dificile cu care ne confruntăm. Studiați în continuare Cuvântul lui Dumnezeu și să ne reîntâlnim cu bine săptămâna viitoare, marți, începând tot cu ora 12, cu noi întrebări la care vom încerca să oferim răspuns. Până atunci însă vă dorim tuturor o zi frumoasă și toate cele bune.
1: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență, un prieten.

0: Plângea în tăcere și eu mă uitam în altă parte. Mă gândeam că îi va trece, dar tăcerea mea a fost felul în care am spus: nu-mi pasă. Iubirea adevărată nu ignoră suferința celuilalt. Un gest simplu, o vorbă blândă, o rugăciune spusă împreună pot salva o inimă. Nu trece nepăsător pe lângă durere. Fii tu cel care oprește suferința.
1: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
2: Ieremia, capitolul 33, versetele 2 și 3.
3: Așa vorbește Domnul, El a cărui nume este Domnul. Cheamă-mă și îți voi răspunde și îți voi vesti lucruri mari, lucruri ascunse pe care nu le cunoști.
4: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Fapte, capitolul 13, versetele de la 37 la 39.
1: Acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în El vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede este iertat prin El de toate lucrurile de care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Evrei, capitolul 12, versetul 2.
1: Să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Iisus, care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu.
2: E timpul să încerci altceva. Radio Vocea Speranței.

0: Ascultați Radio Vocea Speranței. Biblia spune că pomul se cunoaște după roadele lui. Matei 7:17.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.
0: Ascultă Radio Vocea Speranței. Mai mult decât o frecvență. Un prieten.

0: Psalmul 28, versetele 6 și 7.
1: Binecuvântat să fie Domnul, căci ascultă glasul rugăciunilor mele. Domnul este tăria mea și scutul meu, în El mi se încrede inima și sunt ajutat. De aceea îmi este plină de veselie inima și-L laud prin cântările mele.

0: Biblia rămâne cea mai citită carte din lume. Tu ai citit-o?
1: Pavel și tovarășul său de călătorie, Barnaba, au predicat Evanghelia în sinagogile din partea de sud a provinciei Galatia, ascultătorilor fiind nu numai evrei, ci și neamuri sau păgâni. Detaliile acestei călătorii misionare se regăsesc în capitolele 13 și 14 din Faptele Apostolilor. După plecarea apostolului din regiune, în bisericile locale au început să apară și creștini convertiți dintre evrei, aceștia spunându-le creștinilor convertiți dintre păgânii că trebuie să respecte legea evreiască dacă vor să fie mântuiți. Apostolul a scris această epistolă când a aflat că bisericile din Galatia au fost vizitate de persoane care au strecurat îndoieli cu privire la autoritatea lui de apostol, persoane care le spuneau creștinilor galateni că trebuie să se circumcidă pentru a beneficia de mântuirea oferită de Hristos.

0: Ce știi despre muzică?
1: Ce este muzica?
2: Ce muzică mi se potrivește și când pot să o ascult?
0: Muzica pentru tine,

Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Rareș Stoica, din Regia Tehnică, vă spunem bun venit alături de noi la emisiunea Muzica pentru Tine. Și în cadrul emisiunii de astăzi vom vorbi despre principiul național în muzică.

Gavril Musicescu a armonizat cântecele populare conform principiilor modalismului diatonic, aplicând modalismul derivat din modurile bisericești, urmărind eficacitatea expresivă a înlănțuirii netradiționale. Pe linia indicată de muzicianul ieșan s-au angajat compozitorii corali, începând cu Ion Vidu, Dumitru Georgescu Chiriac, ceea ce înseamnă că a inaugurat o direcție recunoscută ani în șir doar în genul menționat, ca ulterior să fie preluat și de reprezentanții compartimentului simfonic. Evident, modalismul în viziunea lui Musicescu nu era o manieră și nici nu avea o sferă foarte largă, absolutizând procedele de armonizare, de îndată ce se amestecau cu înlănțuiri de origine funcțională clasică. Teritoriul investigat de Musicescu a fost destul de limitat, cu toate acestea, suficient pentru a declanșa o orientare ce favoriza afirmarea pregnantă a etosului muzical românesc.

În forma mai dezvoltată din anul 1898 a schiței pentru cântecul popular românesc, Dumitru Georgescu Chiriac arată limpede că melodiile populare sunt constituite pe principiul modurilor și gamelor vechi și presupune existența mai multor tonalități. Curios, după zonele de influență antică, modernă, românească, rusă și asiatică. Era important să se determine corect tonica și dominanta, iar sensibila nu avea mare importanță. După el, există micul și marele sistem de scări. Propune studierea tetracordului și pentacordului, a modulațiilor, dar mai deosebit, cromatismul oriental a cărei aplicare o găsim în doinele noastre. Dumitru Georgescu Chiriac vorbește că savoarea și expresia cântecelor noastre profane și religioase nu poate fi redate în diversitatea și bogăția lor prin sistemul tonalităților majore și minore, ci numai prin modurile muzicii vechi și gamele cromatice și orientale. Cunoscător și al muzicii franceze contemporane, în care se manifesta un interes vădit către modalism și organizarea sonoră pe sisteme non-octaviante, Dumitru Georgescu Chiriac a preluat unele atribute, mai corect, modurile non-octaviante. Ca de exemplu, în piesa Am umblat pădurile. Vom audia din bijuteriile corale românești piesa Am umblat pădurile de Dumitru Georgescu Chiriac. Interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin.

Dumitru Georgescu Chiriac, după George Brazul, este adeptul armonizării neomodale, care pornește de la ideea proiectării melodiei din care se extrag agregatele armonice, care se completează prin elemente ritmice și metrice derivate întotdeauna din cântecul popular. Modalismul era, în opinia conducătorului societății Carmen, un indiciu al vechimii cântecelor populare.

Se impun câteva concluzii privitoare la teoriile asupra gamelor. Concepțiile converg în distingerea a două mari grupări: moduri diatonice, minore și majore, și moduri cromatice, având și intervale ca secunda mărită. Muzica populară este foarte variată, o demonstrează și ipostazele modale propuse de muzicieni, compozitori și pedagogi, deci teoreticieni, fiecare susținând, cu mici excepții, alte moduri. Prin prisma lor, modurile cele mai caracteristice par să fie cele oriental-cromatice, ceea ce reflectă puternica acțiune exercitată de către arta lăutărească. Folosirea pe scară largă a modurilor cromatice a dus la exacerbarea unor intervale și formule melodice cultivate cu prevalență de lăutari, lăsând impresia că muzica românească ar fi saturată de asemenea elemente, dar, în realitate, ponderea lor nu e prea mare și apar mai frecvent în anumite zone folclorice. Este de observat că paginile în care abundă derivatele gamelor cromatice orientale aparțin compozitorilor ce nu prea erau cunoscători ai muzicii populare sau compozitorilor seduși de teoria preeminenței gamelor specifice.

Este greu de evaluat ecoul pe care aceste teoretizări asupra gamelor naționale l-au avut în creație. Comparându-le cu posibilele șiruri de sunete ce se pot deduce din diferite partituri, par să fi fost luate în seamă, deși există și reversul medaliei. Ele au fost extrase sau concepute tocmai pe temeiul practicii folclorice și al creației. Un fapt este sigur. Partiturile confirmă asemenea game ca fiind într-adevăr specifice, dar, după cum se va vedea mai târziu, varietatea gamelor e mult mai mare. Pe de altă parte, apare curios cum nimeni nu și-a asumat dificila răspundere de a demonstra mai temeinic, mai artistic și științific chipul și semnificația gamelor naționale.

Sinteza acestor concepții favorizează un spectru foarte bogat al structurilor modale care au fost acreditate drept specifice muzicii românești. Nu este vorba de muzica populară, neapărat, ci de muzica datorată compozitorilor. Distingem trei clase net diferențiate. Moduri vechi, medievale, populare, susținute de Muzicescu, Mandicevski, Mureșianu și Chiriac, moduri bisericești în favoarea cărora pledează Podoleanu, Chiriac și moduri cromatice teoretizate de către Mărgăritescu, Bohociu, Chiriac, Anastasescu, Caravia, Ivela și Caudela. Evident, aceste clase nu trebuie atribuite doar acestor compozitori, deoarece pot fi arondați fiecăruia și alte nume, mai ales prin ceea ce prezintă partiturile. În acest sens, creația apare extrem de variată și interesantă, ca de exemplu în creațiile semnate de George Enescu. Vom audia partea întâi din Sinfonia numărul 1 în mi bemol major, opus 13 de George Enescu. Interpretează Orchestra Filarmonicii George Enescu din București. Dirijor, Cristian Mandeal.

Selectarea materialului muzical, preluat din tezaurul de cântece populare, implică un ritm sau o melodie extinsă cu o condiție: de a i se evalua potențialul, capacitatea de a genera noi ipostaze, adică de a oferi teren unor metamorfozări simfonice. În acest caz, motivul popular devine pivotul unei creații de sinteză ce exprimă fidel natura, sensibilitatea și spiritul națiunii. Compozitorul asamblează melodiile, armonizându-le, orchestrându-le conform gândirii și tehnicii moderne. Adaptând modernizarea la caracterul temelor folclorice, apare inevitabilă căutarea unor soluții armonice cât mai adecvate, tendința fiind chiar de a găsi un limbaj, concordanța unor înlănțuiri și procede de natură inovatoare potrivite muzicii românești populare. Cu toate acestea, se preconizează întrebuințarea unui limbaj armonic modern care să beneficieze de cele mai noi cuceriri.

dar reasamblate după gustul și sensibilitatea compozitorului prin recurgerea la travaliul simfonic. Felul în care se poate dezvolta creația muzicală axată pe simbioza cu melodia populară reprezintă o problemă la ordinea zilei, revenind cu insistență. Ceea ce se schimbă chiar destul de repede e înțelegerea ei, în sensul că de la principiul investirii rapsodice se ajunge la capătul etapei, la contestarea ei, în favoarea principiului creării generalizatoare. Simfonismul autohton evoluează cu asemenea repeziciune încât metoda rapsodică începe să fie privită de sus ca ceva facil care nu merită prea mari eforturi.

Mutațiile ce intervin în optica muzicienilor în problema obținerii atributelor naționale sunt uriașe în acest răstimp atât de scurt. Ele pot fi deduse din scrisori, dar ceea ce este cel mai important sunt aplicate practic în compoziții. Natural, în căutarea celei mai directe căi spre profilul național și savant generalizat al expresiei muzicii românești, se formulează și teze unilaterale, poate exagerate, ajungându-se de la o extremă la alta, deși așa ceva nu e decât o notă incidentală și nici de cum tipică.

O creanță de fond a creației muzicale derivă din ideea că un cântec popular, care pe deasupra e și bine găsit, are o deosebită frumusețe în sine, conferind automat valoarea artistică. Componenta cealaltă, măestria, era trecută pe planul 2. Ca atare, aceste compoziții erau prelucrări, având de multe ori un limbaj armonic rudimentar. La apariția lor, asemenea piese au fost bine cotate, căci aduceau prospețime nativă, însemnată în contextul general dominat prin pagini de alură romantică. Se consideră că, decât o muzică cu evidente vestigii sonore, alogene, erau de preferat paginile corale, în care citatele țărănești aveau decența originalității a prospețimii sonore. Curând, creațiile de inspirație melodică sătească au început să fie privite mai circumspect, pretențiile au crescut, simpla permutație melodică nu mai satisface exigențele și astfel lipsa inventivității, profesionalismului rudimentar, cade în desuetitudine. Căci procesul adevăratei creații nu se mulțumește, nu se mărginește la o simplă adaptare, oricât de inspirată, ingenioasă ar fi aceasta. Era nevoie de ceva mai mult, de creație personală, în care aportul compozitorului să întreacă contribuția citatului țărănesc. Altfel spus, când compozitorii s-au prezentat prima oară în straie sonore rustice, au fost întâmpinați cu interes. Era ceva neobișnuit, inedit, spontan. Cu timpul, o asemenea atitudine componistică începe să devină facilă, să trădeze absența maestriei, substituită prin frumusețea ingenuă a firului melodic de reală frumusețe. În cele din urmă, adevărul iese la suprafață, procesului de creație îi se cere forță,

personalitate, măestrie. Astfel, optica rustică, ce echivala actul de creație cu unul de transmutare, apare desuietă și anacronică, procesul de creație putând fi evaluat obiectiv, nu prin artificii de suprafață, ci prin doza de elaborare și inventivitate, pornindu-se sau nu de la un model țărănesc. În compoziție, nu știința ori abilitatea preluării unui model, nici mimarea lui, ci aportul original, puterea fanteziei și perfecțiunea măestriei decid calitatea de care depinde plasarea pe orbita națională și universală, conferindu-i vigoare emoțională, artistică și perenitate. Pentru compozitorii prelucrători, pentru cei care au descoperit muzica pură a satului românesc, producțiile acestea devin izvorul dătător de viață, obiectul creației care se emulează după chipul ales. La finalul emisiunii de astăzi vom audia din Bijuteriile Corale Românești doină oltenească de Paul Constantinescu. Interpretează Corul Național de Cameră Madrigal, dirijor Marin Constantin, solist Eremia Stere.

Edisa Soare de la microfon și colegul meu, Rareș Stoica, din Regia Tehnică, vă spunem la revedere până săptămâna viitoare, când vom fi din nou alături de dumneavoastră la o nouă emisiune Muzica pentru tine.

0: Ecouri de credință. O ediție radiofonică de muzică și reflecții pentru viață.
1: Mi-a spus că sunt prea mic ca să înțeleg, dar am înțeles tot. Am înțeles ce înseamnă frica. Din ușile trântite, pașii apăsați, vocea ridicată. Și am învățat că dragostea doare. De atunci îmi este frică de ea. Copilul tău învață iubirea privind la tine. Nu-i spune te iubesc printre țipete. Ajută-l să se dezvolte prin blândețe, nu cu frică. Dumnezeu ți-a încredințat o viață mică, nu ca să o frângi, ci ca să o crești.
2: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
3: Naum, capitolul 1, versetul 7.
4: Domnul este bun. El este un loc de scăpare în ziua necazului și cunoaște pe cei care se încred în el.

0: Matei, capitolul 5, versetele de la 3 la 9.
1: Ferice de cei săraci în duh, căci a lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei care plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei îl vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu.
2: Radio Vocea Speranței. Pentru tine.

0: Isaia, capitolul 12, versetul 2.
1: Nu știi, n-ai auzit? Dumnezeul cel veșnic, Domnul, a făcut marginile pământului. El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea lui nu poate fi pătrunsă. El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui care cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar tinerii se clatină. Dar cei care se încred în Domnul își înnoiesc puterea, îi zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc.
2: Radio Vocea Speranței. Un radio pentru tine.

0: Biblia spune că Domnul este păstorul nostru. Psalmi 23:1.
1: O campanie marca Trustul Media Speranța.

0: Numeri, capitolul 6, versetele 24, 25 și 26.
1: Domnul să te binecuvinteze și să te păzească. Domnul să facă să lumineze fața lui peste tine și să se îndure de tine. Domnul să-și înalțe fața peste tine și să-ți dea pacea.

0: Asculți Ecouri de Credință, sunetul speranței și al adevărului.
1: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Gânduri despre rugăciune.
1: Tim Piring povestește: o femeie avea cancer, iar tumora era atât de mare și de infectată încât atârna într-un ham de piept. Nu voia să meargă la spital, trăia într-un bordei în care gunoaiele s-au adunat până la tavan. Nu lăsa pe nimeni să intre, dar în final m-a lăsat pe mine. M-am împrietenit cu ea și am ajutat-o să primească alimente și provizii. Era extrem de bolnavă. Trebuia să mergem la spital de urgență pentru o transfuzie de sânge, deoarece sângele era infectat. Așa că m-am așezat și am privit o imagine cu Isus și am spus: Doamne, ce am putea face pentru Catherine? Ce putem face pentru a o ajuta? În timp ce mă uitam la acea imagine, mesajul pe care l-am primit a fost: ce vrei să faci? Dintr-o dată, responsabilitatea pentru viața altei ființe umane, dar și pentru viața ei spirituală, era asupra mea. M-am gândit, nu sunt demn de această responsabilitate. Una e să-L rogi pe Dumnezeu pentru ajutor și alta este să primești întrebarea: ce vrei să faci? Am înțeles de-a lungul timpului că noi oamenii trecem prin diferite lucruri pe pământ pentru a învăța din ele și că poate această femeie nu ar fi trebuit să scape fără a învăța o lecție. Ar fi putut fi spre binele ei spiritual. Așa că poate avea nevoie de această boală. O altă parte din mine voia să-i vindece pe toți și să facă totul să fie bine. Mi-am dat seama de un lucru uriaș. În adâncul inimii mele, dacă ar fi după mine, aș vrea să se vindece. În mai puțin de 2 săptămâni a început să meargă la spital și în 2 luni a primit un tratament cu radiații. Cancerul a fost îndepărtat și pieptul i-a revenit la normal. Medicii de la clinică au spus că a fost un miracol că a scăpat cu viață. Un miracol că tumora a dispărut. De inima noastră depinde mult continuarea vieții celorlalți. O mare responsabilitate, nu? Cât timp îi iubim și îi aducem în atenția lui Dumnezeu, El poate lupta pentru ei chiar împotriva voinței lor. Dacă noi suntem indiferenți sau chiar răuvoitori, s-ar putea să-i condamnăm la durere. Sigur, bunătatea lui Dumnezeu este mai mare decât răutatea noastră, dar și mai bine este ca noi să fim lucrători împreună cu El și să salvăm cât mai mulți dintre ei prin rugăciune.
0: Când Dumnezeu îți răspunde la rugăciune, mulțumește-i.
2: Ani de zile am crezut că puterea mea stă în vocea ridicată și în pumnii încleștați. Asta până când am văzut frica din ochii lor. Și atunci am realizat un lucru. Nu eram puternic, eram pierdut. Puterea adevărată e să te oprești înainte să rănești. Cei de acasă au nevoie de liniștea ta, nu de mânia ta. Alege să fii sprijinul lor. Acolo începe pacea.
3: Unde-i speranță, nu e violență. O campanie a trustului Media Speranța.
4: 1 Corinteni, capitolul 2, versetul 9.
5: Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit și la inima omului nu s-au suit, așa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei care îl iubesc.
6: Ascultați Radio Vocea Speranței.

0: Iosua, capitolul 1, versetul 7.
1: Întărește-te numai și îmbărbătează-te, lucrând cu credincioșie după toată legea pe care ți-a dat-o robul meu Moise. Nu te abate de la ea nici la dreapta și nici la stânga, ca să izbutești în tot ce vei face.
2: Radio Vocea Speranței.